0: tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua thành phố Cần Thơ dài 132 km, tổng vốn hơn 31.288 tỷ đồng, hiện đã đạt khoảng 60% tiến độ. Thành phố đang dùng lực tháo gỡ nút thắt về nguồn vật liệu cát đá để quyết tâm đưa vào khai thác đúng hẹn trong năm 2027. Song song đó, hạ tầng giao thông kết nối của thủ phủ miền Tây tiếp tục được nâng tầm khi mà tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ Cà Mau đã đưa vào khai thác. Cùng với dự án cầu Đại Ngãi hiện đạt 72% khối lượng, đang triển khai đoạn tuyến bổ sung nối thẳng vào quốc lộ 91B thuộc địa bàn thành phố. Trước bối cảnh thiếu hụt vật liệu chung của toàn vùng, các địa phương đang tích cực nâng công suất mỏ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa tỷ lệ giải ngân trong quý 3 năm 2026 đạt trên 50%.
1: Thành phố Cần Thơ cũng đang triển khai đồng bộ học bạ số với tỷ lệ kết nối ấn tượng đạt hơn 96%. Qua đây giúp giảm tải áp lực hồ sơ thủ tục hành chính cho nhà trường, mở ra một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, nơi mà phụ huynh và học sinh được phục vụ một cách thuận tiện nhất.
0: Đến nay thì toàn thành phố đã kết nối hơn 197.000 trong tổng số gần 204.000 học bạ, đạt tỷ lệ trên 97% với cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo và ứng dụng VNEID. Kết quả này tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu học sinh, đồng thời giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngành giáo dục.
1: Cùng với việc phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu dùng chung, học bạ số được xem là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giáo dục số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở giáo dục với cơ quan quản lý nhà nước, hướng đến phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, hiệu quả. Thưa quý vị, để tạo nền tảng vững chắc phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thành phố Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số.
0: Toàn thành phố Cần Thơ có hơn 3,76 triệu thuê bao điện thoại, trên 4 triệu thuê bao Internet. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt gần 85%. Hiện mạng di động 4G đã phủ sóng 100% dân số, 5G đạt trên 68%. Hạ tầng băng rộng được triển khai đến 100% xã phường, trường học và cơ sở y tế. Thành phố hiện có hơn 10.000 trạm BTS, trong đó có 1.200 trạm 5G. Cùng với đó, hệ thống truyền số liệu chuyên dùng được kết nối đến 203 cơ quan đơn vị, đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hưng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình gia đình 503 sạch 3 an với sự tham gia của 15 thành viên.
0: Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, thực hiện hiệu quả các tiêu chí 503 sạch 3 an, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em và chung tay xây dựng đô thị văn minh. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 12 phần quà cho hội viên hoàn cảnh khó khăn, động viên các chị tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào hoạt động hội, đồng thời phối hợp với VNPT triển khai tuyên truyền hướng dẫn hội viên sử dụng các tiện ích số, kích hoạt và tích hợp thông tin trên tài khoản VNEID mức 2, góp phần nâng cao kỹ năng số, phát triển công dân số và thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương.
1: Theo ghi nhận của phóng viên Phương Lan, với mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Từ sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể và người dân đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
0: Từ khi mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp được triển khai, diện mạo ấp Vĩnh Thành đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Môi trường sống trong lành mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho người dân. Điều đáng mừng là cùng với sự đổi thay về cảnh quan, ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Mỗi người đều chủ động dọn dẹp khuôn viên nhà ở, không xả rác bừa bãi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Nhiều người dân tại khu dân cư cùng chia sẻ.
2: Thì cái đường ấn đẹp thì mình phải làm cho sạch sẽ, chứ không có để trong dơ. Cái ngọt là phải bỏ một cái thùng rác cho người ta đem bỏ lên kia để đem đi cũng sạch sẽ.
3: Giờ hiện nay xử lý rác xong rồi để đúng nơi đúng chỗ cho người ta lấy thì quét dọn sạch sẽ. Chúng ta cùng với chị em quét dọn khu dân cư sạch sẽ để tạo cảnh quan sạch đẹp.
4: Rác để đúng nơi đúng chỗ quy định gì đó, rồi xe đâu cũng lại lấy rác, vệ sinh môi trường sạch đẹp, cây xanh, người dân cảm thấy phấn khởi, như cuộc sống cũng được nâng cao, nâng cấp lên.
0: Hay trên tuyến đường T3 đi

0: và ấp Vĩnh Thành. Sau khi được nâng cấp, diện mạo cũng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Dọc hai bên đường, các hội đoàn thể đã chung tay trồng hoa, cây kiểng, thường xuyên phát quang và thu gom rác thải. Nhờ đó không chỉ mặt đường luôn sạch sẽ, thông thoáng, mà cả trên bờ và lòng kênh dọc tuyến cũng không còn tình trạng rác thải tồn động, tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp và môi trường sống trong lành cho người dân. Nhiều người dân cũng phấn khởi nói.
1: Chi bộ thì thường xuyên cũng đưa ra nhiều cái mô hình, cũng như là mô hình mấy cái tuyến đường hoặc là mô hình sáng sạch đẹp như trồng cây bằng lăng. Thì với vai trò là đảng viên thì cùng chi bộ là thực hiện, rồi cùng bộ tham gia, rồi cũng tuyên truyền, người vận động người dân để mà hoàn thành những cái mô hình đó.
2: Sáng xanh sạch đẹp luôn, điện đường sáng đầy đủ, ta mừng gần chết.
3: Đường hiện nay thì trên địa bàn đó là được bê tông hóa, gọc gãy sạch đẹp, dễ đi lại.
0: Không chỉ tập trung làm đẹp các tuyến đường, xã Vĩnh Trinh còn chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý rác thải phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân từng bước thay đổi thói quen, không còn vứt bao bì xuống kênh mương hay trên đồng ruộng. Thay vào đó, rác thải được thu gom và bỏ đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Anh Đỗ Trọng Đức, người dân ở xã Vĩnh Trinh chia sẻ.
1: Thì nhà tôi thì có làm ruộng. Thì khi mà các cái vỏ bao bì mà của thuốc bảo vệ thực vật đó, thì khi mà tôi xả lúa hay là tôi xịt thuốc xong á, thì những cái vỏ bao bì á thì tôi sẽ gom lại một chỗ. Rồi những mà chai sành thì tôi gom lại một chỗ để mà tập hợp lại, khi nào mà có dụng mình tiêu hủy á thì tôi gom về đó. Còn các cái vỏ chai á thì khi mà ở trên ấp có chính sách để mà thu gom để về để đưa cho các công ty để mà thu gom những vỏ chai á, thì tôi cũng gom lại đưa cho ấp để mà thực hiện chứ không có bỏ bừa bãi. Tuyên truyền cho mấy anh em để gom lại rồi sau đây để không để mà nó bị ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng cho bà con những người xung quanh.
0: Để các mô hình bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả và duy trì thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 4 đợt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, vớt rác tại kênh 12 và kênh 17, thành lập 10 tổ bảo vệ môi trường tại 10 ấp. Các hội đoàn thể duy trì thường xuyên hoạt động ngày Chủ nhật xanh, tổ chức phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa và tuyên truyền người dân phân loại xử lý rác đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì và nhân rộng như là 503 sạch, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, công trình trồng hoa giấy, trồng bần gian kênh. Qua đó không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống ngay từ gia đình và khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh nhấn mạnh.
4: Thì hiện nay là trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, công tác về vệ sinh môi trường thì đảm bảo tốt, xanh sạch đẹp từng hộ dân. Cũng nhận thức được là phân loại rác tại nguồn, thực hiện là giảm rác thải nhựa, thực hiện công tác vệ sinh sạch nhà, sạch đường phố.
5: Từ những việc làm cụ thể, thiết thực và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng người dân, các mô hình bảo vệ môi trường ở xã Vĩnh Trinh đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Những con đường rợp sắc hoa, dòng kênh không còn rác thải, những khu dân cư ngày càng xanh, sạch đẹp chính là minh chứng cho sự đổi thay trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới một môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng rác thải sinh hoạt chậm được thu gom tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã nhận sự quan tâm của người dân. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá dịch vụ thu gom rác cũng đang được nhiều hộ dân theo dõi và phản ánh. Đặc biệt là việc thu tiền rác 13.000 đồng một người một tháng có hợp lý hay không? Phóng viên Kiều Nhi có bài viết Cần Thơ nói rõ về giá thu gom rác mới. Mời quý vị cùng nghe.
0: Theo ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thu gom rác chưa kịp thời trong thời gian qua xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước đây, việc lựa chọn đơn vị thu gom rác chủ yếu thực hiện thông qua đấu thầu. Một số đơn vị đưa ra mức giá thấp để trúng thầu, nhưng sau đó lại không đủ năng lực tài chính, phương tiện và nhân lực để thực hiện công việc theo yêu cầu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến

0: chất lượng thu gom, vận chuyển rác tại một số địa phương. Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phân tích.
1: Những đơn vị vừa không đạt năng lực mà vừa đưa giá thu gom thấp thì cái thời gian qua họ sau khi trúng thầu rồi thì họ lại không có năng lực để họ nâng cao những cái phương tiện thu gom vận chuyển của họ, dẫn tới cái việc thu gom rác trên địa bàn Cần Thơ thời gian qua thấp. Để giải quyết vấn đề này thì Sở Nông nghiệp Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là có một văn bản hướng dẫn cho Ủy ban Nhân dân các xã phường từ 1 tháng 4 năm 26 đến 30 tháng 9 năm 2026 được phép chỉ định thầu thu gom, có nghĩa là Ủy ban Nhân dân xã phường được chọn những đơn vị nào đủ năng lực, đủ điều kiện, đủ năng lực tài chính và có quá trình thực hiện thì được phép chỉ định thầu thu gom.
0: Trước thực tế này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép các xã phường chủ động lựa chọn đơn vị thu gom có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện thực hiện. Sau giai đoạn chuyển tiếp, các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng quy định hiện hành thông qua đặt hàng hoặc đấu thầu, nhưng phải đặt tiêu chí chất lượng và năng lực lên hàng đầu để đảm bảo rác được thu gom kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Về giá dịch vụ thu gom rác, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, thành phố Cần Thơ hiện tồn tại mức thu khác nhau giữa các địa phương trước đây. Trong đó, mức giá cũ tại Cần Thơ áp dụng từ năm 2016 không còn phù hợp với chi phí thực tế hiện nay. Các phương án khác như là tính theo túi rác, theo thể tích thùng chứa hay cân khối lượng rác đều được đánh giá khó khả thi do tốn kém chi phí triển khai và khó áp dụng đồng bộ trên diện rộng. Hiện thành phố tạm thời áp dụng phương án của tỉnh Hậu Giang trước đây, tính theo đầu người trong hộ gia đình, trên cơ sở quy định là của Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đây được xem là phương án khả thi trong điều kiện hiện nay sau sáp nhập. Ông Ngô Thái Chân cho biết thêm.
1: Các hình thức khác do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định, và đây là cách tính được quy định do thông tư, và tính đây cũng là tính 1 tháng 13.000 đồng trên người, thì cách tính này hoàn toàn đúng theo thông tư. Tuy nhiên hiện nay thì người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì cũng có một số ý kiến phản ứng cho rằng là giá như thế thì hơi cao. Ngành Nông nghiệp Môi trường là đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để tính lại cái giá cụ thể thu gom rác trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi dự kiến là khoảng cuối tháng 9 chúng tôi sẽ công bố cái giá này.
0: Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý.
2: Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rà soát phương thức thu phí, thu gom rác đảm bảo phù hợp với thực tiễn, công bằng và khả thi, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phân loại rác thải tại nguồn, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Về thực hiện việc xử lý rác thải ở các nơi công cộng, đề nghị các xã phường thực hiện một cách nghiêm túc. Chúng tôi qua cái khảo sát ở các địa phương, chúng ta thực hiện luật môi trường, đến giờ này chưa có một nơi nào xử lý trường hợp nào vi phạm về xử lý nước rác thải ở tại các khu công nghiệp.
3: Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn được kỳ vọng sẽ sớm đi vào ổn định, đáp ứng yêu cầu về môi trường đô thị và nông thôn trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Cần Thơ. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, tính đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 3.000 người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, gồm 264 tổ chức, 2.738 hộ cá nhân kinh doanh.
0: Trong 6 tháng qua, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tổng số thuế đã thu được hơn 6 tỷ 200 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ 600 triệu, thuế thu nhập cá nhân 580 triệu đồng và các khoản thu khác gần 330 triệu đồng. Ngành thuế thành phố Cần Thơ tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn điện tử, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu, trốn thuế.
3: Ngành thủy sản thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Trong 6 tháng đầu năm, diện tích nuôi thủy sản đạt hơn 52.300 ha, tổng sản lượng đạt trên 305.000 tấn, đạt

0: hơn 50% kế hoạch năm, trong đó sản lượng nuôi trồng chiếm khoảng 88% tổng sản lượng.
1: Thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển các đối tượng nuôi chủ lực như là cá tra, tôm nước lợ và thủy sản nước ngọt, tăng cường kiểm soát chất lượng giống, an toàn dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Song song đó, Cần Thơ tiếp tục triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản trên thị trường quốc tế.
0: Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận tín hiệu vui khi giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt đảo chiều tăng nhẹ. Đáng chú ý tại Cần Thơ và một số địa phương lân cận, dù mức giá chung đang có xu hướng đi lên, nhưng cục bộ giao dịch mua mới tại đây vẫn khá trầm lắng.
1: Cụ thể, lúa tươi IR50404 tăng 100 đồng một ký, dao động ở mức 5.400 tới 5.600 một ký. Lúa Đại Thơm 8 tươi tăng 200 đồng một ký, lên mốc 6.200 tới 6.400 một ký. Trong khi đó, các giống lúa khác như OM18, OM34 và OM5451 tiếp tục duy trì đà đi ngang. Tại khu vực thành phố Cần Thơ cũng như là các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, do thị trường ghi nhận giao dịch mua mới từ thương lái khá ít, nên nhìn chung giá lúa tươi các loại tại đây ít biến động và giữ mức ổn định so với xu hướng tăng chung của vùng.
0: Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đứng giá khi gạo Jasmine được chào bán ở mức từ 516 đến 520 đô la Mỹ một tấn, gạo thơm 5% tấm giá từ 500 đô đến 510 đô la Mỹ một tấn. Mức giá này vẫn giữ lợi thế cạnh tranh khi so với các đối thủ lớn như Thái Lan và Ấn Độ. Chuyển sang thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng liên quan đường dây hoạt động đánh bạc quy mô lớn, lực lượng công an vừa triệt phá.
1: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trong đấu tranh với hoạt động cờ bạc thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi có tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Trước đó, rạng sáng 28 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính, các loại cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.
0: Đối với giao thông đường bộ, hơn 20.000 phương tiện bị kiểm tra xử lý là con số vừa được lực lượng cảnh sát giao thông thành phố ghi nhận sau 6 tháng đầu năm ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp với hàng trăm vụ tai nạn.
1: Qua công tác tuần tra kiểm soát, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý trên 20.000 trường hợp xe ô tô, mô tô vi phạm. Qua phân tích, các lỗi phổ biến nhất bao gồm phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật như hệ thống đèn, còi, lốp xe, phanh và gạt nước bị hỏng hóc hoặc chưa đạt chuẩn. Kế đến là các lỗi nghiêm trọng, nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành biển báo và tín hiệu đèn giao thông. Cũng theo thống kê từ cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã xảy ra trên 150 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 100 người và khiến hàng chục người khác bị thương.
0: Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình giao thông sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp tuần tra, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí. Thưa quý vị, mưa bão và triều cường dâng cao từ lâu gây nỗi ám ảnh với người dân vùng nội ô thành phố Cần Thơ. Và để chủ động ứng phó cũng như đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong những tháng cuối năm, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch ngay trong tháng 7 này.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố, trong tháng 7 này, các phường nội ô của thành phố sẽ triển khai nâng cấp 50 tuyến đường con hẻm để hạn chế tình trạng ngập nghẹt cống khi mà triều cường lên. Trong lần nâng cấp này, ngoài việc nâng mặt đường lên từ 5-7 tấc so với mặt đường hiện hữu, đồng thời tiến hành thảm nhựa toàn bộ. Cùng với ngân sách địa phương thì các phường cũng sẽ vận động nhân dân thu dọn vật kiến trúc qua màu và tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Dự kiến toàn bộ tuyến đường nâng cấp sẽ đưa vào khai thác cuối tháng 11, giúp cho người dân yên tâm đi lại trong mùa bão cuối năm.
0: Tiếp theo là thông tin về giáo dục và y tế. Thưa quý vị, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa có thông báo kết quả xét tuyển thẳng vào đại học năm 2026. Theo đó có 15 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành y khoa. Theo quy định, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải thực hiện đăng ký nguyện vọng trên hệ thống thi trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với các nguyện vọng khác từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 7 này. Thí sinh lưu ý phải đăng ký đúng với nguyện vọng xét tuyển thẳng đã đăng ký với trường. Trường hợp thí sinh đăng ký sai hoặc là không đăng ký sẽ không được công nhận trúng tuyển.
1: Sau khi có kết quả xét tuyển chính thức vào ngày 13 tháng 8 năm 2026, thí sinh theo dõi thông báo trúng tuyển của trường và thực hiện theo hướng dẫn. Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thông báo trong giấy báo nhập học. Thời gian nhập học chính thức từ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Năm nay, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển 2.460 sinh viên cho 14 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ở đợt 1. Chỉ tiêu từng ngành có thể thay đổi 20% để phù hợp nhu cầu và mức điểm chung của ngành. Trường có các phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, xét tuyển kết quả thi VSAT năm 2026, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển đào tạo theo hợp đồng, xét tuyển người nước ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp có học chương trình trung học phổ thông.
0: Thông tin từ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, năm 2026, trường tuyển sinh 22 ngành trình độ đại học hệ chính quy. Theo đó, trường có 4 phương thức tuyển sinh. Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh được tính bằng tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký. Kết quả học tập cấp trung học phổ thông, tức là học bạ. Điểm tổ hợp xét tuyển theo học bạ được tính bằng tổng điểm trung bình học bạ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển. Trong đó, điểm trung bình học bạ của mỗi môn là trung bình cộng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và lớp 12 của môn đó.
1: Đối với xét kết quả thi trung học phổ thông năm 2026 kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông học bạ, thì điểm tổ hợp xét tuyển được tính theo tỷ lệ 70% điểm học bạ và 30% điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Xét kết quả kỳ thi VSAT năm 2026 thì điểm tổ hợp xét tuyển được tính bằng tổng điểm quy đổi về thang điểm 30 của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký. Nhà trường lưu ý sử dụng kết quả thi VSAT cho các đơn vị được phép tổ chức thi công bố. Trường hợp thí sinh dự thi nhiều lần, kết quả môn thi cao nhất sẽ được sử dụng để xét tuyển.
0: Đối với lĩnh vực sức khỏe, thưa quý vị, 6 tháng đầu năm nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện.
1: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,58%, vượt mục tiêu cả năm đề ra là 95,4%. Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành công tác chuẩn bị để triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo lộ trình, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe và cập nhật sổ sức khỏe điện tử nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những việc làm tuy bình dị nhưng được duy trì bằng cả sự tận tâm và lòng sẻ chia. Suốt hơn 2 năm qua, tổ thiện nguyện Suất Ăn Tình Thương của chị em phụ nữ phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ vẫn đều đặn chuẩn bị những suất cơm nóng trao đến bệnh nhân nghèo, người nhà bệnh nhân và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Khoảng 3 giờ sáng, khi mà nhiều người còn đang yên giấc, căn bếp của tổ thiện nguyện Suất Ăn Tình Thương đã sáng đèn. Người giao gạo, người sơ chế thực phẩm, người đứng bếp, người chia cơm. Ai cũng khẩn trương để những suất ăn được hoàn thành trước giờ mang đi trao tặng. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, thành viên tổ thiện nguyện Suất Ăn Tình Thương, nói:
2: "Tình nguyện những người bán vé số, rồi những người neo đơn rồi đó, rồi ta không có khả năng, rồi mình cũng chia sẻ, nhưng mình có là ăn thì mình chia lại cho những người không có ăn. Khi người ta ăn, người ta cũng có tiền, người ta cũng có tiền mà ta cũng lại ta nhận, tại vì nhiều khi ta nói vừa ăn ngon miệng rồi người ta hùng tiền vô, ai cũng cho, ai có nhu cầu thì

0: lại nhận ăn à.
1: Mỗi suất cơm được chuẩn bị đều trải qua các công đoạn kỹ lưỡng, từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến đóng gói, nhằm đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, thành viên tổ thiện nguyện suất ăn tình thương, nói thêm.
0: Chị em cùng nấu cơm để góp cho mà những cái người khó khăn á. Rồi bên cạnh đó thì chị em, người nào cũng bỏ vô xíu xíu vậy đó. Rồi nấu mỗi tháng thì mình làm được 4 lần. Nấu cho ở tại nhà hoặc là đem qua bệnh viện. Khi mình phát cơm bệnh viện là đi vô luôn, lên từ phòng cho mọi người tận tay luôn. Người ta rất là mừng luôn. Đi phát cơm trong đó vui lắm. Bà con người ta ăn xong rồi người ta cảm ơn mình dữ luôn.
1: Những phần cơm đã hoàn tất, các thành viên nhanh chóng đưa đến các bệnh viện và điểm phát trên địa bàn thành phố. Một suất cơm trao đi không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt, mà còn là sự động viên dành cho người đang gặp khó khăn. Bà Huỳnh Thị Bích Loan ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Cô nhờ cho cô mỗi từng ngày, cô lợi lãnh cô rất cảm ơn. Chứ cô khó khăn lắm con, cô bán từ đời số con. Rồi bữa có bữa không. Rồi cái cô giờ này cô về rồi hôm cô bán được mớ rồi. Trong khi cô sống con mình nên nè con, cô sống nhà trọ ở dưới á.
1: Còn bà Nguyễn Thị Bạch Lan ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cũng chia sẻ.
3: Nhận được cơm mà thường xuyên ở đây nữa, ở đây cho cơm từ thiện thường xuyên á, để nhận cơm ăn đỡ đói, ấm lòng, với lại cô bị tai biến mà không có thu nhập gì được á.
1: Ít ai biết rằng hành trình ấy bắt đầu từ hơn 2 năm trước, khi bà Nguyễn Thị Thanh Tâm ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cùng những người có chung tấm lòng đứng ra thành lập tổ thiện nguyện. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay hoạt động của tổ đã dần ổn định và được duy trì đều đặn mỗi ngày. Hoạt động của tổ được duy trì chủ yếu nhờ nguồn kinh phí đóng góp từ các thành viên và sự chung tay của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, người góp tiền, người hỗ trợ gạo, thực phẩm. Nhiều tiểu thương tại các chợ còn thường xuyên ủng hộ rau, củ, quả và gia vị. Tất cả được tiếp nhận và sử dụng đúng mục đích, góp phần duy trì những suất cơm nghĩa tình mỗi ngày. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, tổ trưởng tổ thiện nguyện suất ăn tình thương phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cho biết.
0: Tổ thiện nguyện suất ăn tình thương này của cô thì làm được 2 năm rồi, thì cũng có ra mắt cái mô hình của bên phụ nữ và chị em cùng nhau để mà đóng góp rồi chia sẻ với bà con, thì thấy bà con cũng rất là vui mừng. Mỗi tháng có thể làm từ 4 lần hoặc là hơn, thì những ngày như là 29, 30, 14 rằm, rồi những ngày chủ nhật thì sẽ cho thêm những phần cơm mặn để đem qua bên bệnh viện để cho người dân.
4: Quý vị thân mến, từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực, tổ thiện nguyện suất ăn tình thương vẫn đang từng ngày lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Và đôi khi, điều làm ấm lòng người nhận không chỉ là giá trị của món quà, mà chính là tình cảm chân thành được gửi gắm trong từng suất cơm trao đi bằng cả tấm lòng. Chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
5: Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.

chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe Miền Tây Quê Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Minh Thu qua đôi song ca Dương Nghi Đình và Quỳnh Trang. Liên tục chương trình sẽ là phần thể hiện của Lưu Trúc Ly với nhạc phẩm Qua Tím Lục Bình, sáng tác của nhạc sĩ Lý Dũng Liêm.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Duyên dáng gái miền Tây, sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh do Lưu Ánh Loan trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với đôi song ca Khu Quy Vũ và Quỳnh Trang sẽ thể hiện ca khúc Chung Một Dòng Sông, sáng tác của Cao Nhật Minh, và Thương Con Chốt Sang Sông là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe Ngẫu hứng liếc qua cầu. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, sẽ do Hiền Ngân và Văn Hương trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: Thưa quý vị, người ta thường nói mỗi cây cầu nối hai bờ sông, nhưng có những cây cầu còn nối những tấm lòng kết nối yêu thương và lan tỏa điều tử tế. Nhiều năm qua, từ mái ấm chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội, những nhịp cầu như thế đã lặng lẽ chương dài đến nhiều vùng quê, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn và viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Câu chuyện về những nhịp cầu nghĩa tình ấy sẽ được chương trình Đời Như Cổ Tích giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, hiện tại tôi đang đứng trên cầu Bình An tại ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, một trong những cây cầu do chùa Thiên Thới vận động các nhà hảo tâm kinh phí để xây dựng. Cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài khoảng 15m, rộng 2,5m với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Công trình hoàn thành đã thay thế được cây cầu cũ xuống cấp, mặt cầu hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, việc đi lại của người dân, học sinh và vận chuyển nông sản trở nên thuận tiện hơn, an toàn hơn, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Niềm vui ấy hiện rõ trên gương mặt của người dân mỗi ngày qua cây cầu. Sau đây là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Sơn, người dân sinh sống tại ấp Ninh Thới.
2: Người dân của chúng tôi thì ở đây cũng hết sức là phấn khởi, thì được mở rộng để giúp cho bà con. Cái thứ nhất là vận chuyển hàng hóa đi được thuận tiện. Cái thứ hai là lưu thông được nó thuận lợi hơn trên địa bàn. Bây giờ thì được nhà nước cũng đã mở rộng tuyến lộ, thì cái cầu thì cũng mở rộng, thì xe vô thì nó được thuận tiện hơn. Một số xe lớn cũng qua lại được. Cái đường thuận tiện như hiện nay thì cái mua bán cái lượng hàng hóa thì nó cũng dễ dàng. Cái thứ nhất là cái thương lái là vô tới chỗ người ta mua thì nó đi được thuận tiện, thì mua được giá cao hơn cho bà con, giúp cho phát triển kinh tế ở địa phương.
1: Không chỉ riêng cầu Bình An, từ đầu năm 2026 đến nay, với sự kết nối của chùa Thiên Thới, nhiều cây cầu giao thông nông thôn khác cũng đã được xây dựng và đưa vào sử dụng tại nhiều địa phương trong và ngoài xã. Mỗi công trình là kết quả của sự chung tay giữa nhà chùa, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã góp phần giúp cho người dân đi lại được thuận lợi, bảo đảm an toàn, đồng thời tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Hòa Thượng Thích Minh Hạnh chia sẻ thêm.
3: Tính từ 6 tháng đầu năm, đó, các nhà hảo tâm ủng hộ thầy đang khởi công, đang làm như vậy đó, là được 17 điểm cầu. Thì hiện giờ là đã khánh thành phân nửa rồi, thì còn phần còn lại đó, thì chốt lại thì coi như là sẽ khánh thành trong tháng sau. Chỉ giá cái cầu mà tiền mua vật liệu thấp nhất đó là 100 triệu, mà nhiều nhất là 1 tỷ.
0: Thưa quý vị, đằng sau mỗi cây cầu là biết bao tấm lòng thiện nguyện được kết nối. Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2008, khi Hòa Thượng Thích Minh Hạnh cùng các mạnh thường quân Phật tử phát tâm thực hiện những cây cầu đầu tiên phục vụ bà con vùng nông thôn. Từ những công trình ban đầu tại địa phương, hoạt động thiện nguyện dần được mở rộng sang nhiều nơi khác. Bình quân mỗi năm, nhà chùa vận động xây dựng trên 30 cây cầu giao thông nông thôn, tập trung tại nhiều xã thuộc thành phố Cần Thơ, đồng thời hỗ trợ thêm một số công trình tại Cà Mau và Bạc Liêu. Đến nay, hàng trăm cây cầu đã được hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và mang lại niềm vui cho biết bao người dân. Hòa Thượng Thích Minh Hạnh nói thêm.
3: Thì vậy nếu tính tới giờ phút này chắc có khoảng 600 cây, và cái tâm nguyện của thầy mình làm tới 1.000 cây mới thôi, mình thấy mình cũng vui. Vì có cái duyên, rồi thầy làm thì thầy không có đưa lên mạng vận động, mà thầy chỉ có gửi cái kết quả cái lễ khánh thành thôi. Do đó mà cũng cái cách làm như thế này nè, thì nhiều người người ta cũng tin tưởng mình.
0: Không chỉ lặng lẽ nối những đôi bờ bằng những cây cầu bê tông kiên cố, chùa Thiên Thới còn là điểm tựa của nhiều mảnh đời khó khăn. Nhiều năm qua, cùng sự đồng hành của các mạnh thường quân gần xa, nhà chùa thường xuyên tổ chức chợ không đồng, trao quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ Tết, ngày rằm, cũng như kịp thời hỗ trợ người dân khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Những phần quà thì không lớn về mặt vật chất, nhưng chứa đựng sự chia sẻ, góp phần giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Sau đây là chia sẻ của bà Phạm Thị Mười, một người dân nhiều năm được chùa Thiên Thới quan tâm hỗ trợ.
4: Cũng nghèo mà lại đi ở bằng con quả này, có ai cho quà thì lại đây thầy cho nhận rất vui. Mỗi khi chùa tổ chức chợ không đồng là thầy cũng có phát phiếu để cho tôi nhận quà. Nhiều khi người ta lại người ta cho quà mình thì thầy cũng có cho tà quà, thì đồ như là gạo, là dừa, nước mắm, nước tương, nó cũng đỡ tốn kém, gia đình cũng khỏi tốn tiền mua.
0: Không chỉ là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái qua các hoạt động thiện nguyện, chùa Thiên Thới còn là điểm hẹn ý nghĩa của nhiều em học sinh mỗi dịp hè. Hàng năm, nhà chùa đều tổ chức các khóa tu mùa hè, tạo môi trường để các em được học tập về đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần hiếu thảo, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng. Nhiều em cho biết sau khóa tu, các em trở nên tự tin hơn, biết quan tâm đến cha mẹ, ông bà, chăm chỉ học tập và sống chan hòa với mọi người.
5: Dạ, mùa hè năm nay em về chùa để tham dự khóa tu. Mình học hỏi được rất là nhiều thứ từ khóa tu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp với kỹ năng phụng sự, làm cho cái mùa hè của em trở nên vui vẻ hơn nhiều.
6: Dạ, mùa hè năm nay có nhiều ý nghĩa hơn mùa hè trước. Em học được cách ăn nói và cư xử và nhiều thứ khác. Lợi ích là được phát triển bản thân mình nhiều hơn.
0: Ghi nhận những đóng góp thiết thực của chùa Thiên Thới đối với địa phương, ông Đỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới An Hội cho biết, các hoạt động thiện nguyện của nhà chùa đã góp phần quan trọng cùng chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ông Tuấn nói thêm.
7: Trong thời gian qua, chùa Thiên Thới đã cùng đồng hành với xã Thới An Hội thành phố Cần Thơ thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo quà Tết cho người nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là công tác vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn để ấp liền ấp, xã liền xã. Đặc biệt là bên cạnh có thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật, chùa Thiên Thới còn là phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Phật tử sống đẹp đời, đẹp đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua.

Thưa quý vị, mỗi cây cầu được xây dựng là thêm một con đường thuận lợi cho người dân, nhưng hơn hết còn là nhịp cầu của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Những việc làm ý nghĩa của chùa Thiên Thới cùng các mạnh thường quân đã góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, chung tay vì cộng đồng. Và chính từ những điều bình dị ấy, những câu chuyện đẹp vẫn đang được viết nên mỗi ngày, làm cho cuộc sống thêm ấm áp và nghĩa tình. Đó cũng chính là câu chuyện đẹp mà chương trình Đời Như Cổ Tích muốn gửi đến quý vị hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa dòng chảy bận rộn của cuộc sống, đôi khi ta dừng lại tự hỏi, làm sao để thực sự thấu hiểu một con người? Làm thế nào để nhận ra một tâm hồn đáng tin cậy ẩn sau những lớp vỏ xã hội? Và câu hỏi then chốt hơn cả, liệu chúng ta có đang sống thật với chính mình? Câu trả lời không nằm ở lời nói hay vẻ bề ngoài, mà ẩn chứa trong cách ta ứng xử với thế giới xung quanh, nhất là trong những khoảnh khắc bình thường và thầm lặng nhất. Dưới đây là những cánh cửa giúp ta nhìn thấu bản chất và cũng là 5 tấm gương quý giá để mỗi người tự chiêm nghiệm và hoàn thiện chính mình. Đầu tiên là cách họ đối xử với người không mang lợi ích cho họ. Một vị sư trẻ hỏi thầy, làm sao nhận ra một trái tim nhân hậu ạ? Vị thầy mỉm cười chỉ vào con mèo quang gầy gò ghẻ lở đang tìm chỗ trú trong sân chùa và nói, hãy nhìn cách họ đối xử với nó. Bất kỳ ai cũng có thể tử tế với cấp trên, với đối tác, người thân hay với người có thể mang lại lợi ích cho họ. Nhưng sự tử tế thực sự được thể hiện ra sao với người phục vụ, người dọn dẹp, một người lạ vô danh hay một sinh vật nhỏ bé? Cách ta đối xử với những mảnh đời khiêm nhường và vô dụng ấy chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất sự rộng lượng và lòng trắc ẩn trong tim. Thứ hai là cách họ phản ứng trước những bất tiện nhỏ. Cuộc sống đầy những rắc rối vụn vặt, kẹt xe, mạng yếu, một ly cà phê đổ, một lời chê bai. Chính trong những khoảnh khắc bình thường ấy, lớp mặt nạ xã hội của chúng ta dễ dàng tuột xuống nhất. Người có tâm an nhiên sẽ kiên nhẫn tìm giải pháp. Ngược lại, sự nóng nảy, cáu gắt, đổ lỗi cho người khác là biểu hiện của tâm hồn đang bị xáo trộn, thiếu tự lập. Mỗi lần đối mặt với bất tiện, chúng ta đang được mời gọi để rèn luyện sự bình tĩnh và trưởng dưỡng nội tâm. Thứ ba là cách họ giữ lời hứa. Một người thường thất hứa, đến trễ hoặc nuốt lời, đó không chỉ là vấn đề quản lý thời gian, mà là dấu hiệu của tâm hời hợt, thiếu trách nhiệm. Mỗi lời hứa được giữ là một viên gạch vững chắc, xây dựng lâu đài niềm tin. Mỗi lời thất hứa lại làm sụp đổ một phần nền tảng nhân cách. Và cách họ hành xử khi không ai nhìn thấy, đây có lẽ là bài kiểm tra chân thực nhất về sự chính trực. Một người chính trực là một người trọn vẹn nhất quán trong mọi hoàn cảnh, dù có ai chứng kiến hay không, bởi họ luôn sống thật với chính mình. Một câu chuyện thiền kể rằng, có một vị sư nghèo nhặt được đồng xu vàng giữa đường vắng. Dù đói và mệt, ông vẫn cất công tìm chủ nhân để trả lại. Khi được hỏi vì sao, ông đáp, hành động ấy là thiền định. Sự trung thực trong bóng tối là thước đo tinh tế nhất của nhân cách. Khi không ai nhìn thấy, ta vẫn là chính mình. Đó là phẩm hạnh. Và cuối cùng là cách họ dùng quyền lực và ảnh hưởng. Quyền lực không làm thay đổi con người, nó chỉ phóng đại bản chất vốn có của họ. Khi nắm trong tay quyền hành, dù lớn hay nhỏ, con người dễ bộc lộ bản chất thật. Họ dùng ảnh hưởng đó để nâng đỡ hay để hạ thấp người khác, để tạo ra sự an toàn hay gieo nỗi sợ hãi, để phục vụ hay để được phục vụ. Một nhà lãnh đạo đích thực là người phụng sự, dùng ảnh hưởng của mình để giảm bớt khổ đau và tạo điều kiện cho người khác tỏa sáng. 5 cánh cửa này xét cho cùng không nhằm để phán xét ai, mà chính là 5 tấm gương soi mời ta quay lại quan sát chính mình. Bởi hành trình thấu hiểu người khác luôn bắt đầu từ hiểu chính mình.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức, sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh

điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý vừa phát hành trên các báo sáng nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên từ báo Tiền Phong Online. Sáng nay, lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo chính phủ cùng các bộ ngành trung ương. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự buổi lễ còn có các nhân chứng lịch sử đại diện các lực lượng tham gia tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra ở 3 khu vực với tổng diện tích khoảng 2.500 m².
1: Chuẩn bị cho công tác động thổ tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, từ đầu tháng 6, lãnh đạo quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục có nhiều buổi khảo sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác rà soát khoanh vùng các khu vực nghi chôn tập thể liệt sĩ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho công tác khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đây.
0: Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 7, theo giờ địa phương, đoàn Việt Nam tiếp tục tổ chức thành nhiều mũi khác nhau triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira của Venezuela. Đã có thêm 9 thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa ra khỏi các đống đổ nát. Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 54 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát. Trong ngày, đoàn cũng hỗ trợ người dân sở tại di chuyển tài sản, tiếp tục khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.
1: Trước đó, sáng ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng lực lượng Venezuela sử dụng thiết bị chuyên dụng đã phát hiện tín hiệu nghi có sự sống bên trong một tòa nhà bị đổ sập tại Playa Grande. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian tiến hành cuộc tìm kiếm cả ngày đêm. Công cuộc tìm kiếm nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và người dân sở tại.
0: Trực tiếp có mặt tại hiện trường vào đêm 3 tháng 7 theo giờ địa phương, Tư lệnh lực lượng dân quân của Venezuela bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã cử lực lượng sang tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam với lực lượng Venezuela trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, khẳng định phía Venezuela luôn sẵn sàng tạo điều kiện tối đa cho phía Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Sau tất cả nỗ lực trong nhiều giờ đồng hồ, rạng sáng ngày 4 tháng 7 theo giờ địa phương, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp cận được vị trí, nghi vấn, từng ngóc ngách xung quanh được kiểm tra tỉ mỉ, thế nhưng không có dấu vết nào được tìm thấy. Mặc dù không thể mang lại phép màu, song lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam đã mang đến điều quý giá không kém, đó là sự tận tâm, là tình người không biên giới, là chỗ dựa tin cậy cho những người bạn đang trong cơn hoạn nạn. Số lượng nạn nhân tử vong trong trận động đất kép kinh hoàng tại Venezuela đã tăng vọt lên gần 3.000 người, theo số liệu thống kê chính thức được công bố vào ngày 5 tháng 7.
0: Thảm kịch thiên tai xảy ra từ ngày 24 tháng 6 không chỉ sang phẳng nhiều khu dân cư mà còn đẩy hàng chục ngàn người vào cảnh màn trời chiếu đất, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế nặng nề cho quốc gia Nam Mỹ này. Theo báo cáo cập nhật từ chính phủ Venezuela, số ca tử vong được xác nhận đã tăng thêm hơn 300 trường hợp chỉ trong vòng 24 giờ, lên 2.954 người.
1: Trận động đất kép có cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra cách nhau vỏn vẹn 38 giây đã phá hủy hoàn toàn hạ tầng khu vực ven biển La Guaira ở phía bắc thủ đô Caracas. Mặc dù chính quyền chưa công bố số liệu chính thức về số người mất tích, Liên Hợp Quốc ước tính hiện vẫn còn khoảng 50.000 người chưa được tìm thấy dưới các đống đổ nát. Sau 10 ngày nỗ lực tìm kiếm, nhiều đội cứu hộ quốc tế bao gồm

0: động các đội chuyên dụng đến từ các bang Los Angeles, Florida và Virginia của Mỹ đã bắt đầu đóng gói hành lý và chuẩn bị rời đi sau khi các thiết bị dò tìm chuyên dụng không còn ghi nhận bất kỳ tín hiệu sống nào dưới các khối bê tông đổ nát.
1: Liên Hợp Quốc ước tính trận động đất kép đã gây ra tổn thất vật chất trực tiếp lên tới 6 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Venezuela. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 5 triệu 200.000 tấn, trị giá 2 tỷ 380 triệu đô la Mỹ, tăng 9,9% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu là giá gạo xuất khẩu bình quân chỉ đạt khoảng 459,6 đô la một tấn, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước.
0: Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trung Quốc đứng thứ hai với 19,4%, tiếp đến là Ghana với 8,5%. Đáng chú ý, Iraq ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất gấp 132,4 lần so với cùng kỳ năm 2025 vào nhóm 15 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Theo các doanh nghiệp, gạo Việt đang được vào được thị trường Trung Đông sẽ mở ra cơ hội tốt về mặt thị trường lẫn uy tín ngành hàng. Trước đây, Iraq vốn là khách ruột của gạo Thái Lan. Tuy nhiên, do xung đột quân sự thời gian qua, nên hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan vào khu vực này bị ảnh hưởng.
1: Thông tin từ VTV.vn, Công an tỉnh Tuyên Quang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thực hiện chỉ đạo nghiêm túc, khẩn trương và quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trực tiếp là ông Phan Quy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng. Sau 2 ngày rưỡi xác minh điều tra, cơ quan công an đã có những bước xử lý đầu tiên.
0: Chiều ngày 5 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026 tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Một vụ cháy tại cơ sở kinh doanh tạp hóa tại tỉnh Đồng Tháp đã được lực lượng công an và người dân khống chế không để xảy ra cháy lan khu dân cư. Thông tin từ vov.vn.
0: Theo thông tin ban đầu về vụ cháy, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 5 tháng 7, tại cơ sở kinh doanh tạp hóa của hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh năm 1967, ngụ ấp Bình Thọ Trung, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp, bỗng dưng bốc cháy từ bên trong, trong khi cơ sở này đang đóng cửa và không có người ở bên trong. Phát hiện cháy, người dân lân cận tích cực dập lửa nhưng bất thành nên điện thoại báo cơ quan công an.
1: Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng phần lớn tài sản nơi đây đều bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan công an địa phương xác minh làm rõ. Thông tin từ báo Sài Gòn Giải phóng Online. Ngày 5 tháng 7, lực lượng chức năng đã xử lý di dời an toàn một đầu đạn 105 ly được phát hiện trong lúc đào móng nhà tại khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo thông tin ban đầu, trong lúc đào móng một căn nhà trên đường G11, nhóm công nhân phát hiện một vật thể kim loại lớn nằm sâu dưới lòng đất có hình dạng giống đầu đạn nên lập tức trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Tân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chuyên môn xác định vật thể là đầu đạn cỡ 105mm đã bị gỉ sét. Đến trưa cùng ngày, đầu đạn đã được lực lượng chức năng di dời khỏi khu dân cư, đưa về nơi tập kết để xử lý theo quy định.
1: Thông tin đáng chú ý trên báo Công an Nhân dân Online. Thú vị, thời gian diễn ra cuối cúp 2026 là thời điểm các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc và cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ, nhất là trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc cá độ bóng đá trước và trong thời gian diễn ra giải đấu.
0: Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, hiện lực lượng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá trong mùa World Cup. Tính đến ngày 5 tháng 7, công an các đơn vị địa phương đã phát hiện triệt phá hơn 75 vụ với trên 350 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và cá độ bóng đá, thu giữ nhiều tài sản và phương tiện phạm tội.
1: Ngày 4 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội thông tin Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức chuyên cá độ bóng đá quy mô lớn. Đối tượng Nguyễn Tá Hợp, sinh năm 1992, trú tại Trung Thanh, Hữu Từ, xã Đại Thanh, Hà Nội, đã liên hệ với một đối tượng trên mạng để lấy tài khoản cá độ cấp Agen trên trang web 365cácược.com. Sau đó, Hợp chia nhỏ thành các tài khoản member rồi giao lại cho các con bạc tham gia sát phạt với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây này.
0: Trước đó, rạng sáng ngày 28 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, triệu tập 26 đối tượng liên quan, thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính cùng nhiều tài liệu. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm này từ khi hoạt động cho đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
1: Đến đây, đọc báo cùng bạn của Báo và Phát thanh Truyền thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình được phát trên sóng FM với các tần số 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Trước khi đến với các thông tin trong chương trình, chúng ta hãy cùng thưởng thức một ca khúc Một đường nở hoa qua tiếng hát của Hàn Dung.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
0: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
1: Hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10h45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng, cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Quý thính giả thân mến, mùa hè luôn là dịp để nhiều người tìm về những không gian xanh, tạm rời nhịp sống tất bật để hòa mình cùng thiên nhiên. Trong phần đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá một điểm đến sinh thái đang được nhiều du khách yêu thích tại Cần Thơ, khu du lịch sinh thái mùa xuân. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 30 km, nằm trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Cà Mau, khu du lịch sinh thái mùa xuân được nhiều người truyền tai nhau là điểm đến đáng khám phá, nhất là với những ai yêu thích thiên nhiên. Khu du lịch có diện tích khoảng 130 hectare, sở hữu hệ sinh thái rừng tràm và thảm thực vật phong phú. Đây là môi trường sống của khoảng 20.000 cá thể thuộc hơn 50 loài chim, trong đó có nhiều loài đặc trưng như là cò trắng, còng cọc le le, trích cồ, giang sen, cò ốc. Cùng với đó là hệ thống lung, kênh rạch đan xen tạo điều kiện cho nhiều loài thủy sản nước ngọt sinh sống. Khi đến khu du lịch sinh thái mùa xuân, du khách sẽ cảm nhận không gian xanh mát nổi bật của miền quê với hàng tre, ao sen, vườn khóm và những cánh rừng tràm rợp bóng. Các hoạt động như đi bộ, đạp xe xuyên rừng hay là ngồi giỏ lãi len lỏi qua kênh rạch đều mang đến những trải nghiệm thú vị gần gũi với thiên nhiên. Trong đó, hành trình bằng giỏ lãi, phương tiện đặc trưng của miền Tây được nhiều du khách lựa chọn.
1: Theo những tuyến kênh rạch uốn lượn, du khách có thể ngắm màu xanh bạc ngàn của rừng cây, lắng nghe tiếng chim gọi bầy, bắt gặp hình ảnh chim săn mồi trên các lung nước hay chăm chút tổ ấm trên những tán cây. Nếu đến vào sáng sớm hoặc chiều muộn, du khách còn được chiêm ngưỡng từng đàn chim bay đi kiếm ăn lúc bình minh hoặc trở về tổ khi hoàng hôn buông xuống. Trong suốt hành trình, người địa phương còn giới thiệu về các loài cây bản địa và chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về tập tính của các loài động vật trong rừng, giúp chuyến đi thêm hấp dẫn. Khám phá rừng cũng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là vẻ đẹp thơ mộng của thảm bèo xanh phủ kín lối đi, tiếng trái rụng, cá quẩy nước giữa không gian tĩnh lặng, cảm giác hồi hộp khi len qua những đoạn rừng rậm phủ kín ánh sáng, hay bắt gặp những tổ ong lớn bám trên các kèo cây tự nhiên ở rừng.
0: Các tuyến khám phá rừng được thiết kế theo nhiều lộ trình khác nhau, tạo cảm giác mới mẻ ở mỗi chuyến đi. Dọc đường có các điểm dừng chân để check-in, đi cầu tre qua đồng nước, tham quan vườn cây ăn trái, cánh đồng lúa, trải nghiệm lượm hột dịch hay ngắm toàn cảnh khu du lịch từ tháp quan sát cao khoảng 12 mét. Dịch vụ không quá nhiều nhưng mọi thứ đều rất tự nhiên, đậm chất miền Tây. Đây là nơi phù hợp cho các hoạt động dã ngoại, rèn luyện sức khỏe cũng như học tập, nghiên cứu vì hệ động thực vật rất phong phú. Bên cạnh đó, khu vực trồng cây phục hồi rừng cũng mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho những du khách muốn kết hợp du lịch với bảo vệ môi trường. Ngoài hành trình khám phá rừng, khu du lịch sinh thái mùa xuân còn có nhiều hoạt động như tham quan vườn cây ăn trái, vườn động vật hoang dã, câu cá, bơi ghe, chơi trò chơi dân gian, học làm bánh dân gian và thưởng thức các món ăn đậm hương vị miệt vườn. Trước khi đến với các thông tin tiếp theo trong chương trình, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Mùa hè tuyệt vời do Đức Phúc thể hiện.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Quý thính giả thân mến, nếu những hành trình gần gũi thiên nhiên mang đến cảm giác thư thái, thì với những chuyến bay đường dài, một giấc ngủ ngon lại là điều mà nhiều hành khách mong đợi. Và thông tin sau đây sẽ cho thấy ngành hàng không đang có những đổi mới đáng chú ý để nâng cao trải nghiệm của hành khách. Vâng ạ, thưa quý thính giả, hãng bay Air New Zealand mới đây cho ra mắt mô hình giường ngủ hạng phổ thông đầu tiên trên thế giới, mang đến sự riêng tư cho hành khách trên các chuyến bay đường dài. Theo đó, hành khách hạng phổ thông trên các chuyến bay đường dài của Air New Zealand giữa Auckland và New York có thể đặt chỗ trong các khoang ngủ kiểu giường tầng của hãng từ ngày 18 tháng 5, dự kiến khởi hành từ tháng 11. Đây là lần đầu tiên trên thế giới 6 khoang ngủ dài có thể ngã phẳng hoàn toàn được bố trí sát lối đi trên máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mới. Các khoang này được gọi là Skynet, bao gồm các tiện ích như chăn ga gối đệm sạch sẽ, rèm che riêng tư, đèn chiếu sáng dịu nhẹ, cổng sạc USB, đèn đọc sách và bộ dụng cụ, gồm mặt nạ ngủ, sản phẩm chăm sóc da, nút bịt tai, tất. Không chỉ phục vụ khách

0: hạng thương gia hoặc hạng nhất, mô hình giường nằm được Air New Zealandra thiết kế để hành khách hạng phổ thông và phổ thông cao cấp cũng có thể đăng ký thêm như một dịch vụ bổ sung. Ngoài giá hạng phổ thông hoặc phổ thông đặc biệt, hành khách có thể đặt từng phiên nghỉ kéo dài 4 giờ trong suốt chuyến bay với giá 495 đô la New Zealand, tương đương khoảng 7,6 triệu đồng.
1: Ngoài giá hạng phổ thông hoặc phổ thông đặc biệt, hành khách có thể đặt từng phiên nghỉ kéo dài 4 giờ trong suốt chuyến bay với giá 495 đô la New Zealand, tương đương khoảng 7 triệu 600 ngàn đồng. Đáng chú ý, hãng đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt như hành khách không được ăn uống trong khoang ngủ, không sử dụng nước hoa hoặc mùi mạnh, chỉ được phép mang nước vào khoang giường. Sau mỗi lượt, chăn ga sẽ được thay mới. Hệ thống chiếu sáng trong các khoang Skynet được thiết kế để giúp hành khách ngủ ngon hơn. Chiếc giường dài khoảng 1,9 m, rộng khoảng 60 cm ở phần vai và khoảng 40 cm ở phần chân. Các khoang tầng giữa và trên được bố trí cao, hành khách phải leo bằng thang nhỏ để vào. Trong khi đó, khoang dưới yêu cầu cúi người khi ra vào. Skynet được đặt ở khu vực giữa máy bay, thay thế một phần khu bếp và chỉ làm giảm 5 ghế phổ thông. Hành khách phải đủ từ 15 tuổi trở lên mới được sử dụng Skynet để giảm nguy cơ thanh thiếu niên và trẻ nhỏ leo trèo hoặc làm phiền các khách hàng khác. Skynet được kỳ vọng sẽ thay đổi trải nghiệm bay đường dài, mang đến cơ hội nghỉ ngơi thực sự cho hành khách phổ thông, điều từng được xem là xa xỉ trên không.
0: Không chỉ chú trọng nâng cao trải nghiệm trong suốt hành trình, việc bảo đảm quyền lợi của hành khách khi phát sinh sự cố cũng đang được nhiều quốc gia và các hãng hàng không quan tâm. Tại Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới liên quan đến trách nhiệm của các hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm đã chính thức có hiệu lực. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu voucher có giá trị tương đương cho hành khách, đồng thời chuyển đổi thời gian đi rebook hoặc chuyển đổi hành trình reroute để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu. Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng bay có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu voucher có giá trị tương đương.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hành khách có chuyến bay bị chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không sẽ được hoàn toàn bộ tiền vé hoặc phần giá trị vé chưa sử dụng nếu không chấp nhận phương án đổi chuyến. Với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, ngoài các quy định tương tự, hãng bay phải hoàn trả refund toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý. Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay một lần. Tuy nhiên, các quy định này chỉ áp dụng khi chậm chuyến bay do lỗi của hãng hàng không. Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ, hành khách được bố trí nơi nghỉ phù hợp. Nếu thời gian chậm diễn ra trong khoảng 7 giờ đến trước 22 giờ, hãng phải sắp xếp khu vực nghỉ tại sân bay. Trường hợp kéo dài từ 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, hãng phải bố trí nơi lưu trú tại địa phương hoặc phương án thay thế nếu hành khách đồng ý. Các chính sách hỗ trợ về ăn uống và nghỉ ngơi chỉ áp dụng đối với hành khách đã có vé, được xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay. Người đã nhận hoàn tiền vé sẽ không thuộc diện được bố trí nơi nghỉ. Trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hãng hàng không có trách nhiệm thông báo, xin lỗi hành khách, nêu rõ nguyên nhân và cập nhật thời gian khởi hành dự kiến. Thông tin này phải được hiển thị tại sân bay và cập nhật tối thiểu là 30 phút một lần.
0: Nếu tàu bay đã đóng cửa nhưng chưa thể cất cánh trong thời gian từ 30 phút trở lên, hãng phải đảm bảo nước uống, thông gió, nhiệt độ phù hợp, điều kiện sử dụng nhà vệ sinh và hỗ trợ y tế khẩn cấp khi cần thiết, đặc biệt nếu hành khách phải chờ trên máy bay quá 3 giờ mà vẫn chưa xác định được thời điểm cất cánh, hãng hàng không phải đưa hành khách rời khỏi tàu bay. Các chính sách hỗ trợ về ăn uống và nghỉ ngơi áp dụng đối với hành khách đã có vé, được xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay. Người đã nhận hoàn tiền vé sẽ không thuộc diện được bố trí nơi nghỉ. Ngoài ra, điểm C khoảng 6 điều 36 Nghị định 208/2026 quy định người vận chuyển phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Khoản bồi thường này chỉ được thực hiện một lần đối với mỗi chuyến bay, bao gồm các trường hợp chậm chuyến trên khoang theo quy định tại điều 38 Nghị định 208. Đáng lưu ý, nghĩa vụ hoàn trả tiền vé và bồi thường ứng trước không hoàn lại nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp chuyến bay chậm do lỗi của người vận chuyển theo quy định tại điểm D khoảng 6, điều 36 Nghị định 208/2026, trên ND-CP.
1: Nghị định cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của hãng hàng không khi điều chỉnh lịch khai thác. Theo đó, từ thời điểm mở bán vé đến khi công bố lịch bay, nếu hãng bay thay đổi giờ khởi hành sớm hoặc muộn từ 5 giờ trở lên, doanh nghiệp phải chủ động thông báo cho hành khách, đồng thời thực hiện hoàn tiền vé hoặc bố trí chuyến bay thay thế trong vòng 72 giờ để bảo đảm hành trình. Để thực hiện quyền lợi hoàn vé, hành khách có thể thực hiện thông qua các kênh chính thống. Nếu đang ở sân bay, hành khách nên di chuyển trực tiếp đến quầy đại diện của hãng hoặc quầy vé giờ chót để làm thủ tục. Nếu đặt vé qua website hoặc ứng dụng,

0: hành khách có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc gửi email theo mẫu hướng dẫn trên trang chủ của hãng. Trường hợp mua vé qua đại lý hoặc ứng dụng trung gian OTA, hành khách cần liên hệ trực tiếp với đại lý đó để được hỗ trợ thủ tục. Hành khách cần lưu giữ cẩn thận các giấy tờ như là mã đặt chỗ, PNR, vé điện tử, thẻ lên máy bay nếu có và giấy tờ tùy thân. Một bước quan trọng mang tính pháp lý là hành khách nên yêu cầu nhân viên hãng bay cung cấp giấy xác nhận chậm hủy chuyến có đóng dấu chính thức. Văn bản này ghi rõ nguyên nhân chậm trễ do lỗi của hãng, đóng vai trò là bằng chứng pháp lý quan trọng để giải quyết khiếu nại hoặc đòi bồi thường từ bảo hiểm du lịch nếu cần thiết.
1: Hành khách cần chủ động yêu cầu quyền lợi thay vì chờ đợi thông báo. Ngay khi bản điện tử báo chậm chuyến vượt mốc 2 hoặc 3 giờ, hành khách có quyền yêu cầu nhân viên tại quầy cung cấp phiếu ăn uống, tuyệt đối tránh việc tự ý rời sân bay thuê khách sạn rồi mới mang hóa đơn về đòi hãng thanh toán. Vì quy trình này thường gặp nhiều khó khăn và dễ bị từ chối do thiếu xác nhận từ trước. Ngoài ra, hành khách cần đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin liên lạc chính xác khi đặt vé, bao gồm số điện thoại, email cá nhân để nhận được thông báo sớm nhất từ hãng. Để phòng ngừa tối đa rủi ro, việc mua thêm các gói bảo hiểm rẻ chuyến là giải pháp hữu hiệu. Bảo hiểm sẽ chi trả đền bù độc lập, giúp hành khách giảm bớt thiệt hại về các dịch vụ đã đặt trước tại điểm đến như khách sạn hay tour du lịch trong trường hợp chuyến bay gặp sự cố. Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Mong rằng quý vị đã có được những thông tin hữu ích thú vị và những phút giây thư giãn cùng chương trình. Giờ ít phút còn lại, mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Điệu nhảy của giấc mơ do Vivi thể hiện.
2: Nhìn xem mùa hạ đang tới, bầu trời làm cơn nắng rơi, rồi mai này những giấc mơ

0: Quý thính giả thân mến, điệu nhảy của giấc mơ với tiếng hát của VV vừa rồi đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz, phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web Cần Thơ TV quý vị nhé. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lừa đầu tư vào tài sản giao dịch tiền ảo vào năm 2017-2018 tại tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Vũ Đức Tình và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là bị hại trong vụ án hình sự trên thì liên hệ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Thông tin liên hệ qua đồng chí thiếu tá Nguyễn Hồng Thành, điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0973 717 598.
2: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
3: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
4: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
3: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
4: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
4: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe Dặm trường tương tư là một sáng tác của Đi Trần do chính tác giả trình bày. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Người từng yêu thôi sẽ do Nguyễn Đình Dũng trình bày. Và giọng ca Hà Nhi sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Sau ngần ấy năm, sáng tác của Lily.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hưng có tựa đề Cây và nhạc phẩm Đầu tư cho trái tim của Quang Hùng Mr. D có giai điệu bắt tai qua ca từ khắc họa về thông điệp sâu sắc, tình yêu cũng như một sự đầu tư. Nếu đặt niềm tin đúng chỗ, bạn sẽ nhận lại hạnh phúc lâu dài.

Quý thính giả thân mến, ca sĩ Hương Tràm vừa thể hiện ca khúc Anh, Thế Giới và Em, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Trước khi khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe ca sĩ Hiền Thục thể hiện nhạc phẩm Màu Xanh do Đình Quyền sáng tác lời duyệt. Thân mến, chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu hài kịch Nữ Hoàng Nhạc Rock. Với những câu thoại ví dỏm hài hước, vui tươi, thú vị thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ Tấn Beo, Danh Hài Bảo Trung, nghệ sĩ Anh Vũ, nghệ sĩ Thiếu Nga. Mời quý thính giả cùng nghe.

mơ. Xưa trắng tay rồi nay cũng thế, giờ lang thang chẳng khác ăn xin, ngày đêm đói dằn răng. Từ lâu nay làm nghề nhảy mưu sinh, nên đôi chân run rẩy từng ngày. Trong vũ trường giờ đây đổi khác, không có chơi xì lô mùi mặn mà toàn thân giật lắc liên

0: Anh gì ơi, nhìn tác phong của anh nghe mấy lời than thở, có phải ông là đạo diễn không?
1: Có gì không?
0: Hồi nãy nghe ông anh nói đi tìm người quen hay là tìm nhà bà con gì phải không?
1: Đúng, nhưng không phải tìm bà con, mà tôi đang đi tìm diễn viên để đóng phim đó ông bạn à.
0: Hả? Ông anh đi tìm diễn viên?
1: Yes.
0: Đóng phim?
1: Yeah.
0: Phim gì vậy ông?
1: Hỏi anh chi?
0: Hỏi cho biết cái ai bộ mà.
1: Có mua coi không?
0: Mua.
1: Vương Thúy Kiều.
0: Hả? Vương Thúy Kiều?
1: Yes.
0: Có lý rồi nghe. Tôi giới thiệu được không?
1: Ê, ở đây không phải là chỗ giỡn đâu nghe cha. Phim này dàn dựng công phu và hoành tráng.
0: Nha.
1: Tôi hợp tác với Hàn Quốc.
0: Cha, dữ ghê.
1: À mà anh nghe tôi hỏi nè. À, để coi. À, nhìn tướng cũng chắc cũng rành phim đúng không?
0: Rành, trời ơi.
1: Biết nhân vật Thúy Kiều không?
0: Trời, hỏi câu này tự ái liền. Nói thiệt với ông anh biết nha. Hồi tôi học cấp 2 ở nhà trường á, tôi luôn luôn được chiếm giải xuất sắc về môn văn. Ngán rồi, sợ ơi. Sợ. Giờ cái mặt anh xanh sợ ơi.
1: Nghe nói là tôi ớn rồi đó.
0: Ừ.
1: À, nhưng mà anh còn nhớ chút nào không?
0: Trời.
1: Như nhớ anh kể lại cuộc đời của nàng Thúy Kiều cho tôi nghe thử coi.
0: Nghe là chóng mặt luôn nè. Nàng Dương Thúy Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, đúng không?
1: Anh chính xác.
0: Đó.
1: Tiếp.
0: Rồi lúc đó đó, nàng đã bị chế độ phong kiến dùi qua dập liễu, đúng không?
1: Chính xác.
0: À.
1: Tiếp.
0: Ở đời người ta thường nói hồng nhan là bạc mệnh. Cuối cùng nàng phải quyên sinh bằng cách nhảy xuống dòng sông, đúng không? Sông Tiền Giang á, tự kết liễu cuộc đời. Nhưng mai thai vừa lúc đó đã có ông qua đà đi gan, thấy lấy cây sào vớt nàng Thúy Kiều lên. Thúy Kiều sống sót tình nguyện theo qua đà làm thầy thuốc chữa bệnh cho bá tánh. Hết, đúng không?
1: Sai.
0: Hả? Gì? Tôi thấy cái mặt xanh tưởng đúng chứ, tưởng sợ chứ.
1: Tưởng rành luôn. Kể chất quốc hết trơn hết trời. Thúy Kiều gì mà dính líu tùm lum. Chuyện Thúy Kiều của Nguyễn Du, biết chưa? Cái chuyện này ai cũng biết hết.
0: Thì ông anh biết kể đi. Không đúng rồi tôi thua chứ có gì đâu sợ.
1: Đấy,
0: mà không kể không đúng rồi ông thua đó nha.
1: Nãy giờ nó anh biết thì tôi đứng tôi nghe.
0: Ờ.
1: Kể sai hết rồi.
0: Phải không?
1: Đây, cái chuyện đó là gì?
0: Sao?
1: Cụ Nguyễn Du, ngày xưa là một vị tiền bối của chúng ta. Mặc dù cụ đã ra đi vào một buổi chiều mưa ảm đạm.
0: Đúng không? Đúng một chiều mưa ảm đạm không?
1: Để tôi kể.
0: À.
1: Nhưng cụ đã để lại nhiều quyển bí kíp, hay còn gọi là đoạn trường âm thanh.
0: Hai file hay nhiêu?
1: Tôi mệt quá, nhiều khi mono không chừng.
0: Đúng không? Đúng âm thanh không?
1: Thôi để tôi kể tiếp.
0: À, gì?
1: Bằng chứng là qua các triều đại, bí kíp này xuất hiện trong chốn giang hồ, đã làm điều đứng các môn phái võ lâm. Đúng chưa?
0: Thế ông cười là biết đúng rồi. Bây giờ tính sao đạo diễn?
1: Tính à? Còn tính gì nữa? Tìm người thủ vai Thúy Kiều khó lắm. Gặp toàn là cái thứ gì đâu không à. Làm sao mà đóng?
0: Đạo diễn, tôi tình nguyện chỉ cho đạo diễn á một cái chỗ á Thúy Kiều không?
1: Hả?
0: Tha hồ mà lựa chọn.
1: À vậy à?
0: Nhưng mà có điều kiện đàng hoàng nha.
1: Cái gì nói?
0: Tôi phải có hoa hồng à. Bồi dưỡng đó biết không?
1: Tôi hiểu.
0: Hiểu không?
1: Ok, nếu được việc tôi xin nhận anh theo làm trợ lý cho đạo diễn.
0: Trời ơi, tôi làm

0: trợ lý đạo diễn. Thiệt không?
1: Nhất ngôn ký xuất Tứ Mã Nan Truy.
0: Trời ơi, trời ơi, trời. Tự nhiên tôi làm trợ lý đạo diễn trời. Về đi liền, mời đạo diễn theo em. Kỳ này tôi có thêm nghề mới nha. Cảm ơn vợ chồng thượng đế.

0: Ôi trời đất ơi, nhảy kiểu gì mà nó mỏi hai cái mông muốn chết luôn vậy hả?
1: Ráng đi, mai mốt vào vòng mông của má bảo đảm đứng mày râu nhìn vô chảy nước miếng luôn.
0: Ừ, từ ngày mà theo con tập thể dục nhịp điệu nghe, tôi nói má nhớ vũ trường muốn chết luôn vậy đó con à.
1: Thôi mày, nhảy vô trường xưa rồi, nhắc là làm gì? Bây giờ mình phải tập nhảy, mình phải gia nhập vô các nhóm múa minh họa của các ca sĩ lớn ở sân khấu, coi bộ êm hơn, thoải mái hơn, mà đời sống nó nhàn nhã hơn. Má thấy con không? Mà nói đúng không? Đúng không?
0: À đúng đúng đúng đúng đúng đúng à đúng à, với cái tốp trẻ như mấy con đó, chứ còn riêng bản thân của má
1: Sao
0: thì
1: sao sao má sao
0: má

0: chẳng về nơi đó đâu. Ôi kiếp ca về khi bóng đêm về nhạc lạc giao nơi cõi âm.
1: Trời ơi, hai bà ca như dưới âm phủ vậy trời à.
2: Hay quá. Vậy mà tôi thấy hay mới chết chứ. Xin chào các người đẹp. Mấy em còn nhớ anh không nè? Hả?
0: À, em nhớ với anh rồi. Gương mặt này là của Vũ Sư Nguyễn Hứng Phùng.
1: Nó chứ còn ai nữa. Vô đây làm chi vậy mày? Còn dẫn thêm thằng cha mắc dịch nào tới đây nữa đây.
3: Nó hỏi ai?
2: Hỏi ông đó.
3: Tôi giới thiệu cho nó biết. Chào các anh, các chị. Tôi xin tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi là đạo diễn Trương Nghệ Môn.
0: Ý lộn rồi. Ta là Trương Nghệ Mưu. Chứ làm gì có Trương Nghệ Mô. Mà ổng ở bên Trung Quốc rồi, làm gì mà ảnh bay qua đây dữ hả?
2: Trời đất ơi, Trương Nghệ Mô. Không phải Mưu đâu. Nói rõ đi.
3: Trương Nghệ Mưu là anh. Tôi là con. Trương Nghệ Mô.
1: À, thì ra anh Mưu, à không, anh Mô. Có nghĩa là mưu mô xảo trá lường gạt đúng không?
3: À xin lỗi ông anh. Không, tôi xin lỗi bà chị nha. Tôi đây cảm thấy hơi bị sốc. Sao bà chị có vẻ ác cảm với Mô này quá vậy?
0: À chú Mô à, chú bị sốc là vì bị ảnh hưởng của Vũ Sư này nè, Vũ Sư Nguyễn Hứng này nè, đúng không má?
1: Chứ còn gì nữa. Nè, lâu ngày gặp lại có chuyện gì vậy hả?
4: Má ơi, có chuyện gì đâu, nhìn cái mặt là biết thất nghiệp trường kỳ rồi.
2: Thôi đừng khi dễ nghe mấy em. Báo cho mấy em được biết à, hiện tại bây giờ tôi là trợ lý đạo diễn của hãng phim nha. À, phim gì quên rồi đạo diễn?
3: À, hãng phim do Trung tâm Đầu tư và Phát triển Ca Múa Nhạc Hài Kịch, nói chung là tổng hợp. À, hãng phim mình hợp tác với hãng phim của Korea.
2: À, Korea. Có nghĩa là Hàn Quốc đó mấy em.
0: Hả? Phim Hàn Quốc hả? Trời xíu.
3: À, đúng vậy. Phim Hàn Quốc. Và hiện tại tôi và anh trợ lý đạo diễn đã đi tìm diễn viên phụ để phù hợp với kịch bản. Trong cái vai diễn của kịch bản mới nè, mà đi tìm hoài không thấy. Mà kịch bản mới á, nói chung là tôi cho mấy em biết luôn là cái kịch bản gì quên rồi, phó đạo diễn.
2: Dương Thúy Kiều.
1: Dương Thúy Kiều.
3: Bà đừng có nói bà đóng nha, tôi không có mời bà đâu.
1: Chủ duyên quá. Dương Thúy Kiều, trời ơi, phim này bảo đảm ăn khách lắm đó nghe.
0: Vậy chứ ai thử vai Kim Trọng vậy?
3: Hẳn nhiên là vai chánh thì không thể là mấy cô và mấy anh.

0: ở đây được rồi. Thấy người Hồng Kông. Người Hồng Kông thú
1: người vị. Đó là ai?
0: Kim Siêu Quần.
1: Trời trời trời, Kim Siêu Quần luôn kìa lẹ.
2: Tụi bà nghe bà khóa cười hoài hả?
1: Có.
3: Bà kêu bà thấy Kim Siêu Quần.
1: Nghe nó mới da gà.
2: Tụi bà mê trai quá. Bà thấy trai mà nổi da gà luôn bà.
1: Gì? Dạ mập đóng Kim Trọng kỳ thế bò luôn. Đứng Kim Trọng rồi tao, ví dụ tao đóng Kiều tao đứng cái bên chết à. Rồi đó.
2: Nó nghe nè, còn ai làm thuốc sinh gì đạo diễn?
3: Để đừng ngó tôi nghe đạo diễn.
0: Anh thì đóng vai khác. Cái vai này cũng có người đóng rồi.
2: Ủa ai vậy?
0: Kim Siêu Dông.
2: Trời ơi.
0: Còn Mã Giám Sinh á, do Kim Mao Sương Dương Tạ Tốn đóng.
1: Ủa thôi kỳ vậy ta, thằng này nghe quen quen như trong phim Hồng Kông nè. Quỷ này bị trưởng chết rồi mà.
3: Còn Thí Kiều giống Kim Phương luôn à.
1: Không có đâu, còn Thí Kiều đạo diễn kiếm được chưa?
0: Nói chung là tôi đang nhức đầu về cái vai Thúy Kiều. Chưa kiếm được, nhưng có lẽ tôi sắp tìm ra rồi đó.
4: Sao đạo diễn nhìn em hơi dữ vậy?
1: Trời ơi, tôi nổi da gà với má.
3: Ông đang chọn người được tư vấn đó bà. Sao đạo diễn?
4: Trời ơi, chắc thứ xíu quá. Chắc mấy con ơi, chắc má xíu quá mấy con ơi. Nè đạo diễn, nhìn gì mà nhìn lâu quá vậy? Làm ngưỡng muốn chết luôn vậy. Đạo diễn, có cần em đứng sát đạo diễn không? Đạo diễn không tin vào khả năng diễn xuất của em sao? Các con mở nhạc.
2: Dạ, để con mở liền cho má Dẹo nha. Má, trời má Dẹo đẹp quá à.
1: Má bớt lại chút đỉnh ơi, má làm lố quá má ơi.
0: À cô cứ để cho cô ấy tự nhiên, tôi đang theo dõi cô ấy. À phó đạo diễn à, nhìn giùm tôi coi, nhìn phụ tôi coi có được hay không.
3: Thôi tóm đi thôi được tóm được rồi tắt đi.
2: Còn em nãy giờ em cũng dẹo kế bên đó, đạo diễn nhìn kỹ coi có đủ tiêu chuẩn không gì.
1: Em nữa đạo diễn.
2: Em nè, em gái thiệt luôn á.
3: Trời ơi, nhìn thấy là chịu hết nổi rồi. Ai cũng đẹp quá xá phải không đạo diễn?
0: Đúng, ngoài cái việc đi tới đi lui, hai em còn có tài gì nữa không? Hoặc là ba em có tài gì không?
2: Dạ, em có nhiều lắm đó. Để em biểu diễn cho đạo diễn xem nha.
3: Diễn đi em. Biết cái gì làm cái đó đi. Làm đi.
2: Chuẩn bị nha. Chị, hai chị em mình bắt đầu đi. Nhạc. Ho. Ho. Hi. Yeah. Yêu

tắt nhé. Chưa đâu, còn kém lắm. Trứng sao khôn hơn vịt được cưng. Nè, mọi người xem đây. Hãy cho tôi nụ cười người.

0: xong rồi đạo diễn xỉu luôn vậy nè. Đạo diễn, có sao không?
1: Đạo diễn,
0: sao té lộn mèo vậy nè?
1: Tỉnh lại đi đạo diễn. Tình yêu của bà bạo lực quá, chỉ có robot với người máy mới chịu nổi thôi. Bà sao kỳ quá, ông Mika với áp đó bà.
2: Trời đất thánh thần ơi, tướng như voi vậy mà yếu xìu như chuột à.
3: Thôi.
2: Tỉnh chưa?
3: Mấy người đừng.
2: Tỉnh chưa?
3: Tỉnh rồi. Đừng làm ồn nữa. À, Nguyễn Hưng, nói bà đừng có lắc nữa, chóng mặt quá. Bây giờ anh có rảnh không?
1: Vậy.
3: Chuyển cảnh đi.
4: À, Nguyễn Hưng.
1: Không, được rồi, Nguyễn Hưng quá.
4: Ai biết sao mà đặt chi Nguyễn Hưng vậy?
1: Đứng kế bên kêu lớn quá.
4: À, có hẹn chắc không mà sao chưa thấy ai đến hết vậy?
1: Chắc mà, thông cảm đi, phụ nữ mà. Mỗi khi bước ra đường đó là người ta phải trang điểm mấy tiếng đồng hồ luôn.
4: À, chờ chút nữa người ta mới tới phải không?
1: Đúng rồi.
4: Mà anh có giao kịch bản cho người ta chưa?
1: Chờ chút nữa họ tới thì mới giao chứ sao giao bản đâu giao.
4: Mà nha, giao kịch bản phải kèm theo hợp đồng, nghe chưa?
1: Dạ, rồi, biết rồi.
4: Trước khi nhận vai, tôi sẽ đọc rõ vài điều khoản trong hợp đồng. Và xong xuôi á, nếu đồng ý thì ký tên, được không?
1: Chưa gì mà nó trang trọng quá ha.
4: Ủa, phim mà.
1: Lần đầu tiên em mới có dịp làm việc với đạo diễn á. Kỳ này em đổi đời rồi, hãy còn lận đận đau đau như lúc trước nữa.
4: Sao lâu quá vậy?
1: Kỳ họ tới kìa.
4: Ủa vậy hả?
1: Ê nè mấy em ơi, đi nè, vô đây vậy. Đây. Đạo diễn chờ mấy người nãy giờ đó. Vô đây đi. Nè mấy em ngồi đi. Không phải em này đâu, bà là bà rồi, không phải em đâu.
0: Chào đạo diễn. Xin lỗi, tại vì em kẹt xe nên phải để mấy anh chờ hơi lâu. Đừng giận em nha, hung mỗi anh cái nha. Được không? Làm nếu ai thích hung sao trời.
5: Anh đạo diễn ơi, hôm nay nhìn em có đẹp không?
4: Đẹp lắm, em nào cũng đẹp. Các em uống gì kêu luôn đi.
1: Cảm giác ha, cảm giác cho làn da nó mượt mà trắng đẻo.
0: Dạ, cảm ơn anh.
5: Anh ơi, giấy tờ gì vậy anh?
6: Từ từ, chưa gì mà nóng quá vậy con. Cái này là cái gì vậy đạo diễn?
3: Đừng có gấp. Trước khi vào công việc, tôi sẽ báo cho các anh chị một hung tin.
0: Tin gì đạo diễn?
3: Thưa anh, tin vui. Sau cái hôm mà tôi gặp mấy cô mấy cậu đó, tôi có hứa là sẽ về công ty bàn lại với ban giám đốc. Họ đã bằng lòng chấp nhận.
0: Cảm ơn anh nhiều.
5: Wow, thank you.
1: Ủa, không cảm ơn tôi sao? Nhờ ai mà đạo diễn chọn mấy em hả?
0: Nhờ anh trai.
5: Anh Hứng, cảm ơn anh Hứng.
6: Thưởng nó ngang, chịu chưa?
1: Trời ơi, ốc tôi nổi hết trơn rồi, trời ơi.
5: Em đứng bên cây này, mua ói nè.
0: Thiệt á, em nổi dây gà trơn rồi, trời ơi, ốc ác dựng lên trơn.
6: Thiệt tình vậy.
4: Thôi, ổn định trật tự. Bây giờ nghe tôi báo cáo. Các anh các chị nên biết, chúng ta đang làm bộ phim truyện nhựa tái sinh Vương Thúy Kiều, mà người được tổng giám đốc chọn vai này không ai khác hơn là...
6: Ai?
4: Cô đây!
6: Trời ơi!
0: Hả?
4: Trời ơi! Làm gì vậy? Vô duyên tự nhiên phóng ước nhẹt người ta trớ trọi à!
6: Nhưng mà không sao, miệng đóng vai chính là em chịu rồi.
4: Ai vừa nói câu gì đó?
6: Em vậy chảnh có phải không?
4: Ai mời?
6: Thì đó, đạo diễn nói chứ ai?
4: Thì nhận vai nè, đọc kỹ đi rồi hãy quyết định.
6: Đây, đưa đây. Cái gì? Tú bà.
0: Trời, chính xác quá.
1: Hay quá, đạo diễn Donny đóng dài ngay chóc luôn á. Vậy mà tôi tưởng bà đóng vai Thúy Kiều, chắc kiêm trọng là ba tôi quá.
6: Vô duyên.
5: Anh yên tâm, giờ bà má em ra kêu bà khóc đến chiều luôn á. Anh, con Tuồng em đâu?
4: Mấy em ai cũng có vai hết. Đây, cô diễn vai Thiếp Dân đi. Em của Thúy Kiều, vai này dễ thương lắm. Còn vai Thúy Kiều thì... Đây, Trường Tử Thi đóng đi.
5: Hả? Trời ơi, Thúy Kiều là em hả?
4: Em đóng mới hạp.
5: Em là Thúy Kiều.
4: Để anh phân.
5: Dữ quá à.
1: Thúy Kiều này có tửng không?
0: Không, Thí Kiều không tửng, Thí Kiều đẹp.
1: Đạo diễn
4: về
1: cho em tham gia vai nhỏ đóng cho vui được không?
4: Vậy hả? Nhưng mà nghe tôi nói nè, khi bước chân vào nghệ thuật
3: thì không nên quan niệm vai nhỏ hay vai lớn, đúng không? Nếu mình làm nghệ thuật thì đừng có chê vai.
7: Đúng vậy.
3: Thì vai anh đây.
7: Tôi cũng có vai đó hả?
3: Có chứ, tôi lo anh từ từ trước mà.
7: Cảm ơn đạo diễn nhiều quá. Để coi vai gì đây.
8: Trời. Trời.
0: Ủa vai gì mà sao anh la quá vậy?
6: Nhập vai. Bạn tôi ở đâu vậy? Bạn tôi ở đâu đây? Có vai đóng là mai phước rồi, bài đặt chê khen rồi mệt quá.
7: Không phải chê mà đạo diễn nghĩ sao bắt em đóng vai này kỳ quá.
0: Ủa vai gì vậy?
6: Vai gì?
3: Nghe tôi nói, tạm thời, vai tạm thời thôi. Khi nào á có người tôi sẽ thay vai, được không?
0: Ủa mà vai gì vậy?
6: Vai gì?
7: Quảng thư.
6: Trời.
0: Trời ơi.
6: Bạn sao? Tôi có bạn à?
7: Dạ nữa bà.
5: Trời ơi, anh mà Quảng thư chắc tôi lại người tao á, ai mà coi.
3: Bây giờ nè, tôi nói là không có người, tạm thời đóng đỡ đi. Tập cho nó xuống, khi nào có người thì tôi đổi vai lại.
5: Bà
3: không
5: rảnh lắm, bà Phân gì bà Phân không có chính xác gì trơn à bà.
0: Rồi vai ổng mai mốt đóng vai gì?
7: Nửa em đóng vai gì?
3: Vai nặng à.
7: Nặng vai gì?
3: Mã giám sinh.
7: Cái đó cũng được nha, nghĩa là đàn ông thôi à.
3: Rồi.
7: Cái giống như bà này tôi không chịu đâu nha. Làm hết hầu vía luôn.
3: Thôi đừng có nói chuyện nó hết giờ. Bây giờ chúng ta vào làm hợp đồng đi ha, như lời đã hứa. Vô ký đi các diễn viên, vào ký đi. Rồi chưa? Xong hết rồi phải không? Đưa hết cho tôi.
6: Ủa sao có ca cái lưa ở trong này kỳ vậy?
0: Ủa mà còn có giọng cổ nữa nè.
5: Phim gì mà ca hát tùm lum tà la chứ.
7: Ủa vô phim này sẽ giống tuồn cải lương quá đạo diễn.
3: Im lặng. Các anh chị đã ký hợp đồng rồi thì không có nói nhiều. Thắc mắc hết chưa? Im lặng để tôi giải thích nha.
5: Nãy giờ ai nói gì đâu mà im lặng.
3: Im lặng. Đây. Tuồn này. Không. Phim này là phim thuộc về thể loại sắc màu. Người ta gọi là phim cổ trang. Còn phim xã hội thì không cần ca, hiểu chưa?
7: Vậy thì đó.
3: Thôi, nói nhiều quá, tôi cũng mệt rồi. Ngay bây giờ, mấy người tập lời thoại đi và đáp sơ sơ cái đường đi nước bước cho tôi biết đi. Nè, đó, ai ca không được, tôi chỉ, ha, đáp đi.
6: Ủa, làm tại quán luôn hả?
0: Ôi thôi, người ta thấy được kỳ lắm à.
5: Hay là mình kiếm chỗ nào vắng tập được không đâu vậy?
3: Trời đất ơi, sao tôi mệt, mấy anh mấy chị quá. Cái quán vắng tanh không có ai hết trơn mà ai đâu mà thấy. Bây giờ các anh các chị không đóng phải không? Để lâu một hồi là tôi đổi ý nghe. Tôi đóng hồ sơ. Tôi biên bản á. Mấy anh mấy chị à, đóng không?
7: Đóng
0: liền nè.
7: Có điện thoại của ông kìa, phải không? Điện thoại ông kìa.
0: Nhưng chắc ai gọi anh xin dài sao nè.
3: Alo.
7: Rồi, ông nghe điện thoại rồi. Mình ai tập trước đây? Mình tập đi. Ai tập trước?
0: Chàng đâu rồi, chàng ơi?
7: Còn đứng kế bên là mày ơi.
0: Phải không?
7: Sao
0: ông nói?
7: Có làng đây. Nhạc vô đi.
0: Nhớ.

0: không là không, mà sao còn nói giả như điên. Nơi chốn lầu xanh đây tao nói là điều phải nghe.
1: Thôi trời ơi, người nào hát cũng thấy ớn hết trơn á trụi. Má hay quá, má dám sửa lời má hát ha.

0: là không có ai đây nghe, nghe là má tiêu má rồi. Lớp má tiêu tới má chèn qua má.
1: Tại má thấy lâu quá.
0: Lâu vậy? Má kỳ quá, tự nhiên lâu cái chèn rồi má à.
1: Chứ sao lâu quá, với lại má đang hứng cho nên là nhảy vô ca đại nhịn không có nổi. Còn thông cảm cho má nha, ưu tiên cho người có tuổi nha con.
2: Trời đất ơi, thôi nín đi. Đang nhịn dụ tự nhiên ca dụng khổ la giờ điểm à. Chắc quá à. Kỳ vậy? Hứng là tụi hứng nè, mấy người hứng ẩu vậy.
3: Thôi thôi mà, trời ơi, mấy ông mấy bà ơi, đừng có cãi nhau nữa mà. Trời ơi, làm ơn tập tiếp đi nè.
2: Tiếp cái gì? Tự nhiên là Thúy Kiều và ca giọng cổ lan rồi điệp, ai là hát được.
3: Trời ơi, nghe ghê vậy á. Quỷ lắc này nó hát cái bộ. Tôi đâu có hát đâu. Tự nhiên la tôi à.
1: Vậy mà nó la tôi chứ.
0: Trời, trời ơi trời. Thôi, xin lỗi đi. Bây giờ tập cái lớp Thúy Dân á. Thúy Kiều, Thúy Dân vậy. À, cái lớp Thúy Kiều, trời không nhớ nổi tôi thiệt á. Rồi cái con Thúy Kiều.
3: Cái đọc đâu bà nhớ.
0: Thì bán cái dân cho anh Trọng đi. Bán tôi là tôi phái rồi, bán tôi đi.
3: Thôi chưa mà, tôi chưa có ca giọng cổ. Từ từ, đừng có mà gấp quá cưng à.
2: Thôi bây giờ nín hết giùm tôi được không? Hiện giờ tôi là trợ lý đạo diễn nè. Tôi nói là phải nghe, không được cãi. Tất cả nghe chưa?
1: Không nghe.
2: Kỳ á?
1: Ừ, thấy ghê quá. Chưa gì đã lên mặt rồi. Bây giờ tìm ông đạo diễn vô đây, cứ ông chỉ định cho công bằng đi. Anh biết cái gì mà chỉ, đúng không các con?
3: Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Má nói đúng á.
2: Thôi nín đi, ông đang ngồi nói chuyện điện thoại. Ra hỏi ông đi.
3: Trời ông này cũng kỳ nha. Đạo diễn đâu mà tự nhiên cái bàn đi nghe điện thoại cho đi mất tích luôn à.
2: Đi đi ra hỏi ông nè, đi.
1: Hello. Nói lớn lên giùm cái được không? Ngay cái chỗ không có sóng, không có rõ. Cái gì? Thằng nào? Kép độc à? Nói làm sao? Gì? Trốn à? Trời! Tại sao nó trốn? Đồ có mấy người mà bà quản lý không được là sao? Làm cái gì ăn? Tôi cho bà hay một hung tin. Đào kép bây giờ không phải dễ kiếm. Người ta vô quán nghệ sĩ người ta hát hết rồi. Không có đứa nào chịu đi hát với mình đâu. Hên lắm cho nên tôi mới dụ được mấy đứa. Tôi giả bộ là tôi cho nó đóng phim. Cho nên tụi nó mới chịu đi. Yên tâm đi. Cái gì? Tôi mới ghé nhà của tác giả Chính Xu nè. Tôi xin tượng tuồng rồi. Thúy Kiều đó, Dương Thúy Kiều. Bây giờ nè, tôi đang cho tụi nó ráp sơ sơ ở đẳng á. Đâu đó xong á là tôi dẫn nó xuống đoàn hát liền. Lúc đó đó, nè, cá đã cắn câu, tụi nó phải chịu thôi. Tôi ký hợp đồng rồi, ứng trước một đứa 20 rồi. Đó, cho nên bà yên tâm đi. Nó sẽ xuống, ngày mai quảng cáo đầy đủ đi. Tôi cho nó xuống mà. Ngày mai hát ở trong đâu hả? Cà Mau vô nữa hả? Đi xuồng vô phải không? Rồi. Để tôi đẩy tôi xuống nguyên xuồng rồi chấn vô trong hết luôn rồi lúc đó nó hết ra à. Rồi thôi nghe, hết cạn rồi bà nội ơi. Cúp máy đi. Rồi. Cái gì đây? Ra đây làm chi đây mấy cha mấy mẹ?
3: Đánh ông chơi đi.
1: Cái gì nữa? Tao làm gì? Tao làm tội gì giết tao? Tao là ban tổ chức mà.
4: Cũng tại cái thằng khốn nạn này nữa nè.
2: Gì tôi nữa.
1: Tao giết mày.
5: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
6: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
7: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
6: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
7: gần gũi trong kết nối,
6: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Bây giờ là
1: chương trình 10 giờ
0: và đất. Chương trình tình cây và đất.
2: Thưa quý vị và bà con, ứng dụng quản lý dinh dưỡng thông minh, số hóa và cơ giới hóa sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng, phát triển nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp, thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ giữa doanh nghiệp và hợp tác xã là những cấu phần quan trọng để hình thành hệ sinh thái sản xuất lúa gạo hiện đại, minh bạch và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thành phố Cần Thơ đã và đang nỗ lực phối hợp cùng các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp xây dựng chuỗi liên kết trong ngành hàng lúa gạo hiệu quả tại địa phương. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay. Thưa quý vị và bà con, trong tiết mục phía sau cây lúa kỳ này có phóng sự sản xuất hữu cơ, tăng khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng nông sản Cần Thơ. Bây giờ xin mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục Điểm tin nông nghiệp. Ủy ban nhân dân xã Lưu Tú vừa phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa vụ hè thu năm 2026 cho hơn 60 hộ dân canh tác lúa ở các ấp Đào Viên, Trà Ông và Lao Vên. Tại buổi tập huấn, bà con nông dân đã được thông tin về kế hoạch sản xuất lúa vụ hè thu năm 2026, cơ cấu giống và các giải pháp chủ động ứng phó điều kiện thời tiết dịch hại, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật canh tác lúa theo hướng giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm phát thải. Hướng dẫn nông dân quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IBHM, quản lý sinh vật gây hại trên vụ hè thu, xây dựng nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp, khảo sát vùng sản xuất phục vụ công tác MRV và đăng ký mã số vùng trồng.
3: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng ngành chức năng, các địa phương doanh nghiệp trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị nông thôn, rừng phòng hộ đạt hiệu quả cao. Trong 5 tháng đầu năm đã trồng 240.000 cây xanh tại các khu rừng ngập mặn trên địa bàn. Các khu vực chịu tác động của thiên tai, xâm nhập mặn và hạn góp phần cải thiện môi trường, tăng cường khả năng chống chịu của hệ sinh thái ven biển. 1 hecta rừng phòng hộ, trên 30 hecta rừng sản xuất, trồng hàng ngàn cây xanh phân tán tại khu vực đô thị, nông thôn.
0: Nông dân cần biết.
2: Thành phố Cần Thơ triển khai đề án 1 triệu hecta lúa tại 64 xã phường với diện tích 170.877 hecta, có 171 hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia. Cần Thơ là địa bàn tiên phong thử nghiệm mô hình quản trị sản xuất lúa hiện đại, chuyển đổi số ngành hàng lúa gạo và xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo phát thải thấp cho toàn vùng. Minh chứng cụ thể là Cần Thơ đã ứng dụng công cụ số V-Research để đánh giá mức độ áp dụng quy trình phục vụ xây dựng nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố triển khai thí điểm tại 11 hợp tác xã với sự phối hợp của Việt Risa và hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI. Đây là những hợp tác xã có quy mô và trình độ sản xuất tốt, cam kết thực hiện đề án 1 triệu hectare lúa gắn với xây dựng nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Khiết Tâm, xã Thành An, thành phố Cần Thơ cho biết:
4: qua các đợt mà đánh giá vừa rồi đó thì tôi thấy là khi hợp tác xã chúng tôi thấy được cái lợi ích cho các thành viên đó, người ta được quan tâm về cái vấn đề mà về cái lợi ích về cái môi trường, về cái đặc biệt là cái về cái khí phát thải. Thì khi mà các thành viên ở chúng tôi thì họ nhận định như vậy, khi mà mình thực hiện cái mô hình là một dự án 1 triệu hecta này thì thấy là khi mà chúng tôi được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, điều đặc biệt là khi chúng tôi xạ thưa và đặc biệt là cái về thêm cái tăng cái giảm chi phí và tăng thêm thu nhập. Thế thì khi mà bà con thấy như vậy thì cái đặc biệt là thêm một cái nữa là về cái rơm rạ, thì bây giờ bà con được bán thêm cái rơm rạ thì thêm được cái thu nhập thì tôi thấy bà con rất là phấn khởi.
2: Thông qua công cụ V-Research, dữ liệu canh tác của nông dân và hợp tác xã được cập nhật, quản lý và xác thực theo các tiêu chí kỹ thuật của đề án 1 triệu hecta lúa. Việc đánh giá dựa trên thang điểm và mức độ tuân thủ ở nhiều khâu như quản lý nước trước vụ, cơ giới hóa làm đất, sử dụng giống, lượng giống gieo xạ, cơ giới hóa gieo xạ, bón phân, quản lý nước giữa vụ, quản lý dịch hại, thu hoạch và quản lý rơm rạ. Kết quả sơ kết, thành phố Cần Thơ ghi nhận 3 hợp tác xã có tinh thần chủ động đổi mới, tích cực áp dụng quy trình canh tác bền vững là hợp tác xã nông nghiệp Thành Công, xã Trường Khánh, hợp tác xã sản xuất lúa Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên và hợp tác xã nông nghiệp Khiết Tâm, xã Thành An. Ông Phạm Thành Tài, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Công, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ nói:
5: chương trình này nó rất là tốt bởi vì các thứ đều giảm thì mới tăng được lợi nhuận cho các thành viên hợp tác xã. Ban quản trị về cũng là khuyến khích các thành viên mình phải áp dụng cái chương trình này, thì nó cũng rất là hay, mang lại rất là

0: hữu ích cho các thành viên, chứ không phải riêng gì các doanh nghiệp đâu. Bởi vì mình làm lúa thì phải giảm được những cái chi phí đầu vào, nhất là giống lúa, thuốc dễ, phân, rồi nước, cái đó mỗi cái giảm thì nó được giảm được cái chi phí, giảm chi phí thì nó tăng được cái lợi nhuận. Luôn luôn nào các thành viên hợp xã là cũng rất quyết tâm để theo đuổi chương trình ViSạch này.
1: Từ cơ sở dữ liệu ViResearch cho thấy, ngành chuyên môn thành phố Cần Thơ hướng tới xây dựng mã số vùng trồng cho cây lúa nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng cường truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Hiện nay các địa phương tham gia đề án 1 triệu hectare lúa đều có nhu cầu cấp nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Công cụ ViResearch được xây dựng đồng bộ với quy trình kỹ thuật của đề án để phục vụ công tác tiếp nhận và đánh giá. Đến nay, việc Grisa đã cấp nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp cho khoảng 70.000 tấn gạo xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, châu Âu và Úc. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, cho biết thêm.
2: Chúng ta đang nói về cái việc là sản xuất, rồi đề án 1 triệu hectare, chất lượng cao, phát thải thấp, rồi tăng trưởng xanh, vân vân. Nhưng mà rồi cái đó là cái gì của người nông dân? Chúng ta không thể yêu cầu người nông dân phải tuân thủ quy trình A, quy trình B, làm cái này, làm cái nọ, mà không có mang lại một cái gì cho hiệu quả về thu nhập tăng thêm hoặc là lợi nhuận tăng thêm cho họ được. Thì cái mong muốn của cái công cụ này là trước hết là giúp họ có thể hiểu được một cách cặn kẽ là tại sao họ phải làm như thế này. Trước đây thì chúng ta cứ đưa quy trình ra rồi nói nông dân là phải làm cái này, phải làm cái kia, nhưng mà họ không biết rằng họ làm cái đó để làm gì. Và người ta biết rằng là khi người ta làm cái này thì người ta được lợi nhuận bao nhiêu. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta hiện nay chúng ta đang rất cần nhất để họ thấy được cái lợi ích đó một cách cụ thể.
1: Việc số hóa dữ liệu trên công cụ ViResearch không chỉ hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá, mà còn tạo nền tảng truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và phát triển cơ chế chứng nhận gạo Việt xanh phát thải thấp trong thời gian tới. Từ đó góp phần củng cố và nâng cao năng lực cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng cường thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ, xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo ổn định, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng nông nghiệp nhằm phục vụ hiệu quả sản xuất lúa, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm phát thải.
3: Phía sau cây lúa.
4: Tại thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tổ chức khởi động dự án thí điểm ứng dụng sản xuất hữu cơ tại trang trại cacao và cây ăn quả nhằm tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu và sinh kế của nông dân Việt Nam. Dự án do Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam chủ trì thực hiện từ nguồn viện trợ không hoàn lại của tổ chức Netherlands, Cộng hòa Liên bang Đức, thời gian triển khai đến hết năm 2027 tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Gia Lai. Ông Armin DeForce, giám đốc Netherlands tại Việt Nam, nói.
5: Natureland là một hiệp hội dựa trên nền tảng nông dân. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi thực sự là hỗ trợ sự phát triển của người nông dân. Tất nhiên, như bạn đã đề cập, thì việc mang lại nhiều thu nhập hơn cho họ là điều quan trọng. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là một cách tiếp cận toàn diện, không chỉ mang lại lợi ích cho người nông dân mà còn cho cả xã hội. Bởi vì nông nghiệp hữu cơ không chỉ dừng lại ở việc sản xuất ra trái cây hay cacao, những sản phẩm mà chúng tôi đang thực hiện dự án, mà còn để mang lại lợi ích cho toàn thể cộng đồng.
4: Trọng tâm của dự án là xây dựng 6 mô hình trình diễn sản xuất hữu cơ, áp dụng những giải pháp thực hành như nông lâm kết hợp, trồng xen, đa dạng hóa cây trồng, cải tạo và che phủ đất, sử dụng đầu vào hữu cơ, quản lý sâu bệnh theo hướng sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học. Trong đó, thành phố Cần Thơ có 2 nông trại được lựa chọn triển khai mô hình thí điểm là vườn hạnh 6,3 hectare ở xã Tân Hòa và vườn ổi hồng 2 hectare ở xã Phương Bình. Thông qua các mô hình, ban quản lý dự án sẽ ghi nhận tài liệu hóa và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn để lan tỏa tới các nhóm nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và dùng nguyên liệu liên kết tại địa phương và các khu vực có điều kiện tương đồng. Bà Nguyễn Thị Đến ở xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ tham gia dự án với 6,3 hectare trồng hạnh. Để đạt được chất lượng có thể bán cho các công ty chế biến nước trái cây và xuất khẩu, gia đình bà Đến đã thực hành canh tác theo tiêu chuẩn EU. Tham gia dự án lần này không chỉ giúp gia đình bà Đến sản xuất hướng tới giá trị bền vững, duy trì sức khỏe của đất, hệ sinh thái, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe nông dân trong canh tác. Bà nói.
6: Cái tiêu chí mà quan trọng nhất của Natureland đặt ra đó là phải xây dựng được một cái vùng điểm xung quanh cái khu vực của mình để tránh tình trạng nhiễm chéo từ cái khu vườn này sang cái khu vườn của mình. Đó là một tiêu chí quan trọng nhất và để thực hiện

0: Được cái dự án này là cách đây 2 năm là mình đã xây dựng được cái vùng điểm là trồng chàm xung quanh cái diện tích mình hết. Tiêu chuẩn em đặt ra ngày càng cao hơn là bắt đầu zero pesticide của bảo vệ thực vật luôn. Rồi cái tiêu chuẩn mà tương lai này em sẽ hoàn thành đó là hoàn toàn hữu cơ hết. Là mình đạt cái chứng nhận của Natureland luôn, là coi như là từ quản lý từ đất, quản lý từ nước, quản lý môi trường, quản lý những cái phân bón thuốc bảo vệ thực vật mình xài hoàn toàn hết là hữu cơ và sinh học hết. Natureland là ngoài chất lượng ra còn phải quan tâm môi trường, quan tâm tới con người.
1: Bên cạnh đó, dự án còn tổ chức các chương trình đào tạo về sản xuất hữu cơ đối với cây ca cao và cây ăn quả, tập huấn kỹ thuật cho nông dân, hợp tác xã, cán bộ kỹ thuật địa phương và doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Dự kiến ít nhất 10 giảng viên nguồn, tư vấn viên và cán bộ kỹ thuật sẽ được nâng cao năng lực để tiếp tục hỗ trợ nông dân sau khi dự án kết thúc. Bà Eva Kremen, trưởng dự án, cho biết thêm.
2: Việc áp dụng các thực hành nông nghiệp tốt, canh tác hữu cơ theo định hướng hệ thống nông lâm kết hợp cho cây ca cao, canh tác trái cây hữu cơ và đa dạng hóa các mô hình canh tác trái cây hữu cơ nhằm tăng cường đa dạng sinh học và thân thiện với khí hậu hơn. Chúng tôi cũng có kế hoạch đào tạo cho cả nông dân lẫn những nông dân nòng cốt, đồng thời nhân rộng mô hình ra nhiều hộ nông dân khác nhau thông qua việc tuyển chọn những nông dân nòng cốt mới phù hợp. Đó là những hoạt động chính của chúng tôi trong những năm tới. Chúng tôi sẽ tập trung đặc biệt vào tăng độ phì nhiêu của đất, bởi vì đây chính là nền tảng cho một nền nông nghiệp hữu cơ thành công. Chúng tôi muốn tập huấn cho tất cả nông dân và các giảng viên về kỹ thuật ủ phân compost, ủ phân trùn quế và tất cả các khía cạnh quan trọng khác.
1: Dự án không chỉ tập trung vào việc giảm dần sự phụ thuộc vào các loại hóa chất, phân bón vô cơ mà còn hướng đến cải tạo đất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, đa dạng hóa cây trồng, bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp và nâng cao năng lực thích ứng của nông hộ trước những biến động phức tạp của khí hậu và thị trường tiêu thụ. Từ nhóm nông dân nòng cốt trực tiếp tham gia hoàn thiện mô hình tại trang trại, dự án sẽ ghi nhận tài liệu hóa dữ liệu khoa học về sức khỏe đất, đa dạng sinh học. Các kinh nghiệm thực tiễn này sau đó sẽ được chia sẻ rộng rãi để lan tỏa tới các nhóm nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và vùng nguyên liệu liên kết tại địa phương, cũng như các khu vực có điều kiện tương đồng. Các chương trình tập huấn cũng sẽ đảm bảo tỷ lệ tham gia của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới. Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Hữu cơ Việt Nam, nói.
3: Đối với các tỉnh ở Nam Bộ thì đây lần đầu tiên Hiệp hội đến thực địa tại cái vườn trồng quất, gọi là ở miền Nam gọi là Tắc, thì là vườn đang chuyển đổi sang hữu cơ. Và đã có những cái điều kiện gần đạt được cái chứng nhận hữu cơ trong một thời gian ngắn sắp tới. Và với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật của Natureland, của dự án IKI giữa Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và Natureland, giúp cho bà con coi như là chuyển đổi từ sản xuất thông thường, sản xuất truyền thống sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Mà muốn làm được cái việc này thì đầu tiên chúng ta phải chuyển đổi cái người sản xuất. Chuyển đổi người sản xuất bằng cách là đào tạo và tư vấn và thực hành theo phương pháp hữu cơ. Và đây là đang thực hiện theo một cái tiêu chuẩn hữu cơ để chúng ta đạt được cái chứng nhận của cái tiêu chuẩn hữu cơ đó. Và người sản xuất cũng như người quản lý trang trại farm của chúng ta thì đều phải được coi như là qua những cái khóa huấn luyện về cái kiến thức cơ bản về nông nghiệp hữu cơ, đồng thời huấn luyện những cái thao tác kỹ thuật từ trồng, tỉa, chăm sóc, rồi là bón phân, rồi là vấn đề bảo vệ thực vật, đều phải thực hiện theo các phương pháp hữu cơ.
1: Theo đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu diện tích đất sản xuất hữu cơ đạt khoảng 2,5-3% tổng diện tích đất nông nghiệp. Hiện nay, tỷ lệ này mới đạt khoảng 1,07%, cho thấy dư địa phát triển vẫn còn rất lớn. Việc triển khai dự án lần này là bước đi thiết thực nhằm xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ phù hợp với điều kiện Việt Nam, góp phần kết nối các mục tiêu bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển thị trường và nâng cao thu nhập cho nông dân.
4: Chương trình Tình Ca Giải Đất kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm.

0: theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

chào quý thính giả thân thương đến với những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Chuyện ba người, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, lời thơ Xuân Kỳ do Mộc Anh gửi trọn cảm xúc trong ca khúc này. Tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử với lời ca trữ tình đi vào lòng người. Đó là bài Chuyến xe lam chiều qua giọng ca của Hoàng Hải, quý vị nhé.

Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Hằng Châu, Nói với người tình và người thương kẻ nhớ, qua giai điệu và lời ca sẽ mang đến cho người nghe một không gian âm nhạc.

trước khi khép lại phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng đến với đôi song ca Lê Sen và Giáng Tiên qua ca từ ngọt ngào trong nhạc phẩm Qua Trinh Nữ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

chào quý vị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, Erling Haaland tiếp tục chứng minh vì sao anh là tiền đạo đáng sợ nhất World Cup 2026. Cú đúp đẳng cấp trong hơn 10 phút cuối trận đã giúp cho Na Uy đánh bại Brazil với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8. Qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại tứ kết. Erling Haaland đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đại diện Bắc Âu trên hành trình chinh phục giấc mơ World Cup. Cách đây không lâu, đội tuyển Anh đã có trận đấu đầy khó khăn để vượt qua chủ nhà Mexico ở vòng 1/8 để có mặt ở vòng tứ kết. Ngày 7 tháng 7, World Cup 2026 sẽ có 3 trận đấu thuộc vòng 1/8, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa hai đại diện châu Âu khi Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ, sau đó là hai trận Hoa Kỳ, Bỉ và Argentina, Ai Cập. Với hàng phòng ngự chắc chắn và lối chơi gắn kết, Tây Ban Nha tự tin sẽ đánh bại gã láng giềng Bồ Đào Nha, qua đó chấm dứt cơ hội chinh phục World Cup của Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha đăng quang Nations League sau chiến thắng trên chấm phạt đền trước Tây Ban Nha hè năm ngoái, nhưng Tây Ban Nha đang nắm giữ nhiều lợi thế trong cuộc chiến giành vé vào tứ kết World Cup năm nay. Mỹ bước vào trận đấu với Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026 trong trạng thái hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm đội chủ nhà góp mặt ở vòng đấu này, qua đó tạo thêm sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino trong hành trình trên sân nhà. Lịch sử

0: đối đầu cũng đang nghiêng về Bỉ khi họ toàn thắng trong 4 lần gần nhất gặp Mỹ, trong đó chiến thắng 2-1 sau hiệp phụ tại World Cup 2014. Dù vậy, trận đấu tới được dự báo không dễ dàng bởi Mỹ có lợi thế sân nhà, tinh thần hưng phấn và lực lượng gần như mạnh nhất. Thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 chấm dứt giấc mơ vô địch của Brazil và đẩy huấn luyện viên Carlo Ancelotti vào tâm bão chỉ trích. Sau trận, Ancelotti khẳng định ông không có ý định từ chức. Tuy nhiên, phát biểu trên không thể xoa dịu sự tức giận của người hâm mộ Brazil. Hàng loạt cổ động viên yêu cầu Liên đoàn bóng đá Brazil CBF chấm dứt hợp đồng với Ancelotti. Thưa quý vị, chiến thắng 6-0 của đội tuyển Việt Nam trước Sinh Hung FC trong trận giao hữu chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một kết quả áp đảo. Đây là cột mốc quan trọng khi huấn luyện viên Kim Sang-sik lần đầu tiên thử nghiệm công thức 3 cầu thủ nhập tịch, mở ra một chương mới trong cách tiếp cận nhân sự và vận hành chiến thuật của bóng đá Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đóng quân tập luyện tại Incheon, Hàn Quốc. Thử thách thực sự sẽ đến vào ngày 8 tháng 7 khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đối đầu với Yongin FC, một đại diện đến từ K-League 2. Đây được xem là bài kiểm tra ở cường độ cao hơn để ban huấn luyện chốt danh sách tối ưu cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 sắp tới. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chia tay 4 ngoại binh Peter, Rafael, Enric và Matheus. Trong số này, Enric là gương mặt đáng chú ý khi đang khoác áo đội tuyển Malaysia. Quyết định trên cho thấy đội bóng chủ sân Thống Nhất đang hướng đến những điều chỉnh đáng kể về nhân sự trước mùa giải 2026-2027. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua mùa bóng đá đáng nhớ khi giành chức vô địch cúp quốc gia sau chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình FC trong trận chung kết. Ở V-League 2025-2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đứng thứ 5 với 36 điểm sau 26 vòng đấu. Đây là kết quả chưa đáp ứng tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu của đội bóng. Tay vợt 24 tuổi Alexandra Ella viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Wimbledon 2026 khi đánh bại hạt giống số 1 Iga Swiatek sau loạt set kịch tính để tiến vào vòng 4. Đối thủ tiếp theo của cô sẽ là hạt giống số 13 Jasmine Paolini đến từ Ý. Paolini hiện cũng đang có phong độ rất cao sau chiến thắng thuyết phục trước Maria Sakkari. Bản tin thể thao đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, mỗi khi hè về, vấn đề quản lý giáo dục con trẻ lại trở thành nỗi lo đối với nhiều bậc phụ huynh. Thay vì bó buộc con cái trong bốn bức tường với lịch học thêm dày đặc hay những thiết bị điện tử vô tri, xu hướng lựa chọn các khóa trại hè trải nghiệm đang trở thành giải pháp được nhiều gia đình ưu tiên nhằm mang lại cho thế hệ trẻ một mùa hè đúng nghĩa và giàu kỹ năng. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo bài viết Rèn kỹ năng sống cho trẻ qua những trải nghiệm trong dịp hè. Trong bối cảnh đô thị quá mạnh, không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ vào dịp hè luôn là bài toán nan giải. Nhiều năm qua, kịch bản quen thuộc của không ít học sinh khi rời ghế nhà trường là bước ngay vào các lớp học văn hóa chuẩn bị cho năm học mới hoặc giam mình trong nhà với điện thoại thông minh, máy tính bảng. Thực trạng này không chỉ làm giảm sút thể lực mà còn hạn chế khả năng giao tiếp xã hội, khiến trẻ trở nên thụ động trước thế giới xung quanh. Nhận thức được những hệ lụy đó, tâm lý của các bậc phụ huynh đã có những chuyển biến tích cực trong vài năm trở lại đây. Thay vì tạo áp lực thành tích học tập xuyên mùa hè, nhiều cha mẹ tìm những giá trị cốt lõi hơn cho sự phát triển của con. Đó là sự tự lập, kỹ năng sinh tồn và cơ hội được chạm vào thiên nhiên. Các mô hình trại hè hiện nay rất đa dạng, từ trại hè quân đội, trại hè kỹ năng sinh tồn đến các khóa học trải nghiệm nông nghiệp hay khám phá văn hóa di sản. Điểm chung của các chương trình này là tách học sinh khỏi các thiết bị công nghệ, đưa các em vào môi trường tập thể, nơi mọi sinh hoạt từ ăn ngủ, rèn luyện đều tuân theo kỷ luật và tính tự giác. Chị Trần Thị Kim Hoàng ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ cho biết, con trai chị đã tham gia các khóa trại hè liên tiếp trong 3 năm qua. Với gia đình, đây không đơn thuần là hoạt động vui chơi trong kỳ nghỉ mà còn là cơ hội để con trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi. Trong số các chương trình từng tham gia, chuyến đi khiến con chị nhớ nhất là hành trình trải nghiệm các khu du lịch sinh thái và các khu di tích lịch sử. Tại đây các em được hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa, từ hái trái cây, học cách làm bánh, đan vỏ tre hay lội ao bắt cá, vân vân. Ngoài ra, các con em còn được khám phá thiên nhiên, nấu ăn và tham gia các hoạt động thể thao, vân vân. Theo chị Hoàng, điều khiến chị hài lòng nhất sau mỗi khóa trại hè không phải là việc con đi được bao nhiêu nơi, mà là sự thay đổi trong suy nghĩ và tính cách của con. Sau mỗi chuyến đi, con tự tin hơn, chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày và biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Có những việc trước đây con rất ngại làm, thì giờ con có thể tự thực hiện, chị Hoàng chia sẻ. Thực tế ghi nhận tại nhiều khóa trại hè cho thấy chỉ sau từ 1 đến 2 tuần sinh hoạt biệt lập, nhiều chuyển biến tích cực đã hình thành. Những đứa trẻ vốn quen được nuông chiều tại nhà đã biết tự giặt quần áo, gấp chăn màn, biết chia sẻ đồ ăn và hỗ trợ đồng đội khi gặp thử thách. Đó là những bài học thực tiễn mà không một cuốn sách giáo khoa nào có thể truyền tải trọn vẹn. Để các mô hình này phát huy hiệu quả, bảo đảm an toàn cho học sinh, vai trò giám sát định hướng của các cơ quan chức năng là vô cùng quan trọng. Trại hè không đơn thuần là một chuyến du lịch kéo dài mà phải là chương trình giáo dục tích hợp được nghiên cứu kỹ lưỡng về tâm sinh lý lứa tuổi. Những hoạt động thực tiễn này không chỉ giúp các em học sinh củng cố mở rộng vốn hiểu biết xã hội mà còn hình thành tư duy độc lập, tinh thần trách nhiệm và khả năng ứng phó linh hoạt trước các tình huống trong cuộc sống. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp trẻ phát triển cả về trí tuệ lẫn nhân cách, sẵn sàng hành trang bước vào tương lai. Mùa hè là khoảng thời gian quý báu để học sinh tái tạo năng lượng, bù đắp những thiếu hụt về kỹ năng xã hội sau một năm học miệt mài. Việc dịch chuyển từ tư duy nhồi nhét kiến thức sang phát triển toàn diện thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế là bước đi đúng đắn phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại. Hãy mang đến cho trẻ em những mùa hè đúng nghĩa, mùa hè của sự khám phá, tự lập và trưởng thành từ chính thực tế cuộc sống. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị, các bậc phụ huynh và các em theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
3: Thông báo, ngày 12 tháng 6 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Cần Thơ tiếp nhận vụ việc chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại Trung tâm Công tác Xã hội Thành phố Cần Thơ, cơ sở 2, thuộc ấp 2 xã Dị Thủy, Thành phố Cần Thơ. Cụ thể như sau, vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 12 tháng 6 2026, Công an xã Dị Thủy tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Công tác Xã hội Thành phố Cần Thơ, cơ sở 2, với nội dung như sau. Bà Nguyễn Thị Son, sinh năm 1947, là người lang thang ăn xin trên địa bàn ấp 7A xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ. Đến ngày 12 tháng 3, 2026, được Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ, cơ sở 2, lập hồ sơ đưa về cư trú, sinh sống và được hưởng mức trợ cấp, chăm sóc, nuôi dưỡng, tập trung theo quy định hiện hành tại Trung tâm Công tác Xã hội thuộc ấp 2 xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ. Ngày 1 tháng 4 năm 2026, bà Sơn được trung tâm đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã Dị Thủy. Tên Nguyễn Thị Sơn, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1947, nơi thường trú ấp 2 xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ. Vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 12 tháng 6 năm 2026, cán bộ phòng y tế phục hồi chức năng thuộc trung tâm có kiểm tra huyết áp định kỳ cho bà Sơn thì kết quả bình thường. Đến 7 giờ 15 phút cùng ngày, bà Son báo mệt, khó thở nên Trung tâm Công tác Xã hội chuyển bà Son đến Trung tâm Y tế khu vực Dị Thủy cấp cứu. Đến 7 giờ 20 phút, bà Son tử vong trên đường đi cấp cứu. Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm dân sự của thân nhân nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo truy tìm thân nhân của nạn nhân có lý lịch nêu trên đến làm việc trực tiếp.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, giữ dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo đó là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Tổ quốc đẹp khúc tình ca, từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình phổ biến pháp luật mời quý vị đón nghe vào lúc 13 giờ. 14 giờ ca nhạc quốc tế, tình khúc vượt thời gian sẽ được phát sóng vào khung giờ 14:30, mời quý vị chú ý đón nghe. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây là nội dung các chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh trên diện tích khoảng 2.500 m2. Sau một thời gian chuẩn bị, hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn đã hoàn thiện.
1: Tiền lương và chuyện người trẻ ngại lập gia đình sinh con.
0: Theo ngành chức năng thành phố Cần Thơ, hiện nay tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Công tác phòng ngừa đấu tranh triệt xóa đang được ngành chức năng và các địa phương trong thành phố triển khai thực hiện.
1: Vụ hơn 140 điểm 10 toán tốt nghiệp giữ khẩn cấp một giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
0: Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã tăng lên 2.954 người. Trong khi đó, nhiều người khác vẫn đang mất tích. Còn các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót.
1: Xả súng khiến 8 người thương vong tại New York trong dịp Quốc khánh Mỹ.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo chính phủ cùng các bộ ngành trung ương. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự và dự kiến sẽ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự buổi lễ còn có các nhân chứng lịch sử đại diện các lực lượng tham gia tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Theo kế hoạch, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra ở 3 khu vực với tổng diện tích khoảng 2.500 m2. Trước đó, chiều qua 5 tháng 7, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã kiểm tra chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 7 tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã kiểm tra chi tiết toàn bộ kịch bản chương trình, các khâu tổ chức chuẩn bị cho buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Phó Thủ tướng nêu rõ, buổi lễ có ý nghĩa rất đặc biệt, vì vậy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh rà soát mọi khâu, chuẩn bị thật chu đáo để đảm bảo buổi lễ diễn ra tốt đẹp, an toàn, trang trọng, thể hiện đúng truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống của dân tộc Việt Nam, khẳng định cam kết trách nhiệm cao nhất của Đảng, Nhà nước đối với gia đình của các anh hùng liệt sĩ.
0: Về các công việc ngay sau lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai quy trình chi tiết các khâu khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ, bảo quản di vật hài cốt liệt sĩ, tổ chức tưởng niệm trang trọng trước khi tổ chức truy điệu và đưa các liệt sĩ về các nghĩa trang. Các bên liên quan tập trung đầy đủ lực lượng chuyên môn tốt nhất triển khai công việc một cách thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và chính xác, không để sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất. Báo cáo thường xuyên sớm nhất, nhanh nhất tiến độ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng cho Ban chỉ đạo quốc gia nắm tình hình và có ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Phát biểu tại lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ bằng mọi giá, coi đây là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm tri ân thiêng liêng. Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dân qua dân hương và lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Ô Môn. Tham dự lễ có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại nghĩa trang Ô Môn, các đội sẽ khai quật lấy mẫu 1.324 mộ chưa xác định được thông tin để giám định ADN. Theo ban chỉ đạo 515 thành phố, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ban chỉ đạo sẽ tổ chức lấy 5.092 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ. Trước đó, ngày 8 tháng 6, ban chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ dâng hoa dâng hương và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 807 hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ngày 2 tháng 7, ban chỉ đạo 515 thành phố đã tiến hành bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN.
0: Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành khóa 8 nhằm đánh giá công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành 6 trên 11 chỉ tiêu cơ bản. Các chỉ tiêu còn lại đạt từ 40-50%, nổi bật là tổ chức hơn 3.860 cuộc thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố, với trên 169.100 lượt hội viên tham gia. Huy động vốn giúp nhau không lãi hoặc lãi thấp trên 14 tỷ 300 triệu đồng, giúp đỡ cho hơn 6.400 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Cùng với đó, vận động hỗ trợ xây dựng mới 35 căn, sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng. Tích cực vận động hội viên và nhân dân đóng góp trên 12.000 ngày công lao động và gần 9.000 tỷ đồng thực hiện các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.
0: Phát huy kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh thành phố đề ra các nhóm nhiệm vụ các tháng cuối năm, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu 100% thông tin về hoạt động tổ chức hội được số hóa và thực hiện cập nhật trên môi trường số, tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống và xóa nhà tạm cho hội viên. Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 và kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thống nhất chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang đô thị một số tuyến đường trọng yếu theo đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố.
1: Trước mắt, thành phố ưu tiên nghiên cứu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang trục đường Võ Văn Kiệt và trục đường từ dốc cầu Cần Thơ xuống đến nút giao IC3, đồng thời khảo sát nghiên cứu phương án cải tạo 4 cầu trên trục du lịch sông nước gồm Quang Trung, Hưng Lợi, Trần Hoàng Na và Cái Răng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố được giao tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn chỉnh ý tưởng, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Việc chỉnh trang phải bảo đảm mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông và thể hiện được bộ nhận diện thành phố Cần Thơ.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang quyết liệt tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, mặt bằng và giao thông, quyết tâm đưa khu công nghiệp Vĩnh Thạnh vào vận hành đồng bộ và khởi công giai đoạn 2 đúng tiến độ.
1: Ở giai đoạn 1 có diện tích hơn 293 ha do V-Ship làm chủ đầu tư, dự án đã đạt gần 57% kế hoạch vốn, cơ bản hoàn thành sang nền lô CN1, tuyến điện 22 kV và đang gấp rút hoàn thiện nhà máy xử lý nước thải cùng trạm bơm tăng áp. Đồng thời, thành phố cũng đang tập trung di dời 50 căn nhà còn vướng mặt bằng và phê duyệt giá nước để sớm vận hành đồng bộ, phục vụ các dự án lớn như nhà máy công nghệ thể thao Bestway với tổng vốn đầu tư 100 triệu đô la. Song song đó, giai đoạn 2 với khoảng 540 ha, vốn 7.850 tỷ đồng do Thanh Bình Phú Mỹ làm chủ đầu tư và đang dồn toàn lực cho mục tiêu khởi công vào tháng 10 năm 2026, với tiến độ kiểm đếm bồi thường đạt hơn 98% và đã có phương án dùng các biển để san lấp.
0: Để giải bài toán kết nối giao thông khi khu vực này hiện bị cô lập với cao tốc rạch sỏi Lộ Tẻ, Cần Thơ đang kiến nghị khẩn trương triển khai tuyến tránh thốt nốt, đường dẫn đấu nối và đường vành đai phía Tây, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn khu công nghiệp trong tương lai. Ủy ban nhân dân xã Đông Thuận vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu kênh 4 tổng nối liền hai ấp Đông Hiển và Đông Thắng, mang đến nhiều niềm vui và kỳ vọng về một diện mạo mới cho địa phương.
1: Cây cầu cũ đã xuống cấp gây nhiều khó khăn trong lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Nay, cây cầu mới được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép dài 36m, rộng 4m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tạo diện mạo khang trang cho vùng nông thôn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm nay.
0: Khi cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp việc đi lại, đến trường của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, mùa mưa bão, đường sá trơn trượt, ngập nghẹt, mặt đường đọng nước tạo ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu thông là hết sức cần thiết. Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về việc tập trung công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, cảnh sát giao thông các khu vực phụ trách địa bàn cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm này. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Ánh.
1: Tại buổi ra quân kiểm tra các yếu tố an toàn kỹ thuật phương tiện của cảnh sát giao thông tại tuyến quốc lộ 91 và 91B, ngoài việc kiểm tra về bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, số khách, số ghế và tải trọng cho phép, lực lượng chức năng còn kiểm tra các yếu tố đảm bảo an toàn kỹ thuật trên phương tiện như đèn, kèn, thắng xe, vỏ xe, gạt nước và khí thải. Các trường hợp không đảm bảo điều kiện đều bị nhắc nhở xử lý. Trên tuyến cao tốc lộ tẻ rạch sỏi, với lưu lượng xe đông nhưng công tác tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông trạm Thới Thuận, phường Thốt Nốt cũng được thực hiện thường xuyên. Tài xế Danh Quỳnh Y và tài xế Võ Quốc Thuận chia sẻ.
2: Thì em chở hàng nhẹ, hàng bao bì, nên cũng khuyên anh em là tải nặng thì tuân thủ pháp luật là chạy điều khiển an toàn, đeo dây an toàn, rồi hàng hóa rồi là đúng trọng lượng của xe. Mùa mưa này cũng phải đảm bảo là đèn, còi, nói chung là dụng cụ để mình hỗ trợ trong suốt, để an toàn suốt tiếng.
3: Từ Rạch Giá lên thành phố Hồ Chí Minh, chạy ngang tuyến đường này thường xuyên chạy ngang tuyến đường này thì có chốt cảnh sát giao thông tuần tra thường xuyên để nhắc nhở anh em tài xế về an toàn giao thông, rồi kiểm tra độ an toàn về lốp, còi, đèn, chạy đúng quy định của luật quy định ra.
1: Đảm bảo an toàn kỹ thuật trên phương tiện ô tô khách, ô tô tải được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với chủ xe, tài xế khi tham gia giao thông. Đây cũng là các lỗi có mức phạt cao theo Nghị định 168CB về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bởi khi phương tiện không an toàn kỹ thuật lưu thông, nguy cơ tai nạn chực chờ. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật trên phương tiện của cảnh sát giao thông, thì các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ cũng siết chặt công tác này. Ông Lâm Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Phương tiện Cơ giới 6505D cho biết.
4: Chúng ta nên bảo dưỡng xe mà đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, chẳng hạn như là thay nhớt, động cơ, nước làm mát, kiểm tra bếp phun và kiểm tra định kỳ.
0: Tập trung quyết liệt cho công tác kiểm tra đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện sẽ góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, đối với chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố với mục tiêu bình quân hàng năm đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn.
1: Trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, đào tạo nghề nông nghiệp phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%, lao động nữ được đào tạo nghề chiếm trên 45%, người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ học nghề tạo việc làm chiếm khoảng 4%. Thành phố phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tổ chức thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đào tạo nghề nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh.
0: Tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1.382.000 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổ chức bộ máy ngành thuế tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định.
1: Trên cơ sở kết quả này, 6 tháng cuối năm, toàn ngành thuế xác định tiếp tục tập trung quản lý thương mại điện tử, kinh tế số, hộ kinh doanh và các lĩnh vực có rủi ro cao nhằm chống thất thu, tăng cường kỷ cương trong thực thi pháp luật thuế. Đối với thương mại điện tử và các giao dịch xuyên biên giới, cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh quản lý trên nền tảng dữ liệu số.

0: xóa hóa đơn điện tử, dòng tiền và định danh người bán, đồng thời ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để phân tích rủi ro, phát hiện các hành vi kê khai thiếu doanh thu, trốn thuế, gian lận thuế.
1: Với hộ kinh doanh, ngành thuế tiếp tục triển khai các quy định mới sau khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai, mở rộng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền eStat Mobile và mã QR trong quản lý thuế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ, sẽ được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nhằm nâng cao hiệu quả cuộc chiến chống tội phạm kinh tế trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vừa ký quyết định số 66 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động mới. Quy chế đặt trọng tâm vào việc phân công rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân và thắt chặt cơ chế phối hợp liên ngành giữa các bộ ngành chủ chốt.
0: Theo đó, bộ máy lãnh đạo bao gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực. Các Phó trưởng Ban khác gồm Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cùng hệ thống ủy viên là Thứ trưởng các bộ, ngành và lãnh đạo các cục, cơ quan, tư pháp, báo chí cốt lõi. Ban Chỉ đạo Quốc gia hoạt động theo nguyên tắc thường xuyên, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên trước trưởng ban đối với lĩnh vực được phân công, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả phối hợp liên ngành. Mọi công tác điều hành, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát sẽ do văn phòng thường trực trực tiếp đảm nhiệm và hỗ trợ.
1: Trước sự bùng nổ của xu hướng chốt đơn trực tuyến, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 248 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử. Trong đó đáng chú ý là việc buộc các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội phải công khai quy chế livestream bán hàng, định danh người phát trực tiếp và thiết lập cơ chế xử lý vi phạm cực kỳ nghiêm khắc.
0: Theo quy định mới, các nền tảng thương mại điện tử có tính năng livestream bắt buộc phải công khai quy chế hoạt động, bao gồm quyền và nghĩa vụ các bên, hướng dẫn định danh xác thực điện tử, người live và quy trình xử lý, dừng phát sóng hoặc gỡ bỏ liên kết vi phạm. Đặc biệt, chủ quản nền tảng phải thiết lập công cụ cảnh báo đối với hàng hóa nguy hiểm và cơ chế giải quyết khiếu nại của người xem. Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử có trách nhiệm rà soát, gỡ bỏ thông tin hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện lọc từ khóa khuyến cáo trước khi hiển thị sản phẩm. Nghị định cũng nêu rõ các nền tảng chỉ được vận hành sau khi được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký và phải thực hiện cập nhật thông tin thay đổi trong vòng 20 ngày làm việc.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự có hiệu lực, quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm thông báo lưu trú khi có người ở qua đêm. Dù đây không phải là quy định hoàn toàn mới, nhưng việc làm rõ khái niệm lưu trú qua đêm và áp dụng các chế tài xử phạt hành chính đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Làm sao để người đến ở qua đêm đúng luật? Mời quý vị cùng nghe.
0: Theo luật sửa đổi, 10 luật về an ninh trật tự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Khi có người đến lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú, du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Nếu không tuân thủ, mức phạt thấp nhất là cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, cao nhất là phạt đến 12 triệu đồng, tùy vào đối tượng vi phạm và số lượng người lưu trú không thông báo. Về thủ tục, người dân có thể thông báo lưu trú bằng một trong các hình thức sau: trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định, thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết, thông qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNEID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác, thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.
1: Trong số trên, hình thức thông báo lưu trú thông qua ứng dụng VNEID được đánh giá là thuận lợi, có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Để thông báo lưu trú, người dân đăng nhập ứng dụng VNEID, chọn thủ tục hành chính, tiếp đó chọn thông báo lưu trú và làm theo hướng dẫn. Sau một thời gian chuẩn bị, cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Khoa học Công nghệ đã chính thức ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn VNMPW. Đây là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, đóng vai trò kết nối nhu cầu nghiên cứu thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia Đông Nam Á có hạ tầng hỗ trợ sản xuất thử chip ở cấp quốc gia.
0: Trong kỷ nguyên số, chip bán dẫn không chỉ là một linh kiện điện tử mà là nền tảng của hầu hết các công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao, 5G, Internet vạn vật, robot, tự động hóa, xe điện, thiết bị thông minh, quốc phòng, an ninh và hạ tầng số quốc gia. Bán dẫn đã trở thành một trong những thước đo quan trọng về năng lực công nghệ, năng lực sản xuất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, chi phí sản xuất thử nghiệm chip cao, thiếu đầu mối điều phối, thiếu cơ chế hỗ trợ tiếp cận sản xuất thử, đo kiểm và đánh giá sau chế tạo vẫn là những rào cản lớn đối với cộng đồng thiết kế vi mạch Việt Nam.
1: Thông qua mô hình Multi-Project Quarter, cơ chế gộp nhiều thiết kế chip trên cùng một đợt chế tạo để giảm chi phí. Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn sẽ giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, giảm chi phí sản xuất thử và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip Made in Việt Nam, cùng các dự án quan trọng của Viettel và FPT. Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn được kỳ vọng từng bước nâng cao năng lực tự chủ, công nghệ chiến lược, đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, theo đúng mục tiêu của chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khảo sát mới đây của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với gần 2.000 người lao động tại nhiều doanh nghiệp trên cả nước cho thấy 54,3% trong tổng số người lao động trả lời rằng thu nhập chỉ vừa đủ trang trải chi tiêu cơ bản, hơn 20% phải làm thêm giờ để bù đắp cuộc sống, gần 27% phải vay mượn hàng tháng và hơn 32% phải vay theo từng đợt để chi trả các khoản phát sinh. Khả năng tích lũy của phần lớn người lao động hầu như không có.
0: Nhưng có lẽ hai con số đáng suy nghĩ nhất lại không liên quan trực tiếp đến tiền lương, đó là 55,3% người chưa lập gia đình cho biết thu nhập hiện nay của họ ảnh hưởng đến quyết định kết hôn và 72,9% người đã có gia đình cho rằng thu nhập hiện tại khiến cho họ cân nhắc việc sinh thêm con. Điều đó cho thấy tiền lương không chỉ quyết định bữa cơm của một gia đình mà còn đang tác động đến những quyết định lớn của cuộc đời mỗi người. Khi thu nhập chưa đủ tạo cảm giác an toàn, nhiều người buộc phải lùi kế hoạch lập gia đình, sinh con hoặc chấp nhận quy mô gia đình nhỏ hơn mong muốn. Đây không còn là câu chuyện của riêng người lao động mà đã trở thành vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, cơ cấu dân số và sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.
1: Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất để thảo luận phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu, bình quân 8,5% hoặc 9,8% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Tuy nhiên, tăng lương chỉ là một phần của lời giải. Nếu giá thuê nhà, học phí, viện phí, điện nước và nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng nhanh như thời gian qua, thì mức lương mới cũng sẽ nhanh chóng bị bào mòn. Nói cách khác, nhiều năm qua tiền lương vẫn đang chạy theo chi phí sinh hoạt, lương tăng nhưng giá cả cũng tăng thì người lao động vẫn khó cải thiện chất lượng cuộc sống. Mỗi lần yêu cầu tăng lương gánh nặng với doanh nghiệp lại tăng theo.
0: Vì vậy, cùng với điều chỉnh tiền lương, điều người lao động mong đợi là các giải pháp kiểm soát lạm phát, bình ổn giá những mặt hàng thiết yếu và giảm các chi phí đầu vào của cuộc sống. Trong đó, nhà ở vẫn là một điểm nghẽn lớn, khi một phần đáng kể thu nhập phải dành cho tiền thuê nhà. Nhiều người khó có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình hay sinh thêm con. Vừa qua, tại cuộc trao đổi thảo luận giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với các đại biểu ở Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, vấn đề nhà ở, điều kiện sống và áp lực chi phí khiến cho nhiều công nhân ngại lập gia đình, sinh con cũng được nêu ra.
1: Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ thúc đẩy các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê dài hạn với chi phí phù hợp cho người lao động. Đây là tín hiệu tích cực bởi chính sách tiền lương sẽ phát huy hiệu quả hơn khi được đặt trong tổng thể các chính sách an sinh, đặc biệt là nhà ở và kiểm soát chi phí sinh hoạt. Để ngăn ngừa vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn pháp lý tuyệt đối cho các giao dịch dân sự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành văn bản chỉ đạo siết chặt công tác quản lý nhà nước về công chứng chứng thực trên địa bàn.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành công văn số 3543 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng chứng thực trên địa bàn. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên có trách nhiệm quán triệt nghiêm túc luật công chứng năm 2024, tăng cường thanh tra giám sát đạo đức hành nghề để phòng ngừa vi phạm và bảo vệ an toàn pháp lý cho người dân. Văn bản cũng yêu cầu các tổ chức ngành nghề công chứng phải thực hiện đúng thẩm quyền, tuyệt đối không chứng thực chữ ký sai quy định, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi hồ sơ giấy sang thông điệp dữ liệu để lưu trữ điện tử. Bên cạnh việc tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, các đơn vị này còn có nghĩa vụ hướng dẫn người dân kê khai đúng giá thực tế mua bán bất động sản trên hợp đồng công chứng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế nhằm ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách nhà nước.
1: Chỉ vì những xích mích nhỏ trên mạng xã hội, một nhóm hơn 20 thanh thiếu niên đã tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, gây náo loạn cả một vùng quê. Nhờ sự vào cuộc kịp thời quyết liệt của Công an xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ, vụ việc đã nhanh chóng được làm rõ.

0: Trước đó, do xích bích từ trước, khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2026, Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 2007 đã dùng ứng dụng Messenger lôi kéo khoảng 20 đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau, mang theo dao tự chế, kéo, tìm đến nhà Đường Quốc Thái, sinh năm 2011, ngụ xã Tân Bình để trả thù. Tại đây, do Thái không có nhà, nhóm này đã la hét dùng dao chém hư hỏng xe mô tô của gia đình Thái và ném gạch đá vào nhà hàng xóm. Trên đường về, các đối tượng tiếp tục chặn đường, vô cớ chém hỏng phương tiện giao thông của người dân gần chợ Cầu Sáng.
1: Nhận được tin báo, Công an xã Tân Bình đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng đến hiện trường thu giữ nhiều hung khí, tang vật để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Qua vụ việc, cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên bị lôi kéo qua mạng xã hội và đề nghị gia đình nhà trường cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc quản lý giáo dục con em. Theo ngành công an, hiện nay tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Công tác phòng ngừa đấu tranh triệt xóa đang được ngành chức năng và các địa phương trong thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện.
0: Là xã vùng ven, Thế Hưng có 4.500 hộ với gần 20.000 dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và gian bẫy việc nhẹ lương cao, Công an xã Thế Hưng đã triển khai các tổ tuyên truyền phổ biến về thủ đoạn của tội phạm để người dân cảnh giác, không nghe theo lời dụ dỗ xúi dục. Thượng tá Lê Vũ Phong, trưởng Công an xã Thế Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Chúng tôi sẽ là tuyên truyền, vận động bà con, đặc biệt là phát tờ rơi cũng như là vận động bà con không tham gia vào các trang mạng mà không có rõ nguồn gốc. Đặc biệt mà khi mà có các tin nhắn hoặc là điện thoại số lạ để là nhằm cái mục đích trục lợi về cái vấn đề tài sản thì sẽ báo ngay về công an xã. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và báo về các cái phòng chuyên môn để thực hiện. Thì đặc biệt là trên cái địa bàn của chúng tôi là người dân đôi khi là còn hạn chế về công nghệ, cho nên là chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, không phải là tuyên truyền bằng tờ rơi và miệng mà chúng tôi còn đi trực tiếp xuống tới tận người dân để là tuyên truyền người dân cho cái phong trào nó lan tỏa.
0: Trước tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, công an các xã phường trong thành phố đã triển khai nhiều biện pháp. Bên cạnh hướng dẫn người dân, học sinh, sinh viên nhận biết thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, công an còn thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ra tìm, truy quét. Trung tá Phùng An Ninh, Phó trưởng Công an phường Ninh Kiều và Trung tá Võ Minh Luân, Phó trưởng Công an xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
3: Tổ An Ninh rà soát lại tất cả các cái hệ loại đối tượng có cái nguy cơ là làm mất an toàn an ninh.
4: Công an xã đã có xây dựng một cái trang Facebook Công an xã Hiệp Hưng thì báo các đồng chí thì trang Facebook này thì cũng được sự đóng góp của quan tâm của bà con rất là lớn. Thì báo công chí là hiện nay thì mới được thành lập cái trang Facebook, nhưng mà cái trong cái đóng góp cũng như tố giác tội phạm trong cái trang Facebook của công an xã thì chúng tôi chỉ đạo có hai đồng chí thường xuyên cập nhật cái trang Facebook, theo dõi cái trang Facebook để làm sao những cái đóng góp của bà con thông qua cái trang Facebook mà chúng tôi đã phát hiện tội phạm.
0: Trong 6 tháng qua, công an các xã phường đã nhận trên 200 tin báo của nhân dân về thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội. Lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc, trong đó có hành vi lừa đảo, việc nhẹ lương cao đối với các em học sinh, sinh viên trong thời điểm nghỉ hè muốn đi làm thêm để có thu nhập. Ông Ngô Văn Ngọc, ngụ xã Thế Hưng, thành phố Cần Thơ nói.
5: Những chủ trương, những gì mà ở địa phương và ở công an rồi tuyên truyền thì em mới thực hiện thôi, chứ ngoài ra em không có tin được cái vấn đề qua cái điện thoại hay là cái tin nhắn gì hết. Và nhất là lợi dụng qua cái mạo danh công an, làm các thủ tục hành chính gì đó thì nhất định là không có. Tại vì công an làm lúc nào cũng có cái chủ trương, cũng có cái kế hoạch rõ ràng hết trơn.
1: Ngành công an khuyến cáo người dân, nhất là học sinh sinh viên, cần tìm hiểu xác minh thông tin trước khi có bất kỳ giao dịch nào với người lạ. Tỉnh táo nhận biết những cái bẫy phía sau những lời lẽ ngọt ngào, bởi trên thực tế không có công việc nào là việc nhẹ lương cao. Thông báo kịp thời cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của tội phạm lừa đảo để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Liên quan vụ hơn 140 điểm 10 toán tốt nghiệp tối ngày hôm qua 5 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết thực hiện chỉ đạo nghiêm túc, khẩn trương và quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, trực tiếp là ông Phan Quy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng. Sau 2 ngày rưỡi xác minh điều tra, cơ quan công an đã có những bước xử lý đầu tiên.
0: Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998,

0: giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Cuối chương trình là một vài thông tin thế giới nổi bật. Thưa quý vị, giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6 đã tăng lên 2.954 người. Trong khi đó, nhiều người khác vẫn đang mất tích, còn các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót.
0: Công tác cứu hộ sau trận động đất kép tại Venezuela đang bước sang giai đoạn cuối khi các đội cứu hộ quốc tế dần thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót. Theo số liệu cập nhật, đến ngày 4 tháng 7, hàng chục ngàn người vẫn mất tích, trong khi Liên Hợp Quốc ước tính có thể tới 50.000 người chưa được tìm thấy sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ. Khu vực La Guaira phía bắc thủ đô Caracas chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sân bay quốc tế Manquehue đã trở thành một phần để tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo. Liên Hiệp Quốc ước tính thảm họa gây thiệt hại khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương 6% GDP của Venezuela.
1: Tính đến ngày hôm nay 6 tháng 7, tròn 7 ngày đêm đoàn Việt Nam kiên cường dấn thân vào tâm điểm cứu hộ động đất tại Venezuela. Giữa hiện trường đổ nát đầy nguy hiểm, bên cạnh ý chí thép của các chiến sĩ công binh, thế giới đã phải nghiêng mình trước hiệu quả phi thường của đội quân khuyển Việt Nam, được Tổng thống lâm thời Venezuela gợi ca là ngọn hải đăng của hy vọng.
0: Đoàn đã đưa 54 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Kết quả này là nỗ lực không mệt mỏi của toàn đoàn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội quân khuyển, những chiến binh bốn chân. Trong điều kiện hiện trường phức tạp, khả năng tìm kiếm, phát hiện nguồn hơi của đội quân khuyển đã giúp xác định vị trí nghi ngờ, giúp lực lượng công binh thu hẹp phạm vi tìm kiếm, lựa chọn phương án tiếp cận phù hợp, tập trung nhân lực và phương tiện đào bới các khu vực nghi có nạn nhân. Tổng thống lâm thời Venezuela đánh giá cao đội quân khuyển của đoàn Việt Nam hoạt động hiệu quả hàng đầu trong số các đoàn quốc tế có chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Mỗi tiếng sủa, mỗi dấu hiệu được chó nghiệp vụ phát hiện, mỗi phút không ngừng tìm kiếm đều góp phần tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng và tạo ra sự đoàn tụ đối với biết bao gia đình.
1: 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Ngọc Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Tổ quốc đẹp khúc tình ca. Mở đầu chương trình là bài Đất nước, nhạc Phạm Minh Tuấn, phổ thơ Tà Hữu Yên, viết lời giọng cổ Văn Thành, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Bài hát là một bản anh hùng ca bi tráng, khắc họa hình tượng người mẹ tổ quốc vĩ đại. Bài tân cổ nhạc tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những bà mẹ Việt Nam anh hùng và tình yêu quê hương tha thiết. Bài hát là những nốt nhạc tri âm, đất nước hiện lên qua hình ảnh thon thả giọt đàn bầu và tiếng ca dao dịu dàng. Với tinh thần bất diệt, bài hát ca ngợi phẩm chất chịu thương chịu khó, chia ngọt sẻ bùi và tinh thần đoàn kết của dân tộc, biến nỗi đau mất mát thành sức mạnh to lớn để giữ gìn độc lập,

Thưa quý vị và các bạn, với bài Tân Cổ, Đất nước tôi yêu hòa bình, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu và nghệ sĩ Châu Thanh. Bài Tân Cổ ca ngợi niềm tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng và khát vọng hòa bình. Bài hát khẳng định sự đoàn kết của người Việt, lòng tri ân công lao dựng nước, đồng thời khắc họa hình ảnh đất nước thanh bình, tươi đẹp và khát vọng hòa bình.

bạn đời ơi, con tôi ngủ chiếc lá xanh, chồng tôi quý tôi yêu, phải ngọn xuống giữ gìn

Bài Tân Cổ, Tổ quốc đẹp khúc tình ca, viết lời giọng cổ Lâm Viên, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Tô Tấn Loan và nghệ sĩ Lâm Kim Cương. Đây là bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước, tôn vinh vẻ đẹp của non sông gắm dốc kết hợp giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu Tổ quốc. Với những giai điệu mang âm hưởng hào hùng nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào, sâu lắng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và phát triển trong kỷ nguyên mới.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Đến đây thời lượng chương trình ca nhạc cái lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh.

0: ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản và giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm rõ khâu coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang sau vụ điểm toán cao bất thường ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trong phần tin thế giới, Anh và Pháp đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi. Tàu thăm dò của Trung Quốc tiếp cận thành công tiểu hành tinh cách trái đất hàng tỷ km. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7, 72 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ 1 tháng 7. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Lực lượng an ninh nhân dân là lực lượng nòng cốt của Công an nhân dân Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia. Nêu rõ tình hình thế giới, khu vực đã có những chuyển động rất nhanh, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Đây là thách thức đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải đổi mới mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trong tình hình mới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động trong mọi tình huống.
2: Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai mắt duy thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, để có phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng trong mọi tình huống, phát hiện và ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.
2: Cần phải tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong cái giai đoạn mới của cách mạng đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến. Muốn vậy, yếu tố cuối cùng cũng là con người, nhân tố nguồn nhân lực là có cái vai trò quyết định.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Lễ triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay. Tới dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
5: Lễ triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Mở đầu buổi lễ, đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại công viên. Công viên Lê Thị Riêng là nơi các chuyên gia qua gần 10 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, hình ảnh lưu trữ, lời kể nhân chứng và ứng dụng nhiều phương pháp khảo sát địa lý, xác định có khả năng tồn tại các rãnh mộ tập thể của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Việc triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mã và cung cấp từ phía các tổ chức, các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Bày tỏ xúc động và dự buổi lễ, Thủ tướng khẳng định:
6: đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
5: Việc tìm kiếm quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm

0: manh mối hy vọng để xác định danh tính cho các liệt sĩ. Đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính. Từ thực tiễn xác minh thăm dò triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá khoa học hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968-1972, đồng thời tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò, tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.
1: Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để ban chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch.
0: Dịp này, Thủ tướng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc. Trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi lễ quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Hiện đã xác định được danh tính một liệt sĩ tên là Huỳnh Văn Quên và được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà tại tỉnh Tây Ninh.
2: Trong ngày đầu tiên khai quật, thì lực lượng chức năng đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm. Vào sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh diễn ra lễ truy điệu và an táng 173 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong đợt 2 mùa khô năm 2025-2026. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
3: Sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt quy tập trong giai đoạn mùa khô 2025-2026 lên 511 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ trên đất Campuchia, lực lượng làm nhiệm vụ của tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập và hồi hương gần 9.200 hài cốt liệt sĩ, trong đó có gần 300 hài cốt đã xác định được tên và địa chỉ. Lễ truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với nghi thức phủ quân kỳ, dâng hương, dâng hoa và an táng các hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra tại khu vực khai quật ngôi mộ tập thể ở pháo đài K30, phường Lào Cai. Phóng sự của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Anh em cố gắng đào sâu sâu tí nha.
5: Tại khu vực pháo đài K30, phường Lào Cai, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đang tập trung lực lượng rà tìm một ngôi mộ tập thể đặc biệt. Đây là nơi an nghỉ chung của 7 chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979. Theo các nhân chứng, thì năm 1984, khi khơi thông lại chiến hào cũ phục vụ diễn tập, đơn vị đóng quân tại đây đã phát hiện ra xương cốt của các anh, sau đó thu gom vào 2 chiếc hòm đạn rồi chôn cất lại. Trở lại hiện trường sau hơn 40 năm, cựu chiến binh Lê Văn Hà, nguyên là chiến sĩ đồn 206, trực tiếp nắm thông tin về mộ phần năm xưa, chia sẻ.
6: Cái việc này chúng tôi cũng đã đau đớn lâu lắm rồi. Khi anh em là có công với đất nước đã góp xương góp máu ở đây, mình là những người may mắn mình về rồi thì mình cũng phải có một cái phần nào trách nhiệm. Đến giờ phút này thì tôi chắc chắn rằng 7 cái hài cốt của các đồng chí là vẫn còn nằm ở tại cái khu vực đất này.
5: Điều kiện thời tiết vùng phên dậu Tổ quốc những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Sau những trận mưa rào liên tiếp khiến đất đồi ngấm nước, nhão nhoét, thì cái nắng bỏng rát gần 40 độ ập tới. Dưới hố sâu, chốc chốc lại thấy có thành viên trong đội cởi áo vắt kiệt mồ hôi, rồi tiếp tục cầm cuốc xẻ lao vào bới đất. Ở công đoạn này, các phương tiện cơ giới như máy xúc buộc phải dừng hoạt động. Thượng tá Phạm Khắc Trường, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, cho biết.
7: Quá trình mà chúng tôi đào bới thì cái đất nó nhão bớt cho nên là tìm nó phải kỹ hơn. Liên quan đến góc độ mà tìm kiếm này thì cơ bản chúng tôi sử dụng cuốc xẻng thôi. Thế bây giờ khi xương qua nhiều năm rồi nó sẽ là mốn, chỉ cần chạm nhẹ cái là nó sẽ vỡ, nó tan ra. Thế mà bây giờ mà dùng máy múc ấy thì góc độ quan sát thì không thể bằng dùng cuốc xẻng được.

0: Anh em cố thêm một ít nữa rồi chúng ta thể nào chút.
1: Thiếu tá Tạ Hồng Đức, thành viên đội quy tập cho hay, mỗi mẫu di vật được lấy thành công đồng nghĩa với việc thêm một tia hy vọng được thắp lên cho các gia đình đã hàng chục năm mòn mỏi đi tìm người thân.
2: Anh em đi làm này vất vả thôi, nhưng mà một khi đã có cái hiện tượng mà tìm được thì rất là vui mừng, làm quên coi là thời gian mới lại mệt nhọc luôn. Bây giờ tìm xương nhiều lúc là có 50 năm ở cái chỗ đồi đất chôn cho bác này, có mối miết cái sông ăn hết. Trong thì còn một số xương nhưng nó còn rất ít, có bác không còn gì, chủ yếu là cái di vật, chẳng hạn như bình tông, bít tất, lược, ví, cái gì đấy để căn cứ vào đấy để anh em xác định đấy là một bác.
1: Để công tác quy tập đạt hiệu quả cao, chính quyền địa phương đang tích cực đóng vai trò kết nối nguồn tin và bảo đảm hậu cần. Bà Trần Thị Thủy Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lào Cai thông tin.
3: Chúng tôi cung cấp đầy đủ các cái thông tin nhân chứng, vật chứng nếu có trên địa bàn để đội công tác triển khai thực hiện. Thứ hai nữa đó là chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể hỗ trợ đặc biệt các cái hoạt động liên quan đến vật dụng hoặc là vật tư y tế cũng như là các cái điều kiện khác để cho tổ công tác làm việc.
1: Khu vực khai quật tại pháo đài K30 hiện vẫn đang được lực lượng chức năng mở rộng trên diện tích khoảng 200m2 để tìm kiếm hai hòm đạn chứa hài cốt. Cùng với nỗ lực tại thực địa, theo kế hoạch thì tới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Lào Cai, các lực lượng sẽ tiếp tục tiến hành khai quật, lấy mẫu xét nghiệm ADN đối với 46 phần mộ liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang chắt chiu từng cơ hội mong manh nhất, sớm đưa các anh về với đất mẹ, để những cái tên không bị lãng quên sau bao năm đằng đẵng đợi chờ.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị ban thường vụ tháng 6 và hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 mở rộng nhằm sơ kết công tác nửa đầu năm, thảo luận nhiệm vụ giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng còn lại của năm nay. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hai sự kiện này. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
7: Nửa đầu năm nay, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, phân công nhiệm vụ ban chấp hành, ban thường vụ và các đồng chí ủy viên ban chấp hành tạo cơ sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nền nếp, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được đẩy mạnh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Còn một số hạn chế được các đại biểu chỉ ra như việc tham mưu một số đề án còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao, các đảng ủy cơ sở còn thiếu cán bộ chuyên trách công tác đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa đồng đều, công tác thông tin báo cáo có lúc còn chậm, việc triển khai chuyển đổi số ở một số đơn vị còn gặp khó khăn. Nhằm khắc phục những hạn chế này, kết luận cuộc họp ban thường vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu
8: tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư. Đây là cái nhiệm vụ cốt lõi, là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan đảng trung ương. Mỗi cơ quan đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, phát triển sớm những vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển của đất nước, tham mưu những chủ trương giải pháp có tầm nhìn dài hạn, khả thi, hiệu quả, và cần phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, và từ cái xử lý công việc thường xuyên sang cái nghiên cứu chiến lược, và từ cái phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách.
7: Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của cấp ủy, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, thực hiện hiệu quả mô hình phòng họp không giấy, các phần mềm điều hành tác nghiệp và phong trào bình dân học vụ số, góp phần xây dựng cơ quan Đảng hiện đại, chuyên nghiệp.
6: Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công bị chậm, ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch áp dụng đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở ban ngành địa phương. Người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
9: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 10.500 tỷ đồng. Đến ngày 20 tháng 6, toàn tỉnh mới giải ngân được 2.800 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh, 230 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, tương đương đạt 25,49% kế hoạch vốn tỉnh, 13,35% vốn trung ương, thấp hơn khoảng 3% so với mức bình quân cả nước ở cả hai dòng vốn đầu tư với trên 25%. Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân chủ yếu là nhiều

0: dự án trọng điểm còn vướng công tác giải phóng mặt bằng. Tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng và giá nhiên liệu tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu. 6 tháng cuối năm, địa phương sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch bổ sung các mỏ vật liệu và hỗ trợ doanh nghiệp thi công nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân. Đắk Lắk sẽ áp dụng cơ chế đánh giá KPI đối với người đứng đầu, các sở, ban, ngành và địa phương.
1: Bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 trở đi thì tỉnh sẽ ban hành về cái chỉ số KPI. Trên cơ sở đó đánh giá đối với các cái chủ đầu tư, giám đốc, người đứng đầu là chịu trách nhiệm trước chủ tịch, ủy ban tỉnh và ủy ban tỉnh đối với là cái tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Và trên cơ sở đó thì nếu mà trường hợp chủ đầu tư nào, giám đốc đứng đầu các cái đơn vị nào mà thuộc trách nhiệm mà giải ngân không đạt yêu cầu thì sẽ xem xét đến cái vấn đề trách nhiệm.
2: Tỉnh Cà Mau vừa thí điểm phần mềm đánh giá hiệu quả công việc KPI tại một số cơ quan đơn vị. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản phương thức đánh giá cán bộ công chức viên chức theo hướng định lượng, minh bạch và gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực tế. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Tỉnh Cà Mau đã lựa chọn 6 đơn vị địa phương tham gia thí điểm giai đoạn đầu, bao gồm Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và 3 phường An Xuyên, Tân Thành, Bạc Liêu.
4: Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện việc kết nối dữ liệu với phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, đồng thời tổ chức 9 lớp tập huấn cho hơn 600 lượt công chức để thuần thục các quy trình thao tác. Theo ông Quỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, việc triển khai ứng dụng này là giải pháp căn cơ nhằm cụ thể hóa việc chuyển đổi số trong quản trị hành chính công.
5: Đo lường được sản phẩm đầu ra, mọi cái công việc được quy đổi về một cái sản phẩm chuẩn dựa trên 3 cái tiêu chí là số lượng, chất lượng và cái tiến độ. Rồi là phản ảnh trong cái quá trình làm việc. Cái nội dung này rất là quan trọng để giúp cho lãnh đạo kiểm soát được cái tiến độ của công việc và phát hiện kịp thời các cái điểm nghẽn, các cái hồ sơ thủ tục còn tồn đọng để từ đó đôn đốc để xử lý kịp thời. Cái nữa là gắn kết chặt chẽ trách nhiệm của cá nhân với cái kết quả của tập thể thì cơ quan hành chính phải xây dựng được cái bộ tiêu chí công việc phải đúng vị trí việc làm.
4: Ghi nhận tại phường Tân Thành, ngay sau khi phần mềm KPI được kích hoạt vận hành từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ quy trình giao việc tiếp nhận và kiểm soát tiến độ của công chức đều được thực hiện đồng bộ trên môi trường mạng. Từng nhiệm vụ cụ thể của cán bộ chuyên môn đều phải gắn liền với thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Bà Cao Thị Nhiệm, Phó Phòng Văn hóa, phường Tân Thành cho biết, việc chấm điểm tự động dựa trên kết quả cập nhật hàng ngày giúp cán bộ công chức ý thức và chủ động hơn trong việc thực thi công vụ. Điều này cũng giúp loại bỏ cách đánh giá định tính chung chung trước đây.
6: Định lượng về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ trong cái quá trình đánh giá mình có thể là xem được là đánh giá hàng tháng, hàng quý, hàng năm chứ không riêng gì cuối năm mới được đánh giá.
4: Định hướng của tỉnh Cà Mau sau thời gian thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và chuẩn hóa lại các tiêu chí, hoàn thiện nền tảng kỹ thuật để nhân rộng và hướng tới áp dụng đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.
2: Từ tháng 7 này, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin và số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế. Nội dung nằm trong Nghị định số 252, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 này.
7: Thông tin cung cấp gồm tên chủ tài khoản, số, nơi mở, ngày mở, đóng tài khoản. Dữ liệu được gửi bằng phương thức điện tử định kỳ trước ngày 10 hàng tháng cho cơ quan thuế. Các ngân hàng cũng phải cung cấp dữ liệu về giao dịch gồm số lượng, giá trị, nội dung chuyển tiền, thông tin người gửi, nhận cả trong nước và xuyên biên giới, số dư và các khoản thu nhập phát sinh từ tài khoản. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản hay người thụ hưởng cũng nằm trong diện phải cung cấp cho ngành thuế. Các tổ chức cũng cần chia sẻ thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định về phòng chống rửa tiền. Các dữ liệu này sẽ được chia sẻ định kỳ hoặc theo thỏa thuận các bên, yêu cầu của cơ quan thuế. Như vậy, phạm vi thông tin ngân hàng cung cấp cho cơ quan thuế được mở rộng đáng kể so với trước. Ngành thuế đang xây dựng hệ sinh thái dữ liệu kết hợp hóa đơn điện tử và thông tin từ ngân hàng, trung gian thanh toán để xác định tính xác nghĩa vụ của người nộp thuế. Hiện ngành thuế nắm thông tin về khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, trong đó có khoảng 200 triệu là tài khoản cá nhân. Theo cơ quan thuế, dữ liệu sẽ được phân tích bằng ứng dụng công nghệ, trong đó có AI, nhằm nhận diện các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, giao dịch bất thường hoặc nghi vấn trốn thuế, rửa tiền.
2: Mới đây, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 245 gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, tối đa là 5 tháng. Nghị định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 12 năm nay. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
8: Việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 là một trong những chính sách nhằm hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thay vì doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đóng thuế ngay theo thời gian quy định, thì được gia hạn thời hạn nộp thuế. Điều này đồng nghĩa với việc giữ lại nguồn vốn ngắn hạn để doanh nghiệp tái sản xuất. Bà Trần Thị Huế, Giám đốc doanh nghiệp dệt may gia công sản xuất xuất khẩu Huế Bình, Hà Nội cho biết, mỗi năm trung bình doanh nghiệp phải nộp khoảng 17 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 1 tỷ đồng tiền thuê đất. Nhờ được thụ hưởng các chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, doanh nghiệp đã có thêm nguồn lực để sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn.
9: Cũng là một phần chia sẻ, hỗ trợ cũng là kịp thời đối với doanh nghiệp. Trong năm thì cần phải chi trả rất là nhiều những cái khoản chi, ví dụ như khoản chi cho người lao động, các cái khoản chi trả cho nhà cung cấp cũng giúp doanh nghiệp có thể là cân đối, cân bằng và giảm cái áp lực về tài chính.
8: Về những điểm cần lưu ý đối với thời gian gia hạn 4 loại thuế, bà Kiều Nguyễn, chuyên gia thuế kế toán cho biết.
10: Điểm rất quan trọng đó là để được hưởng chính sách này, doanh nghiệp hộ kinh doanh cần lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu quy định tại Nghị định 245 đến cơ quan thuế. Giấy đề nghị này sẽ được nộp cùng thời điểm gửi hồ sơ khai thuế theo tháng và quý.
8: Bà Mạnh Thị Tuyết Mai, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026 không ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước trong năm.
11: Số thu ngân sách nhà nước không giảm vì hạn nộp của các khoản thuế sau khi gia hạn là đều thuộc phạm vi năm ngân sách, trừ một số doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch thì số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 2 mà sau khi gia hạn có thể được nộp ngân sách nhà nước vào đầu năm.
2: Bộ Xây dựng vừa đề xuất đưa loại hình nhà cho thuê và nhà thương mại giá phù hợp vào luật, quy định rõ giá bán theo từng khu vực nhằm tăng cơ hội tiếp cận của người dân.
7: Bộ Xây dựng đang tham vấn ý kiến về dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Một trong những điểm mới của dự thảo là bổ sung quy định về nhà ở cho thuê và nhà thương mại giá phù hợp. Dự thảo định nghĩa nhà cho thuê là công trình do tổ chức cá nhân đầu tư để cho thuê. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo lập quỹ nhà bằng nguồn ngân sách. Bộ đề xuất nhóm được thuê gồm người thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội như là hộ nghèo, công nhân, lực lượng vũ trang, công chức, sinh viên. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng trong diện được thuê thông qua quỹ do Quỹ Nhà ở Quốc gia tạo lập. Điều kiện bắt buộc với người thuê là chưa có nhà thuộc sở hữu hoặc có nhà tại địa phương nhưng diện tích bình quân đầu người thấp hơn mức tối thiểu do chính phủ quy định. Chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê có thể được dành 20% tổng diện tích sàn cho kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm có nguồn lực để giảm giá thuê nhà. Doanh nghiệp cũng được hưởng ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho phần doanh thu từ việc cho thuê. Về giá thuê, Bộ Xây dựng đề xuất nguyên tắc tính đúng đủ mọi chi phí vận hành và khấu hao nhưng loại trừ các khoản ưu đãi từ nhà nước.
2: Mới đây, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng với quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn. Phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
0: Các dự án gồm nhà ở xã hội để bán và cho thuê được triển khai tại các phường Phan Đình Phùng, Bách Quang, Vạn Xuân và Linh Sơn. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
12: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo với việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
0: Với nhiều người lao động, việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ giúp giảm áp lực về chỗ ở mà còn mở thêm cơ hội ổn định cuộc sống
13: yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Anh Hoàng Anh Minh, người lao động đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
14: Với việc Thái Nguyên khởi công

0: Các công trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê thì đây cũng là một cái hướng đi tạo điều kiện cho chúng tôi có thể an cư lạc nghiệp và cái cơ hội cho những người thu nhập thấp của chúng tôi có thể sở hữu được những căn nhà trong mơ ước.
1: Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.
2: Liên quan đến nghi án gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang, ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, vừa bị công an tạm giữ khẩn cấp để điều tra về kết quả thi tốt nghiệp tại trường này. Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường chủ trì cũng đã làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của tỉnh Tuyên Quang trong suốt 3 ngày qua về kết quả thi môn toán.
3: Rà soát hồ sơ coi thi chấm thi, quy trình bảo quản bài chấm trắc nghiệm, đối chiếu dữ liệu quét bài với phiếu của thí sinh, đồng thời phân tích đối sánh điểm thi với học bạ. Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là bất thường. Tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng có dấu hiệu cần tiếp tục xác minh làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi. Ban chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang phải rà soát toàn diện các khâu, làm rõ các nghi vấn bất thường, xử lý nghiêm vi phạm nếu được xác định và thông tin kịp thời tới công luận. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1 tháng 7, kết quả của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh thuộc giải số báo danh có 6 số đầu tiên từ 080163 đến 080166 đạt từ 9 điểm toán trở lên, trong đó có hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.
2: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết. Dự báo chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ, nắng gián đoạn, mưa rào và dông có thể xảy ra bất chợt với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Riêng khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Do có mưa nhiều ngày nên một số sông ở Bắc Bộ đang có mực nước cao. Trên sông Nậm Bun, tỉnh Điện Biên, mực nước lũ đang xuống chậm và dao động ở mức báo động 1. Trong khi đó, mực nước trên sông Trung tại tỉnh Lạng Sơn đang lên chậm. Từ nay đến ngày mai, đỉnh lũ khả năng xấp xỉ mức báo động 2. Từ trưa đến chiều nay, mực nước trên sông Thương ở Bắc Ninh tại thượng nguồn tiếp tục lên và có khả năng lên trên mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp ở các tỉnh vừa nêu. Khu vực từ Đà Nẵng vào đến các tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ có nắng gián đoạn, cục bộ có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng gián đoạn, đến chiều và tối mưa rông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có điểm mưa to, nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này dao động từ 30-34 độ. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, có khả năng gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, thống nhất thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và cục chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Theo tờ trình của Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, việc thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chức năng tham mưu tư vấn giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Quốc hội và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội và đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội. Bộ phận tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn, tham mưu đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tham mưu về dân nguyện, tiếp xúc cử tri, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hội nhập quốc tế, đối ngoại nghị viện, đồng thời tham gia phản biện góp ý các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo lớn theo phân công. Hội nghị cũng thống nhất thành lập Cục Chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin và triển khai thống nhất nhiệm vụ chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan của Quốc hội.
4: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Pakistan nhiều khả năng sẽ đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong 2 ngày 14 và 15 tháng 7 này. Phóng viên Lê Dũng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
5: Theo truyền thông Pakistan, chương trình nghị sự của vòng đàm phán tại Islamabad sẽ tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm, gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran và xử lý hồ sơ hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, các bên cũng dự kiến tiếp tục thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và triển khai các nội dung đã thống nhất trong biên bản ghi nhớ. Các chuyên gia nhận định, nếu vòng đàm phán tại Islamabad diễn ra đúng kế hoạch và đạt được kết quả thực chất, đây sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa Mỹ và Iran, góp phần củng cố lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng tại Trung Đông và bảo đảm an ninh tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trước đó, hai vòng đàm phán đã được tổ chức tại Thụy Sĩ và Qatar, góp phần duy trì đối thoại giữa hai bên sau khi đạt được bản ghi nhớ chấm dứt xung đột hồi tháng 6.
4: Trong diễn biến khác, Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Trong tuyên bố chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm qua cho biết, Oman đã nhất trí phối hợp với Anh và Pháp nhằm đảm bảo an toàn cho vùng biển thuộc chủ quyền nước này. Cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp đã triển khai lực lượng giả phá thủy lôi tới Trung Đông, gồm 2 tàu săn thủy lôi được hộ tống bởi 2 tàu khu trục và 1 máy bay tuần tra biển. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh.
7: Chúng tôi thực sự tin rằng ổn định ở khu vực là yếu tố then chốt. Pháp và Oman sẽ cùng phát huy các năng lực và nguồn lực của mình để triển khai những sáng kiến hợp tác chung. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng quan hệ đối tác Pháp-Oman sẽ trở thành nền tảng quan trọng, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác cho toàn bộ Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.
6: Trước đó vào tháng 5, Anh, Pháp và hơn 20 quốc gia khác cũng tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz trong khuôn khổ sứ mệnh quân sự đa quốc gia tại tuyến đường thủy này. Tuy nhiên, nỗ lực mở rộng vai trò của Anh và Pháp cũng đặt ra bài toán về quyền định hình trật tự an ninh tại Hormuz. Iran phản đối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các nước ngoài khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Ghalibabadi khẳng định.
7: Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào, kể cả Pháp, can thiệp vào hoạt động giả phá bom mìn tại eo biển Hormuz trong giai đoạn tạm thời này. Iran có quyền quyết định các tuyến hàng hải và không chấp nhận bất kỳ phương án nào khác. Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng hải trên các tuyến đường do mình quy định.
6: Những tranh cãi liên quan đến quyền kiểm soát tuyến đường biển, khả năng áp dụng phí quá cảnh cũng như sự gia tăng hiện diện của các cường quốc cho thấy những thách thức trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài cho khu vực.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
8: Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự các hoạt động khai mạc hội nghị tại Ankara. Nội dung trọng tâm sẽ là tìm kiếm giải pháp nhằm kết thúc chiến sự trong bối cảnh tiền tuyến gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều tháng qua. Tổng thống Trump từng đánh giá tình hình chiến trường hiện tại đang rơi vào tình trạng bế tắc khi cả Nga và Ukraine đều không đạt được các bước tiến đáng kể. Chính vì vậy, ông muốn tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Trump cũng đã có cuộc điện đàm dài khoảng 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, ông Trump đã đề xuất tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và có thể sẽ nối lại trao đổi với nhà lãnh đạo Nga ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.
4: Từ hôm nay, Anh bắt đầu siết chặt các quy định về quyên góp chính trị từ nước ngoài. Các ứng cử viên chính trị sẽ phải kê khai các khoản quyên góp trên 2.230 bảng Anh nhận được trước khi trở thành ứng cử viên của một cuộc bầu cử và chứng minh các nguồn tài trợ là hợp pháp. Việc siết chặt này được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Đảng Cải cách Anh chống nhập cư Nigel Farage đang bị cơ quan giám sát tiêu chuẩn nghị viện điều tra về việc liệu ông có nên khai báo khoản quyên góp 5 triệu bảng Anh từ một tỷ phú tiền điện tử ở Thái Lan hay không. Theo số liệu mới nhất do Bộ Thông tin Venezuela công bố, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên hơn 3.300 người. Hơn 16.000 người bị thương, trong khi số người mất nhà cửa đã tăng lên hơn 17.000 người. Thảm họa động đất kép đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

0: ảnh hưởng. Còn tại Nhật Bản, trong khi mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày vừa qua tại các khu vực phía Nam chưa có dấu hiệu chấm dứt, thì khu vực này lại tiếp tục chuẩn bị đón nhận một cơn bão mạnh, làm gia tăng nguy cơ có thể xảy ra thảm họa, thiên tai. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
1: Tính đến trước lúc 5 giờ sáng nay, lượng mưa đo được tại nhiều khu vực ở

0: kèm theo dông bão ở phía bắc Kyushu. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp cũng như mực nước sông dâng cao, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ xảy ra sét đánh, gió giật mạnh và lốc xoáy. Trong khi tình hình mưa lũ vẫn đang tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, Nhật Bản lại chuẩn bị phải đón nhận hiểm họa kép khi một cơn bão khác được dự báo là cơn bão lớn và có cường độ mạnh đang di chuyển theo hướng phía tây trên biển phía nam Nhật Bản từ ngày 9 tháng 7.
1: Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin, tàu thăm dò Thiên Vấn 2 của nước này vừa tiếp cận thành công tiểu hành tinh 2016HO3 cách trái đất hàng tỷ km.
2: Theo Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, tàu thăm dò Thiên Vấn 2 hiện đã tiến đến vị trí cách tiểu hành tinh 2016HO3 khoảng 20 km. Trong quá trình tiếp cận, Thiên Vấn 2 đã thu thập được dữ liệu hình ảnh quan trọng, đồng thời sử dụng dữ liệu dẫn đường quang học để cải thiện đáng kể độ chính xác quỹ đạo của tiểu hành tinh, giảm sai số từ hàng trăm km xuống cấp độ km. Trong thời gian tới, Thiên Vấn 2 sẽ tiếp tục thực hiện các quan sát chi tiết nhằm làm rõ đặc điểm hình thái, thành phần vật chất và cấu trúc bên trong của tiểu hành tinh 2016HO3, qua đó phục vụ công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ lấy mẫu. Dữ liệu quỹ đạo của tiểu hành tinh 2016HO3 hiện đã được công bố trên hệ thống công bố dữ liệu mặt trăng và hành tinh của Trung Quốc.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh chi phí logistics tại nước ta ở mức rất cao, chiếm từ 17 cho đến 18% GDP và liên tục gia tăng, gây áp lực lớn lên sức cạnh tranh, thì nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động liên kết, ứng dụng kinh tế chia sẻ để tối ưu nguồn lực, kéo giảm chi phí vận tải trong khi chờ đợi hạ tầng đường sắt và đường thủy tốt hơn. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
5: Ông Nguyễn Đình Tùng, tổng giám đốc Vina T&T dẫn chứng vào đầu tháng 5 vừa qua, giá thuê container lạnh để xuất khẩu trái cây tươi đã tăng vọt từ 2.800 đô la Mỹ lên 7.800 đô la Mỹ, tức tăng gần gấp 3 lần trước đó. Đáng nói là dù chấp nhận mức giá cao ngất ngưỡng này, doanh nghiệp vẫn phải chật vật đặt chỗ trước từ rất sớm mới có container đóng hàng. Tương tự tại công ty cổ phần Phúc Sinh, ông Nguyễn Minh Thông, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc chia sẻ, trước đây cước tàu mỗi tháng của doanh nghiệp chỉ khoảng 7 đến 8 tỷ đồng. Thế nhưng đến tháng 6 vừa qua, con số này đã nhảy vọt lên 17 tỷ đồng. Cộng thêm các khoản phụ phí, phí logistics, phí cảng biển v.v. khoảng 5 tỷ đồng. Tổng chi phí logistics đã lên tới 22 tỷ đồng, ngốn hơn 50% lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm xuất khẩu sang 120 quốc gia trên thế giới, ông Minh Thông phân tích, nguyên nhân khiến chi phí logistics Việt Nam cao kỷ lục là do phụ thuộc quá lớn vào đường bộ. Trong khi đó, các quốc gia phát triển chủ yếu sử dụng mạng lưới đường sắt để kết nối trực tiếp từ nhà máy ra cảng biển. Việt Nam cần nhanh chóng thay đổi tư duy, tận dụng tối đa lợi thế mạng lưới đường sông có sẵn để giảm tải cho đường bộ và hạ giá thành vận chuyển.
6: Tất cả những nhà máy bình thường hay là các khu công nghiệp ở trên thế giới, họ đều có những đường ray, họ nối ra cảng biển. Và cái điều đấy là điều mà nó vừa giảm trọng tải, nhưng nó làm không làm hỏng được. Đấy, và nó giảm chi phí rất nhiều. Chúng ta có quá rất nhiều cảng. Thì làm thế nào để chúng ta có thể kết nối được? Là làm thế nào để vận chuyển nó hiệu quả? Đường sông là số một.
5: Còn bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hội Logistics và Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn nhận chi phí logistics tăng cao không chỉ do tác động khách quan từ xung đột địa chính trị tại eo biển Hormuz hay giá nhiên liệu biến động mà còn xuất phát từ sự lãng phí nội tại. Việc nhiều doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện vận tải riêng hoặc vận chuyển hàng với số lượng manh mún chính là nguyên nhân đẩy chi phí lên cao, bởi bản chất của logistics là vận chuyển hàng càng lớn, chi phí dịch vụ càng rẻ. Để hóa giải bài toán này, bà Phương đề xuất giải pháp áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tận dụng tối đa nguồn lực của nhau.
7: Chúng ta có thể đặt hàng chung, ví dụ gỗ, chúng ta chắc chắn một số doanh nghiệp sẽ có một số loại gỗ có sản lượng lớn nhất và chúng ta sẽ sử dụng chung, đặt chung và tập trung những cái khu trung tâm logistics như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Hoặc là một số loại hóa chất, nó có những cái yếu tố về môi trường, nó yếu tố về kiểm tra, về chức năng của ngành nghề thì chúng ta vẫn có thể sử dụng chung trong tại trung tâm logistics Phước Hợp.
5: Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho

0: cho biết, thành phố đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kết nối hạ tầng giao thông nhằm kéo giảm chi phí logistics xuống còn từ 11 đến 14% vào năm 2030. Trọng tâm chiến lược này là phát triển hệ thống giao thông đa phương thức, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không và cảng biển.
1: Trọng tâm là cái tuyến đường sắt đi từ Bầu Bàng ở Bình Dương sẽ kéo về cái Mép, và các cái tuyến thủy nội địa hiện nay là chúng ta đang tích cực tập trung kiến nghị, và cụ thể là các cái tuyến lớn Bộ Xây dựng quản lý và chúng ta đang kiến nghị là phân cấp thẳng về cho thành phố để thành phố quản lý luôn. Thì nếu được phân cấp về thì thành phố sẽ có cái sự chủ động, còn không thì thành phố sẽ kiến nghị có phương án nạo vét cũng như mở rộng các cái tuyến thủy nội địa.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt toàn cầu, logistics không chỉ là khâu vận chuyển đơn thuần mà trở thành mắt xích sống còn quyết định giá thành và sức cạnh tranh của sản phẩm. Vì vậy, để kéo giảm chi phí, bên cạnh việc tối ưu nguồn lực nội tại thông qua các mô hình liên kết, cộng đồng doanh nghiệp đang rất chờ mong sự bứt phá tiến độ trong việc hoàn thiện hạ tầng kết nối cảng biển, đặc biệt là mạng lưới đường sắt và đường thủy nội địa.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước đi ngang sau nhịp tăng mạnh tuần trước. Lúc 11 giờ 30 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 148.400.000 đồng một lượng, bán ra 151.400.000 đồng một lượng. Sáng nay tại thị trường quốc tế, giá vàng tăng hơn 22 đô la Mỹ so với phiên giao dịch trước. Trên sàn Kitco, giá vàng được niêm yết khoảng 4.197 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 133.800.000 đồng một lượng.
5: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 25.202 đồng một đô la Mỹ. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại lớn sáng nay cho thấy tỷ giá đô la Mỹ giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá mua vào đô la Mỹ được niêm yết ở mức 26.102 đồng một đô la Mỹ, trong khi đó giá bán ra là 26.462 đồng một đô la Mỹ. Tương tự, BIDV giảm 1 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng này niêm yết giá đô la Mỹ mua vào 26.102 đồng và bán ra 26.462 đồng một đô la Mỹ.
4: Làn sóng phát hành trái phiếu của các ngân hàng đang tăng tốc với mặt bằng lãi suất liên tục được nâng lên. Nhiều đợt chào bán đã tiến sát ngưỡng 10% một năm. Theo các công ty chứng khoán, xu hướng này phản ánh nhu cầu bổ sung nguồn vốn chung dài hạn ngày càng lớn, song cũng tạo nên thêm sức ép lên chi phí vốn và biên lợi nhuận của các ngân hàng.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, tâm lý giao dịch thận trọng và thiếu nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến thị trường rung lắc nhẹ quanh mốc tham chiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu PNG tiếp tục bị bán tháo với khối lượng dư bán sàn lên tới 13,5 triệu đơn vị. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.860,16 điểm, HND Index còn 300,29 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị, sau nửa đầu năm 2026 chịu nhiều tác động từ những biến động của kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lợi nhuận doanh nghiệp duy trì đà tăng, mặt bằng định giá hấp dẫn cùng tiến trình nâng hạng thị trường và hoàn thiện thể chế được xem là những yếu tố hỗ trợ quan trọng.
5: Nhìn lại 6 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán vẫn giữ được đà tăng dù đối mặt với nhiều yếu tố bất định từ kinh tế toàn cầu. Đến cuối tháng 6, VN Index đạt 1.860,01 điểm. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10.572.000 tỷ đồng, tăng 6%. Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán chưa bao gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt hơn 173.700 tỷ đồng, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, xu hướng tăng của thị trường được dự báo sẽ đi kèm sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành và doanh nghiệp. Theo đánh giá của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct, VN Index chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều nhóm cổ phiếu khác vẫn diễn biến kém tích cực. Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 78.000 tỷ đồng cho nửa đầu năm nay do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị và chính sách lãi suất trên thế giới. Trong báo cáo triển vọng nửa cuối năm, SSI Research giữ mục tiêu cơ sở của VN Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực là 2.120 điểm. chính sách hỗ trợ tăng trưởng và dư địa mở rộng đầu tư công sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cho thị trường. Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Tư vấn Chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cho rằng.
6: Từ quý 3 trở đi ấy, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái câu chuyện về cuối năm nhiều hơn. Và đặc biệt là sắp tới chúng ta thấy rằng báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 sẽ công bố thì hiện tại SSI Research đã gọi là dự báo và ước tính trong rất nhiều các doanh nghiệp về cái bức tranh tổng quan về báo cáo quý 2 thì đánh giá vẫn là tích cực. Và đây cũng là những cái động lực để giúp cho cái dòng tiền yên tâm trở lại thị trường và tham gia thị trường ở trong thời gian sắp tới. Hoặc là chúng ta đang kỳ vọng cái câu chuyện đó là khối ngoại sẽ quay trở lại thị trường trong tháng 7, tháng 8 hoặc đặc biệt là sau khi thị trường của chúng ta chính thức nâng hạn vào ngày 21 tháng 9 thì kỳ vọng nguồn vốn của khối ngoại trở lại thị trường của chúng ta cũng sẽ là tích cực hơn.
5: Với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp khả quan, mặt bằng định giá hấp dẫn cùng quá trình hoàn thiện thể chế và hạ tầng thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong nửa cuối năm nay.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, Na Uy tạo nên cơn địa chấn tại vòng 1/8 World Cup 2026 khi đánh bại Brazil 2-1 để lần đầu tiên lọt vào tứ kết. Dù sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn, Brazil lại tỏ ra vô duyên trước khung thành, thậm chí Bruno Guimarães còn đá hỏng quả phạt đền ở hiệp 1. Bước ngoặt đến ở phút 79, Erling Haaland bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số. Ít phút sau, tiền đạo này hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm chân trái lạnh lùng, nâng thành tích cá nhân lên 7 bàn. Brazil chỉ có bàn gỡ danh dự muộn màng của Neymar trên chấm 11m ở phút bù giờ. Hân hoan sau chiến thắng lịch sử, huấn luyện viên Ståle Solbakken của Na Uy chia sẻ.
9: Tôi tự hào vì trong đêm vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước nhà, các cầu thủ đều dám tự tin cầm bóng. Trận này ý nghĩa hơn chiến thắng năm 1998 rất nhiều vì đây là vòng knockout.
4: Trong khi đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti bên phía Brazil cay đắng thừa nhận.
9: Chúng tôi gặp khó khi pressing vì Na Uy lùi sâu và chủ động giảm nhịp độ. Brazil kiểm soát tốt 70 phút đầu, nhưng sự xuất sắc của Haaland đã định đoạt trận đấu.
4: Thất bại này khiến Brazil tiếp tục ôm hận khi nối dài chuỗi 7 trận thua liên tiếp trước các đại diện châu Âu tại vòng loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nối gót Na Uy, tuyển Anh cũng giành vé vào tứ kết sau khi hạ gục chủ nhà Mexico 3-2. Dù lép vế trên sân Ateca, Tam Sư vẫn bứt phá nhờ cú đúp chấp nhoáng trong 2 phút của Jude Bellingham ở hiệp 1. Sang hiệp 2, bất chấp tấm thẻ đỏ của Quan Sa, khiến tuyển Anh mất người, Harry Kane vẫn kịp thời nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm phạt đền. Dù Jimenez rút ngắn cách biệt xuống 2-3 ngay sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tử thủ thành công để bảo toàn chiến thắng, chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết gặp đối thủ Na Uy. Sau khi Canada và Mexico dừng chân, nước đồng chủ nhà còn lại của World Cup 2026 là tuyển Mỹ bước vào vòng 1/8 gặp đội tuyển Bỉ lúc 7 giờ sáng mai. Sức nóng của trận đấu tại Seattle đang được đẩy lên đỉnh điểm sau quyết định xóa án treo giò phút chót đầy tranh cãi từ FIFA dành cho tiền đạo chủ lực Florin Balogun bên phía đội chủ nhà. Dù có lợi thế lớn về nhân sự, huấn luyện viên Mauricio Pochettino của tuyển Mỹ vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước đối thủ.
9: Chúng tôi tôn trọng Bỉ, họ có những cầu thủ phi thường và là ứng cử viên vô địch. Đây là thử thách kinh ngạc để tuyển Mỹ vượt qua giới hạn và hướng tới mục tiêu cao nhất.
4: Ở chiều hướng ngược lại, thuyền trưởng Rudy Garcia của tuyển Bỉ tỏ ra bất bình trước quyết định của FIFA, đồng thời đưa ra lời tuyên chiến đanh thép.
9: Mọi chuyện bên lề thay đổi 0% cách tiếp cận của chúng tôi. Điều duy nhất có ý nghĩa là màn trình diễn trên sân cỏ. Mục tiêu của Bỉ là chiến thắng để giành vé vào tứ kết.
4: Xét về tương quan, Bỉ sở hữu bản lĩnh của các ngôi sao già rư như Kevin De Bruyne cùng cú hích tinh thần lớn sau màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Senegal. Tuy nhiên, với điểm tựa khán giả nhà và một hàng công toàn vẹn, tuyển Mỹ sẵn sàng chơi sòng phẳng để giữ lại niềm hy vọng cuối cùng cho các quốc gia Bắc Mỹ. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Chiều mùng 5 tháng 7 tại Incheon, đội tuyển Việt Nam đè bẹp câu lạc bộ Seoul thi đấu ở K-League 3 với tỷ số 6-0. Đây là trận tổng duyệt đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trong hiệp 1, cú đúp của Hai Long và bàn thắng mở tỷ số của Việt Cường giúp Việt Nam dẫn trước 3-0. Sang hiệp 2, ông Kim thay toàn bộ đội hình, tạo điều kiện cho bộ ba nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc thử lửa. Sự kết hợp mới giúp Hoàng Hên lập cú đúp trước khi Đình Bắc ấn định chiến thắng

0: 6-0. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon, Hàn Quốc và có trận đấu tập thứ hai gặp Yongjin FC đang thi đấu tại K-League 2 vào ngày 8 tháng 7. Để chuẩn bị cho giải CV-League 2026, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam đang tích cực rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Italia Federico Rampazzo. Ban huấn luyện hiện tập trung cao độ vào việc củng cố khả năng phòng thủ bước 1 và chắn bóng cho các cầu thủ. Mục tiêu của toàn đội tại giải đấu tới là tiến vào trận chung kết, dù phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh như Indonesia hay Thái Lan. Đánh giá về các đối thủ, huấn luyện viên Federico Rampazzo cho biết.
1: Đối thủ của chúng ta ở CV Cup tới đây có lối chơi rất đa dạng. Đội tuyển Indonesia phát bóng rất khó lường, có thể vào giữa hoặc ở hai biên. Trong khi đó với Thái Lan có những tình huống phát bóng ghi điểm trực tiếp rất nhiều. Họ không chỉ có những pha bóng uy lực mà còn có chiến thuật vào những vị trí khó trên sân. Chính bởi vậy, đội tuyển Việt Nam cần phải tập kỹ những tình huống phòng ngự bước 1.
0: Trước khi chốt danh sách chính thức gồm 14 vận động viên tham dự CV-League 2026, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu thử nghiệm quan trọng với Mông Cổ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, riêng Quảng Ninh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Bắc mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung nguồn lực mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính các hải cốt liệt sĩ. Sau nhiều ngày tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã thu thập 7 hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có một trường hợp được xác định danh tính. Xác định điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán của tỉnh Tuyên Quang là bất thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa phát hiện sai sót về vận chuyển, chấm thi và cho rằng cần làm rõ khâu coi thi. Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tàu thăm dò Thiên Vấn 2 của Trung Quốc đã tiến tới vị trí cách tiểu hành tinh 2016HO3 khoảng 20 km, bắt đầu triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sau hành trình kéo dài khoảng 400 ngày với quãng đường khoảng 1 tỷ km. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Đức Hưng, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
5: Chương trình phổ biến pháp luật.
6: Chương trình phổ biến pháp luật.
7: Thưa quý vị, theo thông tư số 58 năm 2026, không phải trường hợp nào doanh nghiệp siêu nhỏ cũng phải nộp báo cáo tài chính. Vậy thì doanh nghiệp siêu nhỏ có phải nộp báo cáo tài chính hay không? Xoay quanh nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế theo thu nhập tính thuế phải nộp báo cáo tài chính theo quy định. Căn cứ vào khoản 1, điều 10, thông tư 58 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định như sau. Điều 10, báo cáo tài chính. Về trách nhiệm lập và nộp báo cáo tài chính. A. Hàng năm, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính thuế trên thu nhập tính thuế phải lập báo cáo tài chính theo hướng dẫn tại thông tư này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp siêu nhỏ phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Nơi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp có báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ được lưu giữ tại hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thì các cơ quan nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp được yêu cầu cung cấp thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. B. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật khác có yêu cầu. Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ, nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán quy định tại Điều 6, Điều 8 thông tư này để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì vẫn lập báo cáo tài chính nhưng không bắt buộc phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà được bảo quản, lưu trữ, sử dụng tại doanh nghiệp theo quy định và cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định nêu trên, không phải mọi doanh nghiệp siêu nhỏ được bắt buộc nộp báo cáo tài chính. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính thuế trên thu nhập phải lập và nộp báo cáo tài chính.
8: Bây giờ là 13 giờ.
7: Từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong khi đó, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu không bắt buộc nộp báo cáo tài chính. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc doanh nghiệp tự nguyện áp dụng chế độ kế toán để phục vụ nhu cầu quản lý. Lưu ý, trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ, nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán quy định tại Điều 6, Điều 8 thông tư 58 năm 2026 để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì vẫn lập báo cáo tài chính nhưng không bắt buộc phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà được bảo quản, lưu trữ, sử dụng tại doanh nghiệp. Thưa quý vị, trường hợp đang áp dụng chế độ kế toán thông tư số 133 có chuyển sang thông tư số 58 năm 2026 của Bộ Tài chính hay không? Theo Điều 2 thông tư 58 năm 2026 quy định, đối tượng áp dụng thông tư này là các doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhu cầu thì được lựa chọn áp dụng thông tư này để thực hiện công tác kế toán. Đồng thời, tại Điều 4 thông tư 58 năm 2026, Điều 4 áp dụng chế độ kế toán. 1. Doanh nghiệp siêu nhỏ căn cứ vào phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, để thực hiện ghi sổ kế toán theo một trong các trường hợp quy định tại Điều 5, 6, 7, 8 thông tư này và lập báo cáo tài chính theo hướng dẫn tại Điều 10 thông tư này. Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi phương pháp

0: nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế, thì áp dụng danh mục sổ kế toán được hướng dẫn tại thông tư này phù hợp với phương pháp nộp thuế của doanh nghiệp. 2. Trường hợp trong năm tài chính, doanh nghiệp siêu nhỏ có những thay đổi các tiêu chí dẫn đến không còn thuộc đối tượng áp dụng thông tư này, thì áp dụng thông tư này cho đến hết năm tài chính hiện tại, và phải áp dụng chế độ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật từ năm tài chính kế tiếp. 3. Doanh nghiệp siêu nhỏ được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị, nhưng phải áp dụng nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện ngay ngày bắt đầu kỳ kế toán năm tiếp theo. Theo đó, thông tư 58 năm 2026 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc hộ kinh doanh có nhu cầu. Trường hợp trước đó, doanh nghiệp siêu nhỏ lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thông tư số 133 năm 2016, thì được lựa chọn chuyển sang áp dụng chế độ kế toán theo thông tư số 58 năm 2026 nếu áp dụng đúng đối tượng áp dụng theo quy định. Tuy nhiên, việc thay đổi chế độ kế toán chỉ được thực hiện tại ngày bắt đầu kỳ kế toán năm tiếp theo và doanh nghiệp phải áp dụng nhất quán chế độ kế toán đã lựa chọn trong suốt năm tài chính. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

Quý vị và các bạn thân mến, có những cái tên chỉ cần được nhắc đến thôi cũng đủ làm cả một miền ký ức bừng sáng. Không phải bởi họ còn xuất hiện mỗi ngày trên sân khấu, mà bởi họ đã từng đi qua tuổi trẻ của rất nhiều người. Mỗi thế hệ đều có những thần tượng của riêng mình, những giai điệu gắn với những năm tháng đẹp nhất. Và với nhiều khán giả thuộc thế hệ cuối 8X đầu 9X, nhóm nhạc 1088 chính là một phần không thể thiếu của thanh xuân ấy. Năm chàng trai với những gương mặt sáng, những bước nhảy trẻ trung, những ca khúc ngọt ngào đã trở thành biểu tượng của một thời nhạc Việt sôi động đầu những năm 2000. Có người từng nói, thời gian có thể làm cũ một con đường, một mái trường hay một góc phố, nhưng không thể làm phai màu những bài hát gắn với tuổi trẻ. Mỗi khi những giai điệu quen thuộc vang lên, chúng ta lại thấy mình của nhiều năm trước, dẫn chiếc áo trắng, dẫn sân trường rộn tiếng cười, dẫn những ước mơ thật giản dị và một trái tim luôn tin rằng phía trước chỉ có những điều đẹp đẽ. Và có lẽ vì thế mà chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay xin dành trọn thời lượng để cùng quý vị trở về với một khoảng ký ức rất đẹp và những ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm 1088. Mở đầu chương trình là ca khúc Anh Nhớ Em Nhiều. Chỉ riêng cái tên bài hát cũng đủ gợi lên biết bao cảm xúc. Trong cuộc đời mỗi người chắc hẳn đều có một người khiến chúng ta nhớ rất nhiều. Có thể đó là mối tình đầu, là cô bạn cùng lớp, là người từng ngồi phía cuối hành lang mỗi giờ tan học, hay đơn giản chỉ là một người đã từng xuất hiện đúng vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Có những nỗi nhớ không cần được hồi đáp, bởi với bản thân, việc còn nhớ đã là minh chứng cho một khoảng thời gian đáng trân trọng.

Mỗi chặng đường khép lại cũng là lúc một chân trời mới mở ra. Dẫu phía trước còn nhiều điều chưa biết, nhưng khi còn có ước mơ, còn có những người đồng hành, chúng ta sẽ luôn có đủ dũng khí để bước tiếp. Đó cũng là thông điệp mà nhạc sĩ Phạm Đăng Khương gửi gắm trong ca khúc Chân Trời Mới Gọi Ta qua tiếng hát trẻ trung của nhóm 1088. Bài hát giống như lời động viên dành cho những người trẻ, hãy mạnh dạn bước tới, mang theo hành trang là những ký ức đẹp của ngày hôm qua để viết tiếp những điều ý nghĩa của ngày mai.

Và ca khúc tiếp theo của chương trình mang một ý nghĩa rất đặc biệt khác. Đó không chỉ là một bản tình ca, mà còn giống như một món quà được gói ghém bằng giai điệu và cảm xúc. Một món quà dành cho người mình yêu quý, cho một người bạn hay cho bất kỳ ai đã từng mang đến niềm vui trong cuộc sống của mình. Bài ca Tặng Em qua giọng hát của nhóm 1088 là lời nhắn gửi dịu dàng về sự trân trọng và biết ơn. Có những người không cần xuất hiện quá lâu, nhưng chỉ cần họ từng ở bên mình trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời cũng đủ để trở thành món quà quý giá. Chúng tôi xin được gửi ca khúc này đến những người mà quý vị luôn muốn nói lời cảm ơn, nhưng có lẽ đến hôm nay vẫn chưa có dịp. Và nếu như lúc này quý vị đang nghĩ về một người đặc biệt, hãy xem bài hát này như một lời nhắn rằng cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời tôi và làm cho những tháng năm ấy trở nên đẹp hơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca Tặng Em qua phần thể hiện của nhóm 1088.

cuộc sống ngày càng vội vã, con người càng khao khát tìm về những điều bình yên. Bình yên thì không phải là không có sóng gió, mà là sau những tất bật của cuộc sống, vẫn còn một nơi để trở về, còn một người để nhớ, còn một mái ấm để sẻ chia. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thường mơ đến những điều thật lớn lao. Nhưng khi trưởng thành, điều khiến mình hạnh phúc đôi khi chỉ là một bữa cơm đủ đầy, một cuộc điện thoại hỏi han của người thân hay cuộc gặp gỡ với những người bạn cũ sau nhiều năm xa cách. Có lẽ đó cũng là điều mà ca khúc tiếp theo muốn gửi gắm. Bình yên ở lại không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là mong ước giữ lại những điều đẹp nhất trong cuộc đời, giữ lại sự tử tế giữa những bộn bề, giữ lại những ký ức trong trẻo giữa dòng chảy của thời gian. Và hơn hết, giữ lại cho mình một trái tim biết yêu thương, để dù đi đến đâu cũng không đánh mất chính mình.

Thưa quý vị, trước khi chia tay quý vị, chúng tôi muốn dành ít phút để nói về hai ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay. Hai bài hát như hai mảnh ghép không thể thiếu khi nhắc về những năm tháng học trò. Nếu như

một bài hát giúp chúng ta nhớ về bạn bè, về những ngày vô tư dưới mái trường, thì bài hát còn lại là lời tri ân gửi đến những người đã lặng thầm chắp cánh cho biết bao thế hệ học sinh bước vào đời. Chỉ với hai tiếng kỷ niệm, mỗi người nghe lại tự viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Có người nhớ một góc sân trường, cũng có người chỉ nhớ những ngày tháng mà cả lớp còn đông đủ bên nhau. Thời gian có thể mang đi nhiều điều, nhưng những ký ức đẹp luôn là hành trang quý giá để mỗi khi mỏi mệt, ta lại có một nơi để tìm về trong tâm tưởng. Xin được gửi ca khúc này đến tất cả những người bạn cũ, những người đã cùng chúng ta viết nên những trang đẹp nhất của tuổi học trò. Dẫu cho hôm nay mỗi người một phương trời, mong rằng mỗi khi nghe lại giai điệu này, chúng ta sẽ nhớ đến nhau bằng tất cả sự yêu thương và trân trọng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Kỷ niệm, sáng tác của Nguyễn Đức Trung qua phần thể hiện của nhóm 1088.

Hỡi con ngoan xin đừng khóc nữa. Cha dù con trên cánh tay khô sẽ chở che bao buồn phiền. Mẹ của con đi rất xa, đi thật xa.

Và khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Lời Thầy Cô, một sáng tác đầy xúc động của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung qua phần thể hiện của nhóm 1088. Bài hát như lời tri ân chân thành gửi đến những người lái đò lặng lẽ, những người đã dành cả cuộc đời để gieo những hạt mầm tri thức và chắp cánh cho bao thế hệ học trò, bay đến những chân trời mới. Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, gửi lời cảm ơn đến tất cả những người thầy, người cô đã và đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi giữ ngọn lửa yêu nghề để tiếp tục đồng hành cùng những thế hệ học trò trên con đường chinh phục tri thức.

Quý vị và các bạn thân mến, một hành trình âm nhạc nữa của những khúc hát trao lời yêu thương xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi trở về với một thời thanh xuân qua những giai điệu của nhóm 1088. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi người sẽ giữ lại cho mình không chỉ là những bài hát quen thuộc, mà còn là sự trân trọng dành cho những người đã đi cùng mình trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, luôn gìn giữ trong tim những ký ức đẹp và biết yêu thương nhiều hơn những người đang hiện diện bên cạnh mình. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh trên diện tích khoảng 2.500 m2.
1: Công bố quy chế mới của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
0: Sau một thời gian chuẩn bị, hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn đã hoàn thiện.
1: Tiền lương và chuyện người trẻ ngại lập gia đình sinh con.
0: Theo ngành chức năng Thành phố Cần Thơ, hiện nay tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Công tác phòng ngừa đấu tranh triệt xóa đang được ngành chức năng và các địa phương trong thành phố triển khai thực hiện.
1: Dù hơn 140 điểm 10 toán tốt nghiệp, giữ khẩn cấp một giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
0: Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã tăng lên 2.954 người. Trong khi đó, nhiều người khác vẫn đang mất tích. Còn các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót.

0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo chính phủ cùng các bộ ngành trung ương. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự buổi lễ còn có các nhân chứng lịch sử đại diện các lực lượng tham gia tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Theo kế hoạch, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra ở 3 khu vực với tổng diện tích khoảng 2.500 m². Trước đó, chiều qua 5 tháng 7, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã kiểm tra chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 7 tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã kiểm tra chi tiết toàn bộ kịch bản chương trình, các khâu tổ chức chuẩn bị cho buổi lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Phó Thủ tướng nêu rõ, buổi lễ có ý nghĩa rất đặc biệt, vì vậy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh rà soát mọi khâu, chuẩn bị thật chu đáo để đảm bảo buổi lễ diễn ra tốt đẹp, an toàn, trang trọng, thể hiện đúng truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống của dân tộc Việt Nam, khẳng định cam kết trách nhiệm cao nhất của Đảng, Nhà nước đối với gia đình của các anh hùng liệt sĩ.
0: Về các công việc ngay sau lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai quy trình chi tiết các khâu khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ, bảo quản di vật hài cốt liệt sĩ, tổ chức tưởng niệm trang trọng trước khi tổ chức truy điệu và đưa các liệt sĩ về các nghĩa trang. Các bên liên quan tập trung đầy đủ lực lượng chuyên môn tốt nhất triển khai công việc một cách thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và chính xác, không để sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất. Báo cáo thường xuyên sớm nhất, nhanh nhất tiến độ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng cho Ban chỉ đạo quốc gia nắm tình hình và có ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Phát biểu tại lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ bằng mọi giá, coi đây là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm tri ân thiêng liêng. Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dân hoa dân hương và lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang Ô Môn. Tham dự lễ có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dân qua dành phút mặc niệm và thắp hương tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại nghĩa trang Ô Môn, các đội sẽ khai quật lấy mẫu 1.324 mộ chưa xác định được thông tin để giám định ADN. Theo Ban chỉ đạo 515 thành phố, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức lấy 5.092 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ. Trước đó, ngày 8 tháng 6, Ban chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ dân hoa dân hương và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 807 hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ngày 2 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 thành phố đã tiến hành bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN.
0: Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành khóa 8 nhằm đánh giá công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành 6 trên 11 chỉ tiêu cơ bản. Các chỉ tiêu còn lại đạt từ 40 đến 50%. Nổi bật là tổ chức hơn 3.860 cuộc thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố, với trên 169.100 lượt hội viên tham gia. Huy động vốn giúp nhau không lãi hoặc lãi thấp trên 14 tỷ 300 triệu đồng, giúp đỡ cho hơn 6.400 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Cùng với đó, vận động hỗ trợ xây dựng mới 35 căn, sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng, tích cực vận động hội viên và nhân dân đóng góp trên 12.000 ngày công lao động và gần 9.000 tỷ đồng thực hiện các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.
0: Phát huy kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh thành phố đề ra các nhóm nhiệm vụ

0: trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thống nhất chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang đô thị một số tuyến đường trọng yếu theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố.
1: Trước mắt, thành phố ưu tiên nghiên cứu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang trục đường Võ Văn Kiệt và trục đường từ dốc cầu Cần Thơ xuống đến nút giao IC3, đồng thời khảo sát nghiên cứu phương án cải tạo 4 cầu trên trục du lịch sông nước gồm Quang Trung, Hưng Lợi, Trần Quang Na và Cái Răng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố được giao tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn chỉnh ý tưởng, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Việc chỉnh trang phải bảo đảm mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông và thể hiện được bộ nhận diện thành phố Cần Thơ.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang quyết liệt tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, mặt bằng và giao thông, quyết tâm đưa khu công nghiệp Vĩnh Thạnh vào vận hành đồng bộ và khởi công giai đoạn 2 đúng tiến độ.
1: Ở giai đoạn 1 có diện tích hơn 293 ha do V-Ship làm chủ đầu tư, dự án đã đạt gần 57% kế hoạch vốn, cơ bản hoàn thành sang nền lô CN1, tuyến điện 22 kV và đang gấp rút hoàn thiện nhà máy xử lý nước thải cùng trạm bơm tăng áp. Đồng thời, thành phố cũng đang tập trung di dời 50 căn nhà còn vướng mặt bằng và phê duyệt gián nước để sớm vận hành đồng bộ, phục vụ các dự án lớn như nhà máy công nghệ thể thao Bestway với tổng vốn đầu tư 100 triệu đô la. Song song đó, giai đoạn 2 với khoảng 540 ha, vốn 7.850 tỷ đồng do Thanh Bình Phú Mỹ làm chủ đầu tư và đang dồn toàn lực cho mục tiêu khởi công vào tháng 10 năm 2026 với tiến độ kiểm đếm bồi thường đạt hơn 98% và đã có phương án dùng các biển để săn lấp.
0: Để giải bài toán kết nối giao thông khi khu vực này hiện bị cô lập với cao tốc rạch sỏi Lộ Tẻ, Cần Thơ đang kiến nghị khẩn trương triển khai tuyến tránh thốt nốt, đường dẫn đấu nối và đường vành đai phía Tây giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn khu công nghiệp trong tương lai. Ủy ban Nhân dân xã Đông Thuận vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu kênh 4 tổng nối liền hai ấp Đông Hiển và Đông Thắng, mang đến nhiều niềm vui và kỳ vọng về một diện mạo mới cho địa phương.
1: Cây cầu cũ đã xuống cấp gây nhiều khó khăn trong lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Đây, cây cầu mới được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép dài 36m, rộng 4m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tạo diện mạo khang trang cho vùng nông thôn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm nay.
0: Khi cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp việc đi lại đến trường của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, mùa mưa bão, đường sá trơn trượt, ngập nghẹt, mặt đường đọng nước tạo ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu thông là hết sức cần thiết. Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về việc tập trung công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, cảnh sát giao thông các khu vực phụ trách địa bàn cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm này. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Ánh.
1: Tại buổi ra quân kiểm tra các yếu tố an toàn kỹ thuật phương tiện của cảnh sát giao thông tại tuyến quốc lộ 91 và 91B, ngoài việc kiểm tra về bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, số khách, số ghế và tải trọng cho phép, lực lượng chức năng còn kiểm tra các yếu tố đảm bảo an toàn kỹ thuật trên phương tiện như đèn, kèn, thắng xe, giỏ xe, gạt nước và khí thải. Các trường hợp không đảm bảo điều kiện đều bị nhắc nhở xử lý. Trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ rạch sỏi, với lưu lượng xe đông nhưng công tác tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông trạm Thới Thuận, phường Thốt Nốt cũng được thực hiện thường xuyên. Tài xế Danh Quỳnh Y và tài xế Võ Quốc Thuận chia sẻ.
2: Thì em chở hàng nhẹ, hàng bao bì, nên cũng khuyên anh em là tải nặng thì tuân thủ pháp luật là chạy điều khiển an toàn, đeo dây an toàn, rồi hàng hóa rồi là đúng trọng lượng của xe. Mùa mưa này cũng phải đảm bảo là đèn, còi, nói chung là dụng cụ để mình hỗ trợ trong suốt, để an toàn suốt tiếng.
3: Từ Rạch Giá lên thành phố Hồ Chí Minh, chạy ngang tuyến đường này thường xuyên chạy ngang tuyến đường này thì có chốt cảnh sát giao thông tuần tra thường xuyên để nhắc nhở anh em tài xế về an toàn giao thông, rồi kiểm tra độ an toàn về lốp, còi, đèn, chạy đúng quy định của

0: luật quy định ra.
1: Đảm bảo an toàn kỹ thuật trên phương tiện ô tô khách, ô tô tải được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với chủ xe, tài xế khi tham gia giao thông. Đây cũng là các lỗi có mức phạt cao theo Nghị định 168CB về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bởi khi phương tiện không an toàn kỹ thuật lưu thông, nguy cơ tai nạn chực chờ. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật trên phương tiện của cảnh sát giao thông, thì các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ cũng siết chặt công tác này. Ông Lâm Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Phương tiện Cơ giới 6505D cho biết.
2: Chúng ta nên bảo dưỡng xe mà đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, chẳng hạn như là thay nhớt, động cơ, nước làm mát, kiểm tra bếp phun và kiểm tra định kỳ.
3: Tập trung quyết liệt cho công tác kiểm tra đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện sẽ góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, đối với chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố với mục tiêu bình quân hàng năm đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn.
1: Trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, đào tạo nghề nông nghiệp phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%, lao động nữ được đào tạo nghề chiếm trên 45%, người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ học nghề tạo việc làm chiếm khoảng 4%. Thành phố phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tổ chức thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đào tạo nghề nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh.
3: Tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1.382.000 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổ chức bộ máy ngành thuế tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định.
1: Trên cơ sở kết quả này, 6 tháng cuối năm, toàn ngành thuế xác định tiếp tục tập trung quản lý thương mại điện tử, kinh tế số, hộ kinh doanh và các lĩnh vực có rủi ro cao nhằm chống thất thu, tăng cường kỷ cương trong thực thi pháp luật thuế. Đối với thương mại điện tử và các giao dịch xuyên biên giới, cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh quản lý trên nền tảng dữ liệu số, hóa đơn điện tử, dòng tiền và định danh người bán, đồng thời ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để phân tích rủi ro, phát hiện các hành vi kê khai thiếu doanh thu, trốn thuế, gian lận thuế.
3: Với hộ kinh doanh, ngành thuế tiếp tục triển khai các quy định mới sau khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai, mở rộng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền eStat Mobile và mã QR trong quản lý thuế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ, sẽ được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nhằm nâng cao hiệu quả cuộc chiến chống tội phạm kinh tế trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vừa ký quyết định số 66 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động mới. Quy chế đặt trọng tâm vào việc phân công rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân và thắt chặt cơ chế phối hợp liên ngành giữa các bộ ngành chủ chốt.
1: Theo đó, bộ máy lãnh đạo bao gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó trưởng ban thường trực, các phó trưởng ban khác gồm Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cùng hệ thống ủy viên là thứ trưởng các bộ, ngành và lãnh đạo các cục, cơ quan tư pháp, báo chí cốt lõi. Ban chỉ đạo quốc gia hoạt động theo nguyên tắc thường xuyên, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên trước trưởng ban đối với lĩnh vực được phân công, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả phối hợp liên ngành. Mọi công tác điều hành, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát sẽ do văn phòng thường trực trực tiếp đảm nhiệm và hỗ trợ.
3: Trước sự bùng nổ của xu hướng chốt đơn trực tuyến, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 248 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử. Trong đó đáng chú ý là việc buộc các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội phải công khai quy chế livestream bán hàng, định danh người phát trực tiếp và thiết lập cơ chế xử lý vi phạm cực kỳ nghiêm khắc.
1: Theo quy định mới, các nền tảng thương mại điện tử có tính năng livestream bắt buộc phải công khai quy chế hoạt động, bao gồm quyền và nghĩa vụ các bên, hướng dẫn định danh xác thực điện tử, người live và quy trình xử lý, dừng phát sóng hoặc gỡ bỏ liên kết vi phạm. Đặc biệt, chủ quản nền tảng phải thiết lập công cụ cảnh báo đối với hàng hóa nguy hiểm và cơ chế giải quyết khiếu nại của người xem. Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử có trách nhiệm rà soát, gỡ bỏ thông tin hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện lọc từ

0: khóa khuyến cáo trước khi hiển thị sản phẩm. Nghị định cũng nêu rõ các nền tảng chỉ được vận hành sau khi được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký và phải thực hiện cập nhật thông tin thay đổi trong vòng 20 ngày làm việc.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự có hiệu lực, quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm thông báo lưu trú khi có người ở qua đêm. Dù đây không phải là quy định hoàn toàn mới, nhưng việc làm rõ khái niệm lưu trú qua đêm và áp dụng các chế tài xử phạt hành chính đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Làm sao để người đến ở qua đêm đúng luật?
0: Theo luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi có người đến lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú, du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Nếu không tuân thủ, mức phạt thấp nhất là cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, cao nhất là phạt đến 12 triệu đồng, tùy vào đối tượng vi phạm và số lượng người lưu trú không thông báo. Về thủ tục, người dân có thể thông báo lưu trú bằng một trong các hình thức sau: trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định, thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết, thông qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNEID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác, thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.
1: Trong số trên, hình thức thông báo lưu trú thông qua ứng dụng VNEID được đánh giá là thuận lợi, có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Để thông báo lưu trú, người dân đăng nhập ứng dụng VNEID, chọn thủ tục hành chính, tiếp đó chọn thông báo lưu trú và làm theo hướng dẫn. Sau một thời gian chuẩn bị, cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Khoa học Công nghệ đã chính thức ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. Đây là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, đóng vai trò kết nối nhu cầu nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia Đông Nam Á có hạ tầng hỗ trợ sản xuất thử chip ở cấp quốc gia.
0: Trong kỷ nguyên số, chip bán dẫn không chỉ là một linh kiện điện tử mà là nền tảng của hầu hết các công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao, 5G, Internet vạn vật, robot, tự động hóa, xe điện, thiết bị thông minh, quốc phòng, an ninh và hạ tầng số quốc gia. Bán dẫn đã trở thành một trong những thước đo quan trọng về năng lực công nghệ, năng lực sản xuất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, chi phí sản xuất thử nghiệm chip cao, thiếu đầu mối điều phối, thiếu cơ chế hỗ trợ tiếp cận sản xuất thử, đo kiểm và đánh giá sau chế tạo vẫn là những rào cản lớn đối với cộng đồng thiết kế vi mạch Việt Nam.
1: Thông qua mô hình Multi-Project Quarter, cơ chế gộp nhiều thiết kế chip trên cùng một đợt chế tạo để giảm chi phí, Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn sẽ giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, giảm chi phí sản xuất thử và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip Made in Việt Nam cùng các dự án quan trọng của Viettel và FPT. Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn được kỳ vọng từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ chiến lược, đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu theo đúng mục tiêu của chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khảo sát mới đây của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với gần 2.000 người lao động tại nhiều doanh nghiệp trên cả nước cho thấy 54,3% trong tổng số người lao động trả lời rằng thu nhập chỉ vừa đủ trang trải chi tiêu cơ bản, hơn 20% phải làm thêm giờ để bù đắp cuộc sống, gần 27% phải vay mượn hàng tháng và hơn 32% phải vay theo từng đợt để chi trả các khoản phát sinh. Khả năng tích lũy của phần lớn người lao động hầu như không có.
0: Nhưng có lẽ hai con số đáng suy nghĩ nhất lại không liên quan trực tiếp đến tiền lương, đó là 55,3% người chưa lập gia đình cho biết thu nhập hiện nay của họ ảnh hưởng đến quyết định kết hôn và 72,9% người đã có gia đình cho rằng thu nhập hiện tại khiến cho họ cân nhắc việc sinh thêm con. Điều đó cho thấy tiền lương không chỉ quyết định bữa cơm của một gia đình mà còn đang tác động đến những quyết định lớn của cuộc đời mỗi người. Khi thu nhập chưa đủ tạo cảm giác an toàn, nhiều người buộc phải lùi kế hoạch lập gia đình, sinh con hoặc chấp nhận quy mô gia đình nhỏ hơn mong muốn. Đây không còn là câu chuyện của riêng người lao động mà đã trở thành vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, cơ cấu dân số và sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.
1: Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất để thảo luận phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu, bình quân 8,5% hoặc 9,8% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Tuy nhiên, tăng lương chỉ là một phần của lời giải. nếu giá thuê nhà, học phí, viện phí, điện nước và nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng nhanh như thời gian qua, thì mức lương mới cũng sẽ nhanh chóng bị bào mòn. Nói cách khác, nhiều năm qua tiền lương vẫn đang chạy theo chi phí sinh hoạt, lương tăng nhưng giá cả cũng tăng thì người lao động vẫn khó cải thiện chất lượng cuộc sống. Mỗi lần yêu cầu tăng lương, gánh nặng với doanh nghiệp lại tăng theo.
0: Vì vậy, cùng với điều chỉnh tiền lương, điều người lao động mong đợi là các giải pháp kiểm soát lạm phát, bình ổn giá những mặt hàng thiết yếu và giảm các chi phí đầu vào của cuộc sống. Trong đó, nhà ở vẫn là một điểm nghẽn lớn, khi một phần đáng kể thu nhập phải dành cho tiền thuê nhà. Nhiều người khó có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình hay sinh thêm con. Vừa qua, tại cuộc trao đổi thảo luận giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với các đại biểu ở Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, vấn đề nhà ở, điều kiện sống và áp lực chi phí khiến cho nhiều công nhân ngại lập gia đình, sinh con cũng được nêu ra.
1: Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ thúc đẩy các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê dài hạn với chi phí phù hợp cho người lao động. Đây là tín hiệu tích cực bởi chính sách tiền lương sẽ phát huy hiệu quả hơn khi được đặt trong tổng thể các chính sách an sinh, đặc biệt là nhà ở và kiểm soát chi phí sinh hoạt. Để ngăn ngừa vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn pháp lý tuyệt đối cho các giao dịch dân sự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành văn bản chỉ đạo siết chặt công tác quản lý nhà nước về công chứng chứng thực trên địa bàn.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành công văn số 3543 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng chứng thực trên địa bàn. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên có trách nhiệm quán triệt nghiêm túc luật công chứng năm 2024, tăng cường thanh tra giám sát đạo đức hành nghề để phòng ngừa vi phạm và bảo vệ an toàn pháp lý cho người dân. Văn bản cũng yêu cầu các tổ chức ngành nghề công chứng phải thực hiện đúng thẩm quyền, tuyệt đối không chứng thực chữ ký sai quy định, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi hồ sơ giấy sang thông điệp dữ liệu để lưu trữ điện tử. Bên cạnh việc tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, các đơn vị này còn có nghĩa vụ hướng dẫn người dân kê khai đúng giá thực tế mua bán bất động sản trên hợp đồng công chứng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế nhằm ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách nhà nước.
1: Chỉ vì những xích mích nhỏ trên mạng xã hội, một nhóm hơn 20 thanh thiếu niên đã tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, gây náo loạn cả một vùng quê. Nhờ sự vào cuộc kịp thời quyết liệt của Công an xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ, vụ việc đã nhanh chóng được làm rõ.
0: Trước đó, do xích mích từ trước, khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2026, Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 2007 đã dùng ứng dụng Messenger lôi kéo khoảng 20 đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau, mang theo dao tự chế, kéo, tìm đến nhà Đường Quốc Thái, sinh năm 2011, ngụ xã Tân Bình để trả thù. Tại đây, do Thái không có nhà, nhóm này đã la hét dùng dao chém hư hỏng xe mô tô của gia đình Thái và ném gạch đá vào nhà hàng xóm. Trên đường về, các đối tượng tiếp tục chặn đường, vô cớ chém hỏng phương tiện giao thông của người dân gần chợ Cầu Sáng.
1: Nhận được tin báo, Công an xã Tân Bình đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng đến hiện trường thu giữ nhiều hung khí, tang vật để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Qua vụ việc, cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên bị lôi kéo qua mạng xã hội và đề nghị gia đình nhà trường cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc quản lý giáo dục con em. Theo ngành công an, hiện nay tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Công tác phòng ngừa đấu tranh triệt xóa đang được ngành chức năng và các địa phương trong thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện.
0: Là xã vùng ven, Thế Hưng có 4.500 hộ với gần 20.000 dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giăng bẫy việc nhẹ lương cao, Công an xã Thế Hưng đã triển khai các tổ tuyên truyền phổ biến về thủ đoạn của tội phạm để người dân cảnh giác, không nghe theo lời dụ dỗ, xúi dục. Thượng tá Lê Vũ Phong, trưởng Công an xã Thế Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Chúng tôi sẽ là tuyên truyền, vận động bà con, đặc biệt là phát tờ rơi cũng như là vận động bà con không tham gia vào các trang mạng mà không có rõ nguồn gốc. Đặc biệt mà khi mà có các tin nhắn hoặc là điện thoại số lạ để là nhằm cái mục đích trục lợi về cái vấn đề tài sản thì sẽ báo ngay về công an xã. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và báo về các cái phòng chuyên môn để thực hiện. Thì đặc biệt là trên cái địa bàn của chúng tôi là người dân đôi khi là còn hạn chế về công nghệ, cho nên là chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, không phải là tuyên truyền bằng tờ rơi và miệng mà chúng tôi còn đi trực tiếp xuống tới tận người dân để là tuyên truyền người dân cho cái phong trào nó lan tỏa.
0: Trước tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, công an các xã phường trong thành phố đã triển khai nhiều biện pháp. Bên cạnh hướng dẫn người dân, học sinh, sinh viên nhận biết thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, công an còn thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ra tìm, truy quét. Trung tá Phùng An Ninh, Phó trưởng Công an phường Ninh Kiều, và Trung tá Võ Minh Luân, Phó trưởng Công an xã Hiệp Hưng, thành

0: Phố Cần Thơ cùng cho biết.
1: Tổng lên rà soát lại tất cả các cái hệ loại đối tượng có cái nguy cơ là làm mất an toàn an ninh.
2: Công an xã đã có xây dựng một cái trang Facebook Công an xã Hiệp Hưng, thì báo các đồng chí thì trang Facebook này thì cũng được sự đóng góp của quan tâm của bà con rất là lớn. Thì báo đồng chí là hiện nay thì mới được thành lập cái trang Facebook, nhưng mà cái trong cái đóng góp cũng như tố giác tội phạm trong cái trang Facebook của công an xã thì chúng tôi chỉ đạo có hai đồng chí thường xuyên cập nhật cái trang Facebook, theo dõi cái trang Facebook để làm sao những cái đóng góp của bà con thông qua cái trang Facebook mà chúng tôi đã phát hiện tội phạm.
0: Trong 6 tháng qua, công an các xã phường đã nhận trên 200 tin báo của nhân dân về thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội. Lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc, trong đó có hành vi lừa đảo, việc nhẹ lương cao đối với các em học sinh, sinh viên trong thời điểm nghỉ hè muốn đi làm thêm để có thu nhập. Ông Ngô Văn Ngọc, ngụ xã Thế Hưng, thành phố Cần Thơ, nói.
3: Những chủ trương, những gì mà ở địa phương và ở công an rồi tuyên truyền thì em mới thực hiện thôi, chứ ngoài ra em không có tin được cái vấn đề qua cái điện thoại hay là cái tin nhắn gì hết. Và nhất là lợi dụng qua cái mạo danh công an, lẫn làm các thủ tục hành chính gì đó thì nhất định là không có. Tại vì công an làm lúc nào cũng có cái chủ trương, cũng có cái kế hoạch rõ ràng hết trơn.
4: Ngành công an khuyến cáo người dân, nhất là học sinh sinh viên, cần tìm hiểu xác minh thông tin trước khi có bất kỳ giao dịch nào với người lạ. Tỉnh táo nhận biết những cái bẫy phía sau những lời lẽ ngọt ngào, bởi trên thực tế không có công việc nào là việc nhẹ lương cao. Thông báo kịp thời cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của tội phạm lừa đảo để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Liên quan vụ hơn 140 điểm 10 toán tốt nghiệp tối ngày hôm qua 5 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết thực hiện chỉ đạo nghiêm túc, khẩn trương và quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, trực tiếp là ông Phan Quy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng. Sau 2 ngày rưỡi xác minh điều tra, cơ quan công an đã có những bước xử lý đầu tiên.
0: Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026 tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra.
4: Bây giờ là 14 giờ của pháp luật. Cuối chương trình là một vài thông tin thế giới nổi bật. Thưa quý vị, giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6 đã tăng lên 2.954 người. Trong khi đó, nhiều người khác vẫn đang mất tích, còn các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót.
0: Công tác cứu hộ sau trận động đất kép tại Venezuela đang bước sang giai đoạn cuối khi các đội cứu hộ quốc tế dần thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót. Theo số liệu cập nhật, đến ngày 4 tháng 7, hàng chục ngàn người vẫn mất tích, trong khi Liên Hợp Quốc ước tính có thể tới 50.000 người chưa được tìm thấy sau hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ. Khu vực La Guayra phía bắc thủ đô Caracas chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sân bay quốc tế Manquehue đã trở thành một phần để tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc ước tính thảm họa gây thiệt hại khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương 6% GDP của Venezuela.
4: Tính đến ngày hôm nay 6 tháng 7, tròn 7 ngày đêm đoàn Việt Nam kiên cường dấn thân vào tâm điểm cứu hộ động đất tại Venezuela. Giữa hiện trường đổ nát đầy nguy hiểm, bên cạnh ý chí thép của các chiến sĩ công binh, thế giới đã phải nghiêng mình trước hiệu quả phi thường của đội quân khuyển Việt Nam, được Tổng thống lâm thời Venezuela gợi ca là ngọn hải đăng của hy vọng.
0: Đoàn đã đưa 54 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Kết quả này là nỗ lực không mệt mỏi của toàn đoàn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội quân khuyển, những chiến binh bốn chân. Trong điều kiện hiện trường phức tạp, khả năng tìm kiếm, phát hiện nguồn hơi của đội quân khuyển đã giúp xác định vị trí nghi ngờ, giúp lực lượng công binh thu hẹp phạm vi tìm kiếm, lựa chọn phương án tiếp cận phù hợp, tập trung nhân lực và phương tiện đào bới các khu vực nghi có nạn nhân. Tổng thống lâm thời Venezuela đánh giá cao đội quân khuyển của đoàn Việt Nam hoạt động hiệu quả, hàng đầu trong số các đoàn quốc tế có chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Mỗi tiếng sủa, mỗi dấu hiệu được chó nghiệp vụ phát hiện, mỗi phút không ngừng tìm kiếm đều góp phần tạo nên sự khác biệt giữa tuyệt vọng và tạo ra sự đoàn tụ đối với biết bao gia đình.
4: 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Ngọc Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: mời quý khán giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Quý vị thân mến, có những nghệ sĩ chinh phục khán giả bằng ngoại hình, có những người ghi dấu ấn bằng những bài hit đình đám. Riêng Demi Lovato, cô chạm đến trái tim người nghe bằng chính giọng hát đầy nội lực, những câu chuyện rất thật được gửi gắm trong từng ca khúc. Mời quý vị cùng nghe các ca khúc tiêu biểu nhất của Demi Lovato trong chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Những giai điệu đã góp phần làm nên tên tuổi của ca sĩ tài năng này. Mở đầu chương trình là ca khúc đưa Demi Lovato trở lại đầy mạnh mẽ sau quãng thời gian nhiều thử thách. Heart Attack là bản pop sôi động, nói về cảm giác lo sợ khi yêu, nhưng cũng là khát khao được mở lòng trước những xung động chân thành. Giọng hát đầy năng lượng cùng những quảng cáo ấn tượng đã biến ca khúc trở thành một trong những bản hit tiêu biểu của Demi. Và có những bài hát không chỉ để thưởng thức mà còn để tiếp thêm sức mạnh, như là Sky Rapper. Với giai điệu da diết và ca từ giàu ý nghĩa, Demi Lovato đã kể câu chuyện về sự đứng dậy sau những tổn thương, truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới bằng thông điệp về nghị lực và hy vọng. Cùng đó là những cảm xúc nhẹ nhàng đầy cuốn hút của Give Your Heart a Break. Bài hát này là lời nhắn gửi đến những trái tim từng tổn thương rằng tình yêu luôn xứng đáng có thêm một cơ hội. Giai điệu pop ngọt ngào cùng phần ca từ điệp khúc dễ nhớ đã giúp cho ca khúc trở nên một trong những bản hit thành công nhất của Demi Lovato. Chúng ta cùng lắng nghe Heart Attack, Sky Rapper và Give Your Heart a Break.

rực rỡ, sôi động và tràn đầy sức sống. Cool for the Summer mang đến bầu không khí của những ngày hè bất tận. Với phong cách pop dance hiện đại cùng nguồn năng lượng bùng nổ, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản hit được yêu thích nhất trong sự nghiệp của Demi. Và khi sự tự tin đã trở thành tuyên ngôn sống, Sorry Not Sorry ra đời như một lời khẳng định bản lĩnh, không còn tiếc nuối hay biện minh. Demi Lovato gửi đến người nghe thông điệp về sự mạnh mẽ, độc lập và dám sống đúng với chính mình. Đây cũng là một trong những ca khúc thành công nhất của cô trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Và đúng như tên gọi, Confident là bản nhạc tôn vinh sự tự tin và cá tính của mỗi người. Giai điệu mạnh mẽ cùng chất pop và rock đầy cuốn hút, bài hát đã khuyến khích cho chúng ta dũng cảm thể hiện bản thân và không ngại khác biệt.

Và khép lại chương trình là một bản ballad đầy cảm xúc, Stone Cool, kể về nỗi đau khi phải chứng kiến người mình yêu tìm được hạnh phúc. Không quá nhiều nhạc cụ hay là kỹ xảo. Ca khúc chinh phục người nghe bằng giọng hát đầy nội lực và cảm xúc chân thật của Demi Lovato, để lại dư âm lắng động sau từng câu hát. Và bài hát này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đồng hành cùng chương trình Ca nhạc quốc tế. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.

0: I'm happy for you.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

chào quý thính giả thân thương, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe phần mở đầu chương trình là ca khúc Nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Tình nồng cháy với tiếng hát nồng nàn đầy cảm xúc của Thùy Dung. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Phạm Thu Hà thể hiện ca khúc Nhật lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy có tựa đề Người yêu dấu ơi.

biết bao lần tha thiết như mong, lá hoa rụng màu xóa đường quay về. Làm ánh sao đêm lẻ loi, màu tối hương bên đèn soi, ân tình.

Quý thính giả thân mến, ca sĩ Quang Dũng vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Dạ Khúc Cho Tình Nhân, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lê Quyên Phương. Sau đây sẽ là giọng hát truyền cảm của Lệ Quyên, mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc qua ca khúc Giấc Mơ Mùa Thu, sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Mưa Trên Biển Vắng, sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát truyền cảm của Thùy Anh. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức tình khúc nhẹ nhàng lãng mạn của nhạc sĩ Thế Đăng có tựa đề Sợi Tóc Mưa Bay qua giọng hát ngọt ngào của Mộc Sang. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: nắc nơi cái miền đắk cầm rập cho phui thơ sầu dân cho phui hè thu hoặc là đông xuân em chứng cái miền cầm rập đặc biệt hai na đó hai na thì hè thu là đây thơ là sầu tầm chín năm mà đầu tầm chín năm nắng chập đầm chỗ vì ngày mà phơi buôn phạm mà phơi buôn khai phạm đó là sam sắp khai phạm ở đáy cái nhà ở chọc vào là không phê là dân cho phui sầu hè thu không nắng đi không nắng thì con nhóm nó không sọc đi ca dân đất nó mà bốn đi không mà krum na đi khi mình toàn smart chết thì mình cho ba mình dễ là nâng dân thổ mình dễ là mấy bọn bốn thôi mấy ở ban bọn bốn người dễ bây giờ này hưởng nặng nơi thì mình mỗi dân thổ cái đắp nó là cho ba ở đắp nó đất nó mà chơi chân dân cầm oi ở ban sơ sơ tam cho ba khi nắng cầm oi men là men phục bác là ba là bờ nhé nhưng đặc nó mà bạn xong rồi tam cho bác hành trình tam hành cả cho bác hành trình nhau
1: mình trầm tài sắc cấm khi nông ca nên nom bóng phổn và chỉ chuẩn ao anh được vót ban trầm trấn tam miệt kia được bỏ bác con được dỗ bái nâng chữ bác được bỏ rót prom tang api vót sẽ thực cái cửa xá và nó tí lúc thạch mình tuấn nơi tang sắc cấm khi nông ca cho là na và chỉ chuẩn bóng có bóng cơn phón đâm bay cắt bàn thoi cửa xa cây cỏ nâng cửa xa cây cỏ nơi phùm tiệt phòng khi nông bây giờ bèl cần lớn Asrai đa miên ca dục chặt tục đắc vì lục tuấn chùm nuôn cửa xa cây cỏ nâng cửa xa cây bài cỏ rồi bọc phùm khoảng tăng ban cắt bàn thoi của ai bỏ ra ní chì vô phía bồ nơi rồi bọc bọn phôn bà chì chốn ban cây lùm ó hơi mục mọt phùm sắp có ban plap đố chìa bàn đào ai miên phía sắp bọn prống nâng thông tù liê sát bát chương môn. Lộc Thạch Minh Tuấn, bà thiên cả nạ bà dị chân phùm khoảng táng, không lòng phú tì krong cần thơ ở đấng bên thèm.
0: Nâng bình thôi, thay ạc rõ nâng cơ thàn nọc nông phùm chọc nâng cơ là rọt, bắt nâng rọt là chui khắc nâng, rồi bị chìa chân, bị mùi tiết là ca rò xí, bị chấm sát thét tích cô bê nhưng rọt chuối, xong ta ơi là rõ rọt. Ta lịch nhà này là lịch bạn bè chui ban bằng ôn bị chơi trên nó không phun nữa là không vì chặt ra mình nhóm thêm món là ban chui ban là học sắp phạm sóc ban học sắp phạm ta nặng cái sắp soi đại chiếu nữa vì năm chặt sắp phía mà phê phía mà đã lỗ nó ban gọt chui ban học sắp phạm ăn tạm tạm thôi ăn thôi mau biến phim đỡ mình dưng cả nó là tên cái soi nặc khoa khá của trên hay là tam là khỏi mau nắng ban ca đặc nom rồi thằng thật đặc nom mau nắng khỏi là đâu phần thôi trên là hưởng đi cho là co rồi bạc có xin cái soi đi là ca rồi xi những khoa khá những là lỗi ban rót là chui ôi nó khuyên thôi trên bờ
1: chia mối nâng ca dục chặt tục đắc nâng phiệp sva hấp chấm buộc ca dục chặt tục đắc nâng phiệp sva hấp chấm buộc ca nghĩa prom tăng chật đất chia mối bậc dị chuẩn lộc thạch minh tuấn tăng tự tu ban ca sờ lành rọp án nâng ca tục chất vì bằng ôn bậc dị chuẩn khnông phùm rô phiệp cam ma phi bát phù mình nhé đè lẹ bằng o bị chất bầm ra bậc dị chuẩn tăng tài miên vật tầm miến nâng khnông phùm khoảng tăng chia du na một hơi nơi bên na đại bồ tát chốn trời cái nâng nơi bên na đại bồ tát chốn chụp ca lùm ba lộc thạch minh tuấn tai tai miên vật tầm miên toàn bề bờ lý đâm bí rôm chầm này lực tự chất chui trôm chén nâng chùm nuôi bồ tát chốn chân nịch bong thạch sáng bồ tát chốn phùm khoảng tán không lòng phú tì cống cần thứ chai rôm lệ nâng dân nhầm
2: ai bằng tướng thơ ca lòng chọc phúm thì các men chất túc đắc nó mà con thơ ca trong châu câu sinh hoạt đầy đủ chứ thuộc chứ rồi mình tưng nên nó mà con đâu rút trong chợ bắc phía rọt trong chợ ca chứ
1: bây giờ mất nét đáp chi tí mi trầy ca chưa tục chất nâng ca sờ lạnh rọt án rồi bỏ bóng ôn và chỉ chân phùm khoảng tán cứ chia rung vòn đã thông thiền bóng phốt nâng xạ xăm bóng phốt xâm rạp ca lẹ bóng đòi xin nghiêm sức ngắt ở dạ về chỉ trang trên năm còn lòng mốt rồi bỏ lột thạch mình tuần nơi đậm bằng cho nợ bót sắp sắn nơi tì krong cần thớ bật đà cầm mạp hiệp bà cho bám cho mù lực thánh nơi dê bà chì chôn dốn thơ oi bà chì chôn chứ đôi chia rụt lớp công bông khla chia tì bóng ác giang rừng món xâm rạp bóng ôn chôn ruông chết khả mại lia phùm khoảng tán nông bê la rô xiến.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Sau đây là các chương trình chiều và tối nay thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp với nội dung Hành trình thấu hiểu người khác luôn bắt đầu từ chính mình. 16 giờ 10 dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 35 mời quý vị nghe chuyên đề, 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự tổng hợp, 17 giờ 30 mời quý vị nghe chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Tổ quốc đẹp khúc tình ca. 19 giờ tình khúc vượt thời gian, 19 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 20 giờ 30 chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình bolero. Bản tin tiếng Anh sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương sang hậu. 23 giờ 10 mời quý vị nghe chương trình những khúc hát quê hương. 23 giờ 45 là bản tin cuối ngày. Bây giờ là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, giữa dòng chảy bận rộn của cuộc sống, đôi khi ta dừng lại tự hỏi, làm sao để thực sự thấu hiểu một con người? Làm thế nào để nhận ra một tâm hồn đáng tin cậy ẩn sau những lớp vỏ xã hội? Và câu hỏi then chốt hơn cả, liệu chúng ta có đang sống thật với chính mình? Câu trả lời không nằm ở lời nói hay vẻ bề ngoài, mà ẩn chứa trong cách ta ứng xử với thế giới xung quanh, nhất là trong những khoảnh khắc bình thường và thầm lặng nhất. Dưới đây là những cánh cửa giúp ta nhìn thấu bản chất và cũng là 5 tấm gương quý giá để mỗi người tự chiêm nghiệm và hoàn thiện chính mình. Đầu tiên là

họ đối xử với người không mang lợi ích cho họ. Một vị sư trẻ hỏi thầy, làm sao nhận ra một trái tim nhân hậu ạ? À? Vị thầy mỉm cười chỉ vào con mèo quan gầy gò ghẻ lở đang tìm chỗ trú trong sân chùa và nói, hãy nhìn cách họ đối xử với nó. Bất kỳ ai cũng có thể tử tế với cấp trên, với đối tác, người thân hay với người có thể mang lại lợi ích cho họ. Nhưng sự tử tế thực sự được thể hiện ra sao với người phục vụ, người dọn dẹp, một người lạ vô danh hay một sinh vật nhỏ bé? Cách ta đối xử với những mảnh đời khiêm nhường và vô dụng ấy chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất sự rộng lượng và lòng trắc ẩn trong tim. Thứ hai là cách họ phản ứng trước những bất tiện nhỏ. Cuộc sống đầy những rắc rối vụn vặt, kẹt xe, mạng yếu, một ly cà phê đổ, một lời chê bai. Chính trong những khoảnh khắc bình thường ấy, lớp mặt nạ xã hội của chúng ta dễ dàng tuột xuống nhất. Người có tâm an nhiên sẽ kiên nhẫn tìm giải pháp. Ngược lại, sự nóng nảy, cáu gắt, đổ lỗi cho người khác là biểu hiện của tâm hồn đang bị xáo trộn, thiếu tự lập. Mỗi lần đối mặt với bất tiện, chúng ta đang được mời gọi để rèn luyện sự bình tĩnh và trưởng dưỡng nội tâm. Thứ ba là cách họ giữ lời hứa. Một người thường thất hứa, đến trễ hoặc nuốt lời, đó không chỉ là vấn đề quản lý thời gian, mà là dấu hiệu của tâm hời hợt, thiếu trách nhiệm. Mỗi lời hứa được giữ là một viên gạch vững chắc, xây dựng lâu đài niềm tin. Mỗi lời thất hứa lại làm sụp đổ một phần nền tảng nhân cách. Và cách họ hành xử khi không ai nhìn thấy. Đây có lẽ là bài kiểm tra chân thực nhất về sự chính trực. Một người chính trực là một người trọn vẹn nhất quán trong mọi hoàn cảnh, dù có ai chứng kiến hay không, bởi họ luôn sống thật với chính mình. Một câu chuyện thiền kể rằng, có một vị sư nghèo nhặt được đồng xu vàng giữa đường vắng. Dù đói và mệt, ông vẫn cất công tìm chủ nhân để trả lại. Khi được hỏi vì sao, ông đáp, hành động ấy là thiền định. Sự trung thực trong bóng tối là thước đo tinh tế nhất của nhân cách. Khi không ai nhìn thấy, ta vẫn là chính mình. Đó là phẩm hạnh. Và cuối cùng là cách họ dùng quyền lực và ảnh hưởng. Quyền lực không làm thay đổi con người, nó chỉ phóng đại bản chất vốn có của họ. Khi nắm trong tay quyền hành, dù lớn hay nhỏ, con người dễ bộc lộ bản chất thật. Họ dùng ảnh hưởng đó để nâng đỡ hay để hạ thấp người khác, để tạo ra sự an toàn hay gieo nỗi sợ hãi, để phục vụ hay để được phục vụ. Một nhà lãnh đạo đích thực là người phụng sự, dùng ảnh hưởng của mình để giảm bớt khổ đau và tạo điều kiện cho người khác tỏa sáng. Năm cánh cửa này xét cho cùng không nhằm để phán xét ai, mà chính là năm tấm gương soi mời ta quay lại quan sát chính mình. Bởi hành trình thấu hiểu người khác luôn bắt đầu từ hiểu chính mình.

0: dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, nội dung các làn điệu chèo trong chương trình hôm nay ca ngợi vẻ đẹp thanh bình của làng quê, tình yêu gia đình và lòng tự hào dân tộc. Lời ca mộc mạc, dí dòn hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình kết hợp giai điệu trữ tình mang đậm nét văn hóa truyền thống. Đây là những giai điệu khắc họa bức tranh thiên nhiên bốn mùa của quê hương tươi đẹp với cánh đồng lúa chín vàng, lũy tre xanh, con đường làng. Là hình ảnh quen thuộc của cây đa, sân đình, giếng nước trong những ngày hội làng của buổi chiều yên ả. Mở đầu chương trình là các tiết mục hát chèo do nghệ sĩ ưu tú Thu Hoài trình bày.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các điều lý Nam Bộ. Bài Lý Ngựa Ô và Lý Cây Bông do nghệ sĩ Kiều Hưng và nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày.

anh cha cốp bạc, lục lạc đồng đem bút sen lá rậm, dây cương đầm thấm cam roi, anh biệt đồng thờ.

Thời gian còn lại, mời quý thính giả nghe bài Lý Kéo Chài và Lý Con Ngựa được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và nghệ sĩ Đào Đức.

Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

đời như cổ tích. Đời như

0: Thưa quý vị, người ta thường nói mỗi cây cầu nối hai bờ sông, nhưng có những cây cầu còn nối những tấm lòng, kết nối yêu thương và lan tỏa điều tử tế. Nhiều năm qua, từ mái ấm chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội, những nhịp cầu như thế đã lặng lẽ chương dài đến nhiều vùng quê, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn và viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Câu chuyện về những nhịp cầu nghĩa tình ấy sẽ được chương trình Đời Như Cổ Tích giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, hiện tại tôi đang đứng trên cầu Bình An tại ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, một trong những cây cầu do chùa Thiên Thới vận động các nhà hảo tâm kinh phí để xây dựng. Cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài khoảng 15m, rộng 2,5m với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Công trình hoàn thành đã thay thế được cây cầu cũ xuống cấp, mặt cầu hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, việc đi lại của người dân, học sinh và vận chuyển nông sản trở nên thuận tiện hơn, an toàn hơn, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Niềm vui ấy hiện rõ trên gương mặt của người dân mỗi ngày qua cây cầu. Sau đây là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Sơn, người dân sinh sống tại ấp Ninh Thới.
2: Người dân của chúng tôi thì ở đây cũng hết sức là phấn khởi, thì được mở rộng để giúp cho bà con. Cái thứ nhất là vận chuyển hàng hóa đi được thuận tiện. Cái thứ hai là lưu thông được nó thuận lợi hơn trên địa bàn. Bây giờ thì được nhà nước cũng đã mở rộng tuyến lộ, thì cái cầu thì cũng mở rộng, thì xe vô thì nó được thuận tiện hơn. Một số xe lớn cũng qua lại được. Cái đường thuận tiện như hiện nay thì cái mua bán cái lượng hàng hóa thì nó dễ dàng. Cái thứ nhất là cái thương lái là vô tới chỗ người ta mua thì nó đi được thuận tiện, thì mua được giá cao hơn cho bà con, giúp cho phát triển kinh tế ở địa phương.
1: Không chỉ riêng cầu Bình An, từ đầu năm 2026 đến nay, với sự kết nối của chùa Thiên Thới, nhiều cây cầu giao thông nông thôn khác cũng đã được xây dựng và đưa vào sử dụng tại nhiều địa phương trong và ngoài xã. Mỗi công trình là kết quả của sự chung tay giữa nhà chùa, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, đã góp phần giúp cho người dân đi lại được thuận lợi, bảo đảm an toàn, đồng thời tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Hòa thượng Thích Minh Hạnh chia sẻ thêm.
3: Tính 6 tháng đầu năm đó, các nhà hảo tâm ủng hộ thầy đang khởi công, đang làm như vậy đó, là được 17 điểm cầu. Thì hiện giờ là đã khánh thành phân nửa rồi, thì còn phần còn lại đó, thì chốt lại thì coi như là sẽ khánh thành trong tháng sau. Thì giá cái cầu mà tiền mua vật liệu thấp nhất đó là 100 triệu, mà nhiều nhất là 1 tỷ.
0: Thưa quý vị, đằng sau mỗi cây cầu là biết bao tấm lòng thiện nguyện được kết nối. Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2008, khi Hòa Thượng Thích Minh Hạnh cùng các mạnh thường quân Phật tử phát tâm thực hiện những cây cầu đầu tiên phục vụ bà con vùng nông thôn. Từ những công trình ban đầu tại địa phương, hoạt động thiện nguyện dần được mở rộng sang nhiều nơi khác. Bình quân mỗi năm, nhà chùa vận động xây dựng trên 30 cây cầu giao thông nông thôn, tập trung tại nhiều xã thuộc thành phố Cần Thơ, đồng thời hỗ trợ thêm một số công trình tại Cà Mau và Bạc Liêu. Đến nay, hàng trăm cây cầu đã được hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và mang lại niềm vui cho biết bao người dân. Hòa Thượng Thích Minh Hạnh nói thêm.
3: Thì vậy nếu tính tới giờ phút này chắc có khoảng 600 cây, và cái tâm nguyện của thầy mình làm tới 1.000 cây mới thôi, mình thấy mình cũng vui. Vì có cái duyên, rồi thầy làm thì thầy không có đưa lên mạng vận động, mà thầy chỉ có gửi cái kết quả cái lễ khánh thành thôi. Do đó mà cũng cái cách làm như thế này nè, thì nhiều người người ta cũng tin tưởng mình.
0: Không chỉ lặng lẽ nối những đôi bờ bằng những cái cầu bê tông kiên cố, chùa Thiên Thới còn là điểm tựa của nhiều mảnh đời khó khăn. Nhiều năm qua, cùng sự đồng hành của các mạnh thường quân gần xa, nhà chùa thường xuyên tổ chức chợ không đồng, trao quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, cho học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ Tết, ngày rằm, cũng như kịp thời hỗ trợ người dân khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Những phần quà tuy không lớn về mặt vật chất, nhưng chứa đựng sự chia sẻ, góp phần giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Sau đây là chia sẻ của bà Phạm Thị Mười, một người dân nhiều năm được chùa Thiên Thới quan tâm hỗ trợ.
4: Cũng nghèo mà lại đi ở bằng con quả nè, có ai cho quà thì lại đi thầy cho nhận rất vui. Mỗi khi chùa

0: Ủa.
1: Không chỉ là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái qua các hoạt động thiện nguyện, chùa Thiên Thới còn là điểm hẹn ý nghĩa của nhiều em học sinh mỗi dịp hè. Hàng năm, nhà chùa đều tổ chức các khóa tu mùa hè, tạo môi trường để các em được học tập về đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần hiếu thảo, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng. Nhiều em cho biết sau khóa tu, các em trở nên tự tin hơn, biết quan tâm đến cha mẹ, ông bà, chăm chỉ học tập và sống chan hòa với mọi người.
2: Dạ, mùa hè năm nay em về chùa để tham dự khóa tu. Mình học hỏi được rất là nhiều thứ từ khóa tu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp với kỹ năng phụng sự, làm cho cái mùa hè của em trở nên vui vẻ hơn nhiều.
3: Dạ, mùa hè năm nay có nhiều ý nghĩa hơn mùa hè trước. Em học được cách ăn nói và cư xử và nhiều thứ khác. Lợi ích là được phát triển bản thân mình nhiều hơn.
1: Ghi nhận những đóng góp thiết thực của chùa Thiên Thới đối với địa phương, ông Đỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới An Hội cho biết, các hoạt động thiện nguyện của nhà chùa đã góp phần quan trọng cùng chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ông Tuấn nói thêm.
4: Trong thời gian qua, chùa Thiên Thới đã cùng đồng hành với xã Thới An Hội thành phố Cần Thơ thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo quà Tết cho người nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là công tác vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn để ấp liền ấp, xã liền xã. Đặc biệt là bên cạnh có thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật, chùa Thiên Thới còn là phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Phật tử sống đẹp đời, đẹp đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua.
1: Thưa quý vị, mỗi cây cầu được xây dựng là thêm một con đường thuận lợi cho người dân, nhưng hơn hết còn là nhịp cầu của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Những việc làm ý nghĩa của chùa Thiên Thới cùng các mạnh thường quân đã góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, chung tay vì cộng đồng. Và chính từ những điều bình dị ấy, những câu chuyện đẹp vẫn đang được viết nên mỗi ngày, làm cho cuộc sống thêm ấm áp và nghĩa tình. Đó cũng chính là câu chuyện đẹp mà chương trình Đời Như Cổ Tích muốn gửi đến quý vị hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa dòng chảy bận rộn của cuộc sống, đôi khi ta dừng lại tự hỏi, làm sao để thực sự thấu hiểu một con người? Làm thế nào để nhận ra một tâm hồn đáng

tin cậy ẩn sau những lớp vỏ xã hội. Và câu hỏi then chốt hơn cả, liệu chúng ta có đang sống thật với chính mình? Câu trả lời không nằm ở lời nói hay vẻ bề ngoài, mà ẩn chứa trong cách ta ứng xử với thế giới xung quanh, nhất là trong những khoảnh khắc bình thường và thầm lặng nhất. Dưới đây là những cánh cửa giúp ta nhìn thấu bản chất và cũng là 5 tấm gương quý giá để mỗi người tự chiêm nghiệm và hoàn thiện chính mình. Đầu tiên là cách họ đối xử với người không mang lợi ích cho họ. Một vị sư trẻ hỏi thầy, làm sao nhận ra một trái tim nhân hậu ạ? À? Vị thầy mỉm cười chỉ vào con mèo quang gầy gò ghẻ lở đang tìm chỗ trú trong sân chùa và nói, hãy nhìn cách họ đối xử với nó. Bất kỳ ai cũng có thể tử tế với cấp trên, với đối tác, người thân hay với người có thể mang lại lợi ích cho họ. Nhưng sự tử tế thực sự được thể hiện ra sao với người phục vụ, người dọn dẹp, một người lạ vô danh hay một sinh vật nhỏ bé? Cách ta đối xử với những mảnh đời khiêm nhường và vô dụng ấy chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất sự rộng lượng và lòng trắc ẩn trong tim. Thứ hai là cách họ phản ứng trước những bất tiện nhỏ. Cuộc sống đầy những rắc rối vụn vặt, kẹt xe, mạng yếu, một ly cà phê đổ, một lời chê bai. Chính trong những khoảnh khắc bình thường ấy, lớp mặt nạ xã hội của chúng ta dễ dàng tuột xuống nhất. Người có tâm an nhiên sẽ kiên nhẫn tìm giải pháp. Ngược lại, sự nóng nảy, cáu gắt, đổ lỗi cho người khác là biểu hiện của tâm hồn đang bị xáo trộn, thiếu tự lập. Mỗi lần đối mặt với bất tiện, chúng ta đang được mời gọi để rèn luyện sự bình tĩnh và trưởng dưỡng nội tâm. Thứ ba là cách họ giữ lời hứa. Một người thường thất hứa, đến trễ hoặc nuốt lời, đó không chỉ là vấn đề quản lý thời gian, mà là dấu hiệu của tâm hời hợt, thiếu trách nhiệm. Mỗi lời hứa được giữ là một viên gạch vững chắc, xây dựng lâu đài niềm tin. Mỗi lời thất hứa lại làm sụp đổ một phần nền tảng nhân cách. Và cách họ hành xử khi không ai nhìn thấy. Đây có lẽ là bài kiểm tra chân thực nhất về sự chính trực. Một người chính trực là một người trọn vẹn nhất quán trong mọi hoàn cảnh, dù có ai chứng kiến hay không, bởi họ luôn sống thật với chính mình. Một câu chuyện thiền kể rằng, có một vị sư nghèo nhặt được đồng xu vàng giữa đường vắng. Dù đói và mệt, ông vẫn cất công tìm chủ nhân để trả lại. Khi được hỏi vì sao, ông đáp, hành động ấy là thiền định. Sự trung thực trong bóng tối là thước đo tinh tế nhất của nhân cách. Khi không ai nhìn thấy, ta vẫn là chính mình. Đó là phẩm hạnh. Và cuối cùng là cách họ dùng quyền lực và ảnh hưởng. Quyền lực không làm thay đổi con người, nó chỉ phóng đại bản chất vốn có của họ. Khi nắm trong tay quyền hành, dù lớn hay nhỏ, con người dễ bộc lộ bản chất thật. Họ dùng ảnh hưởng đó để nâng đỡ hay để hạ thấp người khác, để tạo ra sự an toàn hay gieo nỗi sợ hãi, để phục vụ hay để được phục vụ. Một nhà lãnh đạo đích thực là người phụng sự, dùng ảnh hưởng của mình để giảm bớt khổ đau và tạo điều kiện cho người khác tỏa sáng. 5 cánh cửa này xét cho cùng không nhằm để phán xét ai, mà chính là 5 tấm gương soi mời ta quay lại quan sát chính mình. Bởi hành trình thấu hiểu người khác luôn bắt đầu từ hiểu chính mình.

Cô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ, FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vượt thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian đưa chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dân hoa, dân hương và lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Ô Môn. Tham dự lễ có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dân hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Tại Nghĩa trang Ô Môn, các đội sẽ khai quật lấy mẫu 1.324 mộ chưa xác định được thông tin để giám định ADN. Theo Ban chỉ đạo 515 thành phố, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức lấy 5.092 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ.
0: Trước đó, ngày 8 tháng 6, Ban chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ dân hoa, dân hương và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 807 hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ngày 2 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 thành phố đã tiến hành bàn giao 607 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân phường Long Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2027. Đến dự có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, Đại tá Trần Quý Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.
1: Năm 2026, phường Long Bình được thành phố chọn làm điểm chỉ đạo toàn diện công tác tuyển quân. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường đã rà soát 1.210 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức đăng ký Nghĩa vụ Quân sự cho 185 công dân đạt 100%. Qua các bước xét duyệt, sơ tuyển và khám sức khỏe, địa phương gọi khám 172 công dân, có 102 công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Kết quả, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu gieo quân với 46 công dân. Đặc biệt, trên 70% thanh niên nhập ngũ đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, gần 20% có trình độ chuyên môn kỹ thuật. 17 thanh niên là đảng viên. Bên cạnh đó, phường thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng để hỗ trợ thanh niên nhập ngũ, gia đình quân nhân và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
0: Năm nay, thành phố Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân với hơn 5.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh ghi nhận và biểu dương những kết quả các địa phương đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Đồng thời, đề nghị các cấp các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, tăng cường quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nâng cao chất lượng công tác sơ tuyển, khám tuyển, đẩy mạnh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2027 và những năm tiếp theo. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi về phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới, nhân kỷ niệm 66 năm ngày du lịch Việt Nam, 9 tháng 7 1960, 9 tháng 7 2026. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
1: Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có không gian du lịch rộng lớn hơn, tài nguyên du lịch phong phú đa dạng từ du lịch đô thị, sinh thái sông nước, du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, nhiều công trình di tích kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa và làng nghề truyền thống, mang đến cho du khách những hành trình trải nghiệm trọn vẹn.
0: Lãnh đạo thành phố cho rằng những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân và quảng bá hình ảnh thành phố.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch thành phố vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược cho các dự án du lịch trọng điểm chưa đạt kỳ vọng. Hạ tầng phục vụ du lịch còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hệ thống bến tàu du lịch, sản phẩm du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, còn thiếu tính đặc sắc. Chính vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ưu tiên quy động các nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng và các dự án du lịch trọng điểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng có giá trị gia tăng cao, tăng cường liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, từng bước đưa Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản đề ra, thành phố Cần Thơ đang chuyển mạnh từ đánh giá kết quả sang điều hành theo mục tiêu lượng hóa trách nhiệm và khai thác tối đa các động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Đây là chỉ đạo của ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố tại cuộc họp với các sở ngành vào chiều nay.
1: Bàn phương án điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ngành rà soát toàn diện các động lực tăng trưởng, phân tích rõ nguyên nhân GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu, đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng quý, từng lĩnh vực và từng dự án nhằm bù đắp kết quả của nửa đầu năm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, trọng tâm điều hành thời gian tới là khu vực công nghiệp xây dựng, lĩnh vực có tác động lớn đến tăng trưởng GRDP nhưng chưa đạt kỳ vọng. Các đơn vị phải lượng hóa phần đóng góp của từng doanh nghiệp đang hoạt động và từng dự án mới, xác định rõ tiến độ, giá trị xây lắp, giá trị gia tăng và mức đóng góp của từng dự án động lực vào tăng trưởng của thành phố. Đối với khu vực dịch vụ, tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng, thương mại, du lịch, khu vực nông nghiệp phát huy vai trò bệ đỡ của nền kinh tế.
0: Cùng với việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thành phố cũng yêu cầu đổi mới phương thức xây dựng báo cáo theo hướng ngắn gọn, trực quan, bám sát các chỉ tiêu có thể kiểm soát để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Đây được xem là giải pháp trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong điều hành kinh tế, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy xã Đông Thuận vừa tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã về việc sắp xếp các ấp, đồng thời công bố các quyết định thành lập chi bộ ấp, chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và trưởng ấp lâm thời đối với các đơn vị hành chính sau sắp xếp.
1: Theo nghị quyết sau sắp xếp, xã Đông Thuận giảm từ 15 ấp xuống còn 10 ấp. 9 chi bộ trường học được sáp nhập còn 7 chi bộ và thành lập mới chi bộ trung tâm dịch vụ tổng hợp. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị các chi bộ, ban nhân dân ấp khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ xã bằng những chương trình nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ nhân dân hiệu quả ngay sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương.
0: Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, sau khi giải thể các ban quản lý dự án khu vực, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có công văn cho phép thành lập ban quản lý dự án cấp xã, phường. Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, đầu tháng 7 này, các đơn vị này chính thức đi vào hoạt động, nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ để đảm bảo các dự án đầu tư công không bị gián đoạn.
1: Đầu tháng 7 này, Ban Quản lý Dự án Phường Cái Răng chính thức đi vào hoạt động. Ngoài 3 công trình được chuyển giao, thì Phường Cái Răng khẩn trương triển khai nhiều dự án từ nguồn vốn đầu tư công hơn 50 tỷ đồng được giao trong năm, tập trung vào hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Ông Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Phường Cái Răng thông tin thêm.
2: Ban của Phường cũng đã bắt tay vào cái công việc là bố trí các cơ sở hạ tầng, vận chuyển các cái hồ sơ và các cái bàn ghế làm việc thì hiện nay cũng đã cơ bản cũng đã ổn. Các cái công trình được chuyển về phường Cái Răng gồm có 9 công trình. Hiện nay thì đã có 6 công trình là đã hoàn thành đang trong giai đoạn quyết toán. Còn lại 3 công trình chuyển tiếp thì kế hoạch cũng sẽ hoàn thành trong năm 2026.
1: Theo chủ trương của thành phố, các địa phương đủ điều kiện thành lập các ban quản lý dự án cấp xã phường để trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện các công trình đầu tư công trên địa bàn. Đối với các địa phương không đủ điều kiện, chức năng này được giao cho Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp sau khi tiếp nhận nhân sự từ các ban quản lý dự án khu vực đã giải thể. Ông Bùi Đình Nghi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thành An và ông Tăng Minh An, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Trường Long, thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
3: trung tâm dịch vụ tổng hợp được giao một phần thực hiện nhiệm vụ là triển khai các công trình dự án trên địa bàn xã Hà Nang. Trong năm 2026 thì trên cơ sở các nội dung dự án được giao thì đơn vị cũng đã chủ công làm tham mưu cho ban dân xã để phối hợp các cơ quan có liên quan để tiến hành thực hiện các công trình nhiệm vụ địa phương theo quy định.
4: Chỗ trung tâm cũng phối hợp với phòng kinh tế thì thực hiện là tu các công trình như là cầu đường, giao thông nông thôn trên địa bàn xã để cho người dân đi lại được dễ dàng và các em học sinh đi thuận tiện hơn, đảm bảo như mùa mưa. Rồi từ đây tới cuối năm thì dẫn chỗ trung tâm thì tiếp tục cái triển khai một số tuyến đường mới để hoàn thiện cái hạ tầng giao thông.
0: Vì các ban quản lý dự án cấp xã, phường và trung tâm dịch vụ tổng hợp nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp nhận nhiệm vụ, đã đảm bảo quá trình quản lý triển khai các công trình đầu tư công thông suốt. Đây cũng là tiền đề để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng tiến độ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, bước ra từ khói lửa chiến tranh, những người lính năm xưa chưa một ngày ngơi nghỉ cống hiến cho quê hương. Và sáng nay, Hội Cựu Chiến binh tổ chức hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành khóa 8 nhằm đánh giá công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm bằng những mục tiêu.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh thành phố đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành 6 trong số 11 chỉ tiêu cơ bản. Các chỉ tiêu còn lại đạt từ 40 đến 50%. Nổi bật là tổ chức hơn 3.860 cuộc thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố với trên 169.100 lượt hội viên tham gia. Quy động vốn giúp nhau không lãi hoặc lãi thấp trên 14 tỷ 300 triệu đồng, giúp đỡ cho hơn 6.400 lượt hội viên dây phát triển kinh tế. Cùng với đó, vận động hỗ trợ xây dựng mới 35 căn, sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng. Tích cực vận động hội viên và nhân dân đóng góp trên 12.000 ngày công lao động và gần 9 tỷ đồng thực hiện các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.
0: Phát huy kết quả đạt được, Hội Cựu Chiến binh thành phố đề ra các nhóm nhiệm vụ các tháng cuối năm, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu 100% thông tin về hoạt động tổ chức hội được số hóa và thực hiện cập nhật trên môi trường số. Tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống và xóa nhà tạm cho hội viên. Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo kết quả của Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031, và kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sau hợp nhất, việc phát huy hiệu quả mô hình y tế cơ sở được đo bằng năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ người bệnh. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực điều trị, hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.
1: Sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới, Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng đang từng bước chuyển trọng tâm từ ổn định bộ máy sang nâng cao chất lượng chuyên môn. Dưới địa bàn phụ trách có dân

0: số đông, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, đơn vị tập trung phát triển các chuyên khoa điều trị, mở rộng quy mô cấp cứu và nội trú, đồng thời triển khai thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở để người bệnh được điều trị sớm, giảm phải chuyển lên tuyến trên. Năng lực tiếp nhận và điều trị của trung tâm đã có những chuyển biến rõ nét. Mỗi ngày đơn vị khám cho khoảng 600 đến 700 lượt người bệnh. Nhiều chuyên khoa như cấp cứu, nội khoa, phục hồi chức năng, chẩn đoán hình ảnh được tăng cường nhân lực và trang thiết bị. Quy mô khoa cấp cứu được mở rộng, khoa nội nhi, truyền nhiễm cũng được bổ sung giường bệnh để đáp ứng nhu cầu điều trị nội trú ngày càng cao, nhất là các bệnh không lây nhiễm và bệnh mãn tính.
1: Theo định hướng phát triển, trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư các kỹ thuật chuyên sâu như nội soi tiêu hóa, chạy thận nhân tạo, siêu âm tim, chẩn đoán hình ảnh hiện đại và phát triển các chuyên ngành thế mạnh. Mục tiêu là từng bước xây dựng trung tâm y tế khu vực Cái Răng trở thành bệnh viện đa khoa khu vực hạng 3 vào năm 2030. Chuyển sang các tin về kinh tế, thưa quý vị, theo thống kê, thành phố Cần Thơ chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2026 của thành phố giảm 0,13% so với tháng trước và tăng 4,43% so với cùng kỳ năm trước. Lực kéo chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đi xuống đến từng nhóm giao thông với mức giảm mạnh 5,46% so với tháng trước. Nguyên nhân là do giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm nhiều lần theo xu hướng giảm của giá dầu thô trên thị trường thế giới, làm giảm chi phí đi lại và vận chuyển.
0: Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng, có 7 nhóm có chỉ số giá tăng so với tháng trước, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,46%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,71%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,59%, thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,6%, thuốc và dịch vụ y tế tăng nhẹ 0,03%, thông tin và truyền thông tăng 0,05%, văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,28%. Ở chiều ngược lại, có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,36%, giao thông giảm 5,46%, giáo dục giảm 0,02%, hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,37%. Bình quân 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,7% so với bình quân cùng kỳ năm 2025.
1: Trước sự bùng nổ của xu hướng chốt đơn trực tuyến, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 248 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử. Trong đó đáng chú ý là việc buộc các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội phải công khai quy chế livestream bán hàng, định danh người phát trực tiếp và thiết lập cơ chế xử lý vi phạm cực kỳ nghiêm khắc.
0: Theo quy định mới, các nền tảng thương mại điện tử có tính năng livestream bắt buộc phải công khai quy chế hoạt động, bao gồm quyền và nghĩa vụ các bên, hướng dẫn định danh xác thực điện tử người live và quy trình xử lý, dừng phát sóng hoặc gỡ bỏ liên kết vi phạm. Đặc biệt, chủ quản nền tảng phải thiết lập công cụ cảnh báo đối với hàng hóa nguy hiểm và cơ chế giải quyết khiếu nại của người xem. Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử có trách nhiệm rà soát, gỡ bỏ thông tin hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện lọc từ khóa khuyến cáo trước khi hiển thị sản phẩm. Nghị định cũng nêu rõ các nền tảng chỉ được vận hành sau khi được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký và phải thực hiện cập nhật thông tin thay đổi trong vòng 20 ngày làm việc.
1: Thưa quý vị và các bạn, với một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản mạng xã hội và phiên livestream kéo dài vài giờ đồng hồ, đó có thể là công cụ kinh doanh hợp pháp, nhưng cũng có thể trở thành phương tiện tiêu thụ hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, ngành chức năng thành phố Cần Thơ đang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường. Phóng sự của phóng viên Lâm Trực ghi nhận những kết quả bước đầu trong cuộc chiến này.
0: Qua theo dõi, lực lượng công an và quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã phát hiện một cơ sở sản xuất nước hoa giả tại xã Thành An. Hơn 1.200 chai nước hoa giả cùng số lượng lớn nguyên liệu, bao bì và thiết bị sản xuất bị thu giữ. Các đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường số tại một doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố đang được các lực lượng chức năng tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong thương mại điện tử. Ông Phan Trung Hiếu, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Phương Tùng, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Thứ nhất là về cái tên miền thì mình cũng có đăng ký. Thứ hai là các cái chính sách mà theo cái yêu cầu của Bộ Công Thương thì mình cũng đã hoàn chỉnh hết tất cả mọi thứ. Thì nói chung là về cái thương mại điện tử thì Phương Tùng đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của Bộ Công Thương.
0: Những tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hơn 100 vụ việc, phát hiện 92 vụ vi phạm, chiếm hơn 84% số vụ. Trong đó, 71 trường hợp bị xử lý hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng trị giá hàng hóa vi phạm được phát hiện lên tới hơn 10 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy là 656 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và chuyển cơ quan điều tra đề nghị khởi tố thêm 8 vụ việc liên quan nhiều đối tượng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc gia truyền, thời trang và các sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ khẳng định:
3: có những cái vụ việc vi phạm hành chính nữa lẽ thuộc cái thẩm quyền của quản lý thị trường, chúng tôi sẽ lập hồ sơ xử lý là triệt để. Còn có cái dấu hiệu tội phạm, chúng ta kịp thời chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét khởi tố ngay để góp phần cái răn đe kịp thời.
0: Ông Phạm Văn Quà, đội trưởng đội quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ thông tin thêm:
4: nhận cái kế hoạch của chi cục là một năm vậy đó là kiểm tra trên dưới cũng khoảng 10 vụ, thì đội cũng sẽ là tăng cường cái công tác rà soát để theo dõi trên các cái hệ thống của không gian mạng để là tiến hành là phối hợp kiểm tra xử lý cho có hiệu quả.
1: Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng. Khi thương mại điện tử phát triển, cuộc chiến chống hàng giả, gian lận thương mại cũng bước sang một mặt trận mới. Sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng với ý thức lựa chọn tiêu dùng thông minh của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và bền vững trên không gian số.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một thông tin phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến kết hợp với trực tiếp thúc đẩy triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước từ 1 đến 1,5% mỗi năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%. Phấn đấu 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khoảng 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại và có 5 tỉnh thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện thể chế, phân bổ và giải ngân nguồn vốn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Tập trung nguồn lực cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi số, kinh tế xanh, OCOP, du lịch nông thôn, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn kéo dài từ giai đoạn trước trong năm 2026. Thưa quý vị, đối với chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố với mục tiêu bình quân hàng năm đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn.
1: Trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, đào tạo nghề nông nghiệp phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%, lao động nữ được đào tạo nghề chiếm trên 45%. Người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ học nghề tạo việc làm chiếm khoảng 4%. Thành phố phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp các sở ngành địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tổ chức thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đào tạo nghề nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh.
0: Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, thành phố vừa có kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sơ bộ trước phúc khảo với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp chung là 31.805 trong số 32.420 học sinh, đạt tỷ lệ 98,1%. Cụ thể, hệ giáo dục phổ thông có 29.217 trong tổng số 29.424 học sinh, đạt tỷ lệ 99,3%. Hệ giáo dục thường xuyên có 2.560 trên tổng số 2.940 học sinh, đạt tỷ lệ 87,07%. Toàn thành phố có 42 đơn vị được công nhận tốt nghiệp đạt 100%, gồm 38 trường trung học phổ thông và 4 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thành phố Cần Thơ có trên 34.000 thí sinh dự thi. Qua thống kê, có 90 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Có 2 thí sinh đồng đạt thủ khoa kỳ thi với số điểm 37,5 là em Nguyễn Hồng Anh, học sinh trường trung học phổ thông Thốt Nốt, toán 10, văn 8,5, hóa 9,5 và sinh 9,5. Em Mai Ngô Quốc Diệt, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, toán 10, văn 8, hóa 10, sinh 9,5. Ngoài ra, thành phố còn 3 á khoa cùng đạt 36,75 điểm, gồm Nguyễn Hoàng Tân, học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Lộc, Nguyễn Mạnh Quy, Lê Hoàng Thiên Khôi cùng là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Thành phố có 1 thí sinh đạt 36,5 điểm và 9 thí sinh đạt 36,25 điểm.
0: Theo phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thành phố Cần Thơ có 2 môn thi có điểm thi nằm trong top 10 tỉnh có nhiều điểm 10 nhất và top 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất cả nước. Đối với môn công nghệ, công nghiệp, thành phố là một trong 4 địa phương trên cả nước vào top 10 tỉnh có nhiều điểm 10 nhất. Ở môn công nghệ nông nghiệp, thành phố cũng dẫn đầu cả nước với 6 điểm 10, đồng thời vào top 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ nhóm họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8 tháng 7 để tham dự hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, những chia rẽ về chi tiêu quốc phòng chính sách đối với Nga, vai trò của châu Âu trong khối và sườn phía Nam nhiều khả năng sẽ chi phối kết quả của hội nghị.
1: Theo Tân Hoa Xã, đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi các thành viên NATO cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, diễn ra trong bối cảnh liên minh này đang được tái cấu trúc sâu sắc. Điều đang diễn ra không chỉ là cuộc tranh luận về phân bổ ngân sách, mà còn là điều chỉnh căn bản trong cam kết an ninh xuyên Đại Tây Dương. Mỹ đang giảm hiện diện quốc phòng tại châu Âu và muốn các đồng minh gánh vác phần trách nhiệm lớn hơn. Thay đổi này kéo theo những tác động đáng kể đối với thế trận quân sự và tính gắn kết chính trị của NATO.
0: Động thái này cũng phù hợp với những thay đổi trên thực địa. Theo một nguồn tin NATO, liên minh này sẽ công bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Ankara rằng các thành viên châu Âu đã bù đắp gần như toàn bộ những khoảng trống mà Mỹ để lại trong các kế hoạch phòng thủ của NATO. Bằng việc tuân thủ nguyên tắc không can thiệp, các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đã đảm bảo được sự phát triển kinh tế và ổn định bất chấp hệ thống chính trị khác nhau. Đó là khẳng định của các chuyên gia tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương năm 2026 do Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia tổ chức trong tuần qua tại Kuala Lumpur.
1: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Kuala Lumpur, tại phiên thảo luận chủ đề Những sự thật khó khăn, phân tích cơ chế ASEAN, các diễn giả nhấn mạnh ASEAN có những thế mạnh cần được ghi nhận. Đó là khả năng tập hợp các cường quốc có lợi ích trái ngược nhau vào cùng một diễn đàn. Những nỗ lực thúc đẩy hội nhập kinh tế hơn nữa, khả năng quản lý các vấn đề an ninh phi truyền thống như viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai thông qua các cơ chế thể chế. Các chuyên gia cũng thừa nhận, mặc dù có những thế mạnh, ASEAN cũng còn thiếu sót và cần được cải thiện. Một vấn đề lớn ASEAN cần giải quyết là sự chậm trễ về mặt hành chính của Ban Thư ký ASEAN. Để trở thành nền tảng hiệu quả trong việc giải quyết các thách thức mới nổi, ASEAN cần cải thiện các hoạt động và thủ tục hành chính thông qua số hóa. Việc sửa đổi hiến chương ASEAN và tăng cường vai trò của Tổng Thư ký cũng cần được xem xét.
0: Trong phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh kinh nghiệm của ASEAN trong gần 6 thập kỷ qua cho thấy điều cốt lõi. Khả năng thực hiện vai trò chủ động của ASEAN phụ thuộc vào sức mạnh của niềm tin dựa trên sự hợp tác, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Những nguyên tắc này đã cho phép ASEAN vượt qua sự bất ổn, phức tạp và biến động trong suốt chiều dài lịch sử khối và tiếp tục định hình tương lai của khu vực. Ông khẳng định bất chấp những lời kêu gọi từ các nhà quan sát bên ngoài yêu cầu đứng về một phía, ASEAN vẫn giữ

0: logic toàn diện của phương thức ASEAN.
1: Theo Tổng thư ký ASEAN, các cường quốc có thể cạnh tranh với nhau, nhưng đối với ASEAN, họ vẫn là những đối tác cần được hợp tác, tất cả đều trên cơ sở toàn diện. Vai trò của ASEAN không phải là trở thành đấu trường cho sự cạnh tranh, mà là duy trì nền tảng cho đối thoại và hợp tác. Tầm quan trọng của ASEAN không nằm ở việc chọn phe, mà là ở việc đưa mọi người lại gần nhau. Đó là đóng góp quan trọng của ASEAN trong nhiều thập kỷ qua. Ngày nay, điều đó vẫn không kém phần quan trọng.
0: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Kuala Lumpur, trong 4 tháng đầu năm nay, Malaysia ghi nhận 13.775 vụ cháy thực bì, tăng gần gấp đôi tổng số vụ của cả năm 2025.
1: Cục trưởng Cục Phòng cháy và Cứu hộ Malaysia North Hissam Mohammed cho hay, tình trạng gia tăng mạnh số vụ cháy thực bì là xu hướng đáng báo động. Chỉ tính đến tháng 4 năm nay, số vụ cháy thực bì tại nước này đã vượt xa con số 7.984 vụ được ghi nhận trong cả năm 2025. Bên cạnh cháy thực bì, trong những tháng đầu năm nay, Malaysia cũng ghi nhận tới 960 vụ cháy tại các khu vực đồn điền và trang trại, cao hơn so với 948 vụ của cả năm 2024 và 758 vụ của năm 2025.
0: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tokyo, công ty đường sắt Trung Nhật Bản đang tăng cường khả năng ứng phó với động đất cho tuyến đường sắt cao tốc Tokaido Shinkansen thông qua các phương pháp gồm diễn tập khắc phục thường xuyên và nâng cấp cơ sở hạ tầng.
1: Để nâng cao an toàn cho các chuyến tàu, JR Central đã thực hiện các biện pháp chống động đất cho các tàu cao tốc trên tuyến Tokaido. Tháng 6 vừa qua, JR Central đã tổ chức một cuộc diễn tập khắc phục sự cố với kịch bản tàu bị trật bánh trong trận động đất tại ga Torikai, thành phố Setsu, tỉnh Osaka. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm cuộc diễn tập này được công bố với báo chí. Cuộc diễn tập mô phỏng việc đưa một đoàn tàu trật bánh trở lại đường ray bằng cách sử dụng kích thủy lực. Các cuộc diễn tập chuẩn bị ứng phó thảm họa được tiến hành hàng năm tại ga đường sắt Torikai. Các biện pháp phòng chống động đất do JR Central xây dựng dựa trên 3 mục tiêu chính, gồm tăng cường cơ sở hạ tầng, dừng tàu nhanh nhất có thể và ngăn ngừa trật bánh.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Tổ quốc đẹp khúc tình ca. Mở đầu chương trình là bài Đất nước, nhạc Phạm Minh Tuấn, phổ thơ Tà Hữu Yên, viết lời giọng cổ Văn Thành, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Bài hát là một bản anh hùng ca bi tráng, khắc họa hình tượng người mẹ tổ quốc vĩ đại. Bài tân cổ nhạc tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những bà mẹ Việt Nam anh hùng và tình yêu quê hương tha thiết. Bài hát là những nốt nhạc tri âm, đất nước hiện lên qua hình ảnh thon thả giọt đàn bầu và tiếng ca dao dịu dàng. Với tinh thần bất diệt, bài hát ca ngợi phẩm chất chịu thương chịu khó, chia ngọt sẻ bùi và tinh thần đoàn kết của dân tộc, biến nỗi đau mất mát thành sức mạnh to lớn để giữ gìn độc lập,

Thưa quý vị và các bạn, với bài Tân Cổ, Đất nước tôi yêu hòa bình, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu và nghệ sĩ Châu Thanh. Bài Tân Cổ ca ngợi niềm tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng và khát vọng hòa bình. Bài hát khẳng định sự đoàn kết của người Việt, lòng tri ân công lao dựng nước, đồng thời khắc họa hình ảnh đất nước thanh bình, tươi đẹp và khát vọng hòa bình.

Bài Tân Cổ, Tổ quốc đẹp khúc tình ca, viết lời giọng cổ Lâm Viên, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Tô Tấn Loan và nghệ sĩ Lâm Kim Cương. Đây là bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước, tôn vinh vẻ đẹp của non sông gắm dốc kết hợp giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu tổ quốc, với những giai điệu mang âm hưởng hào hùng nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào, sâu lắng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và phát triển trong kỷ nguyên mới.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha! Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ phải kỷ luật, trung thành, gần dân và là những chuyên gia hàng đầu về khoa công nghệ, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ bằng mọi giá. Mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây ngập úng, sạt lở nhiều nơi. Từ hôm nay, Hà Nội bắt đầu phát hành thẻ xe buýt miễn phí gắn chip cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn phí. Trong phần tin quốc tế, giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra quyết liệt trong lúc các bên đang cố gắng tìm cách hạ nhiệt xung đột. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi xây dựng quy tắc toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và 72 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Lực lượng an ninh nhân dân là lực lượng nòng cốt của Công an nhân dân Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia. Trong thành tích của lực lượng an ninh nhân dân 80 năm qua, luôn có sự đóng góp quan trọng của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, là lực lượng có vị trí vai trò quan trọng không thể thiếu cho các hoạt động nghiệp vụ của ngành công an. Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngày càng vững mạnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, xứng đáng là lực lượng tinh nhuệ của lực lượng công an nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ tình hình thế giới khu vực đang có những chuyển động rất nhanh, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải đổi mới mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trong tình hình mới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động trong mọi tình huống.
2: Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai mắt duy thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đây có phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng trong mọi tình huống, phát hiện và ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.
2: Cần phải tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong cái giai đoạn mới của cách mạng đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến. Muốn vậy,

0: yếu tố cuối cùng cũng là con người, nhân tố, nguồn nhân lực là có cái vai trò quyết định.
1: Thi đua phải tạo ra giá trị thực, lấy kết quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo, chứ không thể là những phong trào mang nặng tính hình thức hay bệnh thành tích. Đó là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm diễn ra chiều nay tại trụ sở Chính phủ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Báo cáo tại phiên họp cho thấy 6 tháng qua các bộ ngành địa phương trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đặc biệt, ngày 13 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng đã phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Chỉ tiêu quan trọng nhất của phong trào là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Hưởng ứng phong trào thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các tỉnh, thành phố đã phát động nhiều đợt thi đua cao điểm. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các khâu đột phá như thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị đổi mới thực chất phong trào thi đua nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao sự hài lòng của người dân.
3: Chúng ta đang tập trung phấn đấu để tăng trưởng hai con số. Thế bây giờ 6 tháng đầu năm thì những nơi làm tốt, tăng trưởng hai con số, thu ngân sách cao, rồi các cái chỉ tiêu khác là đều đạt được cái mục tiêu cao. Và bên cạnh đó thì những đơn vị nào chứng tỏ là cái phong trào thi đua của anh chưa tốt, cho nên dẫn đến những cái sản phẩm và hiệu quả không cao và cái chỉ số hài lòng của người dân như thế nào. Thì tôi muốn nói đến cái vấn đề thực sự phải đổi mới cái phương thức để mà ta tổ chức cái phong trào thi đua theo một hướng thực chất, bằng sản phẩm, bằng kết quả, bằng sự hài lòng. Và theo đó nữa thì lại phải gắn kết với lại cái phong trào thi đua lớn này, với lại các cái phong trào thi đua của các bộ ngành.
2: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ thực tiễn thời gian qua ghi nhận nhiều mô hình mới, cách làm hay, mang tính lan tỏa cao nhưng lại chưa được khen thưởng xứng đáng. Đó là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, là nỗ lực vượt bậc của các địa phương trong giải phóng mặt bằng, khơi thông điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm quốc gia. Đó còn là những câu chuyện lay động lòng người, từ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hay câu chuyện những doanh nghiệp thuê cả chuyên gia nước ngoài dành cả năm trời nghiên cứu để hiến kế cho chính phủ về khung kiến trúc chuyển đổi số, hay việc lực lượng công an quân đội vượt vạn dặm xa xôi hỗ trợ đất nước bạn Venezuela lúc khó khăn. Thủ tướng khẳng định đó là những hành động cần được biểu dương. Thủ tướng yêu cầu
4: cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng, rồi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhất là cải thiện cái phương thức đánh giá thi đua, chấm điểm, bình xét phải dựa trên dữ liệu thực và quy trình khách quan, minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính và giấy tờ cho cơ sở. Quy trình làm sao đảm bảo đúng, trúng, đúng người và tập trung cho cấp cơ sở, những người trực tiếp đóng góp vào cái sản phẩm cuối cùng có kết quả.
2: Phiên họp cũng cho ý kiến về việc tặng, trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 41 tập thể cá nhân, danh hiệu Anh hùng lao động cho 2 tập thể và 1 cá nhân.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình tri ân, trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Mở đầu buổi lễ, đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên. Công viên Lê Thị Riêng là nơi các chuyên gia qua gần 10 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, hình ảnh lưu trữ, lời kể nhân chứng và ứng dụng nhiều phương pháp khảo sát địa lý, xác định có khả năng tồn tại các rãnh mộ tập thể của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Việc triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mã và cung cấp từ phía các tổ chức, các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã phát hiện một rãnh chôn khoảng 25m, rộng khoảng 3m, bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như tấm tăng bộ đội và các mẫu xương.

0: Kết quả này được đánh giá có cơ sở quan trọng để mở rộng công tác tìm kiếm trong thời gian tới. Bày tỏ xúc động và dự buổi lễ, Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ luôn coi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và là mệnh lệnh từ trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
1: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
0: Biểu dương sự nỗ lực bền bỉ của Ban Chỉ đạo Quốc gia Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên môn cùng các nhân chứng, tổ chức, cá nhân đã không quản ngại khó khăn cung cấp thông tin, hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu việc tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thủ tướng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính. Từ thực tiễn xác minh, thăm dò, triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968-1972. Đồng thời tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò, tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.
1: Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để ban chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch.
0: Dịp này, Thủ tướng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau ngày đầu tiên triển khai khai quật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ và đã xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác đang chờ được tìm kiếm. Những di vật được phát hiện cùng các hài cốt không chỉ góp phần nhận diện danh tính một số liệt sĩ mà còn là căn cứ quan trọng khẳng định đây là các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ghi nhận của phóng viên Tỷ Huỳnh.
3: Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết đã tìm thấy tổng cộng 9 bộ hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, có 2 bộ hài cốt bị phân hủy mạnh nên lực lượng chức năng đã giữ nguyên hiện trạng và sẽ xử lý sau theo quy trình chuyên môn. Nên trong sáng ngày 6 tháng 7, các đơn vị quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ, đồng thời xác định bên dưới vẫn còn nhiều bộ hài cốt khác đang tiếp tục được tìm kiếm khai quật. Đặc biệt trong số bộ hài cốt được quy tập, có bộ hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quân, là chiến sĩ giải phóng quân, giữ chức vụ trung đội bậc phó. Qua công tác giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu tư liệu, lực lượng chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quân thuộc tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị từng tham gia trận đánh khu vực cầu chữ Y trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
4: Đến sáng nay quy tập 7 bộ, còn 2 bộ chúng tôi tiếp tục đang triển khai và xác định ở bên dưới còn rất nhiều bộ hài cốt. Và đến bây giờ di vật ấy, thì về vũ khí trang bị thì có 3 hộp tiếp đạn và rất nhiều viên đạn, rồi lược, rồi cưa thai, rồi đặc biệt là có bóp, trong đó có một hài cốt liệt sĩ là còn nguyên cái quyết định điều động của đơn vị KB ở miền Nam. Đây là trung đội bậc phó của quân giải phóng miền Nam, có rất cụ thể.
3: Ngoài ra, một bộ hài cốt khác cũng được phát hiện kèm các giấy tờ liên quan, tuy nhiên tài liệu đã bị hư hỏng nặng, chữ viết gần như không còn đọc được. Hiện các cơ quan chuyên môn và bảo tàng đang nghiên cứu khả năng phục chế nhằm tiếp tục xác định danh tính liệt sĩ. Với những di vật được tìm thấy cùng các hài cốt, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của chiến sĩ quân giải phóng miền Nam.
4: Khi triển khai tìm thì mình rất mừng xác định là những cái di vật.

0: đi theo tăng của bộ đội, quấn hài cốt liệt sĩ, rồi túi của bộ đội của chúng ta tất nhiên là nó có đầy đủ cái đó, khẳng định chắc chắn là quân của giải phóng quân miền Nam. Cái thứ hai nữa là vũ khí trang bị thì rõ ràng đó, tiểu liên AK là của giải phóng quân miền Nam rồi, không phải của bên đối lập của mình. Tôi khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của giải phóng quân miền Nam.
1: Hiện nay các đơn vị mới triển khai tìm kiếm tại một trong ba rãnh mộ đã được xác định. Trong thời gian tới, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng sang hai rãnh mộ còn lại nhằm quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.
2: Và thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật thì chiều nay, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến nhà người dân ở Tây Ninh. Bước đầu được xác định là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, một trong những hài cốt vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.
3: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh cho biết, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang trực tiếp làm việc với hộ dân được cho là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên nhằm đối chiếu thông tin sau khi lực lượng chức năng công bố danh tính liệt sĩ vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên hiện có nhiều thân nhân đang sinh sống tại xã Vàm Cỏ như ông Huỳnh Văn Chín, Huỳnh Văn Mười, Huỳnh Văn Út, bà Huỳnh Thị Lê cùng nhiều anh chị em khác. Được biết, liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên là anh cả trong gia đình. Theo người thân, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm thông tin về liệt sĩ nhưng chưa có kết quả. Chỉ đến khi thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên được công bố sau quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình mới nhận ra đây có thể là người thân của mình và nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh. Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai quy trình xác nhận thân nhân liệt sĩ theo quy định. Dự kiến trong sáng mai, thân nhân liệt sĩ sẽ được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác giám định, đối chiếu với mẫu ADN từ hài cốt vừa được tìm thấy.
2: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh tại các địa phương trong cả nước.
3: Sáng nay, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức đón đội K92 và K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mùa khô 2025-2026. Trong điều kiện địa hình thay đổi, nguồn thông tin ngày càng hạn chế, hai đội vẫn quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, gồm 128 hài cốt tại Campuchia và 42 hài cốt trên địa bàn An Giang, đồng thời xác định được danh tính mộ liệt sĩ. Sau đợt bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, sáng nay, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ U Môn, hoạt động nằm trong kế hoạch xác định danh tính hơn 5.100 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin trên địa bàn thành phố. Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ U Môn có 1.324 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và Quân khu 9, toàn bộ số hài cốt này sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang triển khai đợt cao điểm lấy mẫu đối với hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đồng thời thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và thân nhân. Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cũng đang khẩn trương khai quật khu vực pháo đài K30 phường Lào Cai để tìm kiếm một mộ liệt sĩ tập thể của các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Khối lượng công việc những tháng cuối năm rất lớn, đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội về công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay tại nhà Quốc hội. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
6: Theo báo cáo của Văn phòng Quốc hội, 6 tháng đầu năm, các cơ quan của Quốc hội đã triển khai thực hiện 164 nhiệm vụ, trong đó có 12 nhiệm vụ thường xuyên, 114 nhiệm vụ đã hoàn thành, 38 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, không có nhiệm vụ quá hạn. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để tiếp tục hoàn thiện, đó là có việc hoàn thành đúng tiến độ nhưng chưa tạo chuyển biến rõ nét, có việc đúng quy trình nhưng chưa tạo được giá trị gia tăng, có việc tham mưu còn thiếu tính dự báo và chưa thực sự chủ động. Đây chính là khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với năng lực tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khối lượng công việc phía trước rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nhiều nhiệm vụ mới sẽ được triển khai ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 3. Điều đó đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.
7: Hệ thống tiếp tục quán triệt xuyên suốt đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy. Hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng là thực thi, kỷ luật phải đi liền với trách nhiệm và hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng chất lượng phục vụ đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân. Tôi đề nghị tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục chuẩn bị thật tốt các cái nội dung trình kỳ họp không thường lệ, kỳ họp thường lệ cuối năm, đảm bảo thể chế quá đầy đủ kịp thời các cái chủ trương của Đảng. Mỗi dự án luật nghị quyết là phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo, phát triển, kiên quyết, không trình những cái nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chưa đảm bảo chất lượng.
6: Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý mỗi cơ quan phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, từ phản ứng sang chủ động, tạo chuyển biến rõ nét về chuyển đổi số và xây dựng Quốc hội số. Trong đó, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà phải trở thành phương thức quản trị mới, phải khai thác hiệu quả dữ liệu để mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giảm tối đa thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của Quốc hội.
2: Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thống nhất thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội. Bộ phận nghiên cứu chuyên đề có chức năng tham mưu, tư vấn về các vấn đề chiến lược, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời tham mưu về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, Ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội số, thống nhất quản lý, triển khai chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, dữ liệu và hệ sinh thái số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin và phục vụ hoạt động của Quốc hội trên môi trường số. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ tháng 6 và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.
3: Nửa đầu năm nay, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc nghiên cứu quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các ủy viên Ban Chấp hành, tạo nền tảng triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nền nếp, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được đẩy mạnh. Các đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương, đề án lớn về xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố xét xử, kiểm sát, thi hành án, xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, đào tạo, bố trí, báo chí xuất bản. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ tham mưu một số đề án còn chậm, chất lượng chưa đồng đều, thiếu cán bộ chuyên trách công tác đảng ở một số cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác thông tin, báo cáo và triển khai chuyển đổi số tại một số đơn vị còn bất cập. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
8: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là cái nhiệm vụ cốt lõi, là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan Đảng Trung ương. Mỗi cơ quan đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, phát triển sớm những vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển của đất nước, tham mưu những chủ trương giải pháp có tầm nhìn dài hạn, khả thi, hiệu quả, và cần phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, và từ cái xử lý công việc thường xuyên sang cái nghiên cứu chiến lược, và từ cái phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách.
3: Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu trong những tháng cuối năm, toàn Đảng bộ tập trung hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị,

0: chu đáo các đề án, nội dung trình hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 và các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, triển khai hiệu quả quy định về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, thực hiện hiệu quả mô hình phòng họp không giấy, các phần mềm điều hành tác nghiệp và phong trào bình dân học vụ số, góp phần xây dựng các cơ quan Đảng hiện đại, chuyên nghiệp.
1: Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, phát triển nhà ở xã hội và triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Theo báo cáo của tỉnh, 6 tháng đầu năm, GRDP của Tây Ninh tăng 10,12%, vượt kịch bản đề ra, đứng thứ 8 cả nước và dẫn đầu khu vực phía Nam. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu. Thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đều đạt kết quả tích cực. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm nay từ 10 đến 10,5%, đồng thời tiếp tục phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh chuyển đổi số. Về phát triển nhà ở xã hội, Tây Ninh đã hoàn thành hơn 6.200 căn hộ, đang triển khai 33 dự án với quy mô trên 41.000 căn. Do điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh kiến nghị giảm chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 từ hơn 80.000 căn xuống còn 50.000 căn để phù hợp nhu cầu thực tế. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả phát triển của Tây Ninh sau hợp nhất, yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, sớm tháo gỡ những khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Thủ tướng cũng thống nhất chủ trương sớm triển khai tuyến đường Long An, Tây Ninh và giao các bộ ngành nghiên cứu, bố trí nguồn lực thực hiện.
1: Tại trụ sở Chính phủ chiều nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035. Tin của phóng viên Vân Hồng.
0: Giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn lực thực hiện khoảng 423.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 6 vừa qua, các bộ ngành đã ban hành 54 văn bản hướng dẫn, 23 trên 34 địa phương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, đồng thời trình phân bổ 70.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn và đề xuất phân bổ 9.000 tỷ đồng vốn năm 2026. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, tính đến ngày 30 tháng 6, vốn đầu tư công mới giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 23,5% kế hoạch. Kinh phí thường xuyên giải ngân hơn 1.800 tỷ đồng, đạt 15,2% dự toán.
2: Tiến độ triển khai giữa các địa phương thì chưa đồng đều. Một số nơi chậm kiện toàn bộ máy, ban hành các văn bản vào chuẩn bị dự án. Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Giải ngân vốn kéo dài còn thấp, hệ thống thông tin và năng lực cán bộ ở cấp cơ sở thì vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do năm đầu triển khai chương trình thích hợp với phạm vi lớn, đồng thời diễn ra quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng công việc và vốn chuyển tiếp lớn. Việc thực hiện phân cấp ở một số địa phương thì còn chưa thực sự rộng.
0: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết tâm giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương giao trong năm 2026, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp đối tượng và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
3: Đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong tuần tới là phải trình Chính phủ được ban hành tiêu chí đánh giá chấm điểm KPI liên quan đến cái giải ngân chương trình quốc gia, địa phương nào mà giải ngân chậm, bộ ngành nào mà trả lời chậm, đồng chí chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo.
1: 6 tháng đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 8,55%, mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao độ vào ba nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
4: GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của thành phố tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua, trong đó quý 1 tăng 8,57% và quý 2 tăng 8,53%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh phải đạt mức tăng trên 11% trong quý 3 và khoảng 12% trong quý 4. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá mức tăng trưởng 8,55% là kết quả chưa từng có trong 10 năm qua phản ánh chất lượng tăng trưởng ngày càng thực chất hơn. Việc điều chỉnh bộ tiêu chí tính GRDP của các địa phương và GDP cả nước cũng giúp phản ánh sát thực tiễn hơn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mức tăng trưởng hiện nay vẫn còn cách khá xa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, quý 3 thành phố Hồ Chí Minh phải đạt mức tăng trưởng khoảng 11% và quý 4 ít nhất phải 11,8%. Đây là mục tiêu rất khó nếu tiếp tục tư duy và cách làm cũ, đòi hỏi phải có các giải pháp đột phá và đổi mới mạnh mẽ. Thời gian tới, ông đề nghị đội ngũ cán bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, khuyến khích cách làm mới, tư duy mới và tập trung cao độ vào 3 mục tiêu lớn.
5: Mong các đồng chí cũng tập trung cho 3 cái nhiệm vụ mà nói nãy giờ nhiều lần, đó là tốc độ tăng trưởng, 2 con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ và giải ngân 100%.
1: Từ hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu mở đợt phát hành thẻ xe buýt miễn phí gắn chip dành cho hành khách thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí. Người dân có thể đăng ký trực tuyến trên trang web vé điện tử online.com.vn.
0: Theo kế hoạch, thời gian trả thẻ đợt 1 dự kiến từ ngày 26 đến 31 tháng 7. Sau thời gian này, người dân sẽ nhận thẻ sau khoảng 5 đến 10 ngày kể từ khi Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội nhận được hồ sơ hợp lệ. Các loại thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ, không gắn chip vẫn có giá trị sử dụng đến hết năm nay. Hiện thành phố Hà Nội đang thực hiện chính sách miễn phí xe buýt đối với người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người có công và người khuyết tật. Theo trung tâm, bên cạnh hình thức sử dụng thẻ ảo, phi vật lý trên điện thoại thông minh hoặc tích hợp trên căn cước công dân, việc bổ sung thẻ vật lý gắn chip nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, gia tăng tiện ích sử dụng, đặc biệt đối với nhóm hành khách là người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ số. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, trung tâm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 6 tháng 7 năm 2026 thông qua địa chỉ website vé điện tử online.com.vn. Thủ tục đăng ký được đơn giản hóa, người dân chỉ cần cung cấp ảnh chụp hai mặt căn cước công dân và ảnh chân dung của người sử dụng thẻ. Dự tính, công tác trả thẻ đợt 1 sẽ được triển khai từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 này. Đối với các đợt tiếp theo, thời gian trả thẻ từ 5 đến 10 ngày từ khi trung tâm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
1: Từ ngày 16 tháng 8 tới, hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways thuộc tập đoàn Sun Group sẽ khai thác đường bay Đồng Hới Cam Ranh và Đồng Hới Hà Nội bằng tàu bay Airbus A320, A321, sức chứa khoảng 200 hành khách mỗi chuyến. Trong đó, tuyến Đồng Hới Cam Ranh khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 6 và chủ nhật. Tuyến Đồng Hới Hà Nội khai thác 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, việc mở các đường bay mới sẽ tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng, thu hút khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo động lực để các hãng hàng không nghiên cứu mở thêm các đường bay đến cảng hàng không Đồng Hới, phục vụ năm du lịch quốc gia Quảng Trị 2027. Còn theo Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy, cảng biển Mỹ Thủy tại xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị sẽ chính thức đưa vào vận hành trong tháng 7 này. Hiện các hạng mục trọng yếu phục vụ khai thác bến số 1 và bến số 2 đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục về môi trường, hải quan, trang thiết bị và các điều kiện kỹ thuật để đưa cảng vào khai thác đúng kế hoạch. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 14.200 tỷ đồng, quy mô 685 ha với 10 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn và định hướng mở rộng để đón tàu 350.000 tấn trong tương lai. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đây là dự án hạ tầng trọng điểm, được kỳ vọng trở thành cảng nước sâu, trung tâm logistics quan trọng của khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế và tăng cường kết nối trên hành lang kinh tế Đông Tây. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang.
0: Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, đây là diễn biến mới sau hơn 2 ngày xác minh phản ánh về điểm thi môn toán cao bất thường tại địa phương. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Nguyễn Hà Duy là giáo viên dạy toán, từng tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang và có nhiều thành tích học tập, thi học sinh giỏi trước khi trở về công tác tại trường.
1: Sau khi thuốc lá truyền thống bị siết chặt quản lý, các sản phẩm thuốc lá mới đang trở thành đích ngắm của ngành công nghiệp thuốc lá với nhiều hình thức ngụy trang, quảng bá hấp dẫn nhằm tiếp cận giới trẻ. Và trong đó thì túi ngậm nicotine được các giới chuyên gia cảnh báo là mối nguy hiểm đối với sức khỏe của cộng đồng. Và đây là thông tin đáng chú ý tại hội thảo góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức chiều nay. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Cùng với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine đã xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới. Ngoài việc gây nghiện nicotine, sản phẩm thuốc lá mới này còn gây tổn thương niêm mạc miệng và làm tăng nhịp tim cấp tính. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa xã hội học và dân số, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết, sản phẩm này làm tăng hấp thu nicotine và làm tăng nguy cơ lệ thuộc, đặc biệt là với người trẻ hút lần đầu.
7: Đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác. Và những cái thiết kế thì rất là hấp dẫn, có nhiều hương vị ngọt ngào như bạc hà, ice làm tăng sức hút và cái quảng cáo là không hút thuốc lá ít hại gây hiểu lầm về sự an toàn. Bên cạnh đó, túi ngậm này thì là có sức hấp dẫn với giới trẻ rất là nhiều. Đấy là điển hình là đây là cái sản phẩm mà phổ biến thứ hai mà học sinh ở Mỹ sử dụng theo một cái nghiên cứu vào năm 2024.
6: Trước sự ra đời nhanh chóng của các sản phẩm thuốc lá mới, Bộ Y tế, cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá, đã bổ sung một số hành vi bị cấm vào dự thảo luật như cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết.
8: Nếu các quý vị hiện nay là thử search vào trong mạng trực tuyến thì ra ngay rất nhiều các cái quảng cáo về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Và giới trẻ của chúng ta thì hiện nay là cái việc họ tiếp cận với thông tin thì chủ yếu lại bằng qua các cái kênh về trực tuyến. Chính vì vậy mà trong dự thảo luật lần này chúng ta đưa cái nội dung cấm bán hàng tự động, cấm bán thuốc lá trực tuyến. Và đây là cái điều hết sức là phù hợp với cái xu hướng hiện nay.
6: Dự thảo luật cũng quy định cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại cơ sở bán buôn bán lẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 từ chiều qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng xã Hô Bum ghi nhận lượng mưa là 275mm. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, lũ quét, sạt lở trên nhiều tuyến giao thông, làm hư hỏng hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Tin của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
0: Tại xã Lê Lợi, nước lũ dâng cao khiến một người phụ nữ sinh năm 1981 trú tại bản Pú Đao bị nước cuốn trôi khi qua suối. Tại xã Than Uyên, mưa lũ làm khoảng 21 hectare lúa mùa mới cấy bị ngập úng, vùi lấp. Nhiều ao nuôi thủy sản bị sạt lở vỡ bờ. Mưa lớn cũng gây sạt lở tại 12 điểm trên quốc lộ 12 và quốc lộ 4H với gần 3.000 mét khối đất đá làm ách tắc giao thông. Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục, dự kiến thông tạm toàn bộ các tuyến trong chiều nay. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu cho biết.
9: Tuyến quốc lộ 12 và quốc lộ 4H ngày hôm nay có 12 điểm tắc đường, trong đó quốc lộ 4H 7 điểm, quốc lộ 12 5 điểm sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Hiện tại chúng tôi đã huy động máy móc và các phương tiện thiết bị để thực hiện thông đường, dự kiến 14 giờ ngày hôm nay sẽ thông toàn tuyến.
0: Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vẫn ở mức cao. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục khắc phục hậu quả, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn.
1: Còn tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Đến chiều nay thì hai tuyến đường Suối Só, Hủy Lóng và Đèo Gió Tả Xin Thàng thuộc xã Tổ Chùa vẫn bị ách tắc do khối lượng đất đá sạt lở lớn. Lực lượng chức năng đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục để sớm thông xe. Theo cơ quan khí tượng, thì do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 kết hợp với hội tụ gió trên cao, nhiều nơi ở tỉnh Điện Biên đã ghi nhận mưa rất to, có điểm trên 120mm. Trong những giờ tới, địa phương tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở và theo dõi chặt chẽ các cảnh báo của cơ quan chức năng. Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
10: Thưa quý vị, đêm nay và sáng sớm mai nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo lũ trên sông Thương tại tỉnh Bắc Ninh tiếp tục lên với biên độ lũ lên từ 0,3 đến 0,5m. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Cầu Sơn có khả năng lên mức báo động 2. Sông Trung tỉnh Lạng Sơn từ đêm nay đến ngày mai có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 đến 3,5m. Đỉnh lũ khả năng ở mức sấp xỉ báo động 2. Còn trên biển đáng chú ý, đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

0: Tháng 7, quân đội Nga đã dội bom vào thành phố Zaporizhia của miền nam Ukraine. Trong ngày hôm qua, Ukraine cũng đã sử dụng máy bay không người lái tập kích vào một số mục tiêu quân sự của Nga, gồm một căn cứ không quân ở bán đảo Crimea và hai cây cầu hậu cần ở vùng Donetsk và một số kho đạn dược ở các khu vực tiền tuyến mà Nga đang kiểm soát. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh ở thành phố Kotia-Tinivka, một khu vực phòng thủ chiến lược thuộc vành đai pháo đài của quân đội Ukraine ở vùng Donetsk. Mặc dù trước đó Nga khẳng định đã kiểm soát được địa điểm này, các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ hai bên và giao tranh căng thẳng ở mặt trận miền đông Ukraine diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà cuộc xung đột Nga-Ukraine dự kiến sẽ là một trong những tâm điểm thảo luận chính. Trong lúc xung đột trên thực địa leo thang, những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn đang mở ra. Tâm điểm là các cuộc điện đàm riêng biệt của Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5 tháng 7. Trợ lý Tổng thống Nga ông Yuri Usakov cho biết,
1: hai Tổng thống Nga và Mỹ đã đề cập đến vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine trong bối cảnh ông Donald Trump sắp tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định sẵn sàng cho nỗ lực chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột và tìm ra giải pháp để vượt qua khủng hoảng. Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải và sẵn sàng đến thăm Nga một lần nữa vào thời điểm thích hợp.
0: Trong khi đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết vẫn có triển vọng thực sự để chấm dứt căng thẳng quân sự. Trong đó, quyết tâm của Mỹ đóng ý nghĩa then chốt. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine bên lề thượng đỉnh NATO trong tuần này với nội dung trọng tâm là tìm kiếm cách thức kết thúc chiến sự.
2: Về điểm nóng Trung Đông, bất chấp phản đối và cảnh báo của dư luận, quân đội Israel sáng sớm nay tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công ác liệt vào giải Gaza, hạ sát ít nhất là 4 người Palestine và khiến hơn 20 người bị thương. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
3: Nguồn tin y tế Palestine ở giải Gaza cho biết, trong số 4 người bị quân đội Israel giết hại sáng sớm nay, có 2 người ở khu vực Al-Mawasi, phía tây thành phố Khan Yunis, miền nam giải Gaza. Những người này thiệt mạng khi không quân Israel bắn tên lửa vào một phương tiện đang lưu thông trên đường. Hai nạn nhân còn lại là một cặp vợ chồng ở khu vực Tel Hawa, phía nam thành phố Gaza. Ngoài 4 người tử vong, các cuộc tập kích sáng nay của quân đội Israel vào dải Gaza còn khiến 22 người khác bị thương. Tuy nhiên, tình trạng thương tích của các nạn nhân không được đề cập.
2: Hôm nay, phát biểu tại đối thoại toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo AI cấp chính phủ đầu tiên của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Thụy Sĩ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm xây dựng các quy tắc quản trị chung đối với AI trong bối cảnh công nghệ này đang phát triển nhanh hơn khả năng giám sát của các chính phủ và tổ chức quốc tế.
4: Ông Guterres cảnh báo AI đang có khả năng tác động sâu rộng đến kinh tế thị trường lao động, các cuộc bầu cử và an ninh toàn cầu. Bên cạnh những cơ hội trong lĩnh vực như y tế và giáo dục, ông Guterres cho rằng các thể chế hiện nay chưa sẵn sàng đối phó với những hệ thống AI có khả năng tự đưa ra quyết định. Theo ông, đổi mới công nghệ cần đi kèm các cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm lợi ích cho xã hội. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ từ AI. Ông đề xuất xây dựng một cam kết an toàn AI cho trẻ em. Trong đó, các công ty công nghệ phải chứng minh sản phẩm của mình an toàn trước khi cho phép trẻ em sử dụng. Ông lưu ý AI đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, trong khi Internet mất 15 năm để đạt ngưỡng 1 tỷ người dùng, thì AI chỉ cần 2 năm để đạt cột mốc tương tự. Một báo cáo khoa học được công bố tại hội nghị cho thấy năng lực phát triển AI hiện tập trung chủ yếu ở Mỹ và Trung Quốc. Thực tế này làm gia tăng nguy cơ các nước đang phát triển bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
2: Cháy rừng đang bùng phát trên nhiều khu vực Nam Âu trong bối cảnh nắng nóng và khô hạn kéo dài. Chính quyền các nước như là Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp đã huy động lực lượng quy mô lớn để mà khống chế các đám cháy, không chỉ gây thiệt hại về rừng và tài sản, các vụ hỏa hoạn còn ảnh hưởng đến nhiều hoạt động xã hội, thể thao và đời sống của người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Và theo thông tin từ biên tập viên Thu Hoài thì tại Pháp, cháy rừng đã buộc ban tổ chức giải đua xe đạp Tour de France phải đóng cửa khu vực 40 km cuối của chặng đua thứ 3 diễn ra trong ngày hôm nay, không cho khán giả đến theo dõi trực tiếp. Còn tại Hy Lạp thì lực lượng chức năng cũng đang căng mình đối phó với nhiều đám cháy. Giới chức Hy Lạp cho biết là khoảng 85% các vụ cháy rừng tại nước này là do sự bất cẩn của con người. Tại Trung Quốc thì mưa lớn

0: do bão Maysak gây ra đang khiến cho tình hình lũ lụt tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây diễn biến phức tạp, với nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.
1: Ủy ban quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố Nam Ninh cho biết, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7, phần lớn địa bàn thành phố này ghi nhận mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn khiến mực nước trên nhiều sông tăng nhanh. Sáng nay, hồ chứa Lục Lam và hồ chứa Vân Biểu tại thành phố Hoành Châu xảy ra hiện tượng nước tràn qua đập và xuất hiện điểm vỡ, trong khi hồ chứa Lục Vượng ở huyện Tân Dương cũng bị tràn đập. Chính quyền địa phương đang khẩn trương tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ. Sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng tại hồ chứa Lục Lam, lực lượng cứu hộ chuyên trách đã huy động khoảng 350 cán bộ, chuyên gia cùng hơn 130 bộ thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác ứng cứu. Trước diễn biến nghiêm trọng, từ trưa nay, Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ từ cấp 3 lên cấp 1, mức nghiêm trọng nhất. Chính quyền khu tự trị Quảng Tây và thành phố Nam Ninh đã thành lập sở chỉ huy tiền phương để trực tiếp điều phối công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra thiệt hại và bố trí nơi ở tạm thời cho người dân.
0: Còn tại Ấn Độ, mưa to gió lớn đã tiếp tục chút xuống thành phố Mumbai và nhiều khu vực thuộc bang Maharashtra, khiến cho ít nhất là 6 người thiệt mạng, giao thông bị gián đoạn trên diện rộng, buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo đỏ tại nhiều địa phương. Hơn 15.000 nhân viên từ các cơ quan ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Mumbai bị ngập sâu. Hệ thống đường sắt ngoại ô, phương tiện di chuyển của khoảng 7 đến 8 triệu lượt khách mỗi ngày hoạt động chậm lại, trong khi tuyến đường sắt giữa Mumbai và Pune phải tạm dừng sau các vụ sạt lở đất tại khu vực Bogat. Hai tuyến đường cao tốc nối Mumbai và Pune cũng bị đóng cửa ở một số đoạn vì nguy cơ sạt lở. Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Mumbai bị chậm hoặc điều chỉnh lịch trình. Một trong những ví dụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt mưa là việc đội ngũ Dabawala, mạng lưới giao cơm trưa nổi tiếng thế giới tại Mumbai, vốn rất hiếm khi ngừng hoạt động ngay cả khi điều kiện thời tiết bất lợi, đã quyết định tạm dừng dịch vụ trong ngày hôm nay để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn nhân viên giao hàng. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Ấn Độ, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trên phần lớn lãnh thổ Ấn Độ và mưa lớn có thể tiếp tục trong vài ngày tới, đặc biệt tại các khu vực ven biển phía Tây và miền Trung nước này. Chính quyền các bang được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ các nước Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, Hoa Kỳ và Myanmar tới trình quốc thư nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, với cú đúp bàn thắng vào lưới Brazil trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, Erling Haaland không chỉ giúp Na Uy lần đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết mà còn thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử cá nhân đáng kinh ngạc. Hiện tại, tiền đạo 25 tuổi đã vươn lên sánh ngang cùng Messi và Mbappe ở vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn thắng. Theo Swaka, anh chính là cầu thủ châu Âu đầu tiên sau 28 năm nổ súng liên tiếp trong cả 4 trận đầu tiên tại một kỳ World Cup. Cú đúp này cũng giúp số 9 kéo dài mạch ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia lên con số 14 trận liên tiếp, đồng thời củng cố vững chắc vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Na Uy với 62 bàn thắng. Chia sẻ sau trận đấu, Haaland bộc bạch:
6: "Thật khó để diễn tả bằng lời, tôi chưa từng dám mơ về điều này. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao về các thành tựu trong đời rồi. Nhưng hôm nay tôi lại chứng minh cho bản thân thấy rằng mọi thứ đều có thể."
5: Không chỉ dừng lại ở niềm vui cá nhân, tiền đạo số 9 còn khẳng định bản lĩnh kiên cường của thế hệ cầu thủ Na Uy hiện tại trước các ông lớn.
6: "Chúng tôi đã rèn luyện được bản lĩnh trong lối chơi. Cách chúng tôi chơi ngày hôm nay đã cho thấy Na Uy là một đội bóng tuyệt vời và chúng tôi thực sự là một trong những đội tuyển hàng đầu ở châu Âu cũng như trên thế giới."
5: Tại tứ kết diễn ra cuối tuần này, Haaland và các đồng đội sẽ chạm trán tuyển Anh, đội bóng vừa vượt qua Mexico 3-2 ở vòng 16 đội. 2 giờ sáng mai, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ tạo nên cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng 1/8 World Cup 2026 khi hai thế lực của bán đảo Iberia cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé vào

0: tứ kết. Màn thư hùng đỉnh cao tại Dallas này được đánh giá là trận chung kết sớm khi cả hai đội đều sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng lối chơi tấn công cống hiến. Trước thềm trận đại chiến, mọi tâm điểm đổ dồn về phía Cristiano Ronaldo, bất chấp những áp lực về tuổi tác và các câu hỏi dồn dập từ truyền thông về việc giải nghệ. Siêu sao 41 tuổi bên phía Bồ Đào Nha vẫn thể hiện sự tự tin và tinh thần đanh thép đáng kinh ngạc.
1: Tôi luôn cống hiến cả thể xác lẫn tâm hồn để giúp đội tuyển quốc gia đạt được mục tiêu của mình. Tôi không muốn đổ dồn sự chú ý vào việc đây có phải là giải đấu cuối cùng hay không. Điều quan trọng nhất là ngày mai chúng tôi phải chơi tốt và có niềm tin rằng chúng tôi sẽ đi tiếp.
0: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên trưởng tuyển Tây Ban Nha, ông Luis de la Fuente, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn cho thủ quân của đối phương, nhưng đồng thời khẳng định La Roja sẽ không thay đổi triết lý tấn công trực diện để áp đặt thế trận.
1: Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Cristiano. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đối thủ lo lắng về mình nhiều hơn là ngược lại. Tây Ban Nha chọn cách trung thành với lối chơi quen thuộc, nơi các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất và cố gắng đánh bại Bồ Đào Nha ở mọi pha bóng.
0: Ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 16 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha từ 1:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Mỹ gặp Bỉ từ 6:50 trên kênh VOV2. Trận đấu Argentina gặp Ai Cập từ 22:50 trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam vừa được trao 2 suất chính thức tham dự AZ20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. 2 suất này thuộc nội dung 54kg nữ và 77kg nam, được ban tổ chức xét duyệt dựa trên thành tích chuyên môn của chúng ta tại giải vô địch châu Á lần thứ 3 diễn ra hồi đầu năm. Dự kiến hai võ sĩ Lò Thị Phung và Quang Văn Minh sẽ là những gương mặt đại diện Việt Nam tranh tài. Những ngày này, không khí tập luyện của đội bóng rổ nữ Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Phía trước không chỉ là mục tiêu chinh phục Đại hội Thể thao Toàn quốc, mà còn là cơ hội đặc biệt khi đội nhận được lời mời tham dự giải bóng rổ chuyên nghiệp Hàn Quốc. Đây là môi trường có tốc độ và cường độ cao, giúp các vận động viên cọ sát và học hỏi từ những đối thủ đẳng cấp châu lục. Ông Đào Văn Kiên, trưởng bộ môn bóng rổ Hà Nội, chia sẻ.
2: Đối với đội tuyển Hà Nội lần này sang Hàn Quốc thì tôi nghĩ rằng là các em sẽ học hỏi được rất nhiều từ những vận động viên hàng đầu của châu Á và thế giới. Và hy vọng là sau chuyến đi tập huấn này thì các em sẽ tiến bộ nhiều hơn, tiến bộ rõ rệt hơn để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc.
0: Chuyến đi Hàn Quốc được xem là buổi tổng duyệt quan trọng. Từ đây, ban huấn luyện sẽ hoàn thiện đội hình và lối chơi, sẵn sàng hướng tới mục tiêu cao nhất tại kỳ Đại hội Thể thao Toàn quốc sắp tới.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cao nhất 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
5: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện. với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Những ca khúc vượt thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi, dịu êm, chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những ca khúc vượt thời gian. Bây giờ là 19 giờ.

chào quý thính giả thân thương. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe phần mở đầu chương trình là ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Tình nồng cháy với tiếng hát nồng nàn đầy cảm xúc của Thùy Dung. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Phạm Thu Hà thể hiện ca khúc Nhật lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy có tựa đề Người yêu dấu ơi.

Quý thính giả thân mến, ca sĩ Quang Dũng vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Dạ Khúc Cho Tình Nhân, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Lê Quyên Phương. Sau đây sẽ là giọng hát truyền cảm của Lệ Quyên, mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc qua ca khúc Giấc Mơ Mùa Thu, sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Mưa Trên Biển Vắng, sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát truyền cảm của Thùy Anh. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức tình khúc nhẹ nhàng lãng mạn của nhạc sĩ Thế Đăng có tựa đề Sợi Tóc Mưa Bay qua giọng hát ngọt ngào của Mộc Sen. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình được phát trên sóng FM với các tần số 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Trước khi đến với các thông tin trong chương trình, chúng ta hãy cùng thưởng thức một ca khúc Một đường nở hoa qua tiếng hát của Hàn Dung.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
0: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
1: Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Quý thính giả thân mến, mùa hè luôn là dịp để nhiều người tìm về những không gian xanh, tạm rời nhịp sống tất bật để hòa mình cùng thiên nhiên. Trong phần đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá một điểm đến sinh thái đang được nhiều du khách yêu thích tại Cần Thơ, khu du lịch sinh thái mùa xuân. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 30 km, nằm trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Cà Mau, khu du lịch sinh thái mùa xuân được nhiều người truyền tai nhau là điểm đến đáng khám phá, nhất là với những ai yêu thích thiên nhiên. Khu du lịch có diện tích khoảng 130 ha, sở hữu hệ sinh thái rừng tràm và thảm thực vật phong phú. Đây là môi trường sống của khoảng 20.000 cá thể thuộc hơn 50 loài chim, trong đó có nhiều loài đặc trưng như là cò trắng, còng cọc le le, trích cồ, giang sen, cò ốc. Cùng với đó là hệ thống lung, kênh rạch đan xen tạo điều kiện cho nhiều loài thủy sản nước ngọt sinh sống. Khi đến khu du lịch sinh thái mùa xuân, du khách sẽ cảm nhận không gian xanh mát nổi bật của miền quê với hàng tre, ao sen, vườn khóm và những cánh rừng tràm rợp bóng. Các hoạt động như đi bộ, đạp xe xuyên rừng hay là ngồi giỏ lãi len lỏi qua kênh rạch đều mang đến những trải nghiệm thú vị gần gũi với thiên nhiên. Trong đó, hành trình bằng giỏ lãi, phương tiện đặc trưng của miền Tây được nhiều du khách lựa chọn.
1: Theo những tuyến kênh rạch uốn lượn, du khách có thể ngắm màu xanh bạc ngàn của rừng cây, lắng nghe tiếng chim gọi bầy, bắt gặp hình ảnh chim săn mồi trên các lung nước hay chăm chút tổ ấm trên những tán cây. Nếu đến vào sáng sớm hoặc chiều muộn, du khách còn được chiêm ngưỡng từng đàn chim bay đi kiếm ăn lúc bình minh hoặc trở về tổ khi hoàng hôn buông xuống. Trong suốt hành trình, người địa phương còn giới thiệu về các loài cây bản địa và chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về tập tính của các loài động vật trong rừng, giúp chuyến đi thêm hấp dẫn. Khám phá rừng cũng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là vẻ đẹp thơ mộng của thảm bèo xanh phủ kín lối đi, tiếng trái rụng, cá quẩy nước giữa không gian tĩnh lặng, cảm giác hồi hộp khi len qua những đoạn đường rậm phủ kín ánh sáng, hay bắt gặp những tổ ong lớn bám trên các kèo cây tự nhiên ở rừng.
0: Các tuyến khám phá rừng được thiết kế theo nhiều lộ trình khác nhau, tạo cảm giác mới mẻ ở mỗi chuyến đi. Dọc đường có các điểm dừng chân để check-in, đi cầu tre qua đầm nước, tham quan vườn cây ăn trái, cánh đồng lúa, trải nghiệm lượm hột dịch hay ngắm toàn cảnh khu du lịch từ tháp quan sát cao khoảng 12 mét. Dịch vụ không quá nhiều nhưng mọi thứ đều rất tự nhiên, đậm chất miền Tây. Đây là nơi phù hợp cho các hoạt động dã ngoại, rèn luyện sức khỏe cũng như học tập, nghiên cứu vì hệ động thực vật rất phong phú. Bên cạnh đó, khu vực trồng cây phục hồi rừng cũng mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho những du khách muốn kết hợp du lịch với bảo vệ môi trường. Ngoài hành trình khám phá rừng, khu du lịch sinh thái mùa xuân còn có nhiều hoạt động như tham quan vườn cây ăn trái, vườn động vật hoang dã, câu cá, bơi ghe, chơi trò chơi dân gian, học làm bánh dân gian và thưởng thức các món ăn đậm hương vị miệt vườn. Trước khi đến với các thông tin tiếp theo trong chương trình, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Mùa hè tuyệt vời do Đức Phúc thể hiện.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Quý thính giả thân mến, nếu những hành trình gần gũi thiên nhiên mang đến cảm giác thư thái, thì với những chuyến bay đường dài, một giấc ngủ ngon lại là điều mà nhiều hành khách mong đợi. Và thông tin sau đây sẽ cho thấy ngành hàng không đang có những đổi mới đáng chú ý để nâng cao trải nghiệm của hành khách. Vâng ạ, thưa quý thính giả, hãng bay Air New Zealand mới đây cho ra mắt mô hình giường ngủ hạng phổ thông đầu tiên trên thế giới, mang đến sự riêng tư cho hành khách trên các chuyến bay đường dài. Theo đó, hành khách hạng phổ thông trên các chuyến bay đường dài của Air New Zealand giữa Auckland và New York có thể đặt chỗ trong các khoang ngủ kiểu giường tầng của hãng từ ngày 18 tháng 5, dự kiến khởi hành từ tháng 11. Đây là lần đầu tiên trên thế giới 6 khoang ngủ dài có thể ngã phẳng hoàn toàn được bố trí sát lối đi trên máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mới. Các khoang này được gọi là Skynet, bao gồm các tiện ích như chăn ga gối đệm sạch sẽ, rèm che riêng tư, đèn chiếu sáng dịu nhẹ, cổng sạc USB, đèn đọc sách và bộ dụng cụ, gồm mặt nạ ngủ, sản phẩm chăm sóc da, nút bịt tai, tức. Không chỉ phục vụ khách hạng thương gia hoặc hạng nhất, mô hình giường nằm được Air New Zealand thiết kế để hành khách hạng phổ thông và phổ thông cao cấp cũng có thể đăng ký thêm như một dịch vụ bổ sung. Ngoài giá hàng phổ thông hoặc phổ thông đặc biệt, hành khách có thể đặt từng phiên nghỉ kéo dài 4 giờ trong suốt chuyến bay với giá $495 New Zealand, tương đương khoảng 7,6 triệu đồng.
3: Ngoài giá hạng phổ thông hoặc phổ thông đặc biệt, hành khách có thể đặt từng phiên nghỉ kéo dài 4 giờ trong suốt chuyến bay với giá $495 New Zealand, tương đương khoảng 7 triệu 600 ngàn đồng. Đáng chú ý, hãng đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt như hành khách không được ăn uống trong khoang ngủ, không sử dụng nước hoa hoặc mùi mạnh, chỉ được phép mang nước vào khoang giường. Sau mỗi lượt, chăn ga sẽ được thay mới. Hệ thống chiếu sáng trong các khoang Skynet được thiết kế để giúp hành khách ngủ ngon hơn. Chiếc giường dài khoảng 1,9 m, rộng khoảng 60 cm ở phần vai và khoảng 40 cm ở phần chân. Các khoang tầng giữa và trên được bố trí cao, hành khách phải leo bằng thang nhỏ để vào. Trong khi đó, khoang dưới yêu cầu cúi người khi ra vào. Skynet được đặt ở khu vực giữa máy bay, thay thế một phần khu bếp và chỉ làm giảm 5 ghế phổ thông. Hành khách phải đủ từ 15 tuổi trở lên mới được sử dụng Skynet để giảm nguy cơ thanh thiếu niên và trẻ nhỏ leo trèo hoặc làm phiền các khách hàng khác. Skynet được kỳ vọng sẽ thay đổi trải nghiệm bay đường dài, mang đến cơ hội nghỉ ngơi thực sự cho hành khách phổ thông, điều từng được xem là xa xỉ trên không.
2: Không chỉ chú trọng nâng cao trải nghiệm trong suốt hành trình, việc bảo đảm quyền lợi của hành khách khi phát sinh sự cố cũng đang được nhiều quốc gia và các hãng hàng không quan tâm. Tại Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới liên quan đến trách nhiệm của các hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm đã chính thức có hiệu lực. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu voucher có giá trị tương đương cho hành khách, đồng thời chuyển đổi thời gian đi rebook hoặc chuyển đổi hành trình reroute để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu. Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng bay có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu voucher có giá trị tương đương.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hành khách có chuyến bay bị chậm từ

0: 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không sẽ được hoàn toàn bộ tiền vé hoặc phần giá trị vé chưa sử dụng nếu không chấp nhận phương án đổi chuyến. Với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, ngoài các quy định tương tự, hãng bay phải hoàn trả refund toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý. Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay một lần. Tuy nhiên, các quy định này chỉ áp dụng khi chậm chuyến bay do lỗi của hãng hàng không. Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ, hành khách được bố trí nơi nghỉ phù hợp. Nếu thời gian chậm diễn ra trong khoảng 7 giờ đến trước 22 giờ, hãng phải sắp xếp khu vực nghỉ tại sân bay. Trường hợp kéo dài từ 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, hãng phải bố trí nơi lưu trú tại địa phương hoặc phương án thay thế nếu hành khách đồng ý. Các chính sách hỗ trợ về ăn uống và nghỉ ngơi chỉ áp dụng đối với hành khách đã có vé, được xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay. Người đã nhận hoàn tiền vé sẽ không thuộc diện được bố trí nơi nghỉ. Trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hãng hàng không có trách nhiệm thông báo, xin lỗi hành khách, nêu rõ nguyên nhân và cập nhật thời gian khởi hành dự kiến. Thông tin này phải được hiển thị tại sân bay và cập nhật tối thiểu là 30 phút một lần.
1: Nếu tàu bay đã đóng cửa nhưng chưa thể cất cánh trong thời gian từ 30 phút trở lên, hãng phải đảm bảo nước uống, thông gió, nhiệt độ phù hợp, điều kiện sử dụng nhà vệ sinh và hỗ trợ y tế khẩn cấp khi cần thiết. Đặc biệt nếu hành khách phải chờ trên máy bay quá 3 giờ mà vẫn chưa xác định được thời điểm cất cánh, hãng hàng không phải đưa hành khách rời khỏi tàu bay. Các chính sách hỗ trợ về ăn uống và nghỉ ngơi áp dụng đối với hành khách đã có vé, được xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay. Người đã nhận hoàn tiền vé sẽ không thuộc diện được bố trí nơi nghỉ. Ngoài ra, điểm C khoảng 6, điều 36, nghị định 208/2026 quy định người vận chuyển phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Khoản bồi thường này chỉ được thực hiện một lần đối với mỗi chuyến bay, bao gồm các trường hợp chậm chuyến trên khoang theo quy định tại điều 38, nghị định 208. Đáng lưu ý, nghĩa vụ hoàn trả tiền vé và bồi thường ứng trước không hoàn lại nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp chuyến bay chậm do lỗi của người vận chuyển theo quy định tại điểm D khoản 6, điều 36 nghị định 208/2026 trên ND-CP.
0: Nghị định cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của hãng hàng không khi điều chỉnh lịch khai thác. Theo đó, từ thời điểm mở bán vé đến khi công bố lịch bay, nếu hãng bay thay đổi giờ khởi hành sớm hoặc muộn từ 5 giờ trở lên, doanh nghiệp phải chủ động thông báo cho hành khách, đồng thời thực hiện hoàn tiền vé hoặc bố trí chuyến bay thay thế trong vòng 72 giờ để bảo đảm hành trình. Để thực hiện quyền lợi hoàn vé, hành khách có thể thực hiện thông qua các kênh chính thống. Nếu đang ở sân bay, hành khách nên di chuyển trực tiếp đến quầy đại diện của hãng hoặc quầy vé giờ chót để làm thủ tục. Nếu đặt vé qua website hoặc ứng dụng, hành khách có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc gửi email theo mẫu hướng dẫn trên trang chủ của hãng. Trường hợp mua vé qua đại lý hoặc ứng dụng trung gian OTA, hành khách cần liên hệ trực tiếp với đại lý đó để được hỗ trợ thủ tục. Hành khách cần lưu giữ cẩn thận các giấy tờ như là mã đặt chỗ, PNR, vé điện tử, thẻ lên máy bay nếu có và giấy tờ tùy thân. Một bước quan trọng mang tính pháp lý là hành khách nên yêu cầu nhân viên hãng bay cung cấp giấy xác nhận chậm hủy chuyến có đóng dấu chính thức. Văn bản này ghi rõ nguyên nhân chậm trễ do lỗi của hãng, đóng vai trò là bằng chứng pháp lý quan trọng để giải quyết khiếu nại hoặc đòi bồi thường từ bảo hiểm du lịch nếu cần thiết.
1: Hành khách cần chủ động yêu cầu quyền lợi thay vì chờ đợi thông báo. Ngay khi bản điện tử báo chậm chuyến vượt mốc 2 hoặc 3 giờ, hành khách có quyền yêu cầu nhân viên tại quầy cung cấp phiếu ăn uống, tuyệt đối tránh việc tự ý rời sân bay thuê khách sạn rồi mới mang hóa đơn về đòi hãng thanh toán. Vì quy trình này thường gặp nhiều khó khăn và dễ bị từ chối do thiếu xác nhận từ trước. Ngoài ra, hành khách cần đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin liên lạc chính xác khi đặt vé, bao gồm số điện thoại, email cá nhân để nhận được thông báo sớm nhất từ hãng. Để phòng ngừa tối đa rủi ro, việc mua thêm các gói bảo hiểm rẻ chuyến là giải pháp hữu hiệu. Bảo hiểm sẽ chi trả đền bù độc lập, giúp hành khách giảm bớt thiệt hại về các dịch vụ đã đặt trước tại điểm đến như khách sạn hay tour du lịch trong trường hợp chuyến bay gặp sự cố. Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Mong rằng quý vị đã có được những thông tin hữu ích, thú vị và những phút giây thư giãn cùng chương trình. Giờ ít phút còn lại, mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Điệu nhảy của giấc mơ do VV thể hiện.

Quý thính giả thân mến, điệu nhảy của giấc mơ với tiếng hát của VV vừa rồi đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz, phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web Cần Thơ TV quý vị nhé. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh cùng các bé thân mến, mỗi khi hè về, vấn đề quản lý giáo dục con trẻ lại trở thành nỗi lo đối với nhiều bậc phụ huynh. Thay vì bó buộc con cái trong bốn bức tường với lịch học thêm dày đặc hay những thiết bị điện tử vô tri, xu hướng lựa chọn các khóa trại hè trải nghiệm đang trở thành giải pháp được nhiều gia đình ưu tiên nhằm mang lại cho thế hệ trẻ một mùa hè đúng nghĩa và giàu kỹ năng. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo bài viết Rèn kỹ năng sống cho trẻ qua những trải nghiệm trong dịp hè. Trong bối cảnh đô thị quá mạnh, không gian vui chơi an toàn lành mạnh cho trẻ vào dịp hè luôn là bài toán nan giải. Nhiều năm qua, kịch bản quen thuộc của không ít học sinh khi rời ghế nhà trường là bước ngay vào các lớp học văn hóa chuẩn bị cho năm học mới hoặc giam mình trong nhà với điện thoại thông minh, máy tính bảng. Thực trạng này không chỉ làm giảm sút thể lực mà còn hạn chế khả năng giao tiếp xã hội, khiến trẻ trở nên thụ động trước thế giới xung quanh. Nhận thức được những hệ lụy đó, tâm lý của các bậc phụ huynh đã có những chuyển biến tích cực trong vài năm trở lại đây. Thay vì tạo áp lực thành tích học tập xuyên mùa hè, nhiều cha mẹ tìm những giá trị cốt lõi hơn cho sự phát triển của con. Đó là sự tự lập, kỹ năng sinh tồn và cơ hội được chạm vào thiên nhiên. Các mô hình trại hè hiện nay rất đa dạng, từ trại hè quân đội, trại hè kỹ năng sinh tồn đến các khóa học trải nghiệm nông nghiệp hay khám phá văn hóa di sản. Điểm chung của các chương trình này là tách học sinh khỏi các thiết bị công nghệ, đưa các em vào môi trường tập thể, nơi mọi sinh hoạt từ ăn ngủ, rèn luyện được tuân theo kỷ luật và tính tự giác. Chị Trần Thị Kim Hoàng ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ cho biết, con trai chị đã tham gia các khóa trại hè liên tiếp trong 3 năm qua. Với gia đình, đây không đơn thuần là hoạt động vui chơi trong kỳ nghỉ mà còn là cơ hội để con trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi. Trong số các chương trình từng tham gia, chuyến đi khiến con chị nhớ nhất là hành trình trải nghiệm các khu du lịch sinh thái và các khu di tích lịch sử. Tại đây các em được hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa, tự hái trái cây, học cách làm bánh, đan vỏ tre hay lội ao bắt cá, vân vân. Ngoài ra, các con em còn được khám phá thiên nhiên, nấu ăn và tham gia các hoạt động thể thao, vân vân. Theo chị Hoàng, điều khiến chị hài lòng nhất sau mỗi khóa trại hè không phải là việc con đi được bao nhiêu nơi, mà là sự thay đổi trong suy nghĩ và tính cách của con. Sau mỗi chuyến đi, con tự tin hơn, chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày và biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Có những việc trước đây con rất ngại làm, thì giờ con có thể tự thực hiện, chị Hoàng chia sẻ. Thực tế ghi nhận tại nhiều khóa trại hè cho thấy chỉ sau từ 1 đến 2 tuần sinh hoạt biệt lập, nhiều chuyển biến tích cực đã hình thành. Những đứa trẻ vốn quen được nuông chiều tại nhà đã biết tự giặt quần áo, gấp chăn màn, biết chia sẻ đồ ăn và hỗ trợ đồng đội khi gặp thử thách. Đó là những bài học thực tiễn mà không một cuốn sách giáo khoa nào có thể truyền tải trọn vẹn. Để các mô hình này phát huy hiệu quả, bảo đảm an toàn cho học sinh, vai trò giám sát định hướng của các cơ quan chức năng là vô cùng quan trọng. Trại hè không đơn thuần là một chuyến du lịch kéo dài mà phải là chương trình giáo dục tích hợp, được nghiên cứu kỹ lưỡng về tâm sinh lý lứa tuổi. Những hoạt động thực tiễn này không chỉ giúp các em học sinh củng cố mở rộng vốn hiểu biết xã hội mà còn hình thành tư duy độc lập, tinh thần trách nhiệm và khả năng ứng phó linh hoạt trước các tình huống trong cuộc sống. Đây chính là bệ phóng dưỡng chắc giúp trẻ phát triển cả về trí tuệ lẫn nhân cách, sẵn sàng hành trang bước vào tương lai. Mùa hè là khoảng thời gian quý báu để học sinh tái tạo năng lượng, bù đắp những thiếu hụt về kỹ năng xã hội sau một năm học miệt mài. Việc dịch chuyển từ tư duy nhồi nhét kiến thức sang phát triển toàn diện thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế là bước đi đúng đắn phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại. Hãy mang đến cho trẻ em những mùa hè đúng nghĩa, mùa hè của sự khám phá, tự lập và trưởng thành từ chính thực tế cuộc sống. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị, các bậc phụ huynh và các em theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm.
2: Bây giờ là

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dân hoa, dân hương và lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Ô Môn. Tham dự lễ có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dân hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Tại Nghĩa trang Ô Môn, các đội sẽ khai quật lấy mẫu 1.324 mộ chưa xác định được thông tin để giám định ADN. Theo Ban chỉ đạo 515 thành phố, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức lấy 5.092 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ.
0: Trước đó, ngày 8 tháng 6, Ban chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ dân hoa, dân hương và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 807 hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ngày 2 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 thành phố đã tiến hành bàn giao 607 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân phường Long Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2027. Đến dự có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, Đại tá Trần Quý Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.
1: Năm 2026, phường Long Bình được thành phố chọn làm điểm chỉ đạo toàn diện công tác tuyển quân. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường đã rà soát 1.210 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 185 công dân đạt 100%. Qua các bước xét duyệt, sơ tuyển và khám sức khỏe, địa phương gọi khám 172 công dân, có 102 công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Kết quả, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu gieo quân với 46 công dân. Đặc biệt, trên 70% thanh niên nhập ngũ đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, gần 20% có trình độ chuyên môn kỹ thuật. 17 thanh niên là đảng viên. Bên cạnh đó, phường thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng để hỗ trợ thanh niên nhập ngũ, gia đình quân nhân và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
0: Năm nay, thành phố Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân với hơn 5.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh ghi nhận và biểu dương những kết quả các địa phương đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đồng thời đề nghị các cấp các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, tăng cường quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nâng cao chất lượng công tác sơ tuyển, khám tuyển, đẩy mạnh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2027 và những năm tiếp theo. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi về phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới, nhân kỷ niệm 66 năm ngày du lịch Việt Nam, 9 tháng 7 1960, 9 tháng 7 2026. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
1: Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có không gian du lịch rộng lớn hơn, tài nguyên du lịch phong phú đa dạng từ du lịch đô thị, sinh thái sông nước, du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, nhiều công trình di tích kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa và làng nghề truyền thống, mang đến cho du khách những hành trình trải nghiệm trọn vẹn.
0: Lãnh đạo thành phố cho rằng những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân và quảng bá hình ảnh thành phố.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch thành phố vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược cho các dự án du lịch trọng điểm chưa đạt kỳ vọng. Hạ tầng phục vụ du lịch còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hệ thống bến tàu du lịch, sản phẩm du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, còn thiếu tính đặc sắc. Chính vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ưu tiên quy động các nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng và các dự án du lịch trọng điểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng có giá trị gia tăng cao, tăng cường liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, từng bước đưa Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản đề ra, thành phố Cần Thơ đang chuyển mạnh từ đánh giá kết quả sang điều hành theo mục tiêu lượng hóa trách nhiệm và khai thác tối đa các động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Đây là chỉ đạo của ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố tại cuộc họp với các sở ngành vào chiều nay.
1: Bàn phương án điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ngành rà soát toàn diện các động lực tăng trưởng, phân tích rõ nguyên nhân GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu, đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng quý, từng lĩnh vực và từng dự án nhằm bù đắp kết quả của nửa đầu năm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, trọng tâm điều hành thời gian tới là khu vực công nghiệp xây dựng, lĩnh vực có tác động lớn đến tăng trưởng GRDP nhưng chưa đạt kỳ vọng. Các đơn vị phải lượng hóa phần đóng góp của từng doanh nghiệp đang hoạt động và từng dự án mới, xác định rõ tiến độ, giá trị xây lắp, giá trị gia tăng và mức đóng góp của từng dự án động lực vào tăng trưởng của thành phố. Đối với khu vực dịch vụ, tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng, thương mại, du lịch, khu vực nông nghiệp phát huy vai trò bệ đỡ của nền kinh tế.
0: Cùng với việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thành phố cũng yêu cầu đổi mới phương thức xây dựng báo cáo theo hướng ngắn gọn, trực quan, bám sát các chỉ tiêu có thể kiểm soát để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Đây được xem là giải pháp trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong điều hành kinh tế, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy xã Đông Thuận vừa tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã về việc sắp xếp các ấp, đồng thời công bố các quyết định thành lập chi bộ ấp, chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và trưởng ấp lâm thời đối với các đơn vị hành chính sau sắp xếp.
1: Theo nghị quyết sau sắp xếp, xã Đông Thuận giảm từ 15 ấp xuống còn 10 ấp. 9 chi bộ trường học được sáp nhập còn 7 chi bộ và thành lập mới chi bộ trung tâm dịch vụ tổng hợp. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị các chi bộ, ban nhân dân ấp khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ xã bằng những chương trình nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ nhân dân hiệu quả ngay sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương.
0: Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy sau khi giải thể các ban quản lý dự án khu vực. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có công văn cho phép thành lập ban quản lý dự án cấp xã, phường. Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, đầu tháng 7 này, các đơn vị này chính thức đi vào hoạt động, nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ để đảm bảo các dự án đầu tư công không bị gián đoạn.
1: Đầu tháng 7 này, Ban Quản lý Dự án Phường Cái Răng chính thức đi vào hoạt động. Ngoài 3 công trình được chuyển giao, thì Phường Cái Răng khẩn trương triển khai nhiều dự án từ nguồn vốn đầu tư công hơn 50 tỷ đồng được giao trong năm, tập trung vào hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Ông Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Phường Cái Răng thông tin thêm.
2: Ban của Phường cũng đã bắt tay vào cái công việc là bố trí các cơ sở hạ tầng, vận chuyển các cái hồ sơ và các cái bàn ghế làm việc thì hiện nay cũng đã cơ bản cũng đã ổn. Các cái công trình được chuyển về phường Cái Răng gồm có 9 công trình. Hiện nay thì đã có 6 công trình là đã hoàn thành đang trong giai đoạn quyết toán. Còn lại 3 công trình chuyển tiếp thì kế hoạch cũng sẽ hoàn thành trong năm 2026.
1: Theo chủ trương của thành phố, các địa phương đủ điều kiện thành lập các ban quản lý dự án cấp xã, phường để trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện các công trình đầu tư công trên địa bàn. Đối với các địa phương không đủ điều kiện, chức năng này được giao cho Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp sau khi tiếp nhận nhân sự từ các ban quản lý dự án khu vực đã giải thể. Ông Bùi Đình Nghi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thành An và ông Tăng Minh An, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, cùng cho biết.
3: trung tâm dịch vụ tổng hợp được giao một phần thực hiện nhiệm vụ là triển khai các công trình dự án trên địa bàn xã Hà Nang. Trong năm 2026 thì trên cơ sở các nội dung dự án được giao thì đơn vị cũng đã chủ công làm tham mưu cho ban dân xã để phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiến hành thực hiện các công trình nhiệm vụ địa phương theo quy định.
4: Chỗ trung tâm cũng phối hợp với phòng kinh tế thì thực hiện là duy tu các công trình như là cầu đường, giao thông nông thôn trên địa bàn xã để cho người dân đi lại được dễ dàng và các em học sinh đi thuận tiện hơn, đảm bảo như mùa mưa. Rồi từ đây tới cuối năm thì dẫn chỗ trung tâm thì tiếp tục cho triển khai một số tuyến đường mới để hoàn thiện cái hạ tầng giao thông.
0: Vì các ban quản lý dự án cấp xã, phường và trung tâm dịch vụ tổng hợp nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp nhận nhiệm vụ, đã đảm bảo quá trình quản lý triển khai các công trình đầu tư công thông suốt hiến cho quê hương. Và sáng nay Hội Cựu Chiến binh tổ chức hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành khóa 8 nhằm đánh giá công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm bằng những mục tiêu cụ thể.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh thành phố đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành 6 trong số 11 chỉ tiêu cơ bản. Các chỉ tiêu còn lại đạt từ 40 đến 50%. Nổi bật là tổ chức hơn 3.860 cuộc thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố với trên 169.100 lượt hội viên tham gia. Huy động vốn giúp nhau không lãi hoặc lãi thấp trên 14 tỷ 300 triệu đồng, giúp đỡ cho hơn 6.400 lượt hội viên dây phát triển kinh tế. Cùng với đó, vận động hỗ trợ xây dựng mới 35 căn, sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng. Tích cực vận động hội viên và nhân dân đóng góp trên 12.000 ngày công lao động và gần 9 tỷ đồng thực hiện các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.
0: Phát huy kết quả đạt được, Hội Cựu Chiến binh thành phố đề ra các nhóm nhiệm vụ các tháng cuối năm, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu 100% thông tin về hoạt động tổ chức hội được số hóa và thực hiện cập nhật trên môi trường số. Tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống và xóa nhà tạm cho hội viên. Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo kết quả của Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031, và kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sau hợp nhất, việc phát huy hiệu quả mô hình y tế cơ sở được đo bằng năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ người bệnh. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực điều trị, hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.
1: Sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới, Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng đang từng bước chuyển trọng tâm từ ổn định bộ máy sang nâng cao chất lượng chuyên môn. Với địa bàn phụ trách có dân số đông, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, đơn vị tập trung phát triển các chuyên khoa điều trị, mở rộng quy mô cấp cứu và nội trú, đồng thời triển khai thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở để người bệnh được điều trị sớm, giảm phải chuyển lên tuyến trên. Năng lực tiếp nhận và điều trị của trung tâm đã có những chuyển biến rõ nét. Mỗi ngày đơn vị khám cho khoảng 600 đến 700 lượt người bệnh. Nhiều chuyên khoa như cấp cứu sung giường bệnh để đáp ứng nhu cầu điều trị nội trú ngày càng cao, nhất là các bệnh không lây nhiễm.
0: Công ty đường sắt Trung Nhật Bản đang tăng cường khả năng ứng phó với động đất cho tuyến đường sắt cao tốc Tokaido Shinkansen thông qua các phương pháp gồm diễn tập khắc phục thường xuyên và nâng cấp cơ sở hạ tầng.
1: Để nâng cao an toàn cho các chuyến tàu, JR Central đã thực hiện các biện pháp chống động đất cho các tàu cao tốc trên tuyến Tokaido. Tháng 6 vừa qua, JR Central đã tổ chức một cuộc diễn tập khắc phục sự cố với kịch bản tàu bị trật bánh trong trận động đất tại ga Torikai, thành phố Setsu, tỉnh Osaka. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm cuộc diễn tập này được công bố với báo chí. Cuộc diễn tập mô phỏng việc đưa một đoàn tàu trật bánh trở lại đường ray bằng cách sử dụng kích thủy lực. Các cuộc diễn tập chuẩn bị ứng phó thảm họa được tiến hành hàng năm tại ga đường sắt Torikai. Các biện pháp phòng chống động đất do JR Central xây dựng dựa trên 3 mục tiêu chính, gồm tăng cường cơ sở hạ tầng, dừng tàu nhanh nhất có thể và ngăn ngừa trật bánh.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Tổ quốc đẹp khúc tình ca. Mở đầu chương trình là bài Đất nước, nhạc Phạm Minh Tuấn, phổ thơ Tà Hữu Yên, viết lời giọng cổ Giang Thành, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Bài hát là một bản anh hùng ca bi tráng, khắc họa hình tượng người mẹ tổ quốc vĩ đại. Bài tân cổ nhạc tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những bà mẹ Việt Nam anh hùng và tình yêu quê hương tha thiết. Bài hát là những nốt nhạc tri âm, đất nước hiện lên qua hình ảnh thon thả giọt đàn bầu và tiếng ca dao dịu dàng. Với tinh thần bất diệt, bài hát ca ngợi phẩm chất chịu thương chịu khó, chia ngọt sẻ bùi và tinh thần đoàn kết của dân tộc, biến nỗi đau mất mát thành sức mạnh to lớn để giữ gìn độc lập,

Thưa quý vị và các bạn, với bài Tân Cổ, Đất nước tôi yêu hòa bình, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu và nghệ sĩ Châu Thanh. Bài Tân Cổ ca ngợi niềm tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng và khát vọng hòa bình. Bài hát khẳng định sự đoàn kết của người Việt, lòng tri ân công lao dựng nước, đồng thời khắc họa hình ảnh đất nước thanh bình, tươi đẹp và khát vọng hòa bình.

bạn đời ơi, con tôi ngủ chiếc lá sông, chồng tôi quý tôi yêu, phải ngọn xuống giữ gìn tình.

Bài Tân Cổ, Tổ quốc đẹp khúc tình ca, viết lời giọng cổ Lâm Viên, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Tô Tấn Loan và nghệ sĩ Lâm Kim Cương. Đây là bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước, tôn vinh vẻ đẹp của non sông gắm dốc kết hợp giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu Tổ quốc, với những giai điệu mang âm hưởng hào hùng nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào, sâu lắng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và phát triển trong kỷ nguyên mới.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
2: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
1: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
2: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung.
2: Bây giờ là 21 giờ,
1: 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
3: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

chào quý thính giả thân thương đến với những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Chuyện ba người, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, lời thơ Xuân Kỳ do Mộc Anh gửi trọn cảm xúc trong ca khúc này. Tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử với lời ca trữ tình đi vào lòng người. Đó là bài Chuyến xe lam chiều qua giọng ca của Hoàng Hải, quý vị nhé.

thính giả vừa lắng nghe có buồn nào buồn hơn ca khúc của nhạc sĩ Trúc Phương, người nhạc sĩ có những sáng tác về câu chuyện tình yêu đẹp nhưng lại buồn và dang dở. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Hằng Châu, Nói với người tình và người thương kẻ nhớ, qua giai điệu và lời ca sẽ mang đến cho người nghe một không gian âm nhạc đậm chất tự sự, nơi những nỗi niềm riêng tư được trải lòng một cách chân thành nhất.

Trước khi khép lại phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng đến với đôi song ca Lê Sen và Giáng Tiên qua ca từ ngọt ngào trong nhạc phẩm Qua Trinh Nữ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Rô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.
1: Ngoài ô tôi có căn nhà trắng, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình.
2: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
0: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
2: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
2: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng

0: Quý thính giả thân mến, vở cải lương Sang Hậu xoay quanh cuộc chiến bảo vệ ngai vàng và công lý của hai trung thần Đổng Kim Lân và Khương Linh Tá trước sự gian xảo của Thái sư Tạ Thiên Lăng. Họ phải phò tá công chúa Phàn Phùng Cơ, hậu duệ chân chính, chạy trốn khỏi kinh thành Tề để đến Sang Hậu thành cung điện an toàn sau khi vua Tề băng hà và Tạ Thiên Lăng mưu đồ cướp ngôi. Điểm nhấn của cảnh Khương Linh Tá bị Tạ Ung Đình, em trai Thái sư, chém đầu nhưng vẫn biến thành ngọn đèn đưa Đổng Kim Lân vượt núi cao, thể hiện tình bạn cao cả, trung liệt. Với thành phần nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ ưu tú Út Trà Ôn, nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan, nghệ sĩ Kiều Hoa, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hoa, nghệ sĩ Châu Thanh, nghệ sĩ Hữu Huệ, nghệ sĩ Thành Chiến và nhiều nghệ sĩ trong các giai khác. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tội nghiệp con tôi sơ sinh đã chịu cảnh tên bay đạn. Hả? Mau! Trời ơi! Mau! Con tôi đã chết rồi sao?

0: muôn tông, không bảo vệ được Âu Hoàng, tội kẻ này vú vàng đáng thác, xin linh bà rộng lượng bao dung.
1: Độc Hiền Hầu ơi, con tôi đã thọ từ rồi.
0: Linh bà đã thọ tiếng thương.
1: Sao ta đã thọ tiếng thương
0: à? Có lẽ qua thương con nên thọ nạn linh bà không hay biết.
1: Nên chi thần sức của ta đã hoàn toàn suy nhược.
0: Cao lỗi quỷ thần và xin phép Tư Phi cho hạ thần nhổ mũi tên độc ác. Linh bà, Thư Phi, Thư Phi, Âu Dương còn sống.
1: Sao con ta còn sống? Con, trời, con ta còn sống. Con còn làm sự nghiệp tề còn.
0: Xin linh bà cho thần hạ bỏ lại vết thương. Linh bà cảm sức lên ngựa thoát lên.
1: Ngựa ta đã thọ tử rồi, làm sao mà rời cô ấy nữa đi?
0: Không lên được tàu quá, lùi nó đến đây, còn gì sinh mạng của lệnh phi và hoàng tử. Giặc sắp đến nơi rồi, nên bà hãy tu sức lên đường.
1: Hoài công, tương quân hãy ngồi đây, cho ta lại trao Âu quân, giáng sứ kỹ đóng Hiền Hầu.
0: Còn lệnh bà,
1: ta không sống được, vì thần lực không còn nữa. Tôn quân cò ấu chúa về sang hầu.
0: Hạ thần không quyền chết, linh bà không chết được.
2: Hãy đại Âu quân lên đường tẩu thoát, hạ thần ở lại cùng ta.

Hiện giờ ta là Sử Dương Bận, làm chân bước của tướng quân

Diên thần kính nể một người cao cả, về thương tay chân bộ hạ nhận lấy vàng lao, sự hy sinh cao cả của lính bà.

0: lẻ bó lần bà để thương quyết ra đi.
1: Giặc ta đến nơi thì là tướng quân chờ ta tự sát.
2: Lệnh bà, mong Phật trời phù hộ lệnh bà.
1: Tướng quân hãy đi đi. Kìa, Tả Ông Đình đã liều chết cùng lũ bay.

0: Gái tiếc hẳn, không thể hai chồng. Đại trung nghĩa, không thờ hai chúa. Tạ Thiên Ân, tên thủng lĩnh tà gian. Kẻ có nghịch, phải tội đền, phán nghịch.
1: Hãy thương người ta nhắc to gan. Dân thương đổ xúc phạm. Dân thương đổ thể cả hoàng. Nhắc xung canh.
0: Ba họ nhà ngươi sắp đến ngày tận diệt, tội phản nước phản vua, luật trời

0: mình ta đầu rơi xuống cỏ, dẫn đầu lên tiếp chiến với ta, lần đầu tiên trên giữa chốn Trường Sa, chứng khí linh một anh hùng bất tử, quyền truy nã Kim Lân hư hậu.
1: Nên đi hoàng tử, âu ơ đi dầu. Trời ơi, tôi đâu biết ru con cho hoàng tử ngủ yên. Điện hạ ơi đừng khóc, giặc nghe sẽ là tai họa khôn lường. Điện hạ các sứ phải không?

vũ thép để điện hạ tạm no lòng, để ngưng khóc cho thân một vì vương hoạn nạn. Hay là

0: trước mặt non cao chơm chợ, phía sau giặc o vang dày, trên trời không một ánh sao soi, chờ giang nhật quân phù đến kịp thì còn gì là mãn của hoàng tử. Trời ơi khổ biết nhường nào. Phá Đồng Hiền, ai gọi tên ta nghe giọng nói quen thân.
1: Khương Linh ta đây.
0: Kìa Khương Hiền hữu, đệ chỉ là hồn ma bóng quế.
1: Hiền đệ
0: đã bị giặc giết chết rồi sao? Tài kém nên bị Tả Ôn Đình đoạn đầu trên trận thương.
1: Điện hạ bị mất một cánh tay dũng lược rồi.

Tâm hiền vinh, thương hiền

0: Vô Phật. Quân sợ lẹ quá. Mới ngó qua ngó lại, quân làm hết mấy vậy rồi, ông chưa cho để miếng nào.
1: Ờ quân ơi, trong chùa này đâu có ai mà lanh tay lẹ mắt bằng quân mà quân nói quân ơi. Trên chánh điện dọn dẹn có bốn dĩa xôi năm ngày chuối à. Mới liếc con mắt qua cái là quân chơi hết đơn chuối để lại có xôi không à.
0: Cái đó là tại vì để biết quân hảo xôi, cho nên mới nhẹ tay nhường cho bộ. Bởi vậy ba tanh dùng này mới gọi quân là đạo xôi đó.
1: Ừ. Bởi vậy thập phương gọi quân là đạo chuối.
0: Đạo xôi.
1: Chuối.
0: Xôi.
1: Chuối.
0: Xôi.
1: Chuối. Chuối. Chuối. Chuối. Chuối. Chuối. Chuối. Chuối. Chuối. Chuối. Chuối.
0: Chuối xôi, chuối xôi đồng đạo, muối dừa tương trao mẹ đậu. Ngày ngày gõ mỏ giọng chuông, đêm đêm đi mò tinh nữ. Năm tháng ăn bám của chùa, ôi nhàm thật nhàm.
2: Ôi chém qua chém, mà nghèo vẫn nghèo.
0: Ôi đói vẫn đói. Chuối xôi cầm hơi qua ngày.
1: Chuối xôi, lọc chùa chỉ có hai thứ đó. Mà nếu không có hai thứ đó thì sư sãi sống giàu đâu phải.
0: Đúng, đúng, đúng.
1: Bởi nói thiệt với huynh nghe, huynh không biết sao chứ còn đợi hả? Sợ đói đi tu để trốn thuê, ngày đêm nhắm mắt gõ chuông bừa. Kinh kể lê thê dai bất biết, chuối xôi nít riết bụng trang ban.
0: Bụng bự thiệt đã. Huynh như vậy còn để biết sao hay không? Tu mãi chẳng ơn ông thầy cả. Lúc bông sao lưng tượng Di Đà, bốn mùa mặc áo già, tam tiết ăn toàn là rau muống.
1: Nè, nhưng mà để thấy sư huynh phạm năm điều cấm của nhà chùa rồi nghe.
0: Cái gì phạm vậy?
1: Muốn nói em muốn nói không?
0: Phạm cái gì?
1: Đây nè, nhất cấm sát sinh mà huynh dám tơi thịt chó, đúng không? Muốn ăn thịt chó quá được. Vô mà quan thử quan

0: Thiệt hả?
1: Cũng thấy rồi làm sùm. Huynh cũng đâu có vừa gì đâu.
0: Thì tôi sao?
1: Nhị cánh ẩm tủ mà huynh thì sớm xỉn chiều sai. Thấy bữa họ bà
0: huynh nói xấu đàn ông.
1: Còn tam cấm tà dâm mà huynh thấy tín nữ tới viếng chùa là mắt huynh lé. Còn huynh nữa, tư căn thông đạo mà huynh thì trộm chuối cũng ca sôi đó.
0: Ngủ cấm hoặc ngô mà huynh thì suốt đời nói điêu nói láo.
1: Ôi huynh ơi, thôi huynh ơi, hai đứa mình nghĩ cho cùng á, cũng vì tu hành mà khổ sở, bởi luật chùa Phật pháp rất ngặt nghèo.
0: Đúng rồi.
1: Nên ăn đậu nành mà nhớ tới thịt heo.
0: Vậy nói thèm đi.
1: Hút tượng mui mà nhớ mùi mâm ruốc.
0: Trời, nói thằng độ mặn không thèm quá trời. Bởi vậy nói thiệt với huynh nha.
2: Ôi gái 17 nước da trắng bóc.
1: Đến viếng chùa khiến sài ngần ngơ. Nam mô ta cứ dẫn nam mô. Đêm đêm dẫn lẹn chùa đi hoang.
3: Nam mô Pháp.
4: Nam mô Tăng.
3: Nam mô Pháp.
4: Nam mô Tăng.
3: Nam mô Pháp.
4: Nam mô Tăng.
3: Nam mô Pháp.
1: Ma làm gì chùa, làm gì có ma mà vinh trung như cài trái vậy?
4: Cài hoài tôi đâu, nó mới kêu tôi đây mà.
1: Kìa đâu, không
2: nghe đâu.
5: Hương An đã sẵn sàng để bổn xoay tiếp Thánh Thân.

0: phụ sanh hổ thần, dọn mình tiếp nghe thánh chỉ.
1: Thần thượng giảng giảng tới,
2: giảng giảng tới.
0: Cũng thiên thờ dẫn, tân trào thiên tư.
3: Quang! Thì dư sứ đọc lại.
0: Nghe cho kỹ đây, cũng thiên thờ dẫn, tân trào thiên tư. Nghe rõ chưa?
3: Ừ, tân trào thiên tư. Mà thiên tử nào vậy à, dương sư?
0: Tân cầu thiên tử Tạ Thiên Lan.
4: Tạ Thiên Lan sang đây.
3: Còn lĩnh tấn hoàng
0: đang giác xa băng.
5: Còn tánh mạng sư phi như thế nào?
0: Bị giam vào trong lâm cung.

0: Chân biên ái hả thần nào có biết, nơi đây kinh hoàng thượng đã lâm nàng, kẻ làm tội không cứu được thanh hoàng, cầm đắc tội định công này đang chết.
1: Bây giờ ta phải tính sao thưa thân phụ?
0: Gian độc tên gian sứ, thích quyết gã đề cơ, tuyệt phạt thao ra quân, giết tự loại phản.

0: thân phụ, xin bớt cơn thịnh nộ. Hiện giờ trời đã hoàng hôn, xuất quân e bất tiện, còn xin cha hãy chờ cho đến khi dần dư lô dạng.
1: Chư huynh như cứ quá, không thể đợi đến bình minh. Diễm thì còn chê cha già, sợ không chống nổi Tạ Thiên Long. Cha cho con thấy già này còn đủ sức phi mã đoạt thành, tung hoành chiến địa.

0: 本当に嫌がる。大王丹、首すくんくわらも。
1: cha, con xin cha hãy bình tâm tĩnh dưỡng. Hụt sức rồi ta sẽ dục mã xuất binh.
0: Tình hình rối loạn, không thể chần chờ được. Hoàng Diễm, chúc mã
1: phùng dân.
0: Tương nghe bồn xoay, tiên đổi trung quân. Hạ hữu hậu tập, tức tốc lên đường. Thượng mã đề thương, ai chậm trễ

thần sang suốt, binh thư ngài võ tử, cha dạy con nằm lòng, nóng lòng vua băng giá, cha vội vã trả thù chờ, tinh quân anh hùng bốn phương về, cùng cha họp trừ đứa gian.

mỗi thế nhưng kiếm chăm vào nồng không sao cha yên chi mau thân thương sinh tùy thang diễn con cán đầu ngựa cha làm giảm suy hồng trào sôi.

0: Chuchito, lũ chuột gian trọc của con quái hùng.
1: Hãy xem.

0: Mô Phật, có chuyện gì mà hai sải kinh hãi như vậy? Hãy bình tĩnh nói cho ta nghe.
1: Bạch Ngô Bạch Thượng, trước tam quan có một con ma đói, nó hiện ra lù lù, đòi ăn chuối ăn xôi.
2: Dạ, bạch sư phụ, nó hiện hình, nó lấp la lấp loáng như con ma tơi. Dạ, đúng là ma đói rồi. Dạ, nó đến chùa này nó đòi ăn chuối ăn xôi đấy mà.
0: Bữa này đạo xôi, đạo chuối. Dạ. Với mặt của thầy đây, đi sơn tự, còn bần tăng là hòa thượng trụ trì, viết hiệu giả ngôn.
2: Dạ,
0: còn bần tăng là đạo xôi,
1: còn bần sải là đạo chuối.
3: Xin hòa thượng mở lòng quảng đại, giúp cho thân hoạn nạn lúc xa cơ, bố thí cho một bữa cơm dưa muối.
0: Mô Phật, của thập phương dân hiến, thời thầy đãi lại thập phương, có gì đâu mà gọi là quảng đại. Ôi quá là phương phi có cách, giúp ngọc thân ngà phân gặp nàng ta nở hạt nha, trên cung quảng xuống cùng ta kết nghĩa.
3: Có phải phường cường đạo ác tăng, sao giọng lưỡi sắc mùi trắng vô?
0: Mô Phật, bần đạo cũng là một xác phàm, có màu đỏ trong tim thì không thể không rung cảm trước một dung nhan kiều diễm.
3: Ác tăng nói sao không biết ngộ, nếu chẳng có chân tu thì trở về trần tục, đừng ở đây làm ô uế nhà thiền.
0: Ta có chân tu chứ có được, bởi khi trước có chân tu nên trời Phật khiến xui kiếp này ta gặp người yêu thương, đó là Nguyệt Lão Xe Duyên. Thôi thôi đừng tính chuyện thiệt hơn, hãy cùng ta kết chặt mối tình, vô duyên đối diện bất tương phùng, hai đứa mình thiên lý hữu duyên. Mình được hội ngộ hôm nay là ý muốn của lão tơ hồng, sải kinh trong gặp khách má hồng. Một phòng sốt con tung chung
3: chờ kén.

0: Mỹ không nhớ là Mỹ đang mặc áo hòa thượng đó sao?
1: Nhưng bên trong chiếc áo hòa thượng này là hiện thân của tướng cướp Giả Ngôn. Lâu la! Yeah. Bắt nàng này trói lại!
2: Bước trời đã đổ nhạc đề, cho ta phò hậu chúa về đến thành sáng hậu. Quân tôn, mạo tỷ báo của phàm của cửu rằng, của ta là nữ mã hầu Động Kim Lân, dược muốn binh phò tả ẩu quân về sáng hậu đợi thời cơ phục quốc.
3: Ô kìa, Động Huynh, Động Huynh. Động Huynh quả là một trang dụng tướng, đạp lửa hồng vượt sông dữ dầu sôi. Viên phàm diễm tôi thì bao tan thương số xa buồn đau, nở áo cơm niềm tôi chúa nắng quần.

0: sau lệnh bàn. Trăng đã rụng tây yên thoi thóp sang, sương đầm đìa tóc liễu rủ hồ khuya. Khi lạnh lùa sóng hồng lạc hắt hiu, xin bà án giấc bảo toàn ngọc thề. Tư dung quận chúa ơi, tâm tư nào yên mà an hồn quê. Tình chồng, tình em, tổ quốc gia chung, chỉ có xuất gia.
1: Không, không, tâu lệnh bà không thể như thế được. Vì đức vua đã lệnh cho cung tần phi nữ và quận chúa Tư Dung tiểu muội của Thiên Dương phải

để cho lĩnh bà đòn thấm nguyễn quy y tư dung quận chúa. Lòng nhân của em cao thượng quá, đã vượt xa hơn các chư đệ của ta. Nhưng nếu ta quy y thì em lâm thảm họa, ta đâu nhẫn tâm. Xin lệnh bà chớ bận tâm, hương đăng trà quả đã đủ đầy, lệnh bà hãy giọng cáo hoàng thiên hộ thổ. Lanh trần ai gửi thân nơi.

0: chụp
1: phải.
0: Mau đi ra ngoài căn cửa đừng đi. Ôi nhan sắc tuyệt trần cho a lòa mắt Phật, dung nhi mỹ miều gây động tâm lòng tăng. Thiên công kéo xe duyên, khách hồng nhan tao nổ trang quân tử.
2: Gian ra, trời ơi, ta đã lạc vào chùa quỷ, cho nên đã gặp phải lũ ác thần, còn dở trò gió trần.
0: Kìa, bể ái nguồn ân, cho phỉ nguyền đôi bên

0: Trà My, chứ không cần lên niết bàn kia. Dù nàng thuận hay là kháng cự, giả ngu này cũng biết ra tay, thỏa lòng giúp đêm này.
1: Cầu Phật trời cứu độ tăng ni.
0: Lại đây, lại đây. Lại đây.
2: À, ui, thằng nào đánh tao? Thằng nào?
0: Mồ Phật, xin phép la hán cho bần đạo ngã mặn đêm nay. Lại đây, lại đây, lại đây, đừng chạy, đừng chạy.
2: À,
0: đau quá trời ơi, la đánh như nè. Mồ Phật, bên kia ông ác không vừa ý, chẳng lẽ bên này ông thiệu cũng chẳng bằng lòng cho ngu này mà bẻ mận hai đào hay sao chứ? Mô Phật, xin phép vị vị hộ pháp để bần tăng âm đi cô này vào hậu liêu nhã vậy.
2: Đau á!

0: cái lão hòa thượng tuổi giả ngu này đúng là một tên đạo tặc vô lương mà.
1: Từ ngày huynh biết hắn giết sư phụ trụ trì để chiếm đoạt ngôi chùa này, biến cửa từ bi thành hang ổ cướp, mà ba tánh trong vùng này đâu có ai biết đâu. Tội lỗi đó cũng có hai đứa mình tiếp tay đồng lõa nữa đó huynh ơi.
0: Nhưng mà huynh à, hai đứa tụi mình chỉ là các cái kỳ nhân, đi làm sao mà dám chống lại cái lũ ác tăng và bọn lâu la cô hồn các đảng đó.
1: Tối qua tôi với huynh núp sau tượng La Hán á, đập đầu lão già giả ngu để cứu Nico. Bởi vậy tôi nói
2: đây là một công cán to thật to của đạo chuối đạo xôi.
0: Trời ơi, huynh lầm to rồi đạo xôi. Mình chỉ nhắc sợ mà theo phường đạo tặc cũng mấy năm rồi, tội lỗi ra ngập đầu.
2: Chúng nó ăn cướp mà còn ta thì tu, chỉ ăn cắp chuối với cắp xôi thì tội kia cũng nhẹ thôi, nhẹ thôi.
0: Nhưng dù nặng nhẹ thì cũng là tòng phạm, thì chung bị chém đầu thì tụi mình cũng ở tù.
1: Trời ghê lắm. Trời ơi, nghe huynh nói làm đây nhớ lại muốn nổi da gà. Cái điều này chắc mấy giả từ chùa, giả từ chui, giả từ xôi về nhà làm ruộng chắc ăn nhất cơ huynh ơi.
0: Nhưng mà chắc không được đâu huynh ơi.
1: Sao vậy?
0: Mình có chạy lên trời, mình chung xuống đất thì cũng không trốn thoát khỏi cái lũ ác tăng trộm cướp giả ngu này đâu.
1: Ôi, khổ thiệt, khổ thiệt là khổ. Vậy thì giờ theo huynh phải làm sao?
0: Theo tôi hả? Nhưng mà kế này nói lớn chúng nghe được là.
1: Cắt lưỡi à?

0: Ai đã cứu chúng tôi?
1: Cúi đầu xin thưa hậu khoan dung, Mạc Tương đã không bảo vệ được lĩnh bà trọn vẹn.
0: Kìa, động tu quân đây, còn con ta đâu?

lục báo vừa vào dây.

ơi bạn thiếu chúa ta rồi.

0: Em xin kính chào tỷ nương.
1: Kìa, bà Diễm em, phụ thân ta vẫn an khang chứ?
0: Hiền tỷ, phụ thân.
1: Hả?
0: Phụ thân ta đã khó tử rồi.
1: Trời ơi!
0: Tỷ nương ơi, lễ khóc cha chị em ta làm sao không tuôn đồ. Nhưng so với lễ khóc dịp tề tang vợ của toàn dân

Chị hãy nhân dòng lệ xám để trí tâm vào cuộc trừ cứ lũ gian thân. Hiện nay đã có thái tử làm minh chủ giữ ngôi, có thêm chị giữ ngôi thái hậu sao rèm

0: Trừ khi nên nghĩ đến nước nó, để tâm sáng suốt tầm mưu cho Cẩm Tú. Hiện nay đã có thái tử làm minh chủ, Trừ phi ngôi thứ hậu sao rèm.
1: Đổng Hiền Hầu nói đúng, võ có Phàn Diễm và Đổng Kim Lân, đường cuộc nghiệp không còn hiểm cấp. Tam cung đã nói quy y là kế sách, thì xin mời ở cạnh Âu Hoàng hợp sức trừ gian. Thưa thư hậu, trung với

0: rồi lại thịnh, giống hết lại hưng. Còn nhớ đức thần tôn, phải đền ơn thánh tổ. Trẫm nhân danh kế nghiệp nhà Tài, truyền tướng lĩnh hưng binh phục quốc. Ấn tiên phương cho phàn quốc cụ, đạo trung binh cho đóng hiền hầu. Còn hậu bị để chấm cùng mẫu hậu.
1: 12 năm qua lê dân thông khổ, dưới bàn tay bè lũ tham tàn. Cứu nhà Tề là cứu gian sang, cứu trăm họ dưới trên đồng một già. Truyền lệnh pháp

0: Đúng rồi, anh Năm tài, anh Năm giỏi lắm. Nhưng mà tài tại sao lại anh Năm thua nó chứ?
1: Nếu không tài trả giỏi, thằng nhỏ thì giết chết ta rồi.
0: Hèn gì lúc anh giao chiến với thằng Phàn Diệm, em thấy anh Năm một tay lơ lửng giữ thương, còn tay kia cất cất sau lưng giải giải sự trong tề thiên quá. Dạ,
1: Phàn Diệm là thằng con nít miệng còn hôi sữa, vũ tài của nó
0: dở ồn mà
1: giao tranh với nó chưa đầy nữa thì
0: anh bị nó đâm nghe cái ốp gì đó.
1: Dạ không lẽ mày không có thuốc trị anh Năm mày sao á? Thằng Nhược
0: gặp đệ nhất danh y Lôi Nhược này thì thân chủ khỏi có lo, nhưng mà bệnh nhân phải biết lễ phép cung kính thì y sư mới điều trị. Nếu còn giữ mãi cái thói quên quan hóng hách nhược dạ thì khỏi trị.
1: Mày lên mặt với anh Năm mày sao á Nhược?
0: Gặp lúc được lên mặt không dên cho bạn mặt đáng ghét là ngu sao?
1: Thôi được, xin mời y sư ly rượu.
0: Được, có rượu chè không gì cho miễn
2: chạy hơn. Bây giờ là 23 giờ.
0: Y sư chữa lành bệnh mà la lớn quá làm y sư giật mình á. Được rồi. Dạ thưa ông tao, y sư sẽ điều trị cho ông tao. Nhưng mà anh Năm à, nhớ thương nếu có lành rồi á, anh có đánh ai thì anh đánh, đừng đánh với thằng Diệm nha anh Năm.
1: Sao vậy ha Nhược?
0: Anh không biết gì hết. Anh đánh nó nè, nó đâm anh, rồi cái anh bị thương, em trị. Rồi anh đánh nữa, nó đâm anh nữa, anh bị thương nữa, thì em trị. Anh đánh nữa, anh bị thương nữa,
1: dạ.
0: Em...
1: Dạ ơi. Mày khinh thị anh Năm mày, đánh thua thằng Phàn Diệm sao á
0: Dạ, em đâu dám nghĩ thế. Nhưng mà nếu anh Năm trao quyền tướng soi lại cho em, em sẽ hạ thằng Phàm Diễm một cái một.
1: Vũ tài của mày hơn anh Năm mày.
0: Dạ đâu có, mạnh như anh thì dùng sức, còn yếu như em thì dùng trước. Nè, anh sai cái thằng Đổng Chiêm Lân khệnh vô bỏ ác thằng Diễm một cái bóp, là anh em ta chuyển bại thành thắng tức thì. Dạ
1: mày chưa biết anh Tư đã mua chuột Đổng Chiêm Lân bằng mỗi giá. Những điều thất bại trước trước nó không cần, giàu sang nó không ăn,
0: đúng
1: tử sắc nó không thích, làm sao biết hàng nó được.
0: Nhưng mà anh Tư chỉ biết nó trung với vua Tề thôi, chứ không biết nó hiếu thảo vô cùng với mẹ nó.
1: Tao chưa hiểu hết đi mày.
0: Dạ, anh Năm cho em phun nghĩ chút nha.
1: Phun cho Nhược.
0: Dạ, phun. Phun
1: cho Nhược.
0: Phun
1: cho Nhược.
0: Phun
1: cho Nhược. Phun cho
0: Nhược.
1: Phun. Mày đến cẩm ly thùng bắt ngài Động Mẫu về đây theo kế sách của mày.
0: Anh Năm khỏi lo, anh Năm khỏi lo, em đã bắt mụ ấy về đây rồi.
1: Lôi mụ già ấy vào đây.
0: Vô đi bà mõm.

0: mời của ta mà.
1: Mời mũ đến đây à? Nghe bây nói mũ ca nực cười. Hai thằng ôn binh đến cẩm ly thôn, tự xưng là bộ hạ của mũ mời về sang hậu thành. Chưa kịp mừng chúng đã đưa mũ lên xe, ra voi quất ngựa chạy thẳng vô đây. Mũ đã biết tuổi già sợ sẩm nên lầm mơ giặc tả rồi.
0: Chẳng dấu chi lão bà, quan tử ê chào, nay đã thành nhân. Dây binh phục nghiệp, kim lân cùng ta giao canh quyết liệt, nên ta mời đổng mẫu đến đây viết cho ta một bức thơ.
1: Viết cho ai, gửi cho ai, bộ ta thành điều mù dốt cả hay sao? Phải nhờ cậy đến ta viết giùm cho một bức thơ.
0: Ở gửi cho con bà sĩ nghĩa thiệt hơn, đâu trả được chim miếng giàu sang, đâu hàng chức vị chẳng mất đi đâu.
2: Nè bút mực nè, chờ bà cố đó bà cố. Viết đi bà mốt viết đi.
1: Nếu như ta không viết,
0: nếu như bà không viết thì ta tuyên quân sĩ đeo bà hình phạt bà. Đổng Kim Lân ngó thấy,
1: nghe bây nói phần phần lửa đỏ, ông cha đi hưởng lộc tiên dương, không trả ơn lại đi cướp nhai vàng, tội lỗi ấy đất trời không tha thứ.
2: Thôi thôi thôi, bớt miệng mớm của mụ lại đi, kẻo anh năm ta nổi dựng là chém bay đầu bây giờ.
1: Bay đầu ta vẫn nói, từ ngày anh em nhà ngươi lên nhiếp chính, khắp nơi nơi đói khổ lầm than, bởi lũ bay hút máu dân đen, đem về điểm câu lâu đài sáng lễ nguy nga, làm cho nước mắt chan hòa, từ trẻ sơ sinh đến người tóc

0: Vua, nội vụ giam cầm tấm ngục nhốt.
1: Dạ.
0: Khai thành triệu tiên đóng kim lân.
2: Quý vị vừa nghe phần 2 của vở cải lương Sang Hậu, phần kết của vở diễn này. Mời quý vị đón nghe vào lúc 21:40 ngày mai 7 tháng 7 năm 2026. Thời gian còn lại, mời quý vị nghe ít phút hòa tấu cổ nhạc.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe Miền Tây quê tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Minh Thu qua đôi song ca Dương Nghi Đình và Quỳnh Trang. Liên tục chương trình sẽ là phần thể hiện của Lưu Trúc Ly với nhạc phẩm Qua tím lục bình, sáng tác của nhạc sĩ Lý Dũng Liêm.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Duyên dáng gái miền Tây, sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh do Lưu Ánh Loan trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với đôi song ca Khư Quy Vũ và Quỳnh Trang sẽ thể hiện ca khúc Chung Một Dòng Sông, sáng tác của Cao Nhật Minh, và Thương Con Chốt Sang Sông là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe Ngẫu hứng liếc qua cầu. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, sẽ do Hiền Ngân và Văn Hương trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa dòng chảy bận rộn của cuộc sống, đôi khi ta dừng lại tự hỏi, làm sao để thực sự thấu hiểu một con người? Làm thế nào để nhận ra một tâm hồn đáng tin cậy ẩn sau những lớp vỏ xã hội? Và câu hỏi then chốt hơn cả, liệu chúng ta có đang sống thật với chính mình? Câu trả lời không nằm ở lời nói hay vẻ bề ngoài, mà ẩn chứa trong cách ta ứng xử với thế giới xung quanh, nhất là trong những khoảnh khắc bình thường và thầm lặng nhất. Dưới đây là những cánh cửa giúp ta nhìn thấu bản chất và cũng là 5 tấm gương quý giá để mỗi người tự chiêm nghiệm và hoàn thiện chính mình. Đầu tiên là cách họ đối xử với người không mang lợi ích cho họ. Một vị sư trẻ hỏi thầy, làm sao nhận ra một trái tim nhân hậu ạ? Vị thầy mỉm cười chỉ vào con mèo hoang gầy gò ghẻ lở đang tìm chỗ trú trong sân chùa và nói, hãy nhìn cách họ đối xử với nó. Bất kỳ ai cũng có thể tử tế với cấp trên, với đối tác, người thân hay với người có thể mang lại lợi ích cho họ. Nhưng sự tử tế thực sự được thể hiện ra sao với người phục vụ, người dọn dẹp, một người lạ vô danh hay một sinh vật nhỏ bé? Cách ta đối xử với những mảnh đời khiêm nhường và vô dụng ấy chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất sự rộng lượng và lòng trắc ẩn trong tim. Thứ hai là cách họ phản ứng trước những bất tiện nhỏ. Cuộc sống đầy những rắc rối vụn vặt, kẹt xe, mạng yếu, một ly cà phê đổ, một lời chê bai. Chính trong những khoảnh khắc bình thường ấy, lớp mặt nạ xã hội của chúng ta dễ dàng tuột xuống nhất. Người có tâm an nhiên sẽ kiên nhẫn tìm giải pháp. Ngược lại, sự nóng nảy, cáu gắt, đổ lỗi cho người khác là biểu hiện của tâm hồn đang bị xáo trộn, thiếu tự lập. Mỗi lần đối mặt với bất tiện, chúng ta đang được mời gọi để rèn luyện sự bình tĩnh và trưởng dưỡng nội tâm. Thứ ba là cách họ giữ lời hứa. Một người thường thất hứa, đến trễ hoặc nuốt lời.

đó không chỉ là vấn đề quản lý thời gian, mà là dấu hiệu của tâm hời hợt, thiếu trách nhiệm. Mỗi lời hứa được giữ là một viên gạch vững chắc

0: có một vị sư nghèo nhặt được đồng xu vàng giữa đường vắng. Dù đói và mệt, ông vẫn cất công tìm chủ nhân để trả lại. Khi được hỏi vì sao, ông đáp: hành động ấy là thiền định. Sự trung thực trong bóng tối là thước đo tinh tế nhất của nhân cách. Khi không ai nhìn thấy, ta vẫn là chính mình. Đó là phẩm hạnh. Và cuối cùng là cách họ dùng quyền lực và ảnh hưởng. Quyền lực không làm thay đổi con người, nó chỉ phóng đại bản chất vốn có của họ. Khi nắm trong tay quyền hành, dù lớn hay nhỏ, con người dễ bộc lộ bản chất thật. Họ dùng ảnh hưởng đó để nâng đỡ hay để hạ thấp người khác, để tạo ra sự an toàn hay gieo nỗi sợ hãi, để phục vụ hay để được phục vụ. Một nhà lãnh đạo đích thực là người phụng sự, dùng ảnh hưởng của mình để giảm bớt khổ đau và tạo điều kiện cho người khác tỏa sáng. Năm cánh cửa này xét cho cùng không nhằm để phán xét ai, mà chính là năm tấm gương soi mời ta quay lại quan sát chính mình. Bởi hành trình thấu hiểu người khác luôn bắt đầu từ hiểu chính mình.
1: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 1946 12 tháng 7 2026 và 72 năm ngày truyền thống của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ 1 tháng 7 1954 1 tháng 7 2026. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an. Tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Việt Kiều, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đã báo cáo tình hình hoạt động, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã đạt được trong lịch sử dễ dàng hơn 72 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành. Khẳng định nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống dễ dàng với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, đồng thời triển khai cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng khẳng định sự kiện là hành động thiết thực thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực bền bỉ của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng lịch sử đã đồng hành cung cấp thông tin, góp phần mở ra hy vọng cho hàng ngàn gia đình liệt sĩ trên cả nước. Sau nhiều ngày triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, một trường hợp bước đầu được xác định danh tính.
1: Cũng sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được các đội K70, K71, K73 tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương về nước đợt 2, giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự buổi lễ. Trong nhiều năm qua, với sự lãnh đạo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, các bộ ngành trung ương và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh với chính phủ, quân đội hoàng gia, chính quyền và nhân dân Vương quốc Campuchia, công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ của tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đợt 2 giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026, sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, các đội ca đã tìm kiếm và quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập trong giai đoạn 25 này lên 511 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và hồi hương qua 25 giai đoạn là 9.183 hài cốt, trong đó có 282 hài cốt xác định được tên và địa chỉ.

0: sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dân hoa dân hương và lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Ô Môn. Tham dự lễ có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 515. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dân qua dành phút mặc niệm và thắp hương tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Tại Nghĩa trang Ô Môn, các đội sẽ khai quật lấy mẫu 1.324 mộ chưa xác định được thông tin để giám định ADN. Theo Ban chỉ đạo 515 thành phố, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức lấy 5.092 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ. Trước đó, ngày 8 tháng 6, Ban chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ dân hoa dân hương và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 807 hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ngày 2 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 thành phố đã tiến hành bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN.
1: Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành khóa 8 nhằm đánh giá công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm bằng những mục tiêu cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành 6 trên 11 chỉ tiêu cơ bản. Các chỉ tiêu còn lại đạt từ 40 đến 50%. Nổi bật là tổ chức hơn 3.860 cuộc thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố với trên 169.100 lượt hội viên tham gia. Quy động vốn giúp nhau không lãi hoặc lãi thấp trên 14 tỷ 300 triệu đồng, giúp đỡ cho hơn 6.400 lượt hội viên dây phát triển kinh tế. Cùng với đó, vận động hỗ trợ xây dựng mới 35 căn, sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng. Tích cực xây dựng, vận động hội viên và nhân dân đóng góp trên 12.000 ngày công lao động và gần 9 tỷ đồng thực hiện các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Phát huy kết quả đạt được, Hội Cựu chiến binh thành phố đề ra các nhóm nhiệm vụ các tháng cuối năm, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu 100% thông tin về hoạt động tổ chức hội được số hóa và thực hiện cập nhật trên môi trường số, tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống và xóa nhà tạm cho hội viên. Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 và kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi về phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Du lịch Việt Nam. 9 tháng 7 năm 1960, 9 tháng 7 năm 2026. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có không gian du lịch rộng lớn hơn, tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng từ du lịch đô thị, sinh thái sông nước, du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh. Nhiều công trình di tích kiến trúc nghệ thuật, lịch sử văn hóa và làng nghề truyền thống mang đến cho du khách những hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Lãnh đạo thành phố cho rằng, những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới. Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân và quảng bá hình ảnh thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch thành phố vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược cho các dự án du lịch trọng điểm chưa đạt kỳ vọng, hạ tầng phục vụ du lịch còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hệ thống bến tàu du lịch, sản phẩm du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, còn thiếu tính đặc sắc. Chính vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ưu tiên quy động các nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng và các dự án du lịch trọng điểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng có giá trị gia tăng cao, tăng cường liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, từng bước đưa Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Cần

0: Thơ hiện đang quyết liệt tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, mặt bằng và giao thông, quyết tâm đưa khu công nghiệp Vĩnh Thạnh vào vận hành đồng bộ và khởi công giai đoạn 2 đúng tiến độ. Ở giai đoạn 1 có diện tích hơn 293 ha do V-Ship làm chủ đầu tư. Dự án đạt gần 57% kế hoạch vốn, cơ bản hoàn thành sang nền lô CN1. Tuyến điện 22 kV và đang gấp rút hoàn thiện nhà máy xử lý nước thải cùng trạm bơm tăng áp. Đồng thời, thành phố cũng đang tập trung di dời 50 căn nhà còn vướng mặt bằng và phê duyệt giá nước để sớm vận hành đồng bộ, phục vụ các dự án lớn như nhà máy công nghệ thể thao Bestway với tổng vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ. Song song đó, giai đoạn 2 với khoảng 540 ha, vốn 7.850 tỷ đồng do Thanh Bình Phú Mỹ làm chủ đầu tư, đang dồn toàn lực cho mục tiêu khởi công vào tháng 10 năm 2026, với tiến độ kiểm đếm bồi thường đạt hơn 98%. Và đã có phương án dùng cát biển để san lấp, để giải bài toán kết nối giao thông khi khu vực này hiện bị cô lập với cao tốc Rạch Sỏi, Lộ Tẻ. Cần Thơ đang kiến nghị khẩn trương triển khai tuyến tránh thốt nốt, đường dẫn đấu nối và đường vành đai phía Tây, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn khu công nghiệp trong tương lai.
1: Ủy ban Nhân dân xã Đông Thuận vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu kênh 4 tổng, nối liền hai ấp Đông Hiển và Đông Thắng. Cây cầu cũ đã xuống cấp gây nhiều khó khăn trong lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Nay, cây cầu mới được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép dài 36 m, rộng 4 m, tải trọng 8 tấn. Tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tạo diện mạo khang trang cho vùng nông thôn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm nay. Khi cây cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp việc đi lại đến trường của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Thưa quý vị, Trung Quốc đặt mục tiêu cải thiện toàn diện chất lượng sinh thái và môi trường trong giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch đưa ra 18 chỉ tiêu chính về cải thiện chất lượng môi trường sinh thái và giảm phát thải carbon. Trong đó, một số chỉ tiêu mang tính bắt buộc như lượng khí thải CO2 trong mỗi đơn vị GDP giảm 17% so với năm 2025. Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại các thành phố cấp tỉnh được đặt mục tiêu giảm xuống dưới 27 microgram trên 1 mét khối. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như thiết lập mô hình sản xuất xanh, phát thải carbon thấp, đặc biệt trong các ngành và lĩnh vực trọng điểm. Kế hoạch cũng khuyến khích người dân sử dụng tài nguyên hiệu quả, thúc đẩy lối sống xanh và giảm thiểu sử dụng nhựa. Theo kế hoạch, hơn 90% người dân Trung Quốc đã bày tỏ sự hài lòng về môi trường sinh thái trong 5 năm liên tiếp.
1: Ủy ban châu Âu đã đề xuất 5 dự án quốc phòng xuyên biên giới quy mô lớn, mở đường cho việc tiếp cận nguồn vốn của EU. Các dự án quốc phòng châu Âu vì lợi ích chung được đề xuất tập trung vào kế hoạch Readiness 2030 với mục tiêu chi 800 tỷ euro. Trọng tâm bao gồm 5 dự án quốc phòng xuyên biên giới quy mô lớn, dự án máy bay không người lái và chống máy bay không người lái liên quan đến 26 quốc gia thành viên EU, Na Uy và Ukraine. Dự án tăng cường phòng thủ sườn phía đông bao gồm 13 quốc gia thành viên EU, Na Uy và Ukraine. Dự án mạng lưới phòng không tích hợp, dự án bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển, dự án nâng cao năng lực tác chiến không gian. Các dự án được đề xuất phải nhận được sự phê duyệt của Hội đồng châu Âu.
0: Theo dữ liệu do chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố hôm 3 tháng 7, số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 1.502, bao gồm 473 trường hợp tử vong. Những trường hợp nhiễm Ebola này được ghi nhận tại các tỉnh phía đông Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới nhận định dịch bệnh Ebola ở Congo vẫn đang ở mức nghiêm trọng. Theo báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh Ebola được các cơ quan y tế công cộng của Congo công bố hôm 3 tháng 7, hiện có 628 bệnh nhân đang được cách ly hoặc nhập viện, với 229 trường hợp hồi phục, tổng cộng 213 trường hợp nghi nhiễm, bao gồm 63 trường hợp tử vong, cũng đã được báo cáo. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với các chương trình của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại

0: giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 khung giờ dành cho các chuyên đề. 5 giờ đến 5 giờ 45 chương trình thầy thuốc gia đình. Từ 5 giờ 55 chương trình người thành phố cần biết. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam có phản ánh bản lĩnh người lính tàu ngầm lữ đoàn 189 trong kỷ nguyên mới và phóng sự tỉnh Cà Mau hiệu quả quản lý tàu cá ngư dân bằng công nghệ số. 16 giờ 35 chuyên đề thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình chuyện xưa chuyện nay phát sóng lúc 8 giờ 30. 10 giờ là khung giờ chuyên đề khoa học công nghệ, kỹ năng sống cho trẻ phát vào khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. Các chương trình văn nghệ, giải trí, tình Borido phát lúc 10 giờ 15, ca nhạc cải lương 11 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30. Quý vị sẽ được thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30, ca nhạc quốc tế 14 giờ, 21 giờ 30 bản tin tiếng Anh. Vào lúc 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương sang hậu phần kết. 23 giờ 10 những khúc hát quê hương, bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
1: Bây giờ là 0 giờ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Thưa quý vị, hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có những nội dung trong ngày như sau. Chào, buổi sáng 5 giờ chúng tôi chuyển đến quý vị những tin thời sự diễn ra trong 24 giờ. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các thông tin nổi bật phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới. 5 giờ 45 chuyên trang thầy thuốc gia đình. 5 giờ 55 người thành phố cần biết. 7 giờ chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam có phản ánh bản lĩnh người lính tàu ngầm lữ đoàn 189 trong kỷ nguyên mới. Và phóng sự tỉnh Cà Mau hiệu quả quản lý tàu cá ngư dân bằng công nghệ số. Sau đó quý vị sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất qua một đọc báo cùng bạn. 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Cha dượng dạy con. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế. Từ 20h30 đến 21h30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và tình Bolero. Tiếp theo đó là bản tin tiếng Anh. Sân khấu truyền thanh với vở cải lương sang hậu phần kết và trích đoạn Muôn dặm vì chồng phát sóng vào lúc 21h40. Những khúc hát quê hương 23h10. Tiếp theo là tiểu mục Lời hay ý đẹp. Bản tin cuối ngày là tổng hợp các thông tin sự kiện.
1: Bây giờ là 5 giờ.
0: Mời quý vị đón nghe vào lúc 23h45 phút. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi nội dung chương trình.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026, chương trình chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Thành phố Cần Thơ đang chuyển mạnh từ đánh giá kết quả sang điều hành theo mục tiêu, lượng hóa trách nhiệm và khai thác tối đa các động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
1: Với khoảng 122 địa điểm du lịch cùng nhiều tiện ích đã được hình thành kho dữ liệu số, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh chuyển đổi số để thúc đẩy du lịch thành phố phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.
0: Hè xanh lan tỏa kết nối yêu thương, một hoạt động ý nghĩa của học sinh trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia cho các em.
1: Bệnh đột quỵ chính thức nằm trong nhóm bệnh được ưu tiên sàng lọc sớm ngay tại tuyến cộng đồng.
0: Muôn mặt đề thường sáng nay giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ vệ sinh môi trường tại ấp Nông, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ. Với gần 3 năm qua, âm thầm góp sức làm đẹp quê hương. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Thuyên vừa ký ban hành công văn số 3559 về triển khai thực hiện công văn số 731 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện có hiệu quả 11 nghị quyết của Chính phủ.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị và Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả 11 nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố được thực hiện liên tục thông suốt, không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ. Khẩn trương rà soát, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.
0: Trong bối cảnh tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt theo kịch bản đề ra, thành phố Cần Thơ đang chuyển mạnh từ đánh giá kết quả sang điều hành theo mục tiêu, lượng hóa trách nhiệm và khai thác tối đa các động lực tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm.
1: Bản phương án điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành rà soát toàn diện các động lực tăng trưởng, phân tích rõ nguyên nhân GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu, đồng thời xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng quý, từng lĩnh vực và từng dự án nhằm bù đắp kết quả của nửa đầu năm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, trọng tâm điều hành thời gian tới là khu vực công nghiệp xây dựng, lĩnh vực có tác động lớn đến tăng trưởng GRDP nhưng chưa đạt kỳ vọng. Các đơn vị phải lượng hóa phần đóng góp của từng doanh nghiệp đang hoạt động và từng dự án mới, xác định rõ tiến độ, giá trị xây lắp, giá trị gia tăng và mức đóng góp của từng dự án động lực vào tăng trưởng của thành phố. Đối với khu vực dịch vụ, tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng, thương mại, du lịch, khu vực nông nghiệp phát huy vai trò bệ đỡ của nền kinh tế.
0: Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã tiếp nhận 60 hồ sơ và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn.
1: Hầu hết hồ sơ phát sinh ở các thủ tục hành chính như đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị nông thôn, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị nông thôn, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, chấm dứt hoạt động dự án, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án. Trong đó có 14 hồ sơ đã trả kết quả, 14 hồ sơ đang giải quyết, doanh nghiệp rút 19 hồ sơ và ban từ chối giải quyết 13 hồ sơ do bị lỗi hoặc chưa đủ điều kiện giải quyết.
0: Hiện thành phố Cần Thơ có 897 hợp tác xã, 9 liên hiệp hợp tác xã với hơn 3.700 tổ hợp tác, tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 1.583 tỷ đồng, thu hút hơn 51.200 thành viên và giải quyết việc làm cho 42.000 lao động thường xuyên, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.
1: Cùng với việc gia tăng về số lượng, thời gian qua khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn thành phố từng bước củng cố năng lực nội tại, đổi mới phương thức tổ chức và điều hành để thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới. Liên minh hợp tác xã thành phố phối hợp các sở ban ngành liên quan đẩy mạnh hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận các nguồn lực và chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng từ khâu sản xuất, thu hoạch đến chế biến và bảo quản sản phẩm. Trong đó, tập trung trợ lực cho các hợp tác xã sản xuất nông sản chủ lực như lúa gạo, thủy sản và trái cây tham gia vào các dự án phát triển quy mô lớn, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu giữa hộ sản xuất, hợp tác xã và các doanh nghiệp tiêu thụ trong và ngoài thành phố, góp phần thúc đẩy hợp tác xã phát triển hiệu quả và bền vững.
0: Chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy du lịch thành phố phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến nay, thành phố Cần Thơ đã hình thành kho dữ liệu số với khoảng 122 địa điểm du lịch, trên 500 cơ sở lưu trú và trên 1.000 điểm tiện ích giải trí.
1: Thành phố hiện có các công cụ quản lý chuyên biệt tại các trang web www.hướngdẫnviên.vn, www.quảnlylữhành.vn hay tourist.vn, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và hoạch định chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành theo hướng hiện đại, minh bạch. Bên cạnh đó, hệ thống du lịch thông minh của thành phố hỗ trợ song ngữ, cung cấp danh mục tin tức, điểm đến, lưu trú, lịch trình, lữ hành bản đồ 3D, video 3D 360, chatbot AI. Trên địa bàn có 32 địa điểm được số hóa và hỗ trợ thực tại tăng cường AR. Năm 2025, các cổng du lịch thông minh thành phố ghi nhận trên 15 triệu lượt truy cập.
0: Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đang phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai đồng bộ, nâng cao các giải pháp chuyển đổi số, hướng đến xây dựng điểm đến du lịch thông minh an toàn, thân thiện và bền vững. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu du lịch của thành phố trên cơ sở điều tra tài nguyên du lịch, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu tập trung đồng bộ và có khả năng kết nối chia sẻ với các dữ liệu chuyên ngành khác.

0: Hiện nay, Cần Thơ có gần 1.900 chi hội người cao tuổi, hơn 5.520 tổ hội, với 384.190 hội viên. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Cần Thơ phối hợp Hội người cao tuổi các xã phường tổ chức thăm chúc thọ cho 220 cụ tròn 100 tuổi và hơn 2.380 cụ tròn 90 tuổi.
1: Cùng với đó, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Cần Thơ, Hội người cao tuổi các xã phường đã thăm tặng quà hơn 400 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng chi phí trên 220 triệu đồng, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của hơn 900 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ dân vũ, thu hút hơn 80.000 lượt người cao tuổi tham gia. Đồng thời phối hợp các ngành rà soát việc thực hiện chính sách trợ cấp xã hội, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
0: Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, các cấp bộ đoàn hội thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai nhiều đội hình tình nguyện thực hiện những công trình phần việc ý nghĩa tại các xã phường trên địa bàn thành phố và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo Thành đoàn Cần Thơ, từ cuối tháng 5 năm 2026 đến nay, Tuổi trẻ thành phố đã tổ chức 13 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, huy động gần 4.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, hơn 900 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Qua đó đã hiến 680 đơn vị máu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân. Các cơ sở đoàn thực hiện nhiều công trình phần việc hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao thông, sửa chữa nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các chương trình an sinh xã hội tình nguyện tại vùng biên giới.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh tập huấn trực tuyến, triển khai phần mềm, xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi.
1: Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi được Bộ Y tế ban hành từ năm 2020 là công cụ hỗ trợ hữu ích giúp người dân chủ động xây dựng khẩu phần ăn khoa học phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển của trẻ và tình trạng sức khỏe của mẹ. Phần mềm còn cung cấp ngân hàng thực đơn phong phú, chức năng theo dõi sức khỏe và các khuyến nghị dinh dưỡng dựa trên cơ sở khoa học. Theo kế hoạch, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026, CDC thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức 15 lớp hướng dẫn trực tuyến dành cho khoảng 15.000 phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và người chăm sóc trẻ dưới 60 tháng tuổi.
0: Thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thành phố Cần Thơ có trên 34.000 thí sinh dự thi. Qua thống kê có 90 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Theo phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Cần Thơ có 2 môn thi có điểm nằm trong top 10 tỉnh, có nhiều điểm 10 nhất và top 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất cả nước. Đối với môn công nghệ công nghiệp, thành phố là một trong 4 địa phương trên cả nước và top 10 tỉnh có nhiều điểm 10 nhất. Ở môn công nghệ nông nghiệp, thành phố cũng dẫn đầu cả nước với 6 điểm 10, đồng thời vào top 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất. Năm 2026, trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh gần 11.900 chỉ tiêu cho 127 mảng ngành đào tạo với 3 phương thức xét tuyển chính: xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ và xét điểm VSAT. Nhà trường áp dụng nguyên tắc xét tuyển bình đẳng từ cao xuống thấp và tự động tối ưu hóa phương thức có lợi nhất cho thí sinh.
1: Để đảm bảo quyền lợi, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian đặc biệt quan trọng sau đây. Từ ngày 2 tháng 7 đến trước 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt buộc đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Riêng nhóm ngành sư phạm phải đăng ký từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 5. Từ ngày 15 tháng 7 đến trước 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh hoàn thành việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Trước 17 giờ ngày 20 tháng 7, thời hạn cuối cùng để thí sinh chủ động bổ sung điều chỉnh điểm học bạ hoặc điểm VSAT của các đơn vị khác nếu có sai sót. Dự kiến trước 17 giờ ngày 11 tháng 8, Đại học Cần Thơ công bố kết quả trúng tuyển chính thức trên website kqts.ctu.edu.vn. Trường không gửi giấy báo bản giấy. Sau khi trúng tuyển, thí sinh bắt buộc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ trước 17 giờ ngày 21 tháng 8, đồng thời đến trực tiếp trường làm thủ tục nhập học từ ngày 11 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 23 tháng 8.
0: Quý thính giả thân mến, từ những chai nhựa, giấy dụng đến những quyển sách còn sử dụng được, vừa qua học sinh trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều đã cùng nhau tham gia ngày hội Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương. Thông qua các hoạt động đổi rác lấy quà, phân loại

0: đối tác, tái chế dược liệu, quyên góp sách và dụng cụ học tập. Các em không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần kết nối yêu thương bằng những việc làm thiết thực. Phóng viên Nhật Công có ghi nhận cụ thể về hoạt động đầy ý nghĩa này.
1: Ngay từ sáng sớm, sân trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh cùng đại diện chính quyền địa phương và các đoàn thể. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, học sinh được trực tiếp tham gia nhiều nội dung thiết thực, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổ rác lấy quà, được tổ chức qua 5 trạm trải nghiệm. Tại đây, học sinh lần lượt mang các loại rác tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy dụng đến cần phân loại theo từng nhóm, cùng sáng tạo những sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng, hoàn thiện bức tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường và đổi những vật liệu tái chế lấy các phần quà ý nghĩa. Qua từng trạm, các em được trực tiếp thực hành, từ đó hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc phân loại, tái sử dụng rác thải và hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm hàng ngày. Em Nguyễn Võ Trúc Ngân, học sinh lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, vui vẻ nói.
2: Chương trình ngày hôm nay rất là hữu ích, bởi vì có các hoạt động rất là hữu ích như là phân loại rác thải, tái chế và sử dụng lại, dùng những vật dụng đã qua sử dụng nhưng vẫn có thể tái chế lại để làm đồ trang trí. Em nghĩ với bản thân em và với mọi người xung quanh thì có rất nhiều cách để bảo vệ môi trường, đó chính là hạn chế sử dụng các bao bì ni lông và thải rác thải ngoài môi trường.
1: Bên cạnh hoạt động đổ rác lấy quà, học sinh còn tham gia chương trình quyên góp vật dụng học tập gửi trao yêu thương và tặng sách yêu thương gieo mầm tri thức. Những quyển sách, tập vở, ba lô và dụng cụ học tập còn sử dụng tốt được các em tự nguyện đóng góp để gửi tặng những bạn có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia ngay trong môi trường học đường. Em Nguyễn Bùi Phát Đạt, học sinh lớp 8A3 trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, nói.
3: Khi tham gia chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương, thì chúng con hiểu thêm về việc bảo vệ môi trường và trách nhiệm của từng học sinh và thiếu niên trong việc bảo vệ môi trường. Chương trình này cũng giúp chúng em biết được những một số cách để bảo vệ môi trường như là phân loại rác hay là xả rác đúng nơi quy định. Từ đó, với mỗi độ tuổi thì chúng em có thể làm một cách để có thể bảo vệ môi trường và góp phần giúp cho môi trường thêm xanh sạch đẹp. Chương trình cũng hỗ trợ chúng em làm những sản phẩm từ rác thải tái chế và cho chúng em hiểu thêm về những sản phẩm đó vừa mang tính chất đặc trưng riêng của bản thân mà vừa mang đến những cái ý nghĩa tốt đẹp về việc bảo vệ môi trường.
1: Thông qua những hoạt động gần gũi và thiết thực, học sinh không chỉ được trang bị thêm kiến thức về bảo vệ môi trường mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phát huy tính sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Cô Nguyễn Trúc Đào, giáo viên trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thông tin.
4: Trong chương trình Hè Xanh Lan Tỏa Kết Nối Yêu Thương thì được tổ chức với nhiều cái trạm, thì thông qua ở mỗi trạm thì các em sẽ tham gia các hoạt động như là trải nghiệm để tạo ra các cái sản phẩm, hay là quyên góp những vật dụng cho các bạn học sinh khó khăn, hay là phân loại rác thải. Thì tại đó các em sẽ nhận được những cái chiếc lá và các em sẽ sử dụng những cái chiếc lá cây đó để đổi thành những cái món quà mà các em yêu thích.
1: Theo ban giám hiệu nhà trường, việc tổ chức những hoạt động trải nghiệm trong dịp hè không chỉ giúp học sinh có thêm sân chơi bổ ích, mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và bồi dưỡng tinh thần nhân ái thông qua những việc làm cụ thể. Bà Nguyễn Lê Thu Thuận, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều cho biết.
5: Thì nhà trường thực hiện xây dựng cái chủ đề là Hè Xanh Lan Tỏa Về Kết Nối Yêu Thương. Với cái hoạt động chính đó là gì, các em giáo dục được cái kỹ năng đó là bảo vệ môi trường, kỹ năng về thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời trong cái việc mà ngoài cái việc là các em thu gom rác tại nguồn tại nhà, phân loại rác thải thì cũng tạo cho các em thêm được cái sân chơi, các cái kiến thức làm sao mà các em có biết được thế nào là phân loại về rác vô cơ, rác hữu cơ và rác có khả năng tái chế. Và cũng giúp cho các em là xây dựng được cái mô hình về truyền thông, làm sao mà xây dựng được cái môi trường sống xanh, sạch đẹp.
1: Đồng hành cùng nhà trường trong quá trình tổ chức ngày hội là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Ninh Kiều. Sự phối hợp giữa nhà trường và địa phương đã góp phần tạo nên nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, giúp học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đồng thời lan tỏa lối sống đẹp và tinh thần tình nguyện trong thế hệ trẻ. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Ninh Kiều chia sẻ thêm.
6: Tại chương trình thì ban thường vụ đoàn phường với trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thì cũng chỉ đạo để mà thành lập một cái đội hình chung tay bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu trong đối tượng là học sinh đội viên để với mục đích là cùng với các em học sinh cũng như là đội viên để cùng với toàn xã hội chung tay để mà bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần để mà xây dựng phường Ninh Kiều sáng xanh, sạch đẹp, văn minh và hiện đại.
0: Từ những hành động nhỏ trong ngày hội, thông điệp sống xanh và sẻ chia tiếp tục được lan tỏa trong học đường. Đây cũng là mục tiêu mà trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo hướng đến trong quá trình giáo dục toàn diện, gắn kiến thức với kỹ năng sống và trách nhiệm công dân. Chương trình tiếp nối với thông tin về kinh tế thị trường. Theo cục thống kê Bộ Tài chính, sản xuất thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt ở lĩnh vực nuôi trồng.
1: Trong quý 2 năm 2026, sản lượng thủy sản ước đạt gần 2.740.000 tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành. Sản lượng nuôi trồng trong quý 2 năm 2026 ước đạt 1.680.000 tấn. Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng đạt gần 3 triệu tấn, tăng 5,7%. Sản lượng cá tra tiếp tục duy trì đà tăng nhờ giá thương phẩm ổn định cùng nhu cầu tiêu thụ khả quan tại thị trường Trung Quốc và các nước thành viên CPTPP. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, sản lượng đạt khoảng 935.400 tấn, tăng 5%.
0: Giá cà phê trong nước trong tuần qua tăng khoảng 3,3% lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng, do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu xuất khẩu duy trì cao.
1: Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần qua đạt khoảng 92.300 đến 93.000 đồng một ký, tăng 2.900 đến 3.000 đồng một ký so với tuần trước, 89.400 đến 90.000 đồng một ký, tương đương mức tăng khoảng 3,3%. Đà tăng trong nước diễn ra do nguồn cung nội địa vẫn thắt chặt, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao. Với mức tăng này đã ghi nhận mức giá cao nhất trong hơn 3 tháng qua, kể từ cuối tháng 3 năm 2026. Nguyên nhân tác động giá cà phê được các thương nhân cho biết là nông dân không mấy lạc quan về triển vọng của vụ cà phê sắp tới. Mưa thất thường, nắng nóng cực đoan trong năm nay làm gia tăng các bệnh do nấm trên cây cà phê, gây lo ngại về sản lượng. Thêm vào đó, chi phí sản xuất như tưới tiêu cũng tăng cao.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê sau tháng đầu năm đạt 1.100.000 tấn với 4.780.000.000 đô la Mỹ, tăng 9,7% về khối lượng, nhưng giảm 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do giá cà phê xuất khẩu bình quân sau tháng đầu năm nay ước đạt 4.435 đô la Mỹ một tấn, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng bật tăng mạnh khi nguồn cung giảm và nhu cầu từ Philippines gia tăng. Theo các nhà giao dịch, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 445 đến 450 đô la Mỹ một tấn, tăng giọt so với mức từ 410 đến 415 đô la Mỹ một tấn của tuần trước. Một nhà giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định giá tăng mạnh do nguồn cung trong nước đang thấp, trong khi có thông tin Philippines sẽ tăng cường thu mua gạo dự trữ trước khi bước vào mùa mưa bão. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với gạo Việt Nam cũng được củng cố nhờ mức giá vẫn cạnh tranh hơn so với gạo Thái Lan.
0: Theo thống kê thành phố Cần Thơ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm nay của thành phố giảm 0,13% so với tháng trước và tăng 4,43% so với cùng kỳ năm trước.
1: Lực kéo chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 đi xuống đến từ nhóm giao thông với mức giảm mạnh 5,46% so với tháng trước. Nguyên nhân do giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm nhiều lần theo xu hướng giảm của giá dầu thô trên thị trường thế giới, làm giảm chi phí đi lại và vận chuyển. Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng, có 7 nhóm có chỉ số giá tăng so với tháng trước, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, nhà ở và vật liệu xây dựng, thiết bị đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế tăng nhẹ, thông tin và truyền thông, văn hóa, giải trí và du lịch. Ở chiều ngược lại, có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm may mặc, mũ nón và giày dép, giao thông, giáo dục, hàng hóa và dịch vụ khác. Bình quân 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,7% so với bình quân cùng kỳ năm 2025.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường chưa phục hồi, song hoạt động xuất khẩu của thành phố Cần Thơ vẫn duy trì ở mức tăng trưởng hai con số trong các tháng đầu năm nay. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực của lĩnh vực thương mại mà còn phản ánh sức chống chịu, khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao của nền kinh tế thành phố.

0: tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ của Cần Thơ đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn một nửa kế hoạch năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 tỷ 350 triệu đô la Mỹ, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trên 10%. Các mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản, nông sản chế biến và may mặc tiếp tục giữ vai trò động lực, góp phần đưa hàng hóa Cần Thơ vươn ra thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Văn Nhật, công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật, nói.
1: Hàng năm chúng tôi có kế hoạch và có một cái lượng khách hàng chiến lược và cũng ổn định. Do đó, cái việc kế hoạch từ đầu năm đến 6 tháng đầu năm này, chúng tôi cũng đảm bảo được cái lịch và cái công suất hoạt động của nhà máy nó ổn định và nó đều đặn, coi như là cái sản xuất nó full công suất.
0: Duy trì thị trường truyền thống, nhưng các doanh nghiệp không xuất khẩu đại trà, mà hướng tới chất lượng để mở rộng sang thị trường châu Âu, Nhật Bản, ASEAN, Trung Đông và thị trường Hà Lan. Việc chủ động tận dụng các hiệp định thương mại tự do cũng mở thêm dư địa tăng trưởng cho hàng hóa xuất khẩu của địa phương. Ông Lưu Minh Đức, công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung Thành cho biết.
2: Sức bì hiện nay giờ nó cũng đi hàng nhỏ lẻ, nó đi từng tháng chừng khoảng khoảng 20 công, mười mấy công, đi mấy cái thị trường là coi như Singapore, rồi đi mấy thị trường mà coi như là nó cần cái gạo sạch á, là tốt á, thì mình mới đi, cho mình không có đi đâu đại trà như hồi trước nữa.
0: Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt sấp xỉ 721 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, chủ yếu phục vụ nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Đáng chú ý, quy mô xuất khẩu hiện cao gấp hơn 4 lần nhập khẩu, giúp thành phố duy trì mức xuất siêu hơn 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm. Đây là con số rất đáng chú ý, cho thấy khu vực sản xuất và xuất khẩu đang tiếp tục phát huy vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nói:
3: Hướng tới chúng tôi sẽ phối hợp nắm đầy đủ những cái thông tin về cái tình hình thị trường thế giới để làm sao đó là cung cấp thông tin cho các cái doanh nghiệp, đảm bảo cái nguồn cung ứng và hướng tới cái đạt cái chất lượng trong cái hàng hóa xuất khẩu cũng như đó là đạt cái chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
4: Các hoạt động xúc tiến thương mại Cần Thơ đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Chỉ ra tăng trưởng như hiện nay, xuất nhập khẩu được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những động lực quan trọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong những tháng cuối năm. Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Sau nhiều ngày triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, một trường hợp bước đầu được xác định danh tính, trong khi nhiều di vật được phát hiện cùng các hài cốt đang mở thêm hy vọng tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
0: Dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh vào hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng bày tỏ quyết tâm cùng các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, coi đây là nền tảng để tiếp tục giải mã thông tin về các chiến dịch, trận đánh lớn và mở rộng công tác tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi cả nước. Thủ tướng cũng kêu gọi đồng bào chiến sĩ trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin nhằm mở thêm cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc còn nằm lại trên các chiến trường.
4: Sau 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi lượng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu đều đạt khoảng một nửa kế hoạch cả năm, tạo nền tảng thuận lợi để ngành hướng tới mục tiêu bứt phá trong những tháng cuối năm.
0: Theo báo cáo sơ kết của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ước tính trong nửa đầu năm, cả nước đón khoảng 12.200.000 lượt khách quốc tế, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 48,8% chỉ tiêu năm. Thị trường du lịch nội địa tiếp tục duy trì sức hút với khoảng 81 triệu lượt khách, đạt 54% kế hoạch. Đáng chú ý, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 569.000 tỷ đồng, tương đương 50,5% mục tiêu doanh thu năm 2026. Kết quả này cho thấy, đà phục hồi của ngành vẫn được duy trì trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và cạnh tranh điểm đến ngày càng gia tăng.
4: Tăng trưởng của ngành được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Chính sách thị thực tiếp tục phát huy hiệu quả, mạng lưới đường bay quốc tế được mở rộng.

0: hoạt động xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm được tăng cường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp du lịch không ngừng đổi mới sản phẩm, phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, trải nghiệm, du lịch xanh và du lịch cộng đồng nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới của du khách. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bệnh đột quỵ chính thức nằm trong nhóm bệnh được ưu tiên sàng lọc sớm ngay tại tuyến cộng đồng, bên cạnh tăng huyết áp, đái tháo đường. Việc bổ sung đột quỵ vào danh mục ưu tiên sàng lọc thể hiện định hướng chuyển từ điều trị sang dự phòng, thay vì chỉ can thiệp khi người bệnh đã xảy ra đột quỵ.
1: Việc bổ sung đột quỵ vào danh mục ưu tiên sàng lọc thể hiện định hướng chuyển từ điều trị sang dự phòng, thay vì chỉ can thiệp khi người bệnh đã xảy ra đột quỵ, hướng tới phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để có biện pháp quản lý điều trị kịp thời, giảm biến chứng và tử vong. Theo hướng dẫn, người có nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm là người chưa mắc hoặc chưa được chẩn đoán mắc bệnh, nhưng có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc bệnh. Những người này sẽ được tư vấn sàng lọc, theo dõi và quản lý dự phòng tại cộng đồng. Việc phát hiện sớm được triển khai thông qua nhiều hình thức như kiểm tra sức khỏe học sinh, khám sàng lọc bệnh tật, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe người lao động, khám sức khỏe người cao tuổi, khám sàng lọc và khám chữa bệnh.
0: Một thực trạng đang được ghi nhận là hiện nay, nhiều người trẻ thành đạt đang rơi vào kiệt quệ tinh thần, trầm cảm vì liên tục phải gồng mình duy trì vỏ bọc luôn ổn để che giấu những áp lực của cuộc sống. Theo thống kê nước ta, hiện có khoảng 15 triệu người mắc các rối loạn tâm thần, tương đương khoảng 15% dân số. Trong đó, trầm cảm và rối loạn lo âu chiếm khoảng 5,4%. Những năm gần đây, số người trẻ đến khám vì căng thẳng kéo dài, kiệt sức và rối loạn cảm xúc tăng khoảng từ 15 đến 25% mỗi năm.
1: Ngành chuyên môn cho biết, việc liên tục gồng mình để tỏ ra ổn trong khi phủ nhận cảm xúc thật được gọi là tích cực độc hại. Khác với lạc quan lành mạnh, tức chấp nhận thực tế đau buồn để tìm cách thích nghi, tích cực độc hại là sự phủ nhận hoặc đè nén những cảm xúc tiêu cực. Nếu kéo dài, cơ thể sẽ luôn ở mức cảnh giác cao, xuất hiện các triệu chứng như tim đập nhanh, đánh trống ngực, khó thở, mất ngủ, mệt mỏi kéo dài và làm tăng nguy cơ rối loạn lo âu hoặc trầm cảm. Nguyên nhân sâu xa không chỉ đến từ áp lực công việc mà còn xuất phát từ kỳ vọng xã hội và văn hóa. Trong nhiều gia đình Á Đông, người trẻ thành đạt thường bị gắn với hình mẫu hoàn hảo, luôn mạnh mẽ, thành công và không được phép bộc lộ sự yếu đuối.
0: Việc ép bản thân phải luôn vui vẻ hay hạnh phúc là điều không thực tế và có thể khiến sức khỏe tinh thần tổn thương nặng nề hơn. Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi người cần học cách nhận diện những tín hiệu cảnh báo từ cơ thể mình như mất ngủ kéo dài, mệt mỏi, lo âu, giảm hứng thú với cuộc sống hoặc liên tục kiệt sức. Quan trọng hơn, hãy chấp nhận rằng bản thân cũng có lúc yếu đuối và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia tâm lý trước khi những áp lực âm thầm phát triển thành bệnh lý.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp không chỉ cần sự vào cuộc của các cấp các ngành mà còn cần những hành động thiết thực từ mỗi người dân. Tại ấp 5 xã Long Phú, thành phố Cần Thơ, câu lạc bộ vệ sinh môi trường đã âm thầm góp sức làm đẹp quê hương gần 3 năm qua. Từ những việc làm giản dị nhưng bền bỉ, các thành viên không chỉ giữ gìn cảnh quan mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
1: Vào một sáng chủ nhật, khi nhiều gia đình còn quây quần bên bữa sáng, thì các thành viên câu lạc bộ vệ sinh môi trường ở ấp 5 xã Long Phú đã có mặt tại nhà văn hóa ấp với các dụng cụ làm vệ sinh. Từ năm 2023 đến nay, công việc ấy vẫn được duy trì đều đặn bằng tinh thần tự nguyện và trách nhiệm của các thành viên. Sau khi có mặt đông đủ, mỗi người phân chia khu vực và nhanh chóng bắt tay vào công việc. Người phát quang bụi rậm, người nhặt rác, làm cỏ dọc các tuyến đường. Đôi tay thoăn thoắt nhưng vẫn cẩn thận giữ lại những khóm hoa đang khoe sắc. Hoàn thành việc dọn dẹp tại nhà văn hóa ấp, các thành viên tiếp tục đến khu vực cây cầu gần chợ để thu gom rác làm sạch môi trường. Những công việc này đã trở thành hoạt động quen thuộc mỗi dịp cuối tuần.
0: Phần lớn các thành viên đều là phụ nữ, tranh thủ công việc gia đình. Mỗi tuần các chị dành thời gian khoảng 4 tiếng tham gia hoạt động. Không chỉ dọn vệ sinh, các thành viên còn trồng và chăm sóc những tuyến đường hoa,

0: từ những việc làm thiết thực, câu lạc bộ đã thu hút thêm nhiều người tham gia. Nếu như thời gian đầu chỉ có 14 thành viên, thì đến nay đã tăng lên 18 người, cùng chúng ta giữ gìn cảnh quan và lan tỏa tinh thần sống xanh đến với mọi người.
1: Nhờ sự chung sức của các thành viên, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Long Phú đã trở nên sạch đẹp hơn. Nhiều hàng cây được trồng mới góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp. Quan trọng hơn, những việc làm thiết thực của các chị đã góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng.
0: Chương trình Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Đồng hành cùng Doanh nghiệp hôm nay. Mở đầu chương trình là một số thông tin vừa cập nhật.
1: Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ với chủ đề Kết nối giao thương Nữ Doanh nhân hội tụ, lan tỏa giá trị bền vững. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền, ký kết hợp tác và kết nối giao thương được tổ chức. Chương trình góp phần tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng cơ hội đầu tư, hợp tác và phát triển thị trường trong khu vực.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến về logo và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Cần Thơ. Hiện thành phố có 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý phương án logo nhận diện, điều kiện sử dụng nhãn hiệu, cơ chế quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. Các ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu OCOP thành phố, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, trong thu hút đầu tư, hạ tầng giao thông luôn là một trong những yếu tố quyết định. Một cây cầu hoàn thành, một tuyến cao tốc thông xe không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, mà còn kéo gần khoảng cách giữa doanh nghiệp với thị trường, giữa vùng nguyên liệu với trung tâm chế biến, giữa cơ hội đầu tư với những địa bàn giàu tiềm năng. Tại đồng bằng sông Cửu Long, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đang tăng tốc về đích. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ các dự án chiến lược kết nối thành phố Cần Thơ với các địa phương trong vùng, qua đó chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn để sớm đưa các công trình vào khai thác, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án cầu Đại Ngãi, một trong những công trình giao thông trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, chiều dài hơn 15 km, kết nối thành phố Cần Thơ với tỉnh Vĩnh Long trên tuyến quốc lộ 60. Khi hoàn thành, công trình sẽ phá thế độc đạo của quốc lộ 1, mở thêm trục kết nối quan trọng từ miền Tây đến thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đến nay, toàn dự án đã hoàn thành hơn 70% khối lượng thi công. Trong đó, cầu Đại Ngãi 2 và hệ thống đường dẫn đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác tạm. Gói thầu cầu Đại Ngãi 1 cùng các tuyến đường dẫn hai đầu cầu đạt trên 63% giá trị hợp đồng. Không chỉ kiểm tra tiến độ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng còn trực tiếp thăm hỏi động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường, đưa các công trình trọng điểm về đích đúng hẹn. Đoàn công tác kiểm tra tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau và dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. Đây là hai dự án mang ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông trục dọc và trục ngang của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tuyến chính cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đã được đưa vào khai thác tạm. Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống nút giao, đường gom và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông. Trong khi đó, dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đạt khoảng 60% khối lượng thi công, nhưng vẫn gặp khó khăn về nguồn vật liệu, đặc biệt là các đất nền và đá xây dựng. Ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.
2: Tôi đề nghị là lãnh đạo các địa phương là ngay bây giờ là công chí phải vào cuộc và một cách quyết liệt làm sao để cho các đơn vị thi công là phải tập kết được các cái vật liệu theo đúng ấy và coi như là triển khai thực hiện. Bây giờ được đến đâu ta làm đến đó và phải thương trước người ở đây để coi như là chỉ đạo là các địa phương phải chú ý cái cập nhật giá hàng tháng đấy để cho các đơn vị thanh toán. Thì bộ sẽ đồng hành cùng với địa phương để coi như triển khai thực hiện và tháo gỡ các khó khăn và ta quyết tâm là về cuối năm nay là phải các cái trục này hoàn thành. Chậm đưa vào khai thác bao nhiêu thì coi như là mất bấy nhiêu. Rồi cái tiếp theo là cái giá trị để nó đóng góp các cái tăng trưởng kinh tế của địa phương. Và lúc này rất cần.
0: Qua kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và vật liệu xây dựng, đồng thời huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, các đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để xử lý các khó khăn phát sinh, quyết tâm đưa các dự án về đích theo kế hoạch. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Đối với cái dự án cao tốc Trùng An Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng qua địa bàn phố Cần Thơ thì hiện nay tiến độ thi công đạt sắp xỉ 60%. Thì cái khó khăn lớn nhất của dự án hiện nay là cái nguồn vật liệu, đặc biệt là cái nguồn vật liệu cát cần để đắp gia tải nền đường hiện nay cũng còn khó khăn và nó cũng thiếu hụt. Ban thì cũng đang kiến nghị lên các cấp lãnh đạo cũng như là tranh thủ sự hỗ trợ của các tỉnh bạn có cái nguồn cát để hỗ trợ tăng cường bổ sung các cái mỏ mới để đảm bảo cái nguồn cung cát về để đắp gia tải nền theo cái yêu cầu. Ngoài những cái hạng mục mà không liên quan đến cái việc gia tải thì ban vẫn triển khai đẩy nhanh theo những cái yêu cầu, chẳng hạn như là về cầu cống và các cái hạng mục khác có liên quan.
0: Ông Nguyễn Văn Hoài, đơn vị thi công gói thầu số 14, thông tin thêm.
4: Tôi đang thực hiện trong cái hạng mục là cống hợp của cầu 1002, kênh sáng thì đội. Giờ sắt về đủ rồi, nhưng do thời tiết nó mưa nó hơi bất lợi, thì chúng tôi sẽ bù đắp cái thời gian tăng ca để đẩy tiến độ thi công là hoàn thành trước 2026.
0: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, điều được chờ đợi không chỉ là những cây cầu hay những km đường cao tốc mới. Điều quan trọng hơn là khả năng giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tăng tốc độ lưu thông nguyên liệu và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, chi phí logistics tại đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn cao hơn so với nhiều khu vực khác. Vì vậy, mỗi dự án giao thông hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực xuất khẩu nông sản, thủy sản, công nghiệp chế biến và du lịch. Thưa quý thính giả, vận hành chính quyền địa phương hai cấp yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, sự đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp, với hợp tác xã và các hộ sản xuất đang tạo động lực để chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và từng bước khẳng định thương hiệu. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
1: Những chai nước mắm truyền thống, thanh gạo lứt, trái nhãn cùng nhiều sản phẩm ô cốp mang thương hiệu của vùng đất Ô Môn hôm nay là thành quả của quá trình đổi mới tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Ô Môn từng bước đổi mới phương thức điều hành theo hướng gần dân, sát cơ sở. Chính quyền không chỉ thực hiện chức năng quản lý mà còn chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể ô cốp thông qua hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, xây dựng thương hiệu, tư vấn tiêu chuẩn chất lượng, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại. Nhờ đó, nhiều thủ tục được giải quyết nhanh hơn, tạo điều kiện để các cơ sở mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay, toàn phường có 2 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 2 hộ sản xuất tham gia chương trình ô cốp. Ông Trần Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ô Môn chia sẻ.
5: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Ô Môn xác định vai trò là cơ quan đồng hành, hỗ trợ và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi đã chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hợp tác xã, các chủ thể sản phẩm ô cốp. Về vốn thì phường sẽ tạo điều kiện để cho các hộ kinh doanh tiếp cận được với các ngân hàng để quay được các nguồn vốn để chủ động trong cái sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và coi như có cái tập trung và xây dựng cho cái hỗ trợ người dân để thực hiện các cái mã vùng trồng

0: Bên cạnh đó, phường tập trung hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và kết hợp xúc tiến thương mại, qua đó giúp các sản phẩm OCOP nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
1: Sự đồng hành của chính quyền đã tiếp thêm động lực để nhiều cơ sở sản xuất truyền thống phát triển, tiêu biểu là cơ sở nước mắm Tư Hòn. Đến nay, cơ sở có 4 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Giữ gìn phương pháp ủ chợp truyền thống kết hợp đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, các sản phẩm ngày càng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sau khi được công nhận OCOP, sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 20%. Sản phẩm hiện có mặt tại 10 tỉnh, thành phố, thông qua hệ thống đại lý, cửa hàng đặc sản và các nền tảng thương mại điện tử. Bà Trần Thị Mỹ Phương, chủ cơ sở nước mắm Tư Hòn cho biết.
2: Lãnh đạo phường Ông Môn đã luôn quan tâm giúp đỡ cơ sở hoàn thiện tất cả những hồ sơ và những vướng mắc về pháp lý để mà hoàn thiện những cái khâu cho nó hợp lý quá về quá trình mình làm thực phẩm. Thì anh em cũng đã giúp đỡ và đồng hành với anh em sở khoa học, họ cũng hỗ trợ về cái phần lắp ráp cái công nghệ cho nước mắm của mình nó được cẳng, nó trong hơn. Thứ hai là lãnh đạo phường Ông Môn cũng đã gắn kết, các anh cũng tìm đầu mối để định hướng cái hướng ga, cái hướng đầu ga sản phẩm để mà cho cơ sở ngày một vươn xa. Những lễ hội nè, hay triển lãm, hay là những cái điểm mà trưng bày của đại hội á, thì phường Ông Môn luôn ưu tiên và đề cao những cái sản phẩm OCOP 4 sao của nước mắm Tư Hòn để đem đi trưng bày, để mà làm quà tặng và kết nối, giống như là cái kiểu kết nối giao thương giữa các tỉnh, các thành phố, thì phường Ông Môn cũng đã hỗ trợ rất là nhiều.
1: Bà Nguyễn Thị Thu Lan, khách hàng, cũng bộc bạch.
3: Nước mắm Tư Hòn nó rất là ngon và cái hương vị nó đậm đà. Rồi kho hay là chị ăn sống nó cũng rất là ngon, bởi vì chị thích nước mắm Tư Hòn. Giá cả thì rất là hợp lệ cũng như là dễ dùng. À, nước mắm ngon thì 90.000 chai thì mình ăn sống, còn nước mắm kho thì khoảng 30.000.
1: Không chỉ các cơ sở truyền thống, nhiều doanh nghiệp trẻ cũng đang tận dụng hiệu quả chương trình OCOP để phát triển sản xuất. Từ một hộ kinh doanh nhỏ, đến tháng 8 năm 2025, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Xuân Foods đã phát triển thành doanh nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường. Hiện doanh nghiệp có 7 sản phẩm OCOP, trong đó thanh gạo lứt là sản phẩm chủ lực. Mỗi năm cung ứng khoảng 75 tấn sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động. Ông Nguyễn Giang Phích, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Phú Xuân Foods, chân thành cho biết.
4: Trước đây đó mình chưa được đạt cái chứng nhận OCOP á, thì sản phẩm của mình nó lưu thông ở ngoài thị trường nó chưa có được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Và khi đạt được cái sản lượng mà đạt được cái OCOP 3 sao á, thì cái sản lượng của mình ra thị trường nó sẽ được nhiều hơn, bởi vì khách hàng người ta sẽ yên tâm, người ta dùng cái sản phẩm của những cái sản phẩm mà nó đã đạt được cái OCOP. Cho nên từ đó thì cơ sở nó phát triển là nhờ được hướng dẫn mọi phương tiện và cái kiến thức giúp cho hộ kinh doanh Phú Xuân là đăng ký để mà đạt cái sản phẩm OCOP 3 sao. Từ đó hộ kinh doanh Phú Xuân làm ăn nó được phát triển, là dường như là nó phát triển gấp đôi, đã chuyển đổi lên công ty. Thì bây giờ đó là tất cả mọi thành viên trong công ty đều phải kiểm tra cái nguyên liệu đầu vào, và mình phải tìm mua những cái nguyên liệu có uy tín, có nguồn gốc xuất xứ để mình sản xuất, để mà mình khi tới tay người tiêu dùng nó, cái sản phẩm của mình nó sẽ được tốt hơn, cái gọi là chất lượng hơn so với trước đây.
5: Tạp chí đồng hành cùng doanh nghiệp của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau. Thân ái mến chào tạm biệt.
6: Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
7: Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
8: Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ vừa phối hợp phẫu thuật cấp cứu thành công cho thai phụ 34 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân nhập viện ở tuần thai 38 trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhiều, thai gôi mông và tim thai phẳng. Qua hội chẩn liên viện khẩn cấp, các bác sĩ xác định sản phụ mắc bệnh tim bẩm sinh Epstein type B, một dị vật van ba lá cực kỳ hiếm gặp ở thai phụ cận sinh, kèm hở van tim và loạn nhịp tim thất nguy hiểm lên đến 150 lần một phút. Tình trạng này khiến cho bệnh nhân đối mặt

với nguy cơ suy tim cấp. Ekip phẫu thuật đã phải chạy đua với thời gian, tiến hành sốc điện chuyển nhịp liên tiếp 2 lần và truyền thuốc kiểm soát nhịp tim ngay tại phòng mổ để duy trì huyết động. Ca mổ thành công tốt đẹp, một bé trai nặng 3,2 kg đã chào đời an toàn, người mẹ hiện tiếp tục được theo dõi chuyên sâu. Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có tiền sử

0: kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và đồng hành cùng Sức khỏe Nhân dân, Bệnh viện Quân y 121 trân trọng thông báo chương trình ưu đãi đặc biệt trong suốt tháng 7. Chương trình áp dụng cho khách hàng khám dịch vụ theo yêu cầu và người dân đến tiêm vaccine tại bệnh viện với nhiều nội dung thiết thực như sau. Đối với bệnh nhân khám dịch vụ theo yêu cầu, khi đến khám vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 trong tháng 7, 2026, quý khách hàng sẽ được miễn phí 100% tiền công khám bệnh, giảm ngay 30% chi phí các xét nghiệm tầm soát kỹ thuật cao bao gồm tầm soát các bệnh ung thư phổ biến như ung thư đường tiêu hóa, dạ dày, gan, tụy, mật phổi, tuyến tiền liệt, buồng trứng, vú, cổ tử cung, ung thư tuyến giáp, tầm soát các bệnh viêm gan siêu vi A, B, C và E bằng phương pháp test nhanh, xét nghiệm ký sinh trùng dung đũa chó mèo Tosokara bằng công nghệ miễn dịch tự động.
1: Ưu đãi đặc biệt cho chẩn đoán hình ảnh, miễn phí 100% chi phí chụp CT scanner 32 lát nếu có chỉ định của bác sĩ khi đến khám vào các ngày thứ tư trong tháng 7, giảm 30% chi phí chụp CT scanner mạch máu não, giảm 30% chi phí siêu âm FibroScan đánh giá độ xơ hóa gan. Đối với trường hợp đến tiêm vaccine, khách hàng sẽ được miễn phí 100% tiền công khám và tư vấn vaccine. Chương trình áp dụng vào tất cả các ngày trong tháng 7 năm 2026.
0: Quý vị thân mến, hạt tiêu chứa nhiều dưỡng chất như vitamin C, tinh dầu và các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Loại gia vị này giúp kích thích vị giác, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi khó tiêu và tăng khả năng hấp thu dưỡng chất. Ngoài ra, hạt tiêu còn có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và góp phần kiểm soát cân nặng. Theo y học cổ truyền, hạt tiêu có vị cay, tính ấm, thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị các triệu chứng như đau bụng do lạnh, tiêu chảy nôn ói và ho do nhiễm lạnh. Do có tính nóng và hàm lượng kích thích cao, ăn quá nhiều hạt tiêu sẽ gây ra kích ứng dạ dày, làm tăng tiết dịch vị, gây nóng rát bụng khiến người bị bệnh dạ dày trở nên nặng hơn, ảnh hưởng hô hấp, kích ứng niêm mạc họng dễ gây khó thở hoặc kích phát cơn hen suyễn ở người nhạy cảm. Khô da, tiêu thụ lượng lớn thời gian dài khiến da dễ bị khô và bong tróc. Nguy cơ cho thai kỳ, cay nóng có thể gây khó chịu và ảnh hưởng xấu đến thai phụ, đặc biệt là trong 3 tháng đầu.
1: Để tận dụng tối đa lợi ích của hạt tiêu và hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe, người dùng cần sử dụng đúng cách. Hạt tiêu nên được thêm vào món ăn sau khi nấu xong hoặc trước khi thưởng thức để giữ được hương vị và hạn chế biến đổi các hoạt chất dưới tác động của nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, không nên lạm dụng hạt tiêu trong thời gian dài, đồng thời cần bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và loại bỏ ngay nếu có dấu hiệu ẩm mốc. Ngoài ra, người tiêu dùng nên lựa chọn hạt tiêu có nguồn gốc rõ ràng từ các cơ sở uy tín để tránh sử dụng sản phẩm kém chất lượng. Đặc biệt, những người đang dùng thuốc điều trị hoặc các loại thảo dược cần thận trọng khi sử dụng hạt tiêu bởi một số thành phần trong loại gia vị này có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ và hiệu quả của thuốc. Vì vậy, nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế và sử dụng cách giao một khoảng thời gian phù hợp.
0: Quý thính giả thân mến, trong các cấp cứu ngoại khoa thần kinh, máu tụ trong não và màng não là một trong những tổn thương cực kỳ nguy hiểm. Đây là tình trạng máu chảy và tích tụ lại bên trong hộp sọ, gây áp lực lớn lên các mô não. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, căn bệnh này có thể dẫn đến những di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong.
1: Cơ thể con người sở hữu nhiều mạch máu lớn, tụ máu não là tình trạng tổn thương xuất hiện ở não khi các mạch máu lớn tại não bị vỡ gây xuất huyết, tạo ra khối máu tụ ở não. Thành mạch sẽ vỡ khi bị chấn thương, khiến máu tràn ra vùng mô xung quanh, gây nên khối máu tụ ở những vị trí khác nhau, gọi là máu tụ trong nhu mô. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Luân, phó khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, tùy thuộc vào vị trí, y học chia thành các dạng chính. Máu tụ ngoài màng cứng thường tiến triển rất nhanh và dữ dội. Máu tụ dưới màng cứng có thể âm ỉ kéo dài hàng tuần, hàng tháng, và máu tụ trong nhu mô não. Khi khối máu tụ lớn dần, nó sẽ chèn ép trực tiếp vào các trung khu thần kinh, làm chết tế bào não và đẩy bệnh nhân vào trạng thái hôn mê, liệt nửa người, thậm chí là tử vong chỉ trong vài giờ đồng hồ.
2: Máu tụ trong não và màng não là một thuật ngữ nói chung của cái tổn thương não do máu tụ. Thì ở đây thì chúng tôi sẽ chia ra làm hai phần để mình biết được cái khối máu tụ trong não và màng não. Thì trường hợp chấn thương thường là một cái tai nạn giao thông hoặc một cái tai nạn lao động nào đó. Thì bệnh nhân đột ngột hôn mê, sau hôn mê thì bệnh nhân có những cái biểu hiện như kích thích hoặc một cái yếu liệt nào đó. thì mình sẽ nghĩ đó.

0: một cái máu tụ trong não. Như là máu tụ trong não là trong nhu mô não, còn máu tụ màng não là dưới màng não và dưới màng nhện. Còn cái trường hợp thứ hai nữa là một cái bệnh lý, thì bệnh nhân thì sau đó bệnh nhân tự đột ngột ngã quỵ xuống, thì sau bệnh nhân ngã quỵ thì bệnh nhân cũng hôn mê, có trường hợp thì bệnh nhân là yếu nửa người.
1: Thực tế cho thấy nhiều người có thể chủ quan khi bị chấn thương ở đầu, thậm chí khi bị phát hiện ra bệnh nhưng vẫn không nhớ bản thân đã va chạm bị ngã ở đâu. Trong khi đó, các triệu chứng dấu hiệu tụ máu não có thể xuất hiện trong vài tuần đầu hoặc lâu hơn tính từ lúc người bệnh bị va đập tại vùng đầu. Thậm chí có một số người hoàn toàn không gặp triệu chứng bất thường nào sau khi xảy ra chấn thương đầu. Sau đó khối máu sẽ tụ hình thành, lớn lên gây tình trạng tăng áp lực nội sọ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Luân cho biết lúc này người bệnh mới bắt đầu gặp các triệu chứng tụ máu não như sau.
0: Cái triệu chứng đặc trưng của cái máu tụ trong não là cái thể đột ngột hôn mê là cái triệu chứng đầu tiên. Hoặc là sau một cái tập thể dục nhẹ nhàng hoặc là một cái sau ngủ dậy thì bệnh nhân đột ngột hôn mê. Đó là một cái dấu hiệu cho thấy là có thể là máu tụ trong não. Hoặc là sau một cái đau đầu dai dẳng kéo dài thì bệnh nhân sẽ đột ngột động kinh. Hoặc là bệnh nhân đột ngột yếu nửa người, yếu hoặc là yếu tay chân, hoặc là một cái đau đầu dữ dội. Ví dụ như bệnh nhân không có đồng ý điều trị những cái triệu chứng đó thì có thể là gây ra một cái tổn thương não thật sự.
2: Để chẩn đoán bệnh tụ máu não, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Luân chia sẻ, bác sĩ điều trị sẽ căn cứ vào kết quả xét nghiệm hình ảnh và khám sức khỏe của người bệnh. Người bệnh cần cung cấp cho bác sĩ một số thông tin điển hình và tiền sử bệnh lý của bản thân, những loại thuốc đang sử dụng, triệu chứng, dấu hiệu đáng ngờ, nguyên nhân gây ra chấn thương tại đầu. Bác sĩ sẽ chỉ định cho người bệnh làm các chỉ định cận lâm sàng liên quan như là chụp CT scanner hoặc MRI sọ não, động mạch đồ hay chụp mạch máu bằng máy DSA. Sau khi có kết quả chẩn đoán hình ảnh dựa trên mức độ tình trạng bệnh nhân, bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp.
0: Vấn đề điều trị thì phức tạp, nói chung là nói về tổn thương của máu tụ trong não thì phức tạp. Thì tùy theo cái mức độ tổn thương như thế nào và do cái nguyên nhân gì và lượng máu tụ như thế sao thì chúng ta sẽ có phương pháp điều trị đúng.
1: Tụ máu trong não và màng máu não, một sát thủ thầm lặng luôn chực chờ sau những va chạm tưởng như nhỏ nhất. Thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động giành lại thế cân bằng cho sức khỏe bằng chính những thói quen kỷ luật mỗi ngày. Bằng cách bảo vệ chính mình từ những cung đường, hãy luôn nhớ thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô và đừng quên chiếc nón bảo hiểm vừa vặn đúng chuẩn mỗi khi tham gia giao thông hay tham gia các môn thể thao vận động. Một hành động nhỏ nhưng lá chắn vững chắc nhất cho vùng đầu của bạn. Ngoài ra, phụ huynh cần kiến tạo tổ ấm an toàn cho con trẻ, đảm bảo ghế ngồi chuyên dụng trên xe ô tô luôn sẵn sàng, những gốc bàn sắc nhọn được bo gốc, đồ vật nặng được cố định và lối cầu thang được chặn kỹ càng để hạn chế nguy cơ trẻ bị tai nạn.
2: Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
3: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
4: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng nay thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng. Chính phủ ban hành Nghị định số 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định này gồm 8 chương 117 điều, quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và mật mã dân sự thuộc lĩnh vực an ninh mạng. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

0: đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, quy định hiện nay là 20 ngày. Trong thời gian 9 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng, quy định hiện nay là 20 ngày. Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, quy định hiện nay là 15 ngày. Về cắt giảm điều kiện kinh doanh lĩnh vực hoạt động xây dựng, nghị định quyết nêu rõ không thực hiện điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định tại khoản 1 điều 88 luật xây dựng số 135/2025/QH15 đối với cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì xác định, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Cần Thơ, các đại học, trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh và hướng dẫn cụ thể cho thí sinh, như Đại học Cần Thơ tuyển sinh 127 mã ngành theo 3 phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, xét học bạ trung học phổ thông và xét điểm kỳ thi đánh giá đầu vào VSAT. Đại học Cần Thơ lưu ý thí sinh phải kiểm tra kỹ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm học bạ, điểm VSAT, điểm đăng khiếu và các thông tin ưu tiên trên cổng tuyển sinh. Nếu phát hiện sai sót, thí sinh cần bổ sung trong thời gian quy định. Sau thời hạn này, nhà trường sẽ không giải quyết khiếu nại. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026 và hoàn tất thủ tục nhập học theo thời gian trường thông báo. Thưa quý vị và các bạn, các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang tích cực thông tin tư vấn tuyển sinh năm 2026. Trường cao đẳng Cần Thơ tuyển 1.446 sinh viên cho 19 ngành trình độ cao đẳng, 440 sinh viên cho 12 ngành cho trình độ trung cấp. Đặc biệt, trường còn tuyển trình độ sơ cấp cho 3 nghề, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng và hướng dẫn viên du lịch, mỗi ngành tuyển 75 sinh viên. Các ngành nghề tuyển sinh năm 2026 được xây dựng dựa trên nhu cầu lao động có trình độ đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố sau sáp nhập. Chương trình tiếp theo 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 chương trình ca nhạc, 7 giờ mời quý vị nghe lại chương trình Chào buổi sáng, ngay sau đó là những khúc hát quê hương. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam có phản ánh bản lĩnh người lính tàu ngầm lữ đoàn 189 trong kỷ nguyên mới và phóng sự tỉnh Cà Mau hiệu quả quản lý tàu cá ngư dân bằng công nghệ số. Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 và lúc 8 giờ 30 chuyện xưa chuyện nay, 8 giờ 40 chuyên đề vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Sân khấu hài 9 giờ 30 với tiểu phẩm Cha dượng dạy con, 10 giờ chuyên đề khoa học và công nghệ, 10 giờ 15 ca nhạc tình Bolero, 10 giờ 40 bản tin thể thao, 10 giờ 45 kỹ năng sống.
1: Bây giờ là 6 giờ.
0: Và những điều cần lưu ý. Chúc quý vị ngày mới có nhiều niềm vui, công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông và một ngày làm việc hiệu quả.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình Trình Sống Phát Thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 7, tức ngày 23 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại nước ta. Nhiều điểm mới trong luật hộ tịch 2026. Chính phủ Venezuela trao huy chương Anh hùng Venezuela tặng đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Những ngôi nhà mới dành tặng hơn 150 gia đình chính sách thuộc diện con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại tỉnh Quảng Ngãi đang được gấp rút hoàn thành. Trong phần tin thế giới, các nước thành viên NATO đã nâng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 4% GDP và hướng đến mục tiêu nâng con số này lên 5% GDP vào năm 2035. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã đề nghị FIFA về việc xem xét lại chiếc thẻ đỏ của tiền đạo đội tuyển Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định phê duyệt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.
1: Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng điều hành. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc. Hội đồng còn có các Phó Chủ tịch và Ủy viên. Hội đồng điều hành có chức năng nhiệm vụ chỉ đạo

0: điều phối thống nhất việc xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 323 năm 2025 của Chính phủ. Hội đồng điều hành ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở điều kiện, tiềm năng và nhu cầu phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, hội đồng còn có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp giữa các bộ ngành địa phương và cơ quan liên quan trong tổ chức hoạt động, bố trí huy động nguồn lực, hợp tác quốc tế về phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Bộ Tài chính là cơ quan thường trực thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho hội đồng điều hành trong điều hành trung tâm tài chính quốc tế.
1: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào đợt tái cấu trúc quy mô lớn với việc chuyển dịch toàn bộ các mã cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, gọi tắt là HNX, sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HOSE. Theo lộ trình thì việc này phải hoàn thành chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Sau khi bàn giao mảng cổ phiếu, HNX tiếp tục mở rộng vai trò trong quá trình phát triển các cấu phần mới của thị trường vốn. Định hướng của HNX đó là tập trung tổ chức vận hành các thị trường chuyên biệt như là thị trường carbon, thị trường trái phiếu và hướng tới xây dựng sàn giao dịch vốn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Đây là bước đi quan trọng trong triển khai nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, kênh huy động vốn mới và quan trọng đang mở ra cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Trung Hiếu.
2: Việc hình thành 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa đã sẵn sàng triển khai vì các doanh nghiệp này đều đã có phương án huy động vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng theo quy định, cũng như đã có phương án cụ thể về đầu tư hệ thống công nghệ. Tuy nhiên, nhắc đến thị trường tài sản mã hóa, hiện nay mới nói nhiều đến nhu cầu khổng lồ của khoảng 17 triệu người dùng Việt Nam đang tham gia ở các thị trường quốc tế, mà vai trò kênh huy động vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chưa được thông tin rộng rãi. Ông Chris Chiu, cố vấn cao cấp của công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng cho rằng
3: Việt Nam có 900.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng chủ yếu vẫn đang sử dụng các hình thức huy động vốn truyền thống như vay vốn ngân hàng, vốn gia đình hoặc một số nguồn vốn khác. Trong khi đó, nếu có thể sử dụng phương thức mã hóa tài sản thực, thì sẽ làm kênh dẫn vốn hiện đại và phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ có thể tiếp cận nguồn vốn thay thế nhanh hơn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Do đó, thị trường tài sản mã hóa sẽ giúp mở khóa một kênh dẫn vốn mới trong tương lai.
2: Theo đó, mã hóa tài sản thực là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu các tài sản vật chất hoặc vô hình như bất động sản, trái phiếu, vàng, tín chỉ carbon, thậm chí là nông sản như gạo, cà phê thành các chuỗi kỹ thuật số, gọi tắt là token hóa trên nền tảng chuỗi khối blockchain. Mỗi token đại diện cho một phần quyền sở hữu tài sản và có thể đem ra giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Việc chia nhỏ quyền sở hữu tài sản thực để giao dịch và huy động vốn trên thị trường tài sản mã hóa thực sự là kênh huy động vốn bổ sung rất phù hợp với sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi lẽ, kênh cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp thích hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu tuân thủ cao về quản lý tài chính và quản trị công ty. Bộ Tài chính tích cực phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giám sát hoạt động cũng như phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Hiện nay, ba đơn vị này đang phối hợp xây dựng quy chế trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp giám sát nhằm đảm bảo thị trường vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.
1: Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin, hôm qua tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai thi hành luật hộ tịch và chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 33 điểm cầu trên cả nước.
0: Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây dựng chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện. Về những điểm mới của luật hộ tịch 2026, ông Nhâm Ngọc Hiển, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Tư pháp Bộ Tư pháp cho biết, luật quy định việc đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú. Vì thế, người dân có thể đến bất kỳ ủy ban nhân dân cấp xã nào trên cả nước để thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch. Theo luật hộ tịch năm 2026, sổ hộ tịch điện tử sẽ được sử dụng là hình thức quản lý chính, thay thế cho phần lớn sổ hộ tịch giấy. Chỉ có 3 loại giấy tờ hộ tịch thiết yếu gồm giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn và giấy chứng tử được cấp bản giấy mặc định cho người dân. Các loại giấy tờ hộ tịch khác chủ yếu được cấp dưới dạng điện tử. Trường hợp người dân có nhu cầu thì mới được cấp bản giấy. Cùng với đó, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ từng bước chuyển sang mô hình phục vụ chủ động trên cơ

0: sở khai thác và kết nối dữ liệu số.
1: Hôm qua theo giờ địa phương, Trung tá Raul Serrano Chacon đang công tác tại Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống và là điều phối viên Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela đã trao tặng huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhất tặng Đoàn Cứu nạn Cứu hộ nước ta và hạng nhì tặng các thành viên trong đoàn.
0: Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những con người bất chấp mọi khó khăn đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela. Để có được sự công nhận này là cả một hành trình đầy thử thách. Bước sang ngày thứ 6 làm việc tại thực địa, tức là đã hơn 10 ngày sau thảm họa động đất xảy ra, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khiến áp lực đè nặng lên vai các thành viên đoàn công tác. Tuy vậy, với bản lĩnh và quyết tâm cao độ, đoàn vẫn chia nhiều mũi nhọn chạy đua với thời gian để đưa thêm nhiều thi thể nạn nhân ra ngoài. Tính tới thời điểm này, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài, trao trả và giúp di dời nhiều tài sản cho người dân địa phương. Song song với công tác cứu nạn cứu hộ, đoàn đã tổ chức thăm hỏi chia sẻ với khoảng 500 hộ dân bị mất nhà cửa đang đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng sự xuất hiện và hỗ trợ kịp thời của đoàn đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho người dân nước bạn vào thời điểm ngặt nghèo nhất.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, các tỉnh, thành phố luôn quan tâm và có nhiều chính sách nhằm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Tại Quảng Ngãi, hơn 150 gia đình thuộc diện con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở. Những mái ấm mới đang được gấp rút hoàn thiện bằng sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Những ngày đầu tháng 7, trên các công trình xây dựng nhà ở giúp gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng cưa vang lên rộn rã. Cán bộ chiến sĩ, các lực lượng quân đội, công an cùng đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đều góp ngày công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các căn nhà tình nghĩa hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Sau gần 15 năm lập gia đình và sống trong căn nhà chật chội, xuống cấp, chị Lê Thị Kiều ở thôn Xuân Trung, xã Trà Bồng cũng có một ngôi nhà kiên cố. Chị Kiều là con của người bệnh binh bị ảnh hưởng chất độc da cam, bản thân chị cũng là nạn nhân ảnh hưởng chất độc hóa học. Nhiều năm qua, cuộc sống gia đình chị rất chật vật, khoản trợ cấp hàng tháng của chị chỉ đủ trang trải sinh hoạt, câu chuyện xây dựng nhà gần như không dám nghĩ tới.
3: Nhà làm xong rồi, chưa có kỳ gác, nhà bếp chưa gác, cố gắng làm thêm nhà dưới, nhà bếp, nhà có hơn mẹ con, cố gắng làm thêm cho nhà bếp nó ăn cho ông bác đi hạng ở đây. Có chồng 15 năm rồi, ngày kia căn nhà này, mà hôm nay thấy có căn nhà này vui rồi.
2: Căn nhà của ông Hồ Văn Ngoạt, trú thôn Trà Hiệp, xã Thanh Bồng, cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Ông Ngoạt là con ruột của gia đình hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều năm qua, gia đình ông sống trong căn nhà xuống cấp, nơm nớp nỗi lo mỗi khi mưa bão. Được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, ông Hồ Văn Ngoạt vay thêm 200 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố.
4: Nhà hồi trước cũng dốc nắp bề xuống cấp rồi, bây giờ là nhà nước cũng hỗ trợ một số tiền 60, gia đình bổ thêm vô trong cái đó để là làm cái nhà, để có cái nhà ổn định. Bây giờ cũng rất là cảm ơn là nhà nước, cảm ơn là ủy ban tỉnh của xã, rất là cảm ơn. Bây giờ có nhà ở đàng hoàng rồi, cũng rất là vui vẻ, rất là mừng.
2: Tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bằng nguồn kinh phí còn dư của Quỹ vì người nghèo Trung ương. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2026. Tỉnh Quảng Ngãi có 157 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 51 xã phường đặc khu có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 74 tổ với 727 cán bộ chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng nhà. Sở Xây dựng cũng ban hành các mẫu thiết kế nhà ở điển hình, bảo đảm chất lượng công trình và phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Không chỉ hỗ trợ nhà ở, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi còn lồng ghép các chính sách an sinh khác như hỗ trợ cây, con giống, tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Theo tin mới nhất từ đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở ở Ninh Bình của bệnh viện này sẽ khai trương vào ngày 9 tháng 7 này.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, để chuẩn bị nhân lực cho cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, bệnh viện đã bố trí khoảng 400 bác sĩ điều dưỡng luân phiên về cơ sở Ninh Bình công tác. Bệnh viện đã lên các phương án về luân chuyển cán bộ, chỗ ăn ở, đi lại của nhân viên để ngay sau khi

0: được bàn giao công trình hoàn thiện, bệnh viện có thể triển khai đón tiếp người bệnh ngay.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Phát biểu với báo giới trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm qua cho biết các nước đồng minh ở châu Âu và Canada đã nâng tổng mức chi cho quốc phòng và an ninh lên khoảng 4% GDP, thể hiện tiến triển đáng kể trong lộ trình tăng cường năng lực phòng thủ chung. Ông thông tin thêm rằng, tại hội nghị lần này, các quốc gia thành viên dự kiến sẽ trình bày những kế hoạch cụ thể và đáng tin cậy nhằm thực hiện mục tiêu nâng tổng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, trong đó 3,5% dành cho quốc phòng cốt lõi và 1,5% cho các lĩnh vực liên quan đến an ninh. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran tối qua cảnh báo chính quyền Mỹ cần tôn trọng người Iran, nếu không sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Cảnh báo của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công trở lại vào Iran nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tạm lắng xuống những ngày qua trong bối cảnh Iran tổ chức lễ quốc tang kéo dài từ ngày 4 đến 9 tháng 7 cho Đại giáo chủ Ali Khamenei. Dự kiến ngay sau lễ tang của Đại giáo chủ Ali Khamenei, đàm phán hòa bình Mỹ-Iran sẽ được nối lại tại Pakistan vào cuối tuần này. Tuy nhiên, đây tiếp tục được dự báo là một vòng đối thoại nhiều thách thức, khó có thể tạo được đột phá lớn, tương tự như các vòng thương lượng đã được tổ chức ở Thụy Sĩ và Qatar thời gian qua.
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua khẳng định giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tồn tại một số bất đồng. Người đứng đầu chính phủ Israel đồng thời cho biết chưa thể ấn định thời điểm tiến hành chuyến thăm mới tới Washington để gặp lại Tổng thống Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, tiếp tục đưa tin.
2: Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, ông Netanyahu cho biết dù có thể có những khác biệt quan điểm, song ông và Tổng thống Donald Trump thường xuyên thảo luận chúng một cách cởi mở. Thủ tướng Netanyahu được cho là không hài lòng với việc Tổng thống Trump thúc đẩy đàm phán và tiến tới thỏa thuận hòa bình với Iran, dù chưa từng công khai thể hiện điều này. Liên quan kế hoạch thăm Mỹ để gặp lại Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Netanyahu cho biết lịch trình chuyến thăm vẫn chưa được xác định. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel hôm 4 tháng 7 thông báo, trong cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump đã nhất trí sẽ sớm tiến hành cuộc gặp tại Washington, đồng nghĩa người đứng đầu chính phủ Israel sắp sửa thăm Mỹ. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm Washington thứ hai của ông Netanyahu trong năm 2026 và là chuyến thăm đầu tiên sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran hồi cuối tháng 2.
1: Tổng thống Litva Gitanas Nausėda vừa phê chuẩn thành phần của chính phủ mới như Thủ tướng đề xuất. Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Quốc hội Litva phê chuẩn ông Mindaugas Sinkevičius, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội, giữ chức Thủ tướng mới của nước này. Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, ông Neza Pachia, vừa cho biết một thống kê rất đáng chú ý tại nước này. Đó là cứ 5 trẻ thì có 3 em được xác định là đã khai gian tuổi để truy cập các nền tảng mạng xã hội. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
3: Indonesia hôm 28 tháng 3 vừa qua bắt đầu thực hiện các hạn chế đối với mạng xã hội dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, đưa Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm trẻ em tạo tài khoản trên một số nền tảng mạng xã hội. Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, ông Neza Pachia hôm nay cho biết, theo khảo sát sau khi lệnh cấm có hiệu lực, cứ 5 trẻ em thì có 3 em được xác nhận là đã khai gian tuổi để truy cập mạng xã hội. Thực trạng này đặt ra thách thức lớn đối với việc thực thi Nghị định số 17 năm 2025 của Chính phủ về quản trị hệ thống điện tử vì bảo vệ trẻ em. Vì việc xác minh tuổi được thực hiện hoàn toàn thông qua các hệ thống do từng nền tảng kỹ thuật số vận hành, Chính phủ đã kêu gọi các nền tảng kỹ thuật số tăng cường công nghệ xác thực tuổi, đồng thời đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính phủ cũng đang thúc đẩy việc sử dụng tài khoản đồng hành và các cơ chế hướng dẫn cho phụ huynh để cho phép cha mẹ giám sát các hoạt động trực tuyến của con hiệu quả hơn. Chính phủ Indonesia khẳng định sẽ không thỏa hiệp trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bất chấp những thách thức kỹ thuật số và lợi ích thương mại của các nền tảng kỹ thuật số.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, cuộc đối đầu giữa hai đại diện của châu Âu đó là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp đã kết thúc với tỷ số 1-0 với phần thắng nghiêng về Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do cầu thủ Mikel Merino ghi bàn ở quyết định ở phút thứ 90+1.

0: Còn vào lúc 7 giờ sáng nay sẽ là cuộc so tài giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Bỉ. Đến 23 giờ sẽ là cặp đấu giữa các cầu thủ Argentina và Ai Cập. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua xác nhận ông đã đề nghị FIFA xem xét lại tình huống dẫn đến thẻ đỏ của tiền đạo Foran Balogun, đồng thời cho rằng quyết định của trọng tài trong pha bóng này là không công bằng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
1: Phát biểu với báo giới tại phòng bầu dục ngày 6 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chỉ yêu cầu FIFA rà soát lại tình huống vì cho rằng tiền đạo Balogun đã không phạm lỗi dẫn tới chiếc thẻ đỏ. Ông Trump cũng hoan nghênh việc FIFA sau đó đã hủy án treo giò đối với tiền đạo Balogun, gọi đây là một quyết định thật sự xuất sắc. Tuy nhiên, ông khẳng định mình không gây sức ép lên Liên đoàn bóng đá thế giới mà chỉ đề nghị xem xét lại tình huống. Theo Tổng thống Mỹ, việc đội tuyển Mỹ có đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất trên sân là rất quan trọng trong hành trình chinh phục World Cup. Động thái của ông Trump đã thu hút sự chú ý lớn khi đây là lần hiếm hoi một nguyên thủ quốc gia công khai xác nhận can thiệp bằng cách đề nghị FIFA xem xét lại một quyết định kỷ luật ngay trong thời gian diễn ra World Cup. Vụ việc cũng khiến Liên đoàn bóng đá Bỉ phản ứng mạnh. Phía Bỉ đã gửi đơn kháng cáo và yêu cầu FIFA giải thích về quy trình hủy án treo giò đối với Balogun trước trận đấu giữa hai đội ở vòng 1/8.
0: Thưa quý vị, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, nền kinh tế phải tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm. Đây là một thách thức rất lớn khi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được khơi thông. Trong bối cảnh đó, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực thi, đưa các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống. Biên tập viên Nguyên Long có bài bình luận với nhan đề Chương trình hành động đặc biệt, quyết liệt thực thi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Mặc dù tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% là mức cao nhất từ trước đến nay, nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch đề ra. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, nền kinh tế phải tăng 11,9% trong 6 tháng cuối năm. Đây là một thách thức rất lớn khi những rủi ro từ thương mại toàn cầu, biến động địa chính trị, áp lực lạm phát, tỷ giá và giá năng lượng vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chính phủ phải xây dựng một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm mang tính gợi mở những giải pháp quan trọng. Điểm đáng chú ý trong các chỉ đạo đó chính là sự thay đổi trong cách nhìn về điểm nghẽn. Nếu trước đây, thể chế được xem là rào cản lớn nhất, thì nay điểm nghẽn lại là ở khâu tổ chức thực thi, thực hiện chứ không phải thể chế. Đây là yêu cầu đổi mới trong tư duy điều hành, bởi trên thực tế, nhiều chủ trương lớn đã được ban hành, nhiều cơ chế quan trọng đã được hoàn thiện và nguồn lực đã rất sẵn sàng. Điều còn thiếu không phải là thêm chính sách, mà là đưa chính sách vào cuộc sống nhanh hơn, đồng bộ hơn và hiệu quả hơn. Thực tiễn cho thấy, có những dự án chậm tiến độ vì thiếu sự phối hợp, có những nguồn vốn chưa được giải ngân vì tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm. Và có không ít cơ hội bị bỏ lỡ chỉ vì một thủ tục kéo dài. Những điểm nghẽn ấy không còn nằm ở chủ trương mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Bởi vậy, một chương trình hành động đặc biệt không phải là ban hành thêm chương trình hay thêm văn bản chỉ đạo, mà là tạo ra phương thức điều hành mới. Trong đó, mỗi nhiệm vụ đều phải được xác định là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra. Giới phân tích cho rằng, đây cũng là thời điểm cần đẩy mạnh hơn vai trò của nhà nước kiến tạo phát triển. Điều doanh nghiệp mong muốn không phải là những chính sách ưu đãi, mà trước hết là một môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và có thể dự báo. Vì vậy, cải cách không chỉ dừng ở hoàn thiện thể chế, mà phải đổi mới cách thức thực thi, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng bộ máy. Cùng với đó, việc thực hiện chủ trương, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, sẽ tạo thêm động lực phát triển, phân cấp mạnh hơn nhưng cũng đồng thời phải gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình để quyền hạn luôn gắn với trách nhiệm và hiệu quả quản trị. Tinh thần, hành động và hành động, làm việc và làm việc mà người đứng đầu đảng ta nhấn mạnh cũng chính là yêu cầu cốt lõi hiện nay. Trong các động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Vì vậy, việc kiên quyết điều chuyển vốn từ những nơi giải ngân chậm sang những nơi có khả năng triển khai tốt hơn không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách mà còn đảm bảo mỗi đồng vốn nhà nước thực sự trở thành vốn mồi kéo theo nhiều đồng vốn đầu tư xã hội. Bên cạnh đó, cần tiếp tục khơi thông mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

0: cắt giảm chi phí tuân thủ, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp. Đồng thời, phải đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số. Đây là những điều kiện quan trọng để vừa đạt được tăng trưởng cao, vừa phát triển bền vững. Mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành. Thành công của chương trình hành động đặc biệt sẽ không đo bằng số lượng văn bản được ban hành, mà bằng những điểm nghẽn được tháo gỡ, những nguồn lực được khơi thông. Khi mọi quyết sách đều được chuyển hóa thành hành động cụ thể, mọi nhiệm vụ được quyết liệt thực thi, mục tiêu tăng trưởng sẽ không chỉ dừng ở con số kỳ vọng, mà sẽ trở thành kết quả thực chất, tạo nền tảng cho chặng đường phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Chương trình hành động đặc biệt quyết liệt thực thi.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ đêm gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Luật hộ tịch năm 2026 có nhiều điểm mới, trong đó quy định việc đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú. Vì thế người dân có thể đến bất kỳ ủy ban nhân dân cấp xã nào trên cả nước để thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch. Cũng theo luật mới, sổ hộ tịch điện tử sẽ được sử dụng là hình thức quản lý chính thay thế cho phần lớn sổ hộ tịch giấy. Chính phủ Venezuela đã trao huy chương Anh hùng Venezuela tặng đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý của nước bạn nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những con người bất chấp mọi khó khăn đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela. Tính đến thời điểm này, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài, trao trả và giúp di dời nhiều tài sản cho người dân địa phương. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước đồng minh ở châu Âu và Canada đã nâng tổng mức chi cho quốc phòng và an ninh lên khoảng 4% GDP, thể hiện tiến triển đáng kể trong lộ trình tăng cường năng lực phòng thủ chung. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra từ hôm nay, các nước sẽ bàn thảo các giải pháp hướng đến mục tiêu nâng tổng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ

mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

xin mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị và các bạn thân mến, có những giọng hát chỉ cần vang lên vài nốt đầu tiên cũng đủ đưa chúng ta quay về cả một bầu trời ký ức. Đó là những buổi chiều tan học đạp xe dưới hàng cây, những lần lặng lẽ mở chiếc máy nghe nhạc cũ để nghe đi nghe lại một ca khúc mình yêu thích, hay những rung động đầu đời còn vụng về nhưng đẹp đến nao lòng. Thanh xuân của mỗi người có thể khác nhau, nhưng âm nhạc luôn là sợi dây kỳ diệu kết nối những cảm xúc đẹp nhất. Có những ca khúc dù đã trải qua hơn 10 năm vẫn khiến trái tim rung lên như ngày đầu tiên được nghe. Và trong hành trình ấy, chắc hẳn rất nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X và cả những bạn trẻ hôm nay đều từng ít nhất một lần ngân nga những giai điệu qua giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của ca sĩ Ngô Kiến Huy. Không chỉ sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, đầy cảm xúc, Ngô Kiến Huy còn là người đã góp phần đưa rất nhiều bản hit trở thành ký ức đẹp của cả một thế hệ. Những ca khúc ấy thì không quá cầu kỳ, nhưng đủ chân thành để chạm đến trái tim của những người từng biết yêu, từng biết nhớ và từng mong đợi một hạnh phúc giản đơn. Hôm nay, những khúc hát trao lời yêu thương xin mời quý vị cùng ngược dòng thời gian, trở về những năm tháng tuổi trẻ với loạt ca khúc đã từng làm nên dấu ấn của Ngô Kiến Huy. Mỗi bài hát là một mảnh ghép của tình yêu, của những cuộc gặp gỡ, chia xa, những tiếc nuối và cả hy vọng. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Tình Yêu Xa do nhạc sĩ Song K sáng tác, phiên bản lời Việt của An Quốc. Một bản tình ca nhẹ nhàng kể về khoảng cách trong tình yêu, nơi hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, dù cách xa hàng trăm cây số. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng một lần trải qua cảm giác ấy. Nhớ một người, nhưng chẳng thể ở bên, chỉ biết gửi yêu thương qua những lời nhắn, những cuộc gọi và cả những giai điệu thân quen. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn có thật nhiều cung bậc cảm xúc. Có lúc thì bình yên như một buổi chiều đầy nắng, nhưng cũng có khi vụt qua nhanh như một ngôi sao băng giữa bầu trời đêm. Những điều đẹp nhất đôi khi lại chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng đủ để chúng ta nhớ mãi suốt nhiều năm sau. Có người bước vào cuộc đời để ở lại, cũng có người chỉ ghé ngang rồi trở thành một phần ký ức. Tiếp nối chương trình là ca khúc Mưa Sao Băng, sáng tác của nhạc sĩ Minh Khang với phiên bản remix trẻ trung sôi động nhưng vẫn giữ nguyên những cảm xúc lãng mạn, từng khiến biết bao trái tim rung động.

0: có một điều rất đặc biệt trong tình yêu, đó là chỉ khi thực sự yêu ai đó, chúng ta mới hiểu được giá trị của sự hy sinh, của chờ đợi và của lòng bao dung. Yêu không chỉ là nói lời yêu mà còn âm thầm dõi theo hạnh phúc của người mình thương, dẫu đôi khi tình yêu ấy không có một cái kết trọn vẹn, thì những kỷ niệm đẹp vẫn luôn là món quà quý giá nhất mà thanh xuân đã dành tặng. Ngay sau đây là ca khúc Là Người Đã Yêu Em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Nước mắt đã hết cho chuyện buồn hai chúng ta. Anh cũng chẳng khóc

có những ca khúc càng nghe càng thấy mình trong đó. Những giai điệu từng vang lên ở các quán cà phê, trong những chiếc điện thoại đời đầu hay trên những chuyến xe buýt ngày ấy, giờ đã trở thành một phần ký ức không thể thay thế. Tiếp theo sẽ là liên khúc remix gồm 3 ca khúc quen thuộc: Nghi ngờ, Vì anh yêu em và Giả giờ yêu. Những bản hit từng gắn liền với hình ảnh trẻ trung lãng tử của Ngô Kiến Huy nay được phối lại với tiết tấu hiện đại, mang đến nguồn năng lượng tươi mới nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc của những ngày thanh xuân. Xin mời quý vị cùng hòa mình vào liên khúc remix đặc biệt này.

âm nhạc có một phép màu rất riêng, chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, mọi ký ức tưởng đang ngủ yên bỗng chốc ùa về. Có thể đó là người bạn cũ nhiều năm chưa gặp, có thể là mối tình đầu còn dang dở, hay đơn giản chỉ là cảm giác vô tư của những ngày tuổi trẻ. Thời gian sẽ khiến con người trưởng thành hơn, nhưng những bản nhạc gắn với thanh xuân thì dường như chưa bao giờ cũ. Tiếp nối chương trình là ca khúc Bao Lâu Rồi, phiên bản thể hiện của An Nhi, một lời tự sự đầy cảm xúc dành cho những cuộc gặp gỡ đã xa, những người từng rất thân nhưng lâu rồi chưa kịp hỏi nhau một câu. Dạo này bạn có khỏe không?

Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cuộc gặp đều có thể là một khởi đầu đẹp, nhưng cũng có những cuộc chia tay mà chúng ta biết rằng chẳng có cơ hội để quay lại. Dẫu vậy, trưởng thành chính là học cách mỉm cười với những điều đã qua, biết trân trọng những người từng đồng hành cùng mình trên một đoạn đường của cuộc sống. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Một Lần Cuối, một bản ballad đầy da diết như lời chào tạm biệt dành cho những mối tình đẹp đã trở thành kỷ niệm. Xin được gửi tặng quý vị ca khúc này như một lời cảm ơn đến tất cả những yêu thương đã từng đi qua cuộc đời mỗi chúng ta.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi ca khúc vừa rồi có thể kể một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm đến, đó là những cảm xúc chân thành của tuổi trẻ. Hy vọng rằng những giai điệu quen thuộc qua giọng hát của Ngô Kiến Huy để giúp quý vị có thêm những phút giây thư giãn, tìm lại một phần ký ức đẹp và biết trân trọng hơn những người đang hiện diện bên cạnh mình hôm nay. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn giữ trong tim những giai điệu đẹp của cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026, chương trình chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Thành phố Cần Thơ đang chuyển mạnh từ đánh giá kết quả sang điều hành theo mục tiêu, lượng hóa trách nhiệm và khai thác tối đa các động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
1: Với khoảng 122 địa điểm du lịch cùng nhiều tiện ích đã được hình thành kho dữ liệu số, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh chuyển đổi số để thúc đẩy du lịch thành phố phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.
0: Hè xanh lan tỏa kết nối yêu thương, một hoạt động ý nghĩa của học sinh trường trung học cơ sở Trường Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia cho các em.
1: Bệnh đột quỵ chính thức nằm trong nhóm bệnh được ưu tiên sàng lọc sớm ngay tại tuyến cộng đồng.
0: Muôn mặt đề thường sáng nay giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ vệ sinh môi trường tại ấp Nông, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ. Với gần 3 năm qua, âm thầm góp sức làm đẹp quê hương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký ban hành công văn số 3559 về việc triển khai thực hiện công văn số 731 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả 11 nghị quyết của Chính phủ.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị và Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả 11 nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố được thực hiện liên tục thông suốt, không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ. Khẩn trương rà soát, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.
0: Trong bối cảnh tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt theo kịch bản đề ra, thành phố Cần Thơ đang chuyển mạnh từ đánh giá kết quả sang điều hành theo mục tiêu, lượng hóa trách nhiệm và khai thác tối đa các động lực tăng trưởng trong những tháng còn lại cuối năm.
1: Bản phương án điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành rà soát toàn diện các động lực tăng trưởng, phân tích rõ nguyên nhân